Hyvä rotsi oli Virve Rotsilla siinä. Muistatteko kotimaisen tanssibändin Jani and Jet Setters? No ei se mitään, jos te muista. Ainakin te muistatte Roy Orbisonin kappaleen I Drove All Night. No sitten kun yhdistetään tämä Roy Orbisonin legendaarinen hitti ja Jani and Jet Settersin laulaja Jani Forsman, niin siitä syntyy sitten seuraavanlainen cowboy-disco-versio.

Jani Forsman siinä hyppäsi Roy Orbisonin saappaisiin. Kello on 12 minuuttia yli yhden ja loistavan musiikin parissa jatketaan. Kuka teistä muistaa Eila Torvelan? Eila tuli 1980-luvulla tunnetuksi rempseistä iskelmistään, kuten esimerkiksi seuraavaksi kuultavasta Hulivilityttö-hitistä. Täällä pääkaupunkiseudulla hänen kuuluvuudestaan huolehti ja vastasi legendaarisen Radio Cityn Pullakuskit-ohjelma, joka soitti Torvelaa joka ikisessä lähetyksessään.

Mitähän siitä jää jälkipolville kerrottavaa? Hulivili, huihai, hellurei. Hulivilityttö, Eila Torvela oli hän. Lähdetään sitten musiikissa liikin 40 vuotta. Ei kun 44 vuosikymmentä. On nyt vaikeaa tämä puhuminen taas ajassa eteenpäin. Tälle vuosikymmenelle. Seuraava laulaja, artisti on toki hänkin laulanut jo vuodesta 1996. Ensin raumalaisen Viikaret-yhtyeen kanssa ja kiersi sitten Suomea Casanova-orkesterinsa kanssa vuodesta 2017. Ja viime vuodesta alkaen sitten hänen taustallaan on soittanut sävel-orkesteri. Päästetään ääneen Sami Ruusholm ja Lemmenluritus tässä.

0: Semmoisia lemmellurituksia siinä tarjoili Sami Ruusholm. Ja ilmeisen vankka ystävä ja fanikunta edelleen löytyy Eila Torvelalta, nimittäin tuon hänen kappaleensa myötä minun, tai tämä studion WhatsApp-seinä paukahti täyteen muisteluita Eila Torvelasta vuosien varrelta.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
1: Kello on 20 minuuttia oli yksi juuri nyt. Lähetyksen alussa kuultiin vuoden 1995 tangokuningatar Jaana Lammia. Mutta meillähän on tämä kaksituntinen kesälähetys, niin tokihan siihen mahtuu heitä mainiosti toinenkin kappale. Mutta tullaan ajassa 20 vuotta eteenpäin vuoteen 2015, jolloin kuningattaren kruunun vei Susanna Heikki. Toiseksi tämä Lapin tyttö oli noissa mittelöissä sijoittunut jo 18 vuotta aikaisemmin. Tässä Susanna Heikkiä vietellen.

Susanna Heikkiä vietellen. Tämä seuraava kappale, se on jostain syystä ottanut paikkansa suomalaisten musiikin esittäjien sydämessä. Tämän alun perin jiddishin kielelle tehdyn kappaleen ovat levyttäneet ainakin Harmony Sisters ja Dalla P-orkesteri, Laila ja Ritva Kinnunen, Marion Rung, Sielun veljet sekä tässä seuraavaksi sitten kuultava Komiat.

0: komiat siinä versio tuota Joosef-Joosef-kappaletta.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää 1986 kaikkien aikojen musiikkivuosi.
2: Maanantaina kello 19 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
0: Pysytään sitten käännöskappaleiden parissa ja päästetään ääneen nainen, joka on monelle iskelmän ystävälle tuttu tuolta 1970-luvun jälkipuoliskolta. Itse muistan hyvin vanhoilta Finhitseiltä soineen, mä mistä löytäisin sen laulun. Mutta 1970-luvun alusta lähtien Merja Rantamäki jo osallistui lukuisiin iskelmälaulukilpailuihin. Hän oli mukana esimerkiksi vuoden 1975 iskelmilaulun SM-kisoissa, jotka voitti sitten muuan Virve Rosti. Tässä kaihoisaa käännöstä vuodelta 1977 veit sydämen.

Meri Rantamäki veit sydämen alun perin Porkkiette Vaas-elokuvasta Korppi sylissä. Seuraava kappale tuskin sen kummempia esittelyjä kaipaa. Se kuuluu kyllä itsellä niihin kesäbiisien klassikoihin, etenkin Jorma Kääriäisen ja Agentsin esittämänä versiona. Tuo kappale on alun perin elokuvamusiikkia vuodelta 1968 ja tuo kappale jäi sitten elämään jostain syystä, vaikka tuota leffaa vei 4 kertaa tuskin moni muistaa. Elokuvan ääniraidalla kappaleen esittävät Kai Hyttinen ja Rauno Lehtisen studio-orkesteri, mutta tässä sen tulkitsevat siis Jorma Kääriäinen ja Agents.

0: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
1: Ja vielä vajat puoli tuntia tätä jäljellä. Susanna Haavisto on paitsi lahjakas näyttelijä, niin myös erinomainen laulaja. Monet muistavat varmaan dueton Kanssasi on niin hyvä olla yhdessä Hectorin kanssa tai iki-ihanan Joka pojalla on siivet, mutta nyt kuunnellaan kitaristi Jarmo Nikun sävellys Paperi Perhonen.

Hän oli Susanna Haavisto ja Paperi Perhonen. Seuraava artisti osallistui Voice of Finlandiin vuonna 2012, mutta veikkaan kyllä, että hänen uransa yksi huippu oli Linnanjuhlat vuonna 2009. Antti Matikainen sai tuolloin merkittävän kunniatehtävän esiintyessään solistina itsenäisyyspäivän vastaanotolla Kaartin soittokunnan kombon kanssa. Tässä Antti Matikainen ja Sateen jälkeen.

Antti Matikainen. Saisiko seuraavaksi olla sitten Annas Foxtrottia? Liisa Akimov perusti Akimovska ja Sisters and Brothers -yhtyeen vuonna 1987 ja se on palannut konserttilavolle välillä pitkienkin taukojen jälkeen.

Akimovskaja Sisters and Brothers, pikkutyttö taas. Ricky Sorsa julkaisi ensimmäisen suomenkielisen levynsä vuonna 1983. Ja siltä löytyy myös tämä seuraava kappale. Tämä kappale oli albumin viimeinen ja nimeltään Tää on se yö.

Hän oli Katri Metso, kappale nimeltään Kokonaan. Kello tulee 5 minuutin kuluttua 14 ja silloin vuorossa ovat Yle Uutiset, ne toimittaa Heidi Himmel.

suomipoppia, jonka sanoituksia voisi kuvailla lähinnä kaihoisaksi suomalaiseksi melankoliaksi, joka on puettu iskevän poplyriikan muotoon. Noiden tekstien takana oli bändin laulaja Kari Pesonen, joka kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen vain 58-vuotiaana. Ja kyseessä on tietenkin orkesteri nimeltään Puolikuu. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa maanantaipäivän jatkoa ja huomenna tavataan jälleen Paikka auringossa -ohjelman merkeissä heti kello 12 uutisten ja urheiluradion jälkeen. Oli hauska viettää kanssanne tämä alkuiltapäivä. Tavataan taas huomenna. Moi!

auringossa sen päätteeksi kuultiin puolikuu ja tähdenlennontaa. Parinkymmenen sekunnin kuluttua kello on 4:00. Jalmari Salaterä toimittaa Yle Uutiset ja sen jälkeen ohjelman nimi Mikä maa, mikä valuutta. Eli Radio Suomen varhaisaamu käynnistyy toden teolla.

0: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tänään Washingtonissa. Lähteiden mukaan senaatti on kutsuttu tapaamiseen Zelenskin kanssa. Senaatin odotetaan myös aloittavan äänestyksen jo Zelenskin vierailun aikana uusista Venäjä-pakotteista. Lisäksi Trumpin on määrä tavata Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu erillisessä tapaamisessa. Haitin vaaliviranomaisten mukaan maan seuraavat presidentinvaalit käydään joulukuussa. Samalla on tarkoitus järjestää myös yleisvaalit. Vaaleja on lykätty jo pitkään maan epävakaan turvallisuustilanteen takia. Karibialla sijaitsevaa Haitia ovat piinaneet viime vuodet aseistautuneiden rikollisryhmien väkivaltaisuudet, poliittinen epävarmuus, köyhyys ja luonnonkatastrofit. Jemenin keskushallinto sanoi, että Huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Keskushallinto sanoo varustautuneensa tilanteen eskaloitumiseen Huthien kanssa. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltain Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormuzin salmella. Pilvisyys vaihtelee tänään enimmäkseen puolipilvisestä pilviseen. Sade ja ukkoskuuroja tulee lähes koko maassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 21, Etelä- ja Itä-Lapissa 20 ja 25 asteen välillä. Suuressa osassa maata varoitetaan ukkospuskista ja rankkasateista. Pohjanmaan maakunnissa varoitetaan paikoin tulvista.
1: Kuulimme Yle Uutiset, Jalmari Salateräinen toimittaja. Niiden päätyttyä kello on 4:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää tiistaita, hyvää huomenta. Aina yhtä iloinen, kun saan aloittaa uuden päivän eteenpäin äyskimiseen tällä radiossa. Toki yöradiossa Laura Haikala äyski jo aikansa, mutta yöradio on luonteeltaan vielä välitilaa tai vähän semmoista eilisen fiilistelyä. Eilisen fiilistelystä ei ole tietoakaan nyt, kun alkaa Radio Suomen varhaisaamu. Minä täällä, Olli Haapakangas, aloitamme levottomien tuulten puhaltaessa. Toivottavasti olette tuulen suojassa ja sateen suojassa. Käynnistyy disko.

erikoinen päähenkilö tässä diskon kappaleessa Levottomat tuulet. Sikäli, että kun se Levottomat tuulet tulee, se aina noutamaan. Aina noutamaan. Kun aika on tai muuten vaan. Kun aika onhan viittaa semmoiseen fatalismiin, semmoiseen kohtaloon. Näin on määrätty. On määrätty, että Levottomat tuulet tulevat minut noutamaan ja sen takia lähden nyt taas luotasi pois ja tämäkin suhde minulta karjuutuu. Tai muuten vaan. Eli ei ole niin kuin mitään kohtaloa. Eikä ole mitään erityistä syytä. Levottomat tuulet tulevat minut noutamaan ihan muuten vaan. Vie minut mukana. Tekstiä kuuntelen ja herää kysymys, että onko annolla tuulilla loppujen lopuksi? Auttaako niitä syyttää niin kuin tästä asiasta? Olisiko se kaverissa itsessään joku geeni, joka pistää lähtemään hyvistäkin jutuista? Tiettähän te ne ihmiset, jotka lähtee hyvistäkin bileistä kesken pois. Ihan vaan, koska lähteminen on luonnollisempaa kuin jää. Joo, en tiedä. Levottomat tuulet tuo mieleeni sään. Nythän on siis levoton sää. Kiitos kysymästä. Itse pääsin hyvin seesteisesti tänne työpaikalle. Kyllä. Yöllä oli satanut saman aikaan kuin torkuin. Metsässä oli lätäköitä ja olin näkevinäni, että valtavan rusakon turkki kiilsi. Mutta mihinkään ukoilmaan tai tuommoiseen, mulla ei ole mitään käsitystä, että semmoisia olisi ollut. Mutta niinhän nuo säätiedotuksissa sanovat ja rummutus on lyönyt jo pitemmän aikaa siitä, että ukkoskuuroja saadaan tänäänkin ympäri maata. Ja sanoiko Jalmari peräti, että Pohjanmaalla varoitetaan tulvista. Onko teillä kaikki hyviä siellä sään puolesta? Älkää antako levottomien tuulten viedä teitä mukanaan. Pysykää meidän mukanamme tässä Atson päivän vietossa. Nyt on Atson nimipäivä muuten. Okso Håkans dag idag. Tiedättekö muuten, missä on Håkanin kylä? Suomessa on Håkanilla oma kylä. No, täpä siitä. Lähdetään tiistai-aamun viettoon vähän diskotunnelmissa. Sledgehammer. Onko tämä siltä maailman parhaalta musavuodelta 86? Ainakin niiltä haminoin. Peter Gabriel.

0: muistin oikein, Peter Gabriel Sledgehammer todellakin on vuodelta 1986. Ja eilen illalla Radio Suomen musiikki-ilta esitti kaikkien aikojen musavuosi 1986 ohjelman Aimulan Olli eli Aimish sen toimitti. Ja kun katselen biisilistaa, niin siellähän on Sledgehammer numerona 3 mukana yhtenä tuon kaikkien aikojen musiikkivuoden biiseistä. Mulla on jäänyt sellainen muistikuva mieleen, että Gabrielille liittyy tähän Sledgehammeriin myöskin sellainen tanssi. Se oli siinä vaiheessa kuitenkin jo aikamies, varmaan melkein 40. Ja sitten kun se teki tuollaisen diskohitin, niin sitten siihen liittyi joku sellainen tosi dorka tanssi. Vähän niin kuin, no banaali vertaus on, mutta täällä Trumpillahan on nyt tämä tämmöinen nyrkkitanssi, että kun se ei osaa yhtään tanssia, niin sitten se kääntänyt sen edukseen, että se joraa sillä juntisti. Muistaakseni Gabrielillä oli joku vähän samanlainen. Ja tämä on mainitsemisen arvoinen asia sen takia, että progemies ja itse ironia, niin on harvinainen yhdistelmä. Progeukoilla on vähän ollut usein niin kuin tapana ottaa itsensä vähän vakavasti. Gabriel ainakin 40 vuotta sitten omasi huumorintajua.
1: Marjastusaika on parhaimmillaan, ja ihmisten illassa kootaan yhteen vinkit ja fiilikset metsän antimista. Lähetyksessä kuullaan hanuristi Illasta ja Antti Paalasen mietteitä marjanpoiminnasta sekä luontoalan asiantuntija Mari Kajasvirran vinkit sienimetsään. Poikkeamaan polulta sinut johdattaa Ruut Parikka sekä Jenny Lehtinen. Tule kuulolle tiistaina kello 18 ja osallistu lähetykseen, olit sitten parhaillaan perkuuhommissa tai mustikkametsällä.
0: Hienoa, että ihmisten ilta marjastamisesta valmistuu. Olin paikalla, kun Ruut ja kumppanit miettivät kuumeisesti, että mikä voisi olla ton tiistajakso aihe. Tästä on varmaan pari viikkoa aikaa. Mä osallistuin tähän mietintäprosessiin, koska mä oon tietenkin luonteeltani hirveän avulias ja mukava ja auton kavereita. Mun ehdotukset. Nyt huomaan, että ne eivät menneet läpi. Mutta marjastushan on hyvä aihe. Mä puhun joka ohjelmassa tähän aikaan vuodesta marjastuksesta. Paitsi tänään mä en yritä olla puhumatta siitä. Annetaan Ruutin ja Jennyn hoitaa marjastusta. Ja ne muut hyvät ideat, niin ne jäi nyt sitten. Mä voin käyttää ne jatkossa. Tässä on Jenna West.

Jenna West esiintyi loppuun saakka kappaleessa. Aamun lehtipoiminnat, joita tässä varhaisaamun mittaan, joilla ryyditän lähetystäni. Aloitamme aamulehdestä, niin Tampereelta aamulehdestä. Siinä etusivu-uutisena se, että maanalainen kaupunki on syntymässä. Eli Tampereen ikuinen jatkuva kehitys ja myllerys jatkuu niin, että Tampereen keskusta kasvaa nyt alaspäin. Rakennetaan yliopiston tunnelia ja pohitaan rantaväylän tunnelista ja näin. Mutta antapa heidän rakentaa. Tampere on semmoinen. Verrattuna saaristoserkkuunsa Turkuun, niin Tampere on oudon levoton. Ehkä he ovat kuunnelleet liikaa diskon kappaletta Levottomat tuulet. Sen sijaan hauskasti hauska otsikko on, aihe on jutussa Tampereen aaltokohteet jäivät rannalle. Siinä on aalto ja ranta molemmat. Eli niin kuin tämmöinen hauskasti sanottu se, että kun nyt nämä Alvar Aallon talot tulivat valituksi Unescon maailmanperinnöksi, niin minkä takia tamperelaiset aaltotalot eivät ole mukana? Tampereen aaltokohteet jäivät rannalle. Tampereellakin on aalto. Sitähän nyt on melkein joka paikassa. Näin mä oon aikuisiällä tajunnut sen, että Alvar Aallon arkkitehtuuria löytyy etenkin eteläisestä Suomesta. No löytyy sitä Rovaniemeltäkin tietenkin aika paljon. Mutta esimerkiksi Raahesta, josta mä oon kotoisin, niin se oli vähemmän. Joka tapauksessa Tampereelta löytyy tää Asevelikylä Tampereen Nekalasta. Se on Alvar Aallon toimistosuunnittelema. Sen lisäksi Tampelan tehtaan työntekijöille Kalevan on syntynyt tämmöinen Pekola, kerrostalojen ryhmä. Nämä ei päässyt mukaan tähän Unescon maailmanperintökohteeksi. Ja sitten on kysytty Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindiltä, että minkä takia. No hän oletettavastikin vastaa, että kun Aallon kohteita on satoja Suomessa ja piti karsia ja piti löytää semmoinen edustava joukko ja otetaan mahdollisimman monipuolisesti ja näin. Ja ei tarkoita sitä, ettäkö nämä Nekalan Asevelikylä tai tämä Pekola olisi jotenkin huonoja aaltokohteita. Eivät ne ole kakkos- eikä kolmoskorin aaltoa, vaan se on, tämä tunnustus on yhtä lailla tunnustus niillekin, jotka eivät listalle päässeet. Ja esityksessä on mukana vain keihään kärki. Mä nyt vähän niin kuin, no joo, kyllä mä tietenkin ymmärrän tän, että siis tän Unesco-hommaan, että tää on tosi iso juttu. Ja toisaan se suuri kunnia vaikkapa Nekala-Asevelikylälle, jos se olisi maailmanperintökohde, mutta suututanko mä nyt jonkun tällä ajatuksella? Mun mielestä niin kuin jos tulisi semmoinen otsikko, että Tampereen Nekala-Asevelikylä on valittu Unescon maailmanperintökohteeksi, niin se kuulostaisi kyllä joltain alivaltiosihteerin uutiselta. Että ajatellaan ehkä sillä lailla, että no ei, onhan se tosi hieno se Asevelikylä, eikä faktahommakin ole kuvattu niillä main, siis tämä legendarinen TV-sari, että kyllähän se niinku on tosi hieno semmoisten Asevelitalojen rypäs ja näin, mutta mitä hyvää se sitten toisille sinille ihmisille, jotka asuis tuolla Asevelikylässä, jos siitä tulisi Unescon perintökohde. No rahaahan se toisi. Tonttien arvo nousisi tietenkin, joo. Ja sitähän ihmiset varmaan muutenkin tässä on nyt vailla. Toi Unescon maailmanperintökohde, niin se varmaan tarkoittaa niin kuin rahaa myös, koska se on turismia. Täällä Helsingissä huomaa sen, että kuinka iso turistijuttu toi aalto on, koska ulkomaalaiset turistit pyörii näiden aaltokohteiden ympärillä niin kuin herhiläiset. Ja meikäläiselle se on välillä vähän vaikea ymmärtää, kun se on kuitenkin aika arkista, että sanotaan nyt, että joku kansaneläkelaitoskin tuossa nyt on. Niin eihän sitä niin kuin ihan joka päivä pysähdy katsomaan, että no on se tosiaan Alvar Aalto. Nyt se, mun mielestä se kansaneläkelaitos oli mukana siinä keihänkärkisarjassa, niin kuin myös se imatralainen kirkko Vuoksen niskalla, joka on tosi huonossa kunnossa, mutta se on maailmanperintökohde. Mahtavaa. Nekala ei selvinnyt, mutta Nekala on muuten hyvä paikka. Mä oon elämässäni viettänyt siellä paljon hienoja aikoja.
tajuamatta, että olen ollut ehkä tulevassa maailmanperintökohteessa. Kyllä, onnea kaikille Alvar Aalloissa asuville ja siitä tykkääville. Suomi on nyt mainittu suuressa kinkereissä torille. Bonnie Tyler, rauha hänen muistolle. Holding out for a hero.

0: lauantaina klassikkokäräjillä. Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä, niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
1: Mutsi on kutonut ne monsterihousut, ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Tätä on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereita vielä.
2: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenreeni. Tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku lajityypin. Niinku.
1: Ei ole vielä
2: se ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
0: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
3: Yle, Radio Suomi.

aamun musiikki jotenkin groovaavampaa kuin joskus. Eikö tämä Irinan kuurupiiloakin ollut? Huolestunutta groovea härmästä. 4.34. Hyvää huomenta. Olet selvinnyt tähän tiistai-aamuun asti. Uskon, että selviät mistä vaan. Radiosamme varhaisaamussa Olli Haapakangas

aamun lehtiä poimiessani tässä nyt tarttunut vähän tämmöisiä turismiaiheita. Eikö se ole turismia tuo Unesco-maailmanperintökohdekin, josta puhuttiin aikaisemminkin? On se minun mielestä. Mä oon vähän kyyninen. Pieksämäen lehti. Toinen mielenkiintoinen ilmiö. Löytyy tämmöisen näkökulmateksti Pieksämäen lehdestä. Kati Soininen on kirjoittanut sitä, että hän on kiertänyt kaikki Suomen 41 upeaa kansallispuistoa. Huomatkaa adjektiivin upeaa käyttö tuossa. Otsikkona kelpaisi myös, että kiersin kaikki Suomen 41 kansallispuistoa, mutta kun sinne laitetaan tuo upeaa väliin, niin herää kysymys, että onko Suomessa myös sitten enemmänkin kansallispuistoja, jotka vaan eivät ylitä tuota upean attribuuttia. Käsittääkseni ei. Olen sitä mieltä, että Suomessa on 41 kansallispuistoa. Kati Soininen on käynyt ne kaikki. Tekstiä tässä nyt ei ihan hirveästi ole, valokuvia eri puolilta, Riisitunturista ja Lemmenjoelta ja Hossasta ja mistä kaikkialta. Viimeiseksi hänellä jäi, tai viimeinen kansallispuisto, joka piti käydä, että sai tämän sarjan loppumaan, niin oli Tammisaaren saaristossa, Saaristomeren kansallispuiston melontaretki. Sen on alkukesästä tehnyt ja nythän voi todeta, että kansallispuistot ovat kuljettaneet häntä ympäri Suomea. Homma alkoi aikanaan luonto-ohjaaja opinnoista ja sitten mä ymmärrän tämmöistä kompletismia. Minussakin asuu pieni kompletisti sisällä. Eli semmoinen, että kun se näkee jonkun jutun, niin se haluaa, että on tuommoinen kokonaisuus, niin se haluaa tehdä sen kaiken. Ihan vaan, että se voi sanoa, että se on tehnyt sen kokonaan. Tosin en ole käynyt Suomen kaikissa 41 kansallispuistossa, enkä varmaan tule käymäänkään. Mun mielestä noi Urho Kekkoset ja muut on. Samaten kuin nuo saaristomelonnat, niin ei ole meikäläisen kuppi, kakkukuppi, mutta joo, Kati Soininen on käynyt. Linnansaari nousee esille, samoin Itä-Suomen Tillikkajärvi ja Patvinsuon, on, ja niistä minäkin tykkään kyllä. Toronsuo lännempänä on saanut oman mainintaan, se on siellä Forssan lähellä. Kaikissa puistoissa on ollut jotakin, minkä vuoksi niihin lähdetään. Joo, kyllä. Ja kun hän palaa kotiin, niin Kotijärvellä odottivat tutut maisemat ja linnut, joita saa ihailla omasta ikkunasta joka päivä. Joo, Borta Braamen hemma best, sanotaan Ruotsissa. Kotiin on aina kiva palata. Kansallispuistotkin on, nehän on mahtavia juttuja, mutta nehän on myös turismia. Ja mä luin joskus semmoisen artikkeli siitä kansallispuiston ideasta, miten se on kehittynyt ajan saatossa. Ja mä silloin pysähdyin ajattelemaan, en mä nyt sitä pysähdy ajattelemaan, mutta mä silloin pysähdyin ajattelemaan sitä, että ketä varten se kansallispuisto loppujen lopuksi on. Ja siitä on väännetty ajan saatossa, että onko se niinku, sehän on suojelua, luonnonsuojelua, mutta se on myös turismia. Että ketä varten, että kun tehdään kansallispuisto, niin tehdäänkö se sillä lailla, että täällä saa luonto olla rauhassa? Vai että täällä on niin kuin sellainen paikka, mihin ihminen voi mennä? Ja niin kuin luontoa. Ja nämä kaksi näkökulmaa itse asiassa on enemmän tai vähemmän kamppailut tässä kansallispuistohommassa. Tai se on tasapainoilua näiden kahden välillä. Molempia tarvitaan ilmeisestikin. Ja sitten samalla kun kansallispuistojen määrä kasvaa, samalla kun luontokato etenee ja Suomessa vanhojen metsien määrä tippuu, niin kyllähän se herättää se kysymys, että onko se vähän semmoisia reservaatteja. Että säilymmekö me sinne kansallispuistoon sitä, että voimme sanoa, että tuossa on luonto. En mä tiedä. Enkä mä sitä, mähän lupasin, että mä alan pohtimaan. Ja kuka nyt ylipäätään alkaisi pohtimaan tuommoista asiaa, jos vaihtoehtona osoittaa tsetsetoppia. Mutta siis hienoa, että Pieksämäen lehti oli tästä kirjoittanut ja onnittelut Kati Soiniselle, joka on käynyt kaikissa Suomen 41 kansallispuistossa. Kova suoritus. Kengät on kulunut. Tässä on Rough Boy. Onko tämäkin legendaariselta musavuolta 86 vai muistako mä väärin?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yleisradio on kertonut sivuillaan yle.fi eilen kello 20.28 julkaistussa uutisessa, että rajuja ukkosia ja rankkaa sadetta tulossa. Se tarkoittaa tätä päivää tiistaita. Suuressa osassa maata on ukkosia odotettavissa. Jopa pääkaupunkiseudulla. Herranen aika. Pääkaupunkiseudulla saattaa tänään ukkostaa ja tässä minä vain puhun kuin ei mitään olisi tapahtumassa. Minkälainen sää teillä siellä on? Onko tullut yön aikana vettä? Joko salamoi? Pohjanmaalla kuulemma tulvii. Suhtaudutteko tulevaisuuteen positiivisesti, säästä huolimatta? Harmittaako teitä, että taas yksi mustikanpoimintapäivä pyyhkiytyy pois sateen vuoksi? Mikäli vastasitte johonkin näistä joo, okei, kaikki niistä ei voi vastata joo, koska ne eivät ole kyllä tai ei kysymyksiä. Voitte osallistua koko maailman sää. Osioon kello 5, joka tapahtuu tässä Radio Suomen varaisaamussa kello 5 jälkeen. WhatsAppiin voi sitten tietenkin jo nyt halutessaan, mutta viimeistään sitten laittaa paikkakunnan lämpötilan ja lyhyen luonnehdinnan säästä ja elämästä. 0401455666 on numero, sanon sen vielä kerran. On aika kovaa jatsia tulossa vielä ennen viime uutisia. Tässä on tämmöinen diskoputki. Aikakone se aloittaa.

0: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

tuo se jaksaa tanssia ja humpata tuo Bruno Mars. Tänäkin aamuna ennen viittä oli jo I Just Might It päällä. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Kello on 4.54 ja Olli Haapakangas täällä on. Ja koko maailman sääosio vajaan 10 minuutin kuluttua eli 5.02. Olen tosin juuri saanut Unescon maailmanperintö laitokselta uhkaava sähköposti, jonka mukaan koko maailman sää saattaa menettää tuon maailma attribuuttinsa siitä, eli statuksensa, mikäli ulkomailta ei tule yhtään havaintoa, ja tätä luettaessa en ole vielä nähnyt yhtään ulkomaalaista havaintoa, eli saattaa olla, että tästä tulee sellainen köyhän miehen versio jatkossa, eli koko maan sää, joka nyt kuulostaa vähän vaatimattomalta, kun mä haluan aina tehdä maailmanlaajuisesti. Joten jos nyt olet ulkomailla edes Haaparannassa tankkaamassa nuuskaan, niin laita WhatsAppiin 0401455

koko maailmassa ja vielä kerran, sanotaanko näin, ennen kuin menetämme tämän maailmanlaajuisen statuksemme. 0401455666, hauhosta tuli, mutta hauhaa Suomessa. Joo, ei lasketa. Mutako Suomi-sarja. Kuunnellaan ennen kello 5 uutisia vielä sadepäivälaulu skotlantilaiselta Travis-yhtyöltä Why Does It Always Rain On Me? Sen jälkeen suosittu koko maailman sää. Vielä kerran, pojat. Näin se menee. Jalmari toimittaa uutiset sitten 5.

0: Ole Macronin mukaan tulevat viikot tulevat olemaan vaikeita maassa roihuavien maastopalojen sammuttamisessa. Macron lupasi Ranskan hallinnon tukevan alueen viranomaisia sammutustöissä.
1: Le feu est fixé, ce qui est une bonne nouvelle dans les Landes, mais on continue de se battre. Il a été stabilisé, comme on dit, mais il continue
0: d'être. Palo on saatu hallintaan, mikä on hyvä uutinen alueelle, mutta taistelemme sitä vastaan edelleen. Se on saatu vakautettua, mutta se on yhä voimakas, Macron sanoi. Yhdysvaltalais-senaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maan pääkaupungissa Washingtonissa. Huomenna hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään Jumalan palvelukseen. Tällä meillä yötön yö päättyy Utsiolle tänään, kun aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsiolla yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin. Pilvisyys vaihtelee tänään enimmäkseen puolipilvisestä pilviseen. Sade- ja ukkoskuuroja tulee lähes koko maassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 21, Etelä- ja Itä-Lapissa 20 ja 25 asteen välillä. Suuressa osassa maata varoitetaan ukkospuskista ja rankkasateista. Pohjanmaan maakunnissa varoitetaan paikoin tulvista.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 5:02. Koko maailman sää käynnistyy Valkealasta, jossa on 17 astetta lämmintä ja melko pilvistä. Hollolassa 16 ja vettä tullut yöllä 18 milliä. Raisiossa 13 on vielä pimeää, mutta sadetta tulossa. Viuhonmäki 15,8 täysin tuuletonta ja vettä satanut 5 milliä. Sepelkyyhky huhuilee tyytyväisenä. Kissat tulivat, söivät ja lähtivät aamulenkille. Hännät pystyssä. Ivalo 14, ei tuule, on pilvessä, kohta sataa, Parainen 13, pilvistä, Ikallinen 14, tihkusadetta, huomennet Kotkasta, onpa pilvistä, aha. Enälahti 15, kevyttä usvaa järven yllä ja juhlamokkaa mukissa. Tapiolan Espoo, eli Espoon Tapiola 16, pilvistä, elämä on ihanaa, kun alkaa maanantaina pitkä poutajakso, samalla kun vaimon lomat loppuu. Tämä on semmoista. Iin Jakkukylä 16 astetta lepposaa ja pilvistä, eikä vielä sada. Malmin kartano 16,6. Onneksi ei ole Keski-Euroopan helteitä eikä tulipaloja. Ei, Malmin kartanossa on ihanaa. 450 metriä maan alla tunnelissa. En tiedä, minkälainen sää on paikkakunnalla, kun en tiedä. Niin, semmoista se on. Pärjäälle, Suvi. Lonkeronvärinen taivas Lappeenrannassa 17 nukut. Vaaralla 16 poutaa, hauho eteläinen 15 ja lonkeron harmaata vettä ilmassa. Viitasaaren Jurvansalon epävirallisen sääaseman mukaan aamulla 15,2 astetta, kosteus 92 ja päivällä säätä piteilee. Tuulen suunta vaihtuu sen mukaan, mistä kahvi tuoksuu. Jos ennuste menee pieleen, syytetään naapurin sääasemaa. Tänään autolla töihin Antti tervehti Jurvansalon diktatuurista. Tuusniemellä metsämäni Nissanin mittari näytti 16 astetta. Hanko on 16 ja sateinen, Kihniö 14 ja kallossa ja Mikkeli 16 ja puolipilvinen ja kaunis. Miksi Mikkelissä on aina kaunista? Pyhäjärvi, mittari, automittari 16, sumuista ja pientä töhkää. Puolanka 16, vaan onkohan niinkään paljon? No enpä usko, että on. Muoksenpäivärinen 16, Vantaan kivistä 16 ja tummia pilviä taivaalla. Lomaa odotellessa mieli on mukava. Älä muuta sano. Hämeenlinna 14,9, Eestinkylä 14, tuo jo aika lähelle ulkomaan. Eilen illalla satoi rankasti. Pihtiputtaalla liian ropotelu lämmintä vettä läpi yö 17,8 ja kissa porhalsi saniaispuskan juurukselle. Hanoi, 26 astetta sadetta ja ukkosta. Hienoa. Koko maailma on mukana. Keravalla Tessa lähettää 15 astetta ja selkeätä ja Lohja Nummit plus 13 sadepilviä. Sodankylä 14,7, Jurva 13,5, ei valitettavaa. Lieksan Pankajärven valtakunnassa ukkosta ja Salamoita odotellessa 15 astetta ja painosta. Kontiolahti 15 ja uhkaavia pilviä. Los Kuopios plus 17 pilvistä, Arkkukari 15, näkyvyyttä 100 metriä, sitten tulee metsä. Saarijärvellä lähes pimeää, ylläs plus 13, marjanpoimintakausi avattu. 10 kappaletta musta, hyvä, hyvä Anna. Suomusjärvi 1, oho. Kiitos Olli Haapakangas, mistä? No, Laheesta. Kangasniemi 16, Ylitornia 14, Tervola 15 ja joko viimein loppuun, Nokia 13 loppuu. Koko maailman sää, hyvät naiset ja herrat, kiitos.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Hanoi pelasti tämän maailmallisen aspektin. Taitavat ulkomailla tehdä jotakin muuta kuin kuunnella tätä ohjelmaa. No, ehkä toisessa elämässä. Piristää. Aukusti Koivisto uusi kappale. Hyvää huomenta.

Aukusti Koivisto käynnisti tämän toisen tuntimme musiikkitarjonnan uuden kollakappaleella Toisessa elämässä. Koko maailman säähän tuli vielä kaksi myöhäisentryä. Baton Rouge. Missäs osastossa se onkaan Amerikkaa? Se on Louisiana. Onko se Louisiana? Baton Rouge. Kuulostaa siltä. 40 astetta lämmintä. Pärjälkää. Pattajalla 33 pilvistä ja monsuunikausi. Eikä sinä auta. Pannas meneen Pattajalle, niin kuin humppayhtyö Kari ja Karvattomat joskus laulu. Joo. Eipä käy katteeksi. 40 astetta. Ihan hyvä lämpiävä sauna. Kuunnellaan Celine Dionia. Myöskin uudehko kappale Danzons. Ja sen jälkeen otetaan jotain muuta.

0: se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
1: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että mä pystyn voittamaan, mutta...
2: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Aamun lehtipoiminnoissa otamme pelottomasti toisen kotimaisen kielen käyttöön ja selaamme Ålandstidningeniä, eli tämmöistä ahvenanmaalaisten uutisten päivittelyfoorumia. Uusin Ålandstidningen kirjoittaa siitä, että Ahvenanmaan leirintäalueet porskuttavat. Siellä on myös vahva kausi ja pohjoiseurooppalaiset, eli vähän niin kuin Suomen ja Ruotsin ulkopuoleltakin, ovat löytäneet nämä helmet. Ja Gröna Udden nimisen leirintäalueen toimitusjohtaja Lars Luoma sanoo, että tässä on mielenkiintoinen ilmaisu, mellan tummeno pekfingret, eli peukalojen etusormien välissä, eli ilmeisesti niin kuin arviolta. Arviolta on tulossa aika hyvä kesä. Kesäkuu oli okei ja heinäkuu on hyvä. Ja kun säät on Euroopassa tuommoiset, mitä ne on, niin Ahvenanmaa kiehtoo. Meillä on suurempia saksalaisia ryhmiä koko kesän ajan. No niinpä tietenkin. Saksalaiset on kyllä sellaisia suuria ryhmiä miehiä ja naisia. Joo, mutta saksalaiset ovat löytäneet nyt Ahvenanmaan, Gröna Uddenin ja Degersandin ja nämä leirintäalueet, mitä siellä on. Vaikka sää on ollut huonompikin välillä, mutta tietenkin Euroopassa, kun on tuommoiset hirmuhelteet, niin varmaan kiehtoo tämä Ahvenanmaan rauha ja hyvät säät. Joku säällä sanoo, että on totta, että säät ovat olleet välillä huonot, mutta kun porukka ennakkovaraa mökkejä, niin he tulevat säästä huolimatta. Se on ihan totta, jos on vuokranut mökin jostain, niin kyllä sinne mennään, vaikka on ollut vaikka on ollut vähän huonommat ilmat. Aikaisemmin saksalaiset tulivat vain toukokuussa ja elokuussa, mutta nyt ne tulevat kesä- ja heinäkuussakin. Ja ne useimmiten buukkaavat Husbils och Husvagnsplatser, eli asuntovaunu- ja asuntoautopaikkoja. No niinpä tietenkin. Joo. On ollut sveitsiläisiäkin. Ja ollut vaikka mitä. Hienoa. Tämä on Ahvenanmaallehan tässä, eikä suomalaisetkin, tai sanotaanko, että mantereiltakin Ahvenanmaalla, niin eikä sitä käydä lähinnä kesäsi. Käsi ylös, jos olet käynyt Ahvenanmaalla muuten kuin kesäsi. Muutamia käsiä nousee. Mä oon ollut pari syyslomaa Ahvenanmaalla. Niistä ainakin toinen oli tosi hyvä loma. Oli hyvät säät ja siellä oli mukava pörrätä. Toinen oli ehkä pikkusen, siinä oli tiettyjä arkihaasteita, mutta saksalaisia haastateltu, ne on Bremenistä. Wir Nutter auf Düstnaden. Me nautimme hiljaisuudesta. Joo. Hienoa. Ahvenanmaan leirintäalueella porskuttavat saksalaiset iloisena. Käykää Ahvenanmaalla. Ei ole mitään syytä olla käymättä. Se on nätti paikka ja se on lähellä ja sinne pääsee veneellä. Pääsee sinne lautallakin. Tämä on Movetron. Ne jo aloittikin.

0: Kyllä se on Movetronia kuunnellessa ja Romeota ja Julia kuunnellessa, niin kyllähän se, eihän siitä pääse mihinkään, että se on se 95 kesä. Kun sattuu olemaan sen ikään kuin minäkin olen, niin ne on ollut niinkin herkkiä aikoja, tärkeitä vuosia. Ja sitten se musiikki, mitä silloin on soinut, niin se on niinkin väkisinkin mukana niissä muistoissa. Toinen asia, joka tulee mieleen, on, että radiomafiaa ylistetään aina. Että kuin mahtava kanava se oli. No sehän johtuu siitä, että sitä ei ole enää. Suomalaiset ylistää kaikkea semmoista, mitä ei ole enää. Ja olihan se mahtava kanava, en minä sillä, mutta kyllä se aika pitkälti oli, jos 95 niin kun aukasit radion, niin kyllä tuli aika paljon, tuli Romeota ja Julia. Ja sitten tuli se aikakone siihen, tai aikakone taisi tulla jo vähän ennemmin, ne ensimmäiset, mutta sitten just nämä Neiti Groovet ja Tähtikaarentaa ja... Ja kun ne oli vielä aika hyviä, kun verta sitten niihin Amerikin, tai eihän amerikkalaista ollutkaan olemassa, mutta semmoinen eurooppalainen danse, mitä tuli sitten niihin aikoihin, Captain Jack ja muu. Sitä se radiomafia soitti. Oispa vielä radiomafia saisi kuulla Captain Jackia, mutta ei. On Radio Suomi ja saa kuulla alavutelaiskihniöläisen mestarit, onko se Romeo ja Julia, joka vei lapsuuteen tai nuoruuteen. Eli täytti tehtävänsä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt tulee kovaa biisi vähän sedille. Onko sedät hereille? Joko sedät on hereille? Onko lääkkeet otettu? Hyvä. Nyt tulee Boys of Summer.

No niin. Sedät heräsivät ja herättivät pari tätiäkin ja alkoivat heilua WhatsAppin ympärillä Don Henleyn The Boys of Summerin aikaan. Voittopuolisesti heilumisen syy on se, että he haluavat puolustaa radiomafiaa, joka oli hyvä kanava. Siellä oli hyviä ohjelmia ja siellä soi rockia. Räkä Rodeo oli parasta siihen aikaan. Niin mietti sen, Räkä Rodeo. Joo. Ilmestyskirja, oliko se sen Klaus? Varmaan joku heavy-ohjelma. Nykyään ei ole niin laadukasta ja laajaa musiikin erikoisohjelmakattausta kuin radiomafiassa oli. No se on kyllä totta. Se on kyllä todellakin totta. Ja ylipäätään radiomafiassa oli kyllä sitä laajuutta. Ja siis joo, kyllä, ne erikoisohjelmat oli aivan mahtavia. Manatailla, mikä tää oli, Roots-putki, joka alkoi KV Blomqvistin Tutti Frutti Rock'n'Roll Showlla ja sitten tuli Countries-paketti ja sitten tuli Ulvovat Sudet ja Esa Kuloniemi ja sitten tuli vielä tämä Soul-juna, mikä se oli, Yöjuna. Joo, kyllä. Mutta kyllä sieltä tuli aika paljon Roomiota ja Juliakin. Kyllä mafiassa alkoi olla aika paljon, päivisin oli aika paljon humppaa niin sanotusti. Humppa-ohjelma. Ei pidä unohtaa sitäkin. Ja sekin oli tosi tärkeää. Nehän on nyt, kun sitä radiomafiaa muistellaan aika taajaan, niin siinä tavallaan nousee kaksi kärkeä, josta toinen on tämä tämmöinen Salovaara, Jusu, Eve, Mantu, ja sitten nämä Juuso ja Peltsikin. Eli tämä tämmöinen Anssi, tämä tämmöinen niinku nopea ja älykäs, no ei ehkä älykäs, mutta nopea valta, tämmöinen virta, nuorisovirta ohjelma. Ja sitten toinen on tämä erikoisohjelma, Teppo Nättilä, Mikko Saarela, Huuha Innanen, tämmöisiä juontajia, Jake Nyman, tämmöistä hidasta musiikkijournalismia. Nämä on ne kaksi kärkeä, jotka, ja sitten vähän niin kuin riippuen, että keneltä kysytään, niin ne tykkää siitä. Mutta kaikkien mielipide on aina kuitenkin sama, että radiomafia on paras. Se voi olla paras eri syistä, mutta se on paras. Saisikohan sille Unescon maailmanperintökohta? Ei sille sakko, ei sitä enää ole. Pakko kuunnella Halo Helsingin Pulp Fictionia. Kello on 5.31. Hyvää huomenta. Tervetuloa tiistai-viettäjien kasvavaan joukkoon.

0: niiden ulkomuoto heijastaa sitä aina sitä tavallaan tapaa hankkia ravintoa ja sitä ympäristöä, missä ne elää.
1: Yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakanen on tutkinut kahlaajia pitkään ja ollut mukana myöskin niiden suojelutyössä. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa juttelimme kahlaajien hyvin erilaisista maailmoista, niiden muuttomatkoista, pesinnehaasteista, Lumijoella, meren rannalla. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: En oikeastaan osaisi ollakaan, jos olisi pimmeitä yöitä täällä, että meillä on, me voidaan tehdä töitä läpi yön täällä, että se on niin, niin loistavaa.
2: Tässä on varhaisaamun tässä kohdassa vaikea puhua enää näemme missään mistään muusta aiheesta, koska radiomafiasta puhujat valtaavat WhatsAppin joka tapauksessakin. Mafia takas, niin voin jälleen alkaa kuuntelemaan Ylen X:ää. Muuten pysyn täällä, kirjoittaa Tapsa. Pysy täällä, Tapsa. Ei tuu mafia takas, mutta me ollaan täällä. Aika moni muistaa sen Radiomafian top 500 listan. Suvi muistaa joulun 95, kun soitettiin top 100, 200 kaikki biisit. Minä nauhoitin isovelin kanssa kaseetille monta ikivihreää yötä myöten. Mä muistan ton saman ja myös äänitin niitä kaseetille niitä biisejä. Kuulin ensimmäistä kertaa Black Sabbathin Iron Manin siinä. Ja mulla on se nauhalla vieläkin se. Kyllä se kaseettikin löytyy vielä, joo. Entäs sitten koe-eläinpuisto, tenkaset, Korson marketit, ihan hulvatonta menoa. Niin tuossahan on se, että radiohuumorihan on vähän niin kuin loppunut. Tai en mä tiedä, onko sitä enää. Radiomafiassa oli vielä niin kuin tämmöisiä ajanvieteohjelmia, niin kuin just nämä mainitsemasi. Musta tuntuu, että semmoista radiohuumoria, niin ainakaan, no varmaan voi ykköseltä jotain tulla meillekin, mutta Radio Suomi on lähinnä koominen kanava parhaimmillaan. Ei taida olla varsinaisia huumoriohjelmia enää. Ja pakko mainita, että tuli myöskin Ollin palaute. Lopeta älytön höpöttäminen ja paskan puhuminen. Niin sekin on radiomafian perintöä. Ennen radiomafiaa ei ollut älyttömiä höpöttäjiä eikä peen puhujia radiossa. Se avasi oven erilaiselle radioilmaisulle. Jos niillä olisi ollut WhatsApp, niin epäilemättä ne olisivat saaneet paljon just tommosia viestejä. Hyvä niin. Annetaanpa ulkomaalaisille nyt mahdollisuus. Tää on Foreigner ja I Wanna Know What Love Is. 5.38. Tiistai-aamu.

Oliko niin, että Foreigner sai täydet pisteet hittimittarissa silloin, kun tämä I Wanna Know What Love Is tuli? En tiedä. Kyllä se aika paljon sai pisteet. Muistan, että Mikko Alatalollakin tuli muikea hymy, kun Foreigner sai niin paljon pisteitä ja pääsi jatkoon. Tämmöisiä asioita sitä muistaa lapsuudesta. Kuunnellaan Vilma-Alinan viimeiseen hengenvetoon. Tämä on hieno uusi biisi. Vilma-Alina on kova tekijä, kuunnelkaapa Temeä.

Se oli Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Ennen merisäätä ehtii Erika Wiikman tunnustaa vielä englanniksi. Tai itse asiassa, että ei aio tunnustaa englanniksi. Father.

Hyvää huomenta, kello on 5.50 ja vuorolla säätiedotus merenkulkijoille, joka alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Saimaan pohjoisosa iltapäivällä ukkospuuskia. Fennoskandian yllä on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus liikkuu päivän aikana Suomen keskiosasta Länsi-Lappiin. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 8-12, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä länsituulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puolesta tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen länsituulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteistulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen länsituulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen länsituulta, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen länsituulta, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 17 astetta, tuuli etelä-lounaasta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 35 kilometriä. Harmaja 16, länsi 9, pilvistä 20. Uuttöö 16, länsi-lounas 5, pilvistä 30. Nyhamn 16, länsi 5, pilvistä 20. Isokari 14, Luode 3, pilvistä 20. Selgrund 12, vesikuuroja 7, Valassaaret 15, länsiluode 5. Tankkar 14, pohjoinen 7, heikkoa vesisadetta 11 ja Nahkiainen 16 lämpöastetta ja koillistuulta 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 14 senttimetriä, Oulu plus 15, Raahe plus 17, Pietarsaari plus 21, Vaasa plus 25, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 20, Turku plus 18, Föklö plus 17, Hanko plus 19, Helsinki plus 24, Porvo plus 26 ja Hamina plus 35 senttimetriä.

0: Cheers!
1: Se oli Tom Jones. Ja TikTokin kyynelet vievät meidät kello 6 uutisi. Ylönen ja Salaspuro jatkavat siitä.

Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Tuuli ja Tynel, hyvää huomenta. Ranskassa roihuavien maastopalojen sammuttaminen on vaikeaa lähiviikkoina, ennakoi maan presidentti Emmanuel Macron. Hän matkusti eilen Lounais-Ranskaan Bordeauxn kaupunkiin, jonka lähistöllä on roihunut maan suurin maastopalo sitten toisen maailmansodan. Yli 160 ihmistä on pidätetty tai kuulusteltu tahallisten tulipalojen sytyttämisestä, kertoo puolestaan Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu. Hän kirjoitti eilen viestipalvelu X:ssä, etteivät kaikki tulipalot ole onnettomuuksia. Hänen mukaansa tahallisuus.

0: Tulisesta tulen sytyttämisestä voi saada 15 vuoden vankeusrangaistuksen. Venäjä pyrkii käyttämään kyberhyökkäyksiä NATO-maita vastaan niin, ettei se ylitä aseellisen hyökkäyksen kynnystä. Näin arvioi tiedusteluhistorian tutkija Illan A-studiossa. NATO on kuitenkin linjannut, että kynnys voi ylittyä myös useiden pienten iskujen yhteisvaikutuksesta. Venäjän kyberhyökkäykset ovat aiheuttaneet keskustelua nyt kesällä, kun suojelupoliisi on varoittanut iskuista, joita Venäjä on lisännyt Ukrainan sodan alettua. Tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Illan A-studiossa.
1: Se, mitä Venäjä hakee itse asiassa kaikilla näillä, niin siellä ilmavoimissa tekemällä ilmatilan loukkauksia, merivoimissa katkomalla merenalaista infrastruktuuria ja maanvoimienkin puolella määrätyllä lailla, tai ainakin laittamalla vaikkapa ihmisiä rajalle, polkupyörille ja näin, kaikilla näillä on tarkoituksena pysytellä sen aseellisen hyökkäyksen alapuolella. Toisaalta pyrkiä kiistettävyyteen, mutta ennen kaikkea pysyä sen aseellisen hyökkäyksen kriteeristön alapuolella, kalibroida se oma toiminta niin, että sitä ei ylitetä eikä esimerkiksi Naton artikla 5 aktivoidu.
0: Jemenin Huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua, arvioi Jemenin keskushallinto. Jemenin Huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaaron. Huthi-kapinalliset ovat tehneet muun muassa lennokki-iskuja Saudi-Arabiaan ja hyökänneet Saudi-Arabiaan matkaneita rahtilaivoja vastaan. Jemenin keskushallinto kertoo varautuneensa tilanteen eskaloitumiseen Huthien kanssa. Israelin ja Libanonin edustajat tapaavat Italian pääkaupungissa Roomassa ensi viikolla, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö CNN:n mukaan. Tapaamisessa jatketaan keskusteluja Yhdysvaltojen välittämän puitesopimuksen täytäntöönpanosta. Ulkoministeriön edustajan mukaan puitesopimus on ainoa polku kestävään rauhaan. Yhdysvaltain ulkoministeriön virkailija sanoi, että keskusteluja käydään Roomassa ensi viikolla. Uuden neuvottelukierroksen edellä Etelä-Libanonissa otettiin käyttöön niin sanotut pilottialueet, joilla Israel sanoo antaneensa hallinnon Libanonin asevoimille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on patistanut maan senaattia hyväksymään lakiehdotuksen pysyvään kesäaikaan siirtymisestä. Edustajien huoneessa jo hyväksytty lakiehdotus on kohdannut voimakasta vastustusta senaatissa. Euroopan unionin alueella kellojen siirtelystä on niin ikään yritetty luopua jo vuosia. Asia jäi EU:ssa jumiin koronapandemian aikana. Täällä meillä noin joka viides osa maamme järvistä voi toivottua huonommin. Kuntoa luokitellaan sen mukaan, kuinka kaukana vesistön arvioidaan olevan luonnontilasta. Mittareissa huomioidaan esimerkiksi sinilevän, rehevöitymisen ja eliöiden monipuolisuus. Nykyiset mittarit eivät tunnista järviveden tummumista, vaikka ilmiö on kiihtynyt viime vuosikymmeninä. Jurvon seudun vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Arne Rautiainen.
2: Se on vaan pakko toimia ja tavallaan uhraata vähän sitä omaa vapaa-aikaa ja selvitellä asioita. Kyllähän se oli niinku tavallaan se huoli itselläkin, mikä on kytenyt jo vuosia ajaa, että jos ei tehdä mitään, niin jatkossa ei voi pakolla tehdäkään edes mitään.
0: Verkkosivuillamme on juttu, josta voit katsoa oman lähijärvesi kunnon. Tämä siis osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa. Sitten sää. Ajoittaisia sateita tulee tänään koko maassa. Paikoin voi myös ukkostaa ja voi tulla ukkospuuskia. Illalla sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee suuressa osassa maata. Päivän ylilämpötila on 15-22 astetta. Idässä paikoin noin 25 astetta. Sadevaroitus. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti.
3: Uutisten päättyessä kello on 6.05 ja Yle Uutiset meille toimitti Tuuli ja Tynel.
4: Radio Suomen aamu.
3: Tästä se lähtee tiistai huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salasporo, Matti Ylönen, pari valjakkona rekenne edessä.
5: Tai täällä,
3: valjaissa.
5: Joo. Niin kyllä, täällä ravataan vai laukataanko me jo? Ei vielä.
3: Ei vielä. Kyllä tämä ehkä saattaa laukalla lähteä. Meillä on kello 8 asti yhteistä ihanaa aikaa. Se vaan aina laittaa mietityttään, kun tuossa uutisissa oli taas näistä Ranskan maastopaloista, että osa niistä on tahallaan sytytetty. Meidän joukossamme liikkuu sellaisia, jotka tietää, että nyt palaa niin kuin puoli maailmaa.
5: Niin.
3: Jos minä ihan yhden makkaran paistan. Tai sitten ihan vaan tahallaan sytyttää sen tulipalo.
5: Joo, vaikea on ymmärtää monien ihmisten ajatuksia. Ja toi on semmoinen just nimenomaan, että onko se lähtenyt tavallaan vahingossa jostain röökin kipinästä.
3: Niin.
5: Vai onko se niin kuin asiakseen laitettu, että pannaan muuten palamaan tämä maa nyt.
3: Laidataan vanhaa iskelmää. En aina oikein jaksa ymmärtää.

0: ymmärrystä sen sijaan jaettakoon itsellemme, koska olimme eilen ilmeisesti niin kuin yhden päivän ennakkoa tässä.
1: Niin, sä puhut nyt kaamoksesta.
0: En puhu kaamoksesta,
1: vaan yöttömästä yöstä.
0: Niin, siitä, että milloin aurinko nousee, milloin se laskee Utsjoella. Silloin muistamme ennen juhannusta, kauan sitten. Ja muinaiset ennen juhannusta eläneet muistavat, että noin 17 päivän paikkeilla silloin kesäkuuta se taisi olla, vai oliko se peräti jo toukokuuta? No kuitenkin, alkoi se aika, että Utsjoella aurinko ei laske enää ollenkaan.
1: Joo, siis nyt tänään se päättyy. Me eilen sitä tosiaan jo vähän ennakoitiin, mutta kyllä ämpyiltiin niiden kellonaikojen kanssa.
0: No kun se on vähän vaikeaa, että kun on nousuja laskuja, että menee niin kuin tavallaan eri vuorokauden puolelle, koska tällekin päivälle tämä virallinen almanakka antaa kuitenkin Utsjoelle nousuajan, joka on ollut 1,57, mutta miten se voi nousta, jos ei se ole kerta laskenutkaan moneen viikkoon, niin tässä tämä pieni ihminen on taivaankappaleiden ja tähtien kanssa pikkusen sekaisin, mutta tänään se kuitenkin päättyy, tai itse asiassa huomisen puolelle tuo auringonlaskun aika on laitettu. Eli se itse asiassa päätä välttämättä vielä niin kuin tänäänkään.
1: Ei, mutta sitten se rupeaa aika vauhdilla menee, että se on parikymmentä minsaa päivässä, mitä se niin kuin lyhenee. Toki siis valosaa riittää pitkälle vielä.
0: Riittää.
1: Mutta sieltä niin kuin pikkuhiljaa alkaa tulla ne elokuun tunnelmalliset yöt.
0: Kyllä, nekin jossain vaiheessa pohjoisen sitten saavuttaa, ettei vaan lipsata syyskuun puolelle. Yksi tämmöinen kätevä paikka aina, jos haluaa katella, että miltä missäkin näyttää, milloin ne on nämä kelikamerat. Kävin jo katsomassa muun muassa Utsio, siellä on Kaamasessa on kelikamera, joka kuvaa toki paljon muutakin kuin sitä tietä. Siinä on näkymä Tenojoelle ja Norjan rajalle ja joka paikkaan. Niin sellainen oikein mukava, nätti, ei sateinen, mutta semmoinen vähän pilvinen aamu siellä on tällä hetkellä valjennut. Tai en mä tiedä, voiko se valjennut, kun se ei sille tavallaan pimeäkään tullut.
1: Niin, en mä tiedä. Mä en halua nyt käyttää tätä korttia, että ilmassa tuoksuu syksy, koska ei tuoksu.
0: Ei missään nimessä.
1: Niin, mutta siis
0: eletään vielä heinäkuuta.
1: Niin, tää justiin, mutta kyllä sen täälläkin huomaa, että varsinkin tämmöisenä pilvisinä aamuina näin etelässäkin, niin rupeaa olemaan hämäriä noi yöt ja tämmöiset varhaisaamut, kun herää ennen heräämistä ja tulee töihin.
0: Tu huomasitko, tuossa kesällä pelattiin jalkapallon maailmanmestaruuskisoja?
1: Ai, oliko semmoiset?
0: Oli, kyllä.
1: Okei.
0: Pelattiin jo, ja aikaeron takia ne oli aika myöhäisiä matseja jotkut, niin huomasin jo tuossa heinäkuun puolenvälin kieppeillä, kun pelattiin jotain iltapeliä, ja etelässä oli sen verran lämmin ja oikeastaan kuuma yö, niin me raudattiin mun kaverin kanssa tämmönen pienempi taulu TV-terassille ja katsottiin siinä. Ja oli sopivan pimeää, ei enää häirinyt myöskään luonnonvalosta jalkapalloelämystä. Eli kyllä tätä pystyy niin kuin venyttää vähän joka suuntaan tätä. Mutta nyt voitte luopua aurinkolaseistanne jossain vaiheessa myöskin pohjoisimmassa Suomessa. Vielä kertaalleen hyvää huomenta. Radio Suomesta 6.09 löi juuri kello. Kata ja Matti siis täällä kello 8 saakka, ja hypätään ensimmäisenä Ekotripin kyytiin. Meistäkin tulee matkustajia.

0: egotrippi ja matkustaja. Kyllä siinä äänessä oli ainakin taustalaulujen ja kitaran muodossa oli myös Knipi, egotrippin kitaristi, joka on mukana muuten ensi lauantaina jälleen klassikkokeräjille. Siellä laitetaan klassikkolauluja järjestykseen ja Knipin lisäksi Anna Brodkin käsikirjoittaja sekä musiikkitoimittaja Pekka Laine silloin Raadissa ja Olli Aimola tämän kesän äänioikeudeton ylituomari. Kello 13 ensi lauantaina siis pääsee kuuntelemaan äskeisen kitaristin puhetta ja arvioita musiikista.
1: Mm. Nyt eletään kuitenkin tiistaita, kello on 13 minuuttia yli aamu 6. Päivän numero on 28.7. Oikein hyvää syntymäpäivää, Jim Davis.
0: Kyllä, toivotamme hyvää syntymäpäivää sinne jonnekin Yhdysvaltoihin. 81 vuotta tänä vuonna täyttävälle Jim Davisille, tai tänä päivänä täyttävälle Jim Davisille. Osalle saattaa heti soittaa kelloja, että sehän on se pieni nimi siellä erään ruudun nurkassa. Kysymyksessä on sarjakuvapiirtejä Jim Davis, jonka kuuluisin luomus eittämättä on maailman laiskin kissa, joka vihaa maanantaita. Onneksi nyt on tiistai.
1: Niin, ja rakastaa lasagneja. Eli puhutaan siis Karvisesta, tai Garfield, kuten se alkuperäiskielellä se nimi kuuluu.
0: Karvinen on kyllä hieno suomennos ja sen takana on Eeva Lepistö, joka on pitkän linjan Helsingin Sanomien sarjakuvatoimittaja ja myöskin paljon nimettiin aikanaan sarjakuvaneuvokseksi kaikesta siitä työstä, mitä hän suomalaisen sarjakuva eteen tehnyt, mutta Karvinen, Garfield, laiskalla kissalla on monta nimeä tai tässä tapauksessa ainakin kaksi. Mm. Sekin täyttää muuten parin vuoden kuluttua 50 tai no laskentatavasta riippuen periaatteessa jo tänä vuonna, koska on esiintynyt sarjakuvissa ennen omaa nimikkosarjakuvansa, joten vuodesta 76 asti. Mutta niin vaan, tämä kissa on jaksanut meitä viihdyttää ja taitava se viihdyttää edelleenkin.
1: Joo, tuosta nimestä vielä, niin alun perin siis Garfield on nimetty Jim Davisin isoisän James Garfield Davisin mukaan. Ja hänet puolestaan on nimetty Yhdysvaltain presidentti James Garfieldin mukaan. Ja musta on mainio toi suomennos, koska Lepistö on kertonut, että sen nimen oli tarkoitus kuulostaa miesmäiseltä ja viitata myös karvaisuuteen, mikä tietysti Karvisesta kyllä tulee mieleen.
0: Se on erittäin hyvä. Ihan pätevä myös suomalainen sukunimi noin niin kuin muuten. Sinänsä Jim Davisista on ainakin tällainen hauska tarina joskus kerrottu, että hänellä ei koskaan ainakaan aikuisiellä ole ollut kissaa, koska hänen vaimonsa oli allerginen kissoille, joten jostain muualta on nämä kissan piirteet sitten haettu. Toisaalta ihan hyvin voi siirtää vaikka vähän laiskemman ihmisen piirteitä kissan ja laittaa tämä kissa sitten tölvimään omistajansa Oskua. Anteeksi, mikä se?
1: Esko on
0: omistaja. Esko ja koira on Osku, niin päin se meni. Joo.
1: Ne on hämmentävän samantyyppiset nimet, mutta siis sikäli tavallaan olisi voinut kuvitella, että Davis on tehnyt tästä Eskosta itsensä kuvan, koska myös Esko on ammatiltaan sarjakuvataiteilija.
0: Se on totta.
1: Mutta siis Oskuun liittyen, kun itse on ollut aina koira-ihminen ja sitten mä muistan, että mua jo lapsena harmitti se, että se kuvattiin niin typeräksi, mutta siis kiinnostavaa, että Oskulla ilmeisesti on kestänyt 3 vuotta oppia hengittämään.
0: Ja sen jälkeen kun varmaan oppi, niin ei pannut suutaan koskaan kiinni.
1: Niin varmuuden vuoksi.
0: Mutta aina kun puhutaan sarjakuvastripeistä, niin jotenkin jaksan ihailla sitä, että kuinka he pystyvät 3 ruutuun lyhimmillään, tai no 2 ruutuun, tai jopa 1 ruutuun tiivistämään jonkun semmoisen kokonaisen tarinan. Ja
1: joo.
0: Siinä Jim Davis on ollut kyllä eräänlainen mestari.
1: Joo. Eikö hän ole myös kertonut, että se menee vähän sillä tavalla, että hän katsoo päässään tavallaan jatkuvasti elokuvaa Karvisesta. Ja sitten kun siinä tulee punchline, niin hän pysäyttää siihen ja kelaa 3 ruutua taaksepäin, että mitkä tapahtumat siihen johti.
0: Näin ne päät varmaan toimii tämmöisillä sarjakuvapiirteillä. Ja melkoisen imperiumin on tietenkin pystytty Karvisen ympärille luomaan. On tehty elokuvia, on tehty sarjakuva-albumeja, pidempiä tarinoita, kaikkea muuta. Ja itsekin muistan lapsuudesta, että kyllä jonkinlainen Karvisvaihe oli, koska elävästi muistan myös Karvislakanat,
1: joo,
0: jossa oli Karvinen ja se heitteli tällaisia elämän viisauksia, kuten vaikka vihaan maanantaita. Niin. En nyt siitä ole mitään elämäohjetta itselleni ottanut, mutta on sieltä yksi jäänyt. Se oli Karvisen lausadus. Se oli puhekupla näissä meikäläisen lakanoissa, johon joka ilta nukahdin. Siinä luki, että tyhmyyttä ja oveluutta ei kannata paljastaa.
1: Ahaa, ja sitä olet sitten noudattanut.
0: Sitä olen noudattanut. Enempi olen piilotellut sitä ensimmäistä.

0: kas siinäpä tuoretta. Ihan tämän kesän julkaisu. Ja J. Karjalainen ja Ohikulku matkalla. Se soi Radio Suomen aamussa, kun kello on 6.20. Ja Karvisen, siis tämän sarjakuvakissan luo, ja Jim Davis tänään siis viettää syntymäpäiviään 81 vuotta. Tulee Jimille täyteen. Ja kyllä Karvisen ystäviä löytyy myös Radio Suomen kuuntelijoista. Ja on siellä nyt, kun tosiaan pari vuoden kuluttua Karvinen sarjakuva täyttää 50 ja se on Suomessakin yli 45 vuotta ilmestynyt, niin kyllä sille on muutama sukupolvi on kasvanut.
1: Vieläkö muuten Davis piirtää?
0: Sitä en tiedä. Kyllähän varmaan niin kuin rahan puolesta voisi jo ehkä jäädä eläkkeelle. Niin. Veikka, että sen verran tuottoisa kissa ja omistajansa ja koira on ollut, mutta saattaa nyt varmaan jotain vielä syntyä. Mä koitin nopeasti etsiä, että missä suomalaisissa lehdissä vielä julkaistaan, mutta niitä aina silloin tällöin näkyy. En suoraan löytänyt tietoa siitä.
1: Niin justiin. Mutta sä puhuit siitä, että sulla oli karvislakanat, mulla oli sellaisia karvisyöppäreitä, semmosia niin kutsuttuja paituleita.
0: Niin pitkiä yöpaitoja.
1: Just niin, sellaisia. Mutta nimimerkki Sörnäinen kirjoittaa, että hänellä oli samat karvislakanat, eli ne samat, mitkä sulla oli, missä oli niitä elämänviisauksia. Vuosikymmeniä kalareissuilla reissulakanoina. Herätti aina hilpeyttä kalaporukassa ympäri Suomea.
0: Kyllä se on, kun aikuinen mies vetäsee jossain erämaamajassa semmoista karvislakanat, että laitetaanpa nämä tuohon, niin
1: tyylikäs.
0: Saa hyvin unenpäästä kiinni, niin silloin lähtee. Joo. Ja siis kyllä tätä karviskrääsää, no tai sanotaan, että niin kuin nykyään sanotaan merchandisea, eli oheistuotteita, myytiin aika kovalla kädellä tuossa 80- ja 90-luvulla. Oli myös semmoinen auton takaikkunaan sinne sisäpuolelle tämmöisellä imukupeilla laitettava semmoinen karvispehmolelu, joka siis ulkoapäin katsottuna näytti siltä, kun se oli raajat levällään siinä, että se on niin kuin läsähtänyt siihen tuulilasiin.
1: Aivan. Siis nyt kun mainitsit, niin mullakin oli joku karvispehmo ja sitten niitä oli ihan siis niitä omiin sarkuvalehtiin, missä oli tietysti kaikki sit, niinku koululaisille suunnattuja tämmöisiä niinku, tehtäväpaketteja ja vastaavia, niin semmoisiakin on muistan haalineeni.
0: Toinen myös, mikä oli jotenkin pikkulapselle omituinen sarjakuva-aikoina, oli Masi. Tuliko ikinä luettua?
1: Joo.
0: Siis tämä varuskuntasarja, missä oli
1: muistan.
0: Siinäkin oli pääosa, sitten oli Laiska.
1: Niin.
0: Eli sotamies Masi ja sitten oli Kersantti Ry:llä ja ketään kaikkia muita siinä olikaan. Sitä ainakin julkaistiin semmoisessa vähän oudossa niin kuin suorakaiteen muotoisena.
1: Joo.
0: Että aina yhdellä sivulla oli yksi kolmen ruudun strippi.
1: Kyllä.
0: Ja sitten siinä aukeaman toisella sivulla oli se toinen.
1: Mutta nyt kun sä mainitsit tämän laiskuuden, niin kun jossainhan on tutkittu ihan sitä, että Akuankka on Suomessa se kaikkein suosituin niistä hahmoista, kun taas Mikkihiiri on jossain toisaalla.
0: No esimerkiksi Ruotsissa.
1: Niin.
0: Vaikka lehden nimi on sielläkin Kalle Ankka, niin Mikki on suosituin hahmo.
1: Niin onko niin, että kun suomalaiset tykkää olla altavastaajien puolella, niin vetoako tämä laiskuus ja jotenkin sellainen pisteliäisyys jotenkin meidän kansanluonteeseemme?
0: Niin ehkä se on, että laiskuus on lahjakkuus, sama kuin Masissa ja Karvisessa, niin. Että vaikka ne on äärimmäisen laiskoja, niin kuitenkin aina selviää lopussa jotenkin voittajina.
1: Niin, ja ne on onnekkaita myös toisin kuin se Aku.
0: No niin, sepä se epäonnesoturi.
2: Radio Suomen aamu.
0: Sitten aamun ensimmäisen hitaan aika. Ei se Karjalainenkaan mikään nopea ole, mutta tää on semmoinen niinku klassinen hidas. Mariah Carey, Hero.

0: perin tuntuva todiste siitä, että Mariah Carey on muutakin kuin vain se yksi joululaulu, joka varmaan hänet on pitänyt myöskin leivässä ja Gottlerissa viimeiset vuodet aika pitkälti. Se oli siis Hero.
1: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.

0: mikä oli laulun nimi? Kesällä kaikki on toisin, sen Kirka meille tuossa moneen kertaan sanoi. Oikein mukavaa tiistai huomenta, 28. päivä heinäkuuta on tänään. Elämme siis heinäkuun viimeistä viikkoa. Tiistai päivä, Kata Salaspuro, Matti Yrjönen, Radio Suomen aamu. Ja mitäpä maailmalla tapahtuu, minkälaiseen aamuun heräämme?
1: No pörssit ainakin on selvässä laskussa Japanissa ja Etelä-Koreassa, useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225-indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella ja Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöstä sirunvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa ja teknologiajätti Samsungin osake puolestaan yli 9% miinuksella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina.
0: Eilen oli uutinen siitä, että öljyhinta oli Aasiassa laskussa. En tiedä, mikä se tänä päivänä sitten on, mutta tuli mieleen tuosta Tokion pörssistä. Kerran istui Helsingissä raitiovaunussa ja sellainen, no sanotaan, että pitkällä lounaalla ollut liikemies istui siinä raitiovaunussa viereisellä penkkirivillä ja sitten hän puhui puhelimeen aika iso ääneen. Monelta Tokio aukeaa, monelta Tokio aukeaa. Ilmeisesti oli bisnestä siellä käynnissä.
1: Joo.
0: No bisnestä on myös tuolla Atlantin toisella puolella. Siellä vietetään tänään senaattorin hautajaisia, johon paljon eurooppalaisia päämiehiäkin on menossa. Myöskin Volodymyr Zelenski on menossa ja hän tulee tapaamaan presidentti Trumpin siellä. Ja tätä tapaamista odotellessa Trump on tarttunut puhelimeen ja soitellut senaattoreille ja kertonut, että Yhdysvaltain senaatin tulisi hyväksyä lakiehdotus pysyvään kesäaikaan siirtymisestä. Tätä mieltä on siis Donald Trump. Edustajahuone Yhdysvalloissa hyväksyi tässä kuussa lakiesityksen tästä kesäajan pysyvästä käyttöönotosta, mutta senaatissa ehdotus on kohdannut voimakasta vastustusta. Uutistoimisto Reutersin mukaan Trump on siis soittanut henkilökohtaisesti senaattoreille ja kehottanut heitä tukemaan ehdotusta ja lisännyt vielä, että toivottavasti senaatti tämän hyväksyy ja hankkiudutaan eroon tästä kesäaikajutusta, näin Trump on vielä lisännyt. Hyvin tuttuja kaikuja myös eurooppalaisesta uutisoinnista. Oliko vuonna 2018, kun tämä kertaalleen hyväksyttiin, että tämä kellojen siirtely loppuu, kesäajasta luovutaan ja sen jälkeen sitten tuli koronavirus ja pandemiat ja kaikki ja se jäi vähän niin kuin pöydälle.
1: Mm. Tässä on monta asiaa, mihin tekee mieli tarttua. Ensinnäkin tämä, että onko tämä nyt sitä poliittista ohjailua, soitellaan senaattoreille ja sanotaan, että olisi tosi hyvä, jos tekisit näin.
0: Niin. Siis mä oon miettinyt monesti Donald Trumpia sitä, että hänellä on, kun sanotaan, että jollakin on monta rautaa tulessa. Kyllähän niitä täytyy olla, kun on edelleenkin tämä Iranin kanssa käytävä sota ja siitä liikkuvat keskustellaan, niin onko hyvä keskusteluyhteys vai eikö ole hyvä keskusteluyhteys. Mm. Ja sitten on vielä tällainen kesäaika-asia, mihin hän myöskin vielä jaksaa laittaa niin omaa painoarvoa. Niin.
1: Hustlaaja. Mutta ootko sä, Matti, team kesäaika vai talviaika?
0: Niin, mulla sillä varsinaisella tunnilla ei ole sinänsä niinku merkitystä. Mä oon enemmän sillä kannalla, että kunhan nyt jompikumpi valittaisiin. Toisaalta mä tykkään kesäajasta siinä mielessä silloin, kun siihen siirrytään keväällä, että illat tavallaan.

0: muuttuu valoisimmaksi, tai valosa-aikaa riittää pidemmäksi aikaa.
1: Niinpä. Mä oon kyllä siis ehdottomasti team kesäaika, mutta ennen kaikkea, kuten sanoit tuossa joku aika sitten.
0: Team yksi aika.
1: Niin, nimenomaan team yksi aika, että ei siirreltäisi niitä kelloja, se joo. olisi kaikkein paras.
0: Ja tässä olisi tietenkin hyvä välillä siirtää tavallaan Suomi sitten niin kuin samaan aikavyöhykkeeseen esimerkiksi Ruotsin kanssa, että siirryttäisiin niin kuin pykälä länteenpäin.
1: Voisiko semmoinen olla mahdollista?
0: Kyllä sitäkin on pyöritelty. Mutta sitten jos Ruotsi tekee samaa, niin sitten taas ollaan tunti väärässä.
2: Radio Suomen aamu.

0: Hän oli Ilta, artisti, joka alkukesästä avasi myös Radio Suomen kesäkonsertin. Se konsertti kaikki ne keikkoinen ja haastatteluinen ynnä muinen on tuolla Yle Areenassa katsottavissa. Itsekin sen kesällä pari kertaa vilkaisin, koska silloin töiden takia ei pystynyt silloin keikkoja seuraamaan. Niin Ilta kyllä osoitti jälleen paikkansa erinomaisena laulajana.
1: On kyllä mieletön ääni. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Nämä säätei nyt on ollut ihan perinteiset siihen nähden, että meidän pitäisi elää kaikkein kuuminta aikaa vuodesta täällä Suomessa. Nyt on ollut vähän vilakampaa, mutta jos nyt sääennusteita on uskominen, niin saattaa olla, että huomenna voisi olla pikkusen lämpimämpää. Ei mitään siis hulluja helteitä vielä täällä, mutta Etelä-Euroopassa ja monessa muussa paikassa tilanne on tosi erilainen.
0: Joo, tuossa just vilahti äsken tuon Ylen aamu, siis telkkarisääkarttani, jossa on tuolla Espanjassa, Portugalissa 38 ja se on niin kuin violettina se sääkartta, niin ei sekään olisi mukava.
1: Ei. Ja tämä on tietysti saanut ihmiset innovoimaan kaikenlaisia keksintöjä viilentymiseen, että millä keinoin pysyy järjissään, jos joutuu olemaan esimerkiksi jossain suurkaupungissa, missä on vähemmän sitten suojaa niin kuin ulkosalla. Japanissa on keksitty tämmöinen ihmisjääkaappi.
0: No totta kai. Mitäpä Japanissa keksittäisi?
1: Niin, se on siis semmoinen, no itse asiassa muistuttaa hyvin paljon semmoista ruumishuoneen jääkaappia, mutta tietysti pystyy nostettuna, koska ruumishuoneella käsittääkseni ne on lähinnä vaakatasossa.
0: Mm.
1: Ja sen idea on siis, se on semmoinen vähän reilu 2 metriä korkea kaappi, niin kuin jääkaappi, mihin sä voit mennä sisälle 10 minuutiksi ja siellä on sen verran viileetä, että sit sulla niin kuin elintoiminnot normalisoituu sen hetken aikana. Se on 15-asteinen. Ja sitten 5 asteista ilmaa sieltä niin kuin puhaltimista. Joo. Eli kyllä se tuntuu viileältä, jos sä astut 30-stäkin sinne, niin kyllä siinä
0: valelee. Kyllä varmasti. Joo. Ei se tarvitse kuin muutamalla asteella laskea, niin se huomaa heti, mutta että tuo on semmoinen pikaviilennys sitten, syvä jäähdytys.
1: Joo, ei ole ihan halpa. Hinta on tällä hetkellä noin 7 000 punnassa,
0: oho,
1: kun Britannian valuutasta puhutaan. Eli mitä se on sitten euroissa, se on jotain lähempänä 8.
0: 8-9 siinä
1: niin,
0: välillä.
1: Niin. Nämä on kiinnostavia ja kiinnostavaa on se, että miten niinku valmiita ihmiset on tekemään näitä tämmöisiä keksintöjä, koska toihan varmasti käyttää myöskin sähköä,
0: totta kai.
1: Sitten osaltaan ehkä saattaa olla jopa, että pahentaa tilannetta, niin kuin puhutaan näistä ilmastointilaitteista ja tämmöisistä. Niin
0: isossa kuvassa, niin. Kyllä. Mutta tämä on jännä, siis jossain ulkomailla aikoinaan kun reissannut ja sitten ollut hirveän kuumia päiviä, niin sitä on ihan niin kuin tämmöisenä vaatekauppakammosina ihan mielellään vähän kierrellyt siellä hepenien välissä, koska siellä on yleensä vaateliikkeeseen hyvä ilmastointi, että se on hoidettu siinä samalla.
1: Eikö Suomessakin ollut, että noi avasi noi isot marketit siis ovensa silloin joskus, kun oli niitä hulluja helleaaltoja, että sai mennä nukkumaan sinne kylmäaltaiden väliin?
0: No joo, kyllä mä muistan tämmöistä tempaus oli joku, että tuokaa omat retkipatjat ja muut, ja kaupathan on hyvin viileitä. Sitten tietenkin, jos kylmälaite laukeaa, niin kuin kaupoissa joskus kovilla helteillä käy ja se vesi tulee lattialle, niin sitten sinne tulee myöskin tuo kylpy samalla.
1: Niin.
0: Mä muistan yhdet häät, jotka järjestettiin tuossa Porvoossa ja silloin oli kans todella kuuma päivä, 31 ja 32 ja se hääpaikka, missä juhlat järjestettiin, niin se oli jostain 1700-luvulta ja ilmastointi oli samalta ajalta. Ja myöskin keittiö aika pitkälti, tai ainakin kylmätilat oli, koska sen pihalle oli tuotu semmoinen kylmä kontti, siis merikontti, joka oli jäähdytetty ja se toimi tavallaan sitten tämän pitopalvelun jääkaappina ja siellä selvitettiin myös juomia, joita oli sitten näissä tämmöisissä pahvilaatikoissa niin kuin juomat tänä päivänä kulkee ja aina kun tarvittiin vapaaehtoisia, että pitäisi hakea taas lavallinen olutta, niin siellä nousi aika monta kättä pystyyn, että minä voin mennä. Ja muistaakseni siellä pari hakureissua päättyi siihen, että no juodaanko yhdet tässä, että täällä on sen verran viileä. Pimeetähän siellä oli sellainen pikku tuikku vaan katossa, mikä toimi valona, mutta oli se niin palkky myöskin viileä.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Tuoretta musiikkia Vesalalta sekä Olavi Uusivirralta ja sen jälkeen lisää sääasiaa silloin ihan ammattilainen mukana. Eli Henrikka Heikinojan Ylen meteorologikeskustelua.

0: Vesala ja Olavi Uusivirta ovat lyöneet taitonsa yhteen. Kipeä oli tämä tuore kappale. Niin, luvattiin ammattilainen mukaan keskusteluun, kun puhumme säästä. Meteorologi Henrikka Heikinen ja hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ennen kuin katsotaan tätä päivää ja ehkä tulevia päiviä, niin viime yönä sateita liikkui Suomeen yli varsin reilusti eilisen illan ja yöaikana. Siellä on paikotellen tullut jopa yli 30 mm vettä. Salossa näyttäisi tuommoinen mittaustilanne olevan.
1: Kyllä, ja tuolla on pääosinhan Suomen laajuudella nuo sademäärät oli kyllä melko maltillisia eilisen osalta, mutta tuolla on tuommoinen ohut kaistale lännessä juurikin Salosta pohjoisen suuntaan, mihin selkeästi on nämä runsaammat sateet osuneet, ja siellä se sademäärä vaihtelee siitä vajasta 20 millistä ja sinne ihan vähän vajaaseen 40 milliin.
0: Tässä tulee tämmöiselle amatöörille mieleen se, että kyllä teidän työ täytyy olla vaikeaa, koska voi olla näinkin kapea alue, että siinä niin kuin viereiset mittauspisteet käytännössä pystyisi sukkasillaan menemään ja sitten toisella ei osaa varsin riittää, niin.
1: No on se kyllä tuolla varsinkin pohjoisemmassa ja ylipäätänsä vaihtelevasti eri puolella Suomea, niin näitä havaintoasemia vähän ehkä harvemmassa, niin välillä saattaa olla kyllä niitä hyvinkin voimakkaita kuuroja, mitkä ei ollenkaan pääse sitten mihinkään niin kuin, mihinkään mittauksiin mukaan.
2: No miltäs nyt sitten tämä päivä? Se on ilmeisesti tässä nyt WhatsApp-viestien perusteella valjennut aika sellaisena pilvisenä ympäri Suomen. Kyllä siellä aurinkokin joissain kuvissa pilkottaa, mutta aika sellaisen paksun mustan pilven takaa ja vähän hämärältä näyttää ainakin täällä etelässä. Niin mitäs nyt sitten päivän mittaan on luvassa?
1: No nythän se alkaa tuosta sitten taas vähän aktivoitumaan tuo sade- ja ukkostoiminta taas yön jälkeen runsaammin sitten iltapäivää kohden. Ja aika lailla samannäköisiä sääkarttoja sai kyllä tänäänkin piirrellä, mitä eiliselle. Nyt vaan nuo kaikista runsaimpien sateiden ja ukkosten alueet sitten siirrettiin vähän pohjoisemmas. Mutta kyllä lähestulkoon koko maan alueella on mahdollisuus ainakin vähäisille sadekuuroille.
0: Jossain vissiin tulee vähän enemmänkin, koska myös sadevaroituksia ja ukkosvaroituksia, jopa tulvavaroituksia on tälle päivälle tuonne Pohjanmaan maakuntiin.
1: On, ja varsinkin nyt tänään sitten tuolla Kainuun Itä-Lapin suunnilla, niin nuo ukkospuuskat, ukkoskuurot voi päästä myös hyvinkin voimakkaiksi.
2: No onko sulla mitään hyviä uutisia meille, jotka sitä aurinkoa haikailemme tästä, jos katsotaan viikkoa eteenpäin?
1: On ihan todella hyviä uutisia tällä kertaa. Nyt näyttäisi, että jos Pohjois-Lappia ei lasketa, niin nämä sade- ja ukkoskuurot ja vähän viileämpi sää rajoittuu nyt sitten tähän päivään. Ja huomenna saadaan sitten huomattavasti poutaisempaa ja laajalti aurinkoista säätä. Tosiaan vielä viimeisiä sateita silloinkin esiintyy sitten siellä Pohjois-Lapin suunnilla. Mutta hyvinkin tämmöinen muutama aurinkoinen päivä tulossa nyt. Ja lämpötilat lähtee selkeästi lämpenemään. Ihan hellelukemia en edelleenkään uskalla sanoa, mutta kyllä reippaasti 20 asteen yläpuolelle noustaa.
0: Miten sitten yölämpötilat?
1: No nekin pysyy melko lämpiminä. Ollaan kyllä siis pääosin koko maassa niin 10 asteen yläpuolella ja sitten vähän selkeämpinä öinä, vähän viileämpää. Pohjoisessa käydään vähän 10 asteen alapuolella, mutta melko tasaisesti, ei ainakaan mitään hallaa näyttäisi tuleva.
2: Mutta eli ainakaan niin kuin tällä näkymin nyt ei ole tuommoiselle ihmisjääkaapille tarvetta täällä Suomen korkeuksilla.
1: No toistaiseksi täällä ei kyllä kannata niin paljon sitten satsata rahaa semmoisiin.
0: Kiitoksia Henrikka Heikio ja jäämme odottelemaan jääkaappiuutisia ehkä ensi kesänä sitten. Mukavaa työ mun jatkoa.
1: Kiitos samoin.
0: Hän oli siis Henrikka Heikino ja sääpuhetta. Sitä Radio Suomen aamussa aina tähän aikaan. Noin varttia vailla 7. Täällä taustalla kellojaan jo soittelee Coldplay-yhtye.

0: Sitten kun Coldplay viimein suvaitsi saapua Suomeen, niin myykin sitten useamman kerran Helsingin Olympiastadionin täyteen. Ja kyllä siellä tämä Clocks-kappalekin kuultiin jokaisena iltana.
1: Hei, kelloista puheen ollen, me puhuttiin tuosta kesäaikaan, tai siis kesäajasta ja talviajasta ja kellojen siirtelystä, niin yksi syyllinen tähän kellojen siirtelyyn löytyy juurikin Chris Martinin sukupuusta, nimittäin hänen iso isänsä, rakentaja nimeltään William Willey, oli siis yksi tämmöinen... Niin kuin, joka yritti saada sitä britannialaista kesäaikaa läpi 1916 vuonna. Tiedätkö, mikä syy tähän oli?
0: Varmaan joku hyvin kansantaloudellinen ja yleishyödyllinen. Ja...
1: Niin, eikö luuliskin? Mutta hän tykkäsi itse käydä ratsastelemassa hevosella varhain aamulla ja oli niin kovin kaunista, että hän oli sitä mieltä, että se on ihan synti, että muut ihmiset ei tätä näe. Että asiaan pitää saada muutos.
0: Niin pitää siirtää tunnilla
1: kelloja.
0: Kyllä,
1: että koko kansan.
0: Chris Martin, siis Coldplay-laulaja, hänen esi-isänsä. Mm. No, näin se menee. Ratsastelemaan vaan aamuisin sitten.
2: Paikka auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
0: Mia Krause tuurailee Jyrki Hakasta nyt tässä, kun Jyrki saa ansaitun kesälomansa viettää. Eli paikka auringossa puolen päivän jälkeen ja 2-tuntisena lähetyksenä. Siihen on vielä aikaa. Nyt kello on 4.5 minuuttia vailla 7:00 luvassa uutiset. Ja uutisten perään myöskin aamun ensimmäinen urheiluradio. En ole ennustaja, mutta veikkaan, että nuo Etelä-Euroopan maastopalot tulevat uutisten aiheena olemaan. Mutta emme tarvitse kauaa elää enää epätietoisuudessa, sillä Tuuli ja Tynel on jo uutistudiossa valmiina ja pääsee äänen heti.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Tuuli ja Tynel. Hyvää huomenta. Ranskassa roihuavien maastopalojen sammuttaminen on vaikeaa lähiviikkoina, ennakoimaan presidentti Emmanuel Macron. Hän matkusti eilen Lounais-Ranskaan Bordeauxn kaupunkiin, jonka lähistöllä on roihunut maan suurin maastopalo sitten toisen maailmansodan. Yli 160 ihmistä on pidätetty tai heitä on kuulusteltu tahallisten tulipalojen sytyttämisestä, kertoo puolestaan Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu. Hän kirjoitti eilen viestipalvelu X:ssä, etteivät kaikki tulipalot ole onnettomuuksia. Hänen mukaansa tahallisesta tulen sytyttämisestä voi saada 15 vuoden vankeusrangaistuksen. Bordeauxssa paikalla olevan Ranskan toimittajamme Miina Väisäsen mukaan haasteena on palojen arvaamattomuus.
1: Bordeauxn eteläpuolella Biscarrossen alueella tuli on saatu hallintaan ja lähes sammutettu ja siellä ihmiset pääsevät takaisin koteihinsa, josta heidät on evakuoitu. Mutta kyllä tilanne näyttää nyt edelleen vaikealta. Täällä Bordeauxn länsipuolella 42 000 hehtaaria tosiaan tällä alueella on maastoa palanut.

0: asiaa. Ja haasteena tässä on nyt se, että nämä palot liikkuvat hyvin ennalta arvaamattomasti ja pienikin tuulenpuska saattaa yhtäkkiä viedä sitä, niitä paljonkin eteenpäin. Eli niiden liikkeet ovat hyvin arvaamattomia, mikä sitten tietysti hidastaa ja hankaloittaa sammutustöitä ja palomiesten työtä.
1: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tänään Washingtonissa. Lähteiden mukaan Zelenskin on määrä tavata myös Yhdysvaltain senaatin jäseniä. Senaatin odotetaan myös aloittavan äänestyksen jo Zelenskin vierailun aikana uusista Venäjä-pakotteista. Lisäksi Trumpin on määrä tavata myös Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Sitten kotimaasta. Noin viidesosa maamme järvistä voi toivottua huonommin. Järvien kuntoa luokitellaan sen mukaan, kuinka lähellä vesistön arvioidaan olevan luonnontilaa. Heikoimmin järvet voivat pääsääntöisesti etelässä ja lännessä, missä on myös eniten ihmisiä ja maa- ja metsätaloutta. Kaisa Hietalahti jatkaa.
2: Pääsääntöisesti huonoimmassa kunnossa järvet ovat lännessä ja etelässä. Siellä on myös eniten ihmisiä, peltoja ja talousmetsää. Usein huono arvosana näkyy esimerkiksi rehevöitymisenä ja sinileväkukintoina. Luokittelu ei kuitenkaan ota huomioon uutta uhkaa, eli veden tummumista. Järvet ovat tummuneet muutamassa vuosikymmenessä selvästi. Näin kertoo tutkija Satu Estlander Helsingin yliopistosta. Syynä on humus, eli hajoava kasvillisuus, jota päätyy vesistöön turvemailta. Suomessa on paljon metsäojia, jotka lisäävät sen valumista vesiin. Tummuminen pimentää vesistöä, mikä on uhka sen eliöstölle. Se huolettaa myös Aarne Rautiaista, jonka karu mökkijärvi Äänekoskella ei ole yhtä kirkas kuin ennen.
3: Tässä on alkanut tulemaan semmoista levää ja sitten on limoittumista pyyvyksissä, esimerkiksi jos on katiskoita tai verkkoja ja sitten vesi tummuu ja tulee justiinsa näitä humusta ja voi olla kiintoainepäästöjäkin tavallaan, että näkee rannassa, että tulee semmoista vähän mömmöä.
2: Isojurvon järvi luokitellaan erinomaiseksi, eikä se näytä olevan riskiryhmää. Rautiainen haluaakin toimia, jotta järvi ei koskaan menisi todella huonoon kuntoon.
3: Päästä tavallaan, että järvi pysyisi edelleenkin suhteellisen hyvänä, niin se olisi se tavoite. Ja toki jos pystytään parantamaan, niin aina parempi. Ihminenhän näitä toimia on aikoinaan, mikä vesistöä on heikentänyt, niin ihmisen on pakko toimia. Myös tavallaan ihminen pystyy myös korjaamaan ja vaikuttamaankin niihin.
1: Ylen järvikoneesta voit katsoa oman järvesi kunnon ja tuo kone löytyy Ylen verkkosivuilta. Yötön yö päättyy Utsjoella tänään ja aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälistä lähtien. Tänään tulee ajoittaisia sateita koko maassa, paikoin voi myös ukkostaa ja voi tulla ukkospuuskia. Illalla sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee suuressa osassa maata. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta, idässä paikoin noin 25 astetta. Ja sadevaroitus. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti.
4: Aamun ensimmäiset urheilut toimittaa Eren Gürler. Hyvää huomenta. Italian jalkapallon tekninen johtaja Paolo Maldini on erannut tehtävästään vain 16 työpäivän jälkeen. Maldini halusi palkata Italian maajoukkueen päävalmentajaksi Andrea Pirlon, mutta maajoukkuepesti kariutui kuitenkin Pirlon yhteistyöhön venäläisen vedonlyöntifirman kanssa. Näin ollen Maldini erosi ja Italian maajoukkueen päävalmentajan paikka on yhä avoin. Miesten superpesiksessä pelattiin eilen yksi ottelu, jossa Patti Joki isännöi sarjakärki Vimpeliä. Ensimmäinen jakso oli täydellistä Vimpelin hallintaa. Vieraat veivät jakson selvin 7-0 numeroin. Toinen jakso oli tasaisempi. Patti Joki johti jo juoksui 4-1, mutta Vimpeli tuli tasoihin ja meni lopulta ohi. Jakso Vimpelille 5-4 ja koko ottelu 2-0. Vimpelin tehokkaimpana häiri peräti 6 juoksua lyönyt Henri Puputti, jolle tuli samalla täyteen 800 lyötyä juoksua. Näin Puputti kommentoi ottelun kulkua.
5: No oli kyllä tosi hyvä päivä, että ei kauheasti en miettinyt, kun lähdin mailan varteen, huidoin menevään vaan, niin aika hyvä tulos tuli tänne. No eka jakso oli kyllä yhtä maalia, että siinä pelattiin niin sisällä kuin ulkona hyvin ja toisella vastustaja pääsi siinä yhdessä vuorossa tekemään ne juoksut, mutta oltiin pirun sitkeitä ja hyvällä sisäpelillä sitten luotettiin siihen ja tylyjä ratkaisuja sitten loppuun asti ja sitä kautta voitti. Koko kauden me ollaan kyllä uskottu tuohon omaan tekemiseen ja tiedetään tuo pelisysteemi ja tiedetään tosi tarkkaan se, että jos me vaan toteutetaan sitä, niin aika usein on niin kuin tällä kaudella ne jaksot vielä kääntynyt. Että pitää vaan olla sitkeä ja uskoa ja tehdä sovittuja juttuja.
4: Vimpeli johtaa sarjaa ylivoimaisesti 64 pisteellä. Urheilua seuraavan kerran 9 uutisten jälkeen.
6: Kello 7 uutisissa Tuuli ja Tynel ja aamun ensimmäisen urheiluradion juuri toimitti Eren Kyrner.
7: Radio Suomen aamu.
6: Sehän me ollaan. 7.07 kello, Katas Laspuro, Matti Ylönen täällä päässä. Sateita siis vielä tänään loppuviikkoa kohti hieman selkeytyy ja myöskin lämpenee, mutta kosteutta sitä riittää. Elämme, kata hyvä, mätäkuuta.
8: Niin, eletään, kyllä.
6: Joo, se alkoi olla se viime viikolla.
8: Viime viikolla, ei tunnu juuri nyt siltä. Me eletään siis 28.7. on tämän päivän numero. Eli meidän pitäisi olla niin kuin nyt silleen mätäkuun tavallaan niin kuin korkeimmassa kohdassa.
6: Mädimmässä vaiheessa, niin. Melkeinpä niin. Suoraan. Mutta kosteusprosentit huitelee varsinkin sateen jälkeen melko korkealla. Ei tahdo enää mittarissa asteikot kohta riittää. Ja kyllä sisälläkin tuntuu, kun paljon siellä on kävelee puulattia, niin kun se on...
8: Joo, huomaa siis ton kosteuden myös ihon pinnalla, että vaikka ei kummempia tekisi, niin helmeilee.
6: Mut ei kun ole heleä.
8: Ai niin, sitäkö se on pitää, glow?
6: On heleä, nimenomaan mahtava aamu glow. Säästä on tänä aamuna ehditty jo puhua paljon, mutta annetaan vielä menneisyyden vankienkin kantaa oma kortensa kekoon. Aurinko voittaa. No huomenna ainakin osittain Suomessa. Tässä siis menneisyyden vangit. Hyvää huomenta Radio Suomen aamu.

0: Aurinko voittaa. Se voi voittaa ihan konkreettisesti tai sitten henkisesti. Kyllä sitä voi hymyillä vaikka aurinkoisesti, vaikka ulkona sataisi.
1: Niin, meitä näätä ei voitta voittaa. Sen muistan, että se oli tosi vaikea silloin lapsena Tiku ja Taku -kappaleessa.
0: Aa, totta joo. Mm. Mistä, mitä klassikko on Lainasta, mutta niinhän se olikin. Tiku ja Taku.
1: Kyllä.
0: Kuten Tuulia tuossa uutisissa kertoi, niin noin viidesosa Suomen järvistä voi toivottua huonommin. Ja miten näitä sitten nyt luokitellaan? Ei järveltä voi kysyä, että kuinka hyvin voit. No, se luokitellaan sen mukaan, että kuinka lähellä vesistön arvioidaan olevan luonnon tilaa. Mm. Eli jos ihminen ei minkäänlaista vaikutusta siihen tekisi, niin mikä se oli se vesistön tila? Ja totta kai kun ihminen ympärillä toimii, on maataloutta, metsätaloutta ja hyötykäyttöä ja jne, niin se sitten tähän saattaa vaikuttaa.
1: Mm. Puhutaan siis myöskin siitä, että vedet on entistä tummempia. Tämä on musta kiinnostavaa, koska no toki itsellä vertailukohtana on aina ollut sangen kirkas merivesi, mutta muistan siis lapsuudessa vietin kesiä Lohjajärven rannalla. Ja musta se oli aina tosi tummaa se vesi. Se oli ihan sellaista niinku ruskean väristä. Ei se kauhean sameeta ollut, mutta siis semmoista, niinku mä aina ajattelin, että se johtui siitä, että siellä pohjassa oli enemmän kaikkea kampetta, että siellä ei ollut mikään hiekka tai kivipohja vaan
0: niin,
1: siis.
0: Niin, varmasti osa järvistä on luontaisesti jokinakin tumman näköisiä, onko se vesi välttämättä tummaa, vaan onko se pohja, joka sitä heijastaa, mutta tässä nyt on huomattu siis ilmeisesti se, että aikaisemmin kirkkaat järvet ovat tummuneet entistä enemmän. Jos vedetään tämmöisiä suuria linjoja, niin heikoimmin järvet voivat pääsääntöisesti etelässä ja Länsi-Suomessa, missä on myös totta kai eniten ihmisiä sekä metsä- ja maataloutta, ja sitten pohjoisessa järvet voivat paremmin, ovat kirkkaampia ja pysyneet kirkkaampina näihin päiviin asti.
1: Kyllä. Ja jutussa kerrotaan, ensinnäkin haluan siis kiinnittää huomiota myöskin siihen, että tässä on todella hieno video tässä pääkuvan paikalla. Siinä ihminen kävelee järven pohjassa ja sitten se pöllyää tietysti se pohja siitä. Se on kuvattu siis veden alta ja näyttää tosi hienolta.
0: Joo, siellä on sakkaa. Tämä on kuvattu Isojurvon järven pohjasta.
1: Mm. Mutta siis mainitaan, että tilaan, järvistöjen tai vesistöjen tilaan voi vaikuttaa teoilla. Kuormitusta voidaan vähentää esimerkiksi levittämällä lannoitteet pellolle oikeaan aikaan ja jättämällä suojavyöhykkeitä, mutta maatalous on siis edelleen suurin kuormittaja. Ja sitten lisäksi nämä turvesuot, kun niitä on kuivattu, sinne on ojia kaivettu metsän kasvatusta varten, niin siitä on itse asiassa ollut aika paljon enemmän haittaa kuin on tajuttukaan silloin.
0: Tässä on olemassa tämmöinen neljäosainen tavallaan järven tilamittari, ja täällä voi käydä oman lähijärvensä, aika monta järveä tänne on Suomesta laitettu, niin voi käydä tarkistamassa, ja tuossa nyt ihan sattumalta sattui tuo Oulujärvi tuolta Kainuun ja Oulun Pohjois-Pohjanmaan rajoilta sattui tähän sitten vertailuun, niin kun katsotaan ekologista tilaa, kokonaisfosforia, siis tämä fosfori nimenomaan aiheuttaa rehevöitymistä ja sitä saattaa sitten pelloilta esimerkiksi järviin päätyä. Lisäksi on mitattu levän määrää ja sitten tätä sameutta. Eli jos esimerkiksi valumavesiä tai muita maahiukkasia pääsee veteen, niin ne sitten sitä sameuttavat. No Oulujärvi voi siinä mielessä hyvin. Tämä sameusyksikkö on kaikkein paras, eli 0-2. Levän määrä 4-10, se on toiseksi paras ekologinen tila verrattuna siis siihen luonnontilaiseen järveen, jos sellainen jostain löydettäisiin vastaava, niin se on hyvä. Se ei ole erinomainen, mutta se on hyvä. Ja sitä kokonaisfosforia, sitäkin on toiseksi alin määrä, eli 10-2 mikrogrammaa litrassa.
1: Mm. Siis karkeasti, kun katsoo Suomen karttaa, niin Etelä-Suomessa järvet voivat huonommin kuin pohjoisessa, ja sehän tietysti selittyy juurikin tällä asumistiheydellä ja sillä, että minkä verran sitä maanviljelystä esimerkiksi on. Mutta mua rupesi kiinnostamaan, että muistatko joitain vuosia sitten, kun tuolla Varsinais-Suomessa Littoisten järvelle tehtiin jotakin, jotta saatiin se vesi kirkkaaksi?
0: No se joku vuosi sitten on 9 vuotta sitten.
1: Eihän ole.
0: Aika kuluu. Se oli vuonna 2017. Sinne laitettiin polyalumiiniklorida ja sillä saatiin tämä silloin hyvin siis läpinäkymätön vesi, ihan siis kristallin kirkkaaksi. Joo. Siitä oli hienoja videoita silloin, kun tosiaan pohjaa näkyi, siis ilmakuvissa näkyi aivan siis tämmöinen oikein niin kuin turkoosin kirkas ja puhdas vesi.
1: Se oli tosi näyttävä, mutta nyt mä rupesin katsomaan, että mikä siellä on tämän mittarin mukaan tilanne, niin ekologinen tila verrattuna luonnontilaan on tyydyttävä. Eli ei se ole hyvä, mutta ei se ole huonokaan. Kokonaisfosfori, se on tuossa puolivälissä, levän määrä kohtalainen, eli 4-10 mikrogrammaa litrassa, kun 0-4 on se kaikkein paras. Ja sameus on myöskin siellä toisella asteella, eli se ei ole enää niin kirkas, mutta ei se ole myöskään loputtomasti samentunut.
0: Joo, pari vuotta sitten muistan otsikon, että se haluttaisiin tehdä uudelleen tämä kirkastuskäsittely, jossa käytännössä se fosfori ja muu sidottaisiin sinne pohjasedimenttiin. Ja nyt löysin tuoreen uutisen tältä kuulta tämän kuun alusta. Turun Sanomat kertoi, että siellä on havaittu Littoistijärvellä järvisyyhyä ja sinilevää, eli lasten ja herkkähiosten kannattaa välttää uimista.
1: Joo. Nyt siis tässä jutussa asiantuntija kertoo, että vaikka tällä hetkellä järvellä olisi hyvä ekologinen tila ja arvosana, niin se ei takaa huoletonta tulevaisuutta, nimittäin ilmasto muuttuu, kuten tiedämme. Mukana tulee sateisia ja lumettomia talvia, ja sehän sitten tiettävästi lisää sitä, että ne ravinteet sinne huuhtoutuu sinne vesiin.
0: Yle.fi, sieltä löytyy tämä. Voi käydä oman, vaikkapa sen mökkijärvensä katsomassa, että mikä se on mittareilla se ekologinen tila, ja sitten voi, jos olette mökillä, niin vieläkö sitä ikkunasta, että mikä se tämänhetkinen tila ja sameus on.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Tästä menopalasta vastaa Niilo Turusta. Mukana myös muun muassa elokuuyhtyeen riveissä laulanut Juno. Tämä oli tuoretta musiikkia Niilolta, eli Viimeiseen tanssiin.
1: Marjastusaika on parhaimmillaan, ja ihmisten illassa kootaan yhteen vinkit ja fiilikset metsän antimista. Lähetyksessä kuullaan hanuristi Killasta ja Antti Paalasen mietteitä marjanpoiminnasta sekä luontoalan asiantuntija Mari Kajasvirran vinkit sienimetsään. Poikkeamaan polulta sinut johdattaa Ruth Parikka sekä Jenny Lehtinen. Tule kuulolle tiistaina kello 18 ja osallistu lähetykseen, olit sitten parhaillaan perkuuhommissa tai mustikkametsällä.

0: tähden.
1: Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat, Ressu Redford. Siellä oli tämmöinenkin lausahdus, kun enkä vaadi liikaa, mutta palastellaanpa nyt vähän, että mitä kaikkea Ressu oikeastaan vaatii.
2: Niin, siis tää on jännä, kun tää on taas yksi näistä kappaleista, jota pidetään hirvittävän romanttisena ja tosi kauniina. Sitten kun sitä rupeaa perkaan sitä tekstiä, niin se on aika toksinen.
1: Joo, teetkö vielä kaikki sen mun tähden, saanhan minä olla hullu, etsitkö mut uudelleen, lainaatko jos tarvitsen, katsotko poispäin, jos mä pyydän. Ja sitten vielä teethän vielä kaikkesi mun tähden. Enkä vaadi liikaa, en missään nimessä, en tietenkään.
2: Niin, ja sitten linjataan vielä, että ei tää lopu mun virheeseeni.
1: Ei tietenkään. Aina löytyy virhe muualta.
2: Niin, onks tää stalkeri vai onks tää sellainen tosiaan toksinen puoliso, joka vaatii kaiken, eikä anna itse mitään?
1: Tämä pitää selvästi toimittaa tämä kappale tutkittavaksi Olli Haapakankaan tekstinkäsittelijäohjelmaan. Sinnekin niitä toiveita voidaan silloin tällöin laittaa. Reilun 3 minuutin kuluttua kello on 7.30, silloin vuorossa maakunnallisia uutisia ja vielä sitä ennen Savanni nukahtaa. Ultra Bra on tämän tarinan meille lauluksi tehnyt.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Iiris Korteniemi. Hyvää huomenta. Hämeen yritysten näkymät ovat kääntyneet aiempaa myönteisemmiksi, kertoo Hämeen kauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton heinäkuun suhdanneparometri. Hämäläisyritykset antoivat vahvimmat arviot suhdannenäkymistä kuin kertaakaan kahden viime vuoden aikana. Kyselyn perusteella yritykset odottavat tuotantomäärien kasvavan lähikuukausien aikana. Myös henkilöstön ennakoidaan lisääntyvän vähän lähikuukausien aikana. Tunnelma on silti edelleen varovainen ja tulevaan liittyy vielä paljon epävarmuuksia erityisesti maailmanpolitiikan tilanteen vuoksi. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kalatalousyksikkö on myöntänyt toimialueelleen yli 2 miljoonaa euroa kalatalouden edistämisvaroja. Varoja saatiin myös Päijät-Hämeeseen. Avustuksia myönnettiin erilaisille kalataloutta edistäville hankkeille. Lisäksi elinvoimakeskus myönsi kalatalousalueelle yleisavustuksia niiden toiminnan ja lakisääteisten tehtävien hoitamiseen sekä korvauksia vesialueiden omistajille. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastonhoitomaksuista. Pahentuneet ongelmat postinkulussa ovat aiheuttaneet huomattavia hankaluuksia Asikkalan Vääksyssä toimivalle yksityiselle lääkäriasemalle. Pikakirjeenä helsinkiläiseen laboratorioon lähetettyjen näytteiden toimitukset ovat venyneet niin paljon, että näytteet ovat menneet pilalle. Potilaita on pitänyt kutsua uudelleen antamaan näytteitä. Ongelmat ovat aiheuttaneet useiden tuhansien eurojen lisäkustannukset Vääksyn lääkärikeskukselle. Postin mukaan ainakin osassa tapauksissa syynä on ollut inhimillinen virhe. Vääksyn lääkärikeskus on tehnyt sopimuksen näytteiden kuljetuksista lahtelaisen yksityisen kuljetusliikkeen kanssa. Lisää uutisia voit lukea verkkosivuiltamme yle.fi tai Yle-sovelluksesta.
1: Kun maakunnalliset uutiset päättyvät ja Radio Suomen aamussa Kata ja Matti vielä kello 8 saakka. Eilen suurin piirtein tähän aikaan ilakoitin siitä, että hip hei, yötön yö, se päättyi Utsjoella, mutta oltiin pikkusen aikaisessa sittenkin. Se on niin kuin periaatteessa tänään tai huomisen puolella se ensimmäinen auringon lasku.
2: Joo, me vähän keulittiin, mutta syytän sitä, että oli huonot lähteet.
1: No se on nimenomaan. Lähdekritiikkiä tulisi meidänkin harjoittaa. Joka tapauksessa nyt se sitten alkaa, mutta eihän se nyt tarkoita sitä, että yöt vielä siellä pimeytyvät. Siis valoisuuttahan riittää päälle 20 tuntia kuitenkin reippaasti, joten...
2: Joo, mä justiin mietin, kun mä yritän löytää täältä. Täällä oli nimittäin todella hyvä viesti tuli liittyen revontuli-indeksiin ja siihen justiin, että sitä tavallaan pimenemistä voi ajatella sitä kautta, että olisiko teoriassa edes mahdollista nähdä revontulia. Mm. Mutta nyt mä en sitä onnistu löytämään.
1: Ei se haittaa. Mm. Se on hyvä, koska revontulikausi periaatteessa on eteläisemmässä Suomessa alkanut, mutta ei niitä tietenkään ole vielä sillä tavalla nähty, mutta mahdollisuus siihen olisi. Mulla on eräs ystävä, joka harrastaa tämmöistä astrokuvausta, eli hän kuvaa erilaisia taivaankappaleita, wow. Ja sitten kun ne valotusajat mitataan siis tunnissa, tunneissa tai jopa päivissä, tai siis vuorokausissa tuntimäärässä, niin hän nyt tuolla Pohjois-Suomessa sitten viettää semmoista, niin kuin pyörittelee peukaloitaan, koska ei ole sitä pimeää yötä.
2: Joo, siis eihän niitä tähtiä täällä etelässäkään kunnolla näy kuvasta elokuulla.
1: Niin, tuossa kesälomalla piipahdin tuolla eteläisessä Unkarissa ja siellä kun yöllä sitten hipsi omasta mökistäni yöpissille sinne aidan vierelle ja vilkasi ylöspäin, että ai niin,
2: niinpä.
1: Tässä maailmassa on myös tähtitaivas olemassa. Kyllä se kohta näkyy taas täälläkin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Hanoi Rocks ja kappale, jolla suomalaista musiikkikulttuuria vietiin aikoinaan maailmalle. Don't You Ever Leave Me Baby soi Radio Suomen aamussa.
1: Joo, ja siis Peacemaker-sarjahan on tehnyt tietynlaisen uuden noston Hanoi Rocksille. Siellähän mainostetaan hyvinkin rankalla tavalla.
0: Kyllä, joo, se on hyvin, hyvin isossa roolissa ja tuli heti semmoinen ylpeys, kun katsoi tätä amerikkalaissarjaa, että jaha, Suomi mainittu, torillako taas tavataan.
1: Sielläpä siellä. Jos löydetään paikalle.
0: Niin, nyt elämme sitä aikaa, kun suomalaiset sankoin joukoin sekä myöskin koppien ja korien kanssa suuntaavat metsiin, osa poimimaan sieniä, osa sitten lähtee jo marjametsään, mustikkakausi alkaa olla parhaimmillaan ja luonnonmarjat ylipäätään siinä vaiheessa, että ei muuta kuin talteen vaan.
1: Joo, ootko itse koskaan eksynyt metsässä, Matti?
0: No en sillä lailla vakavasti. Sen tiedän, että kun iskee se semmoinen tavallaan sieni sokeus esimerkiksi, että nyt on niin hyvästi, että sitä kulkee sitten, vaikka olisi tutussakin metsässä, niin kulkee sillä lailla maahan kohdistetulla katseella. Enemmänkin katsoo jalkoihin, se etsii sieniä ja sitten kohta nostaa päätä, että ensinnäkin missä kaveri ja sitten että missä minä.
1: Niin.
0: Että tämmöisiä mini-eksymisiä, mutta en silleen kunnolla.
1: Niin, kun musta tuntuu, että mä oon niin silleen neuroottinen, että mä en niin kuin koskaan päästä sitä polkua silmistäni, niin mä en myöskään eksy sinne.
0: Joo,
1: enkä siis, ja ehkä myös auttaa, että mä en harrasta marjastusta enkä sienestystä.
0: se olisi sitten veksys kuitenkin, vaikka metsässä edes
1: niin
0: kävisi.
1: Mutta siis nyt ainakin Pohjois-Suomessa tosiaan Oulun poliisilaitoksella tilanne on se, että marjastajiin liittyviä tehtäviä alkaa taas olla. Kesäkuun alusta saakka 10 kappaletta, ei siis vielä ihan kauheasti. Mutta siis on havaittavissa tämmöinen asia, että osa eksyjistä ilmoittaa siis itse. Nykyään tietysti helppoa, kun kännykät mukana. Ja moni myöskin varautuu niin, että se akku on täynnä ja saattaa olla vara-akku mukana, mikä on siis viisautta. Mutta sitten on paha tilanne silloin, jos on niin kova se häpeä siitä, että on mennyt eksymään ja sitten yrittää viimeiseen asti jotenkin siellä rääpiä ja löytää ja sitten on aivan henkihieverissä, kun lopulta joku sitten löytää ja tulee pelastamaan.
0: No niin, tässä joo. Iltalehden jutussa ylikomissaari Jyrki Kiviranta kertoo, että osalla saattaa olla niin kova se häpeä, että ilmoittaisivat omasta eksymisestään. Eli luotetaan siihen, että ikäni olen täällä kulkenut, olen metsänkävijä, koska nämä on Kivirinnan mukaan nämä eksyneet ja pelastetut tai joita on jouduttu neuvomaan, ne ovat yleensä iäkkäämpiä ihmisiä. Mm. Eli mennään sille, että ennenkin on peukalon kynnellä suunnistettu suurin piirtein, että sinne minne vetää, niin sinne lähdetään ja sen jälkeen sitten ei kehdata ilmoittaa sitä, että hitto, nythän mä oon eksynyt.
1: Joo.
0: Mikä on sinänsä typerää, koska mitä kauemmin on hukassa, liikkuu, sitä enemmän saattaa eksyä siitä paikasta ja pelastajienkin on vaikeampi sitten ehkä tarvittaessa löytää paikalle.
1: Mm. Tietysti Kivirinta sanoi, että myöskin sää on nyt ollut sillä lailla suotuisa, että näillä ensinnäkin näillä löydetyillä, niin heillä on ollut juotavaa mukana ja ei ole ollut märkää eikä kovin kylmää, että jos siellä metsässä menee kastumaan ja sitten joutuu vaikka yön yli odottamaan apua tai ylipäänsä sitä, että alkaa näyttää tutulta seudut, niin siinä voi aika niin kuin hypotermiakin yllättää. Ja sitten neuvotaan, että ensinnäkin kun lähtee sinne marjametsään, niin pitäisi kertoa läheiselle ihmiselle, että mihin on menossa ja kuinka pitkäksi aikaa, jotta sitten ymmärretään alkaa kysellä, jos ei kuulu kotiin.
0: Joo, ja katsella vähän niitä maamerkkejä siinä, jos on vesistöjä tai sähkölinjoja tai muita, että mihin sitten ainakin löytää takaisin ja mikä on semmoisia kiintopisteitä.
1: Joo, ja sitten se puhelin tosiaan niin lataa sen täyteen ennen kuin lähtee ja ottaa varavirtapankin mukaan.
0: Mutta kyllä mä tavallaan, tuo häpeä on aika vahva sana. Kyllä mä tässä luulen, että enemmänkin on se, että ei haluta paljastaa sitä omaa hillasuota.
1: Meinaatko, että
0: no, se on vähän se, niin kuin, että hitto mä kävelen vaikka 10 kilometriä ja sitten vasta soitan, että ei vaan paljastu, että mistä olen vuosikausia hakenut omat hillani.
1: No voi se olla.
0: Joo, tai parhaat apajat, mustikat tai muut, niin ei näitä voi kertoa.
1: No eikö nyt Suomessa ole niin paljon metsää, että kaikille riittää?
0: Sä et selkeästikään harrasta marjastusta.
2: Radio Suomen aamu.

0: huulahdus 46 vuoden takaa. Mika Sundqvist lauloi ja myöskin vihelsi tässä Moottoripyörä on moottoripyöräkappaleessa. Ja jos puhutaan tämmöistä tarttuvista kertosäkeistä ja korvamadoista, niin siinäpä oli yksi esimerkki siitä.
1: Joo, mä mietin, että tämänkin lyriikkaa voisi perkaa aika pitkälle, mutta ehkä me ei nyt lähetä siihen. Ne hekumahiukkaset minua vähän hymyilytti tuossa.
0: Joku niitä on nähnyt ja osa ei. Puhumme äsken tuosta eksymishäpeästä, kun ihmiset marjametsille ja hillasoille eksyvät, eivät välttämättä kehtaa sitten ilmoittaa, että ovat eksyneet ja näin ollen avunsaati saattaa viivästyä. No siitä eteenpäin, itsekin vähän joskus putkinäköisesti keskityn siihen, että ainoastaan marjoja ja sieniä kerätään, mutta kyllähän metsästä löytyy kaikkea muutakin, muun muassa villiyrttejä kerätään. Ja tänä iltana Radio Suomessa ihmisten ilta on tällainen oikein, miten sitä sanotaan, metsän antimien keruukansan radio.
1: Kyllä. Siis myös puhutaan pääkopallisesta mielenrauhaa, mikä varmasti on syynä monille siihen, että mennään sinne metsään samalle, että se saalis saattaakin olla niin kuin toissijainen.
0: Se on vähän niin kuin kalamiehet sanoo, että tyhjän saa pyytämättäkin. Että samaan sinne on kuitenkin mennä, että siinä kun jos vaikka ongella istuu ja kohoa tuijottaa, niin kyllä se toimii. Kello 18 jälkeen siellä on Jenny Lehtinen ja Ruut Parikka ja ääneen pääsee myös varsin yllättävä hillastaja. UMK-kilpailija hanuristi Antti Paalanen. Hän puhuu nimenomaan tästä harrastuksen eli hillastuksen kokonaisvaltaisesta luonteesta.
2: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.

0: poika, mukana myös Sara B.
1: Kello on 7.50, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla. Ensin huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille. Saimaan pohjoisosaan iltapäivällä ukkospuuskia. Fennoskandian yllä on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus liikkuu päivän aikana Suomen keskiosasta Länsi-Lappiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Suomenlahti vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 8-12 ja aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi 6-10 ja aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä länsituulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri lännen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lounaistuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri luoteen puoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen länsituulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen länsituulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri koillisen puoleista tuulta 5-10 ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen länsituulta, aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen länsituulta, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys.
0: Liikennetiedot tie 8, välillä Pori-Vaasa. Tarkempi paikka on Kristinan kaupungin Tjöck-Närpiön Pielaks välinen tieosuus. Tämä on ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Siis tie 8 Pori- ja Vaasan välillä. Tarkempi paikka on Kristinan kaupungin Tjöck ja Närpiön Pielaks. Ensitiedoten liikenneonnettomuudesta.

0: Kalifornian auringon alta. Tuli tämä yhtye aikoinaan, tai tulee edelleen, Smash Mouth ainakin jollain tasolla aktiivinen. Ei enää tosin sama laulajan kanssa. Steve Harvell siirtyi tuon ilmaisiin orkestereihin 3 vuotta sitten, ja en tiedä mikä oli syynä, mutta maksa oli kuitenkin se elin, joka hänellä sitten toimi vajaasti. Näin niin, sanotaan.
1: Se on vissiin vähän liikkeellä sitä noissa piireissä.
0: Saattaa olla osa ammattitautia. 8 uutisten jälkeen vuorossa 1 aamu ja siellä muun muassa puhetta suomalaisesta

0: Niin, ja mitä se merkitsee, että tuommoiselle listalle pääsee?
1: No sekin vielä. Seppo Kivimäki on sitten Ykkösaamun juontajana kello 8 jälkeen. Salaspuro Yleinen parivaljakko kiittää ja palaa huomenna jälleen kello 6:05 ääneen.
0: Hei puli.
1: Tässä on Nelli Matula ja Uusikuisuus.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Ranskassa ponnistelut valtaisien palojen sammuttamiseksi jatkuvat. Saksassa varoitetaan uudesta terrori-iskujen mahdollisuudesta. Tiistai on sateinen, paikoin tulee ukkoskuuroja. Studiossa on Tuuli ja Tynel. Hyvää huomenta. Ranskassa roihuavien maastopalojen sammuttaminen on vaikeaa lähiviikkoina, ennakoi maan presidentti Emmanuel Macron. Hän matkusti eilen Lounais-Ranskaan Bordeauxn kaupunkiin, jonka lähistöllä on roihunut maan suurin maastopalo sitten toisen maailmansodan. Yli 160 ihmistä on pidätetty tai heitä on kuulusteltu tahallisten tulipalojen sytyttämisestä, kertoo puolestaan Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu. Hän kirjoitti eilen viestipalvelu X:ssä, etteivät kaikki tulipalot ole onnettomuuksia. Hänen mukaansa tahallisesta tulen sytyttämisestä voi saada 15 vuoden vankeusrangaistuksen. Ranskan toimittajamme Miina Väisäsen mukaan haasteena on palojen arvaamattomuus.
1: Bordeauxn eteläpuolella, Biscarrossen alueella, tuli on saatu hallintaan ja lähes sammutettu ja siellä ihmiset pääsevät takaisin koteihinsa, josta heidät on evakuoitu. Mutta kyllä tilanne näyttää nyt edelleen vaikealta täällä Bordeauxn länsipuolella. 42 000 hehtaaria tosiaan tällä alueella on maastoa palanut ja haasteena tässä on nyt se, että nämä palot liikkuvat hyvin ennalta arvaamattomasti ja pienikin tuulenpuska saattaa yhtäkkiä viedä niitä paljonkin eteenpäin. Eli niiden liikkeet ovat hyvin arvaamattomia, mikä sitten tietysti

0: hidastaa ja hankaloittaa sammutustöitä ja palomiesten työtä.
1: Viranomaisten mukaan palojen sammuttamiseen voi mennä kuukausia. Tuli on tuhonnut Lounais-Ranskassa liki 250 kotia. Saksassa terrorismiasiantuntijat varoittavat uudesta terrori-iskun mahdollisuudesta. Yksi nainen kuoli ja 29 ihmistä loukkaantui sen jälkeen, kun auto ajoi Berliinissä lauantai-iltana väkijoukkoon Pride-tapahtuman yhteydessä. Poliisi ampui terrori-iskusta epäilyn sunnuntaina. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karisman mukaan Saksassa arvioidaan, että maassa on käynnistymässä uusi radikalisaation aalto.
2: Poliisin näkyvyyttä, läsnäoloa esimerkiksi täällä Berliinin vilkkailla paikoilla on jo lisätty. Ja nyt keskustellaan siitä, miten viranomaisille saadaan lisää valtuuksia seurata vaarallisia henkilöitä ja kysytään, pitäisikö terrorismirikoksista tuomittuihin soveltaa erilaista lainsäädäntöä kuin muihin rikollisuuksiin. Esimerkiksi pitäisikö koevapauteen pääsyä tiukentaa sellaisten osalta, jotka ovat tuomittuja terrorismirikoksista. Saksassahan on hyvin vahva perustuslain suoja yksilön vapauksien osalta, mikä tekee ennaltaehkäisevästä valvonnasta vaikeampaa kuin esimerkiksi Britanniassa tai Ranskassa. Ja sehän johtuu historiasta, koska Natsi-Saksan ja DDR:n salaisen poliisin Stasin kokemukset olivat niin kovia, niin valtion valtaa suhteessa ihmisiin halutaan hillitä.
1: Jemenin huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua, arvioi Jemenin keskushallinto. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaaron. Huthi-kapinalliset ovat tehneet muun muassa lennokki-iskuja Saudi-Arabiaan ja hyökänneet Saudi-Arabiaan matkanneita rahtilaivoja vastaan. Jemenin keskushallinto kertoo varautuneensa tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään Washingtonissa. Hautajaisiin osallistuu useita valtioiden päämiehiä. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua jumalanpalvelukseen Washingtonin kansalliskatedraalissa. 71-vuotias Graham sairastui äkillisesti ja hän kuoli aiemmin tässä kuussa. Täällä kotimaassa noin viidesosa järvistä voi toivottua huonommin. Järvien kuntoa luokitellaan sen mukaan, kuinka lähellä vesistön arvioidaan olevan luonnontilaa. Heikoimmin järvet voivat pääsääntöisesti etelässä ja lännessä, missä on myös eniten ihmisiä ja maa- ja metsätaloutta. Kaisa Hietalahti jatkaa.
3: Pääsääntöisesti huonoimmassa kunnossa järvet ovat lännessä ja etelässä. Siellä on myös eniten ihmisiä, peltoja ja talousmetsää. Usein huono arvosana näkyy esimerkiksi rehevöitymisenä ja sinileväkukintoina. Luokittelu ei kuitenkaan ota huomioon uutta uhkaa, eli veden tummumista. Järvet ovat tummuneet muutamassa vuosikymmenessä selvästi. Näin kertoo tutkija Satu Estlander Helsingin yliopistosta. Syynä on humus, eli hajoava kasvillisuus, jota päätyy vesistöön turvemailta. Suomessa on paljon metsäojia, jotka lisäävät sen valumista vesiin. Tummuminen pimentää vesistöä, mikä on uhka sen eliöstölle. Se huolettaa myös Arne Rautiaista, jonka karu mökkijärvi Äänekoskella ei ole yhtä kirkas kuin ennen.
4: Tässä on alkanut tulemaan semmoista levää ja sitten on limoittumista pyyvyksissä, esimerkiksi jos on katiskoita tai verkkoja ja sitten vesi tummuu ja tulee justiinsa näitä humusta ja voi olla kiintoainepäästöjäkin tavallaan, että näkee rannassa, että tulee semmoista vähän mömmöä.
3: Isojurvon järvi luokitellaan erinomaiseksi, eikä se näytä olevan riskiryhmää. Rautiainen haluaakin toimia, jotta järvi ei koskaan menisi todella huonoon kuntoon.
4: Päästä tavallaan, että järvi pysyisi edelleenkin suhteellisen hyvänä, niin se on se tavoite. Ja toki jos pystytään parantamaan, niin aina parempi. Ihminenhän näitä toimia on aikoinaan, mikä vesistöä on heikentänyt, niin ihmisen on pakko toimia. Myös tavallaan ihminen pystyy myös korjaamaan ja vaikuttamaankin niihin.
1: Ylen järvikoneesta voit katsoa oman järvesi kunnon. Tuo kone löytyy Ylen verkkosivuilta. Tänään tulee koko maassa ajoittaisia sateita, paikoin myös ukkostaa ja voi tulla ukkospuuskia. Illalla sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee suuressa osassa maata. Päivän ylilämpötila on 15-22 astetta, idässä paikoin noin 25 astetta. Ja sadevaroitus. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti.
5: Uutiset toimitti Tuulia Tynel. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa kuulolle.

0: Lähetyksen aluksi käymme Ranskassa, jossa riehuvat maastopalot eivät ota laantuakseen. Maan lounaisosissa sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Espanjassa kaksi suurta paloa uhkaavat yhdistyä, mikä tekisi tilanteesta entistä vaikeammin hallittavan. Pohdimme, miksi paloja on niin vaikea sammuttaa ja miten niitä voisi ehkäistä. Saksassa Berliinin viikonloppuinen Pride-hyökkäys on nostanut pinnalle keskustelun terrorismista. Paikan päältä kuulemme, mitä seurauksia terrori-iskulla on. Suomi sai 8. maailmanperintökohteensa, kun Alvar Aallon arkkitehtuuri hyväksyttiin Unescon maailmanperintölistalle. Keskustelemme siitä, millainen on suomalaisen nykyarkkitehtuurin tila. Ranskassa riehuvat maastopalot eivät ota laantuakseen. Maan lounaisosissa maastoa on palannut jo useiden päivien ajan ja sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotiinsa. Paloja seuraa läheltä Ranskan toimittajamme Miina Väisänen.
1: Juuri nyt ilma täällä Bordeaux keskustassa on hyvinkin hengitettävää. Eilen kun tänne saavuin, niin kyllä sellaista savun ja tuhkan tuoksua oli ilmassa ja silmiä vähän kirveliä. Kurkkuakin kirveli ja ihmisiä näkyi kulkemassa kasvomaskien kanssa, mutta muuten täällä oli hyvin rauhallista. Pahempi tilanne on sitten täältä noin 15 kilometrin päästä alkaen, jossa palot ovat riehuneet ja jossa näitä evakuoituja kyliä on hyvinkin paljon. Ja sinne on itse asiassa aika vaikea myös päästä. Täällä on paljon tiesulkuja ja tosiaan viikonloppuna tilanne oli todella hankala tuulen suhteen. Nyt täällä on vähemmän tuulta ja palot olivat ikään kuin tällaisessa pysähtyneessä tilassa, mutta tästä päivästä alkaen tänne odotetaan 40 asteen lämpöjä jopa, joten pelkona on, että nämä palot lähtevät nyt uudelleen liikkeelle.
2: Niin voiko ennakoida, että mitä tämä tarkoittaa sammutustöiden kannalta? Onko yhtään helpotusta tulossa vai jatkuuko tämä hankala vaihe?
1: Helpotukseen liittyviä uutisia tuli juuri, eli Bordeauxn eteläpuolella, Biscarrossen alueella tuli on saatu hallintaan ja lähes sammutettu ja siellä ihmiset pääsevät takaisin koteihinsa, josta heidät on evakuoitu. Mutta kyllä tilanne näyttää nyt edelleen vaikealta. Täällä Bordeauxn länsipuolella 42 000 hehtaaria tosiaan tällä alueella on maastoa palanut ja haasteena tässä on nyt se, että nämä palot liikkuvat hyvin ennalta arvaamattomasti ja pienikin tuulenpuska saattaa yhtäkkiä viedä niitä paljonkin eteenpäin. Eli niiden liikkeet ovat hyvin arvaamattomia, mikä sitten tietysti hidastaa ja hankaloittaa sammutustöitä ja palomiesten työtä.
2: No, Ranskan presidentti Emmanuel Macron kutsui näihin maastopaloihin liittyvän hätäkokouksen koolle eiliselle. Mitä tästä jäi käteen?
1: No ainakin se, että hallitus haluaa auttaa tämän alueen yrityksiä. Täällä on tosiaan 13 000 yritystä ainakin evakuoitu. Se tarkoittaa, että monet yritykset ovat siis kiinni, eivät pysty jatkamaan toimintaansa. Ihmiset eivät pääse töihin, eli ovat ikään kuin osittain myös työttöminä ja tietysti raha ei liiku näissä yrityksissä siinä aikana. Eli tarkoitus on auttaa näitä yrityksiä, jotka täällä ovat paloista kärsineet ja tietysti myös ihmisiä, jotka ovat joutuneet kenties jättämään talonsa, joiden omaisuus on kärsinyt näissä paloissa. Hallitus lupasi, että vahingonkorvaushakemuksia, niiden käsittelyä nopeutetaan, että ihmiset todella saavat näistä tuhoutuneista taloista ja maistaan sitten korvauksia mahdollisimman nopeasti. Ja Emmanuel Macron tosiaan matkusti eilen tänne Gironden alueelle tapaamaan paikallisia viranomaisia ja osoittamaan tukensa tälle alueelle, joka siis pääasiassa elää tai hyvin pitkälti elää turismista ja viinin tuotannosta ja ainakin turismin osalta niin kun tässä paikallisten kanssa juttelin, niin kyllä paljon oli huolestuneita ääniä siitä, että turistisesonkin saattoi nyt olla tämän vuoden osalta tässä.
2: No millaista keskustelua paikallisten keskuudessa ylipäänsä käydään siellä nyt säähän ja näihin poikkeuksellisen koviin paloihin liittyen?
1: Tietysti huolena on se, että tämä ei jää tähän, eli että tällaiset palot toistuvat edelleen ja huolta ja myöskin raivoa on viranomaisia ja valtaa pitäviä kohtaa siitä, että voidaanko näitä jatkossa hoitaa vähän paremmin ja voidaanko myös varautua vähän paremmin myöskin kaluston osalta. Tietysti todella suuri huoli ihmisillä on paitsi omista taloistaan, niin myöskin luonnosta ja eläimistöstä ja kasvistosta, jotka ovat täällä paljon kärsineet.
2: Voiko jo nyt sanoa, millaisia vaikutuksia tällä kesällä tulee olemaan Ranskassa? Onko näin pahoihin paloihin ylipäänsä mahdollista varautua jatkossa paremmin?
1: No se on se tuhannen taalan kysymys, että oliko tämä nyt sitten poikkeuksellinen vuosi vai oliko tämä vasta alkusoittoa tuleville vuosille, että se jää nähtäväksi, sitä moni täällä nyt miettii.
0: Ja Ranskan toimittaja Miina Väisistä haastatteli Petra Nykänen. Jatketaan maastopaloista ja siitä, miten niitä voitaisiin ehkäistä. Puhelimessa on nyt pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemi sisäministeriöstä. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Sinä olet kokenut Suomessa tämmöisiä isoja ja toivottomiltakin tuntuvia paloja, niin kun olet nähnyt kuvia tuolta Ranskan ja Espanjan paloista, niin mitä pystyt sanomaan kokemustesi perusteella, että minkälaista siellä on ihmiselle olla?
3: Ihmisille ja pelastajille olla, niin onhan se vaikeat olosuhteet. Kuumuus, savu ja niin kuin pelastajien työtä vaikeuttaa ja aika toivottomalta se pelastajien työ näyttää kuvienkin mukaan. Ja ne palojen voima on niin, palot on niin voimakkaita. Ja tietysti sitten kansalaisten osalta, niin sitten se, että nyt tässäkin tapauksessa, kun paljon evakointia joutuu kotia jättämään ja muuta, että hankalat olosuhteet on.
0: Mikä sinua pelastustoimen ammattilaisena hämmästyttää tai huolestuttaa näissä Ranskan ja Espanjan paloissa?
3: Niin, en tiedä hämmästyttää, mutta huolestuttaa, mutta että ehkä niin kuin mietityttää se, että viime vuonna tehtiin ennätys Euroopassa palo yli 1 000 000 hehtaaria maastoa ja nyt näyttää, että mahdollista, että jopa sitten päästään samoin tai jopa ennätyksiä taas rikotaan, eli tämä trendi keväällä palokausi alkaa aikaisemmin ja kestää pitemmälle syksyyn ja sitten tällaiset pitkät, kuivat, kuumat, tuuliset jaksot, jos ne lisääntyy, niin ei se kyllä näihin niin kuin, näiden tulevaisuudessakin näiden niin kuin mahdollisuus, niin se riski on suuri, että kuinka sitten resurssit ja pelastustoimen valmius on, pystyy vastaamaan näihin sitten niin kuin Euroopassa ja tietenkin sitten myös Suomessa.
0: Miten tällaisia laajoja maastopaloja sammutetaan? Minkälaisia keinoja siihen on olemassa ylipäätään?
3: Niin, silloin kun ne muuttuu näin laajoiksi, suuriksi paloiksi, mitä tuolla nyt Ranskassa ja Espanjassa on, niin sen sammuttamiskeinot on hyvin, tavat on hyvin erilaisia, mihin me tässä Suomessa kotimaassa näissä pienissä meidän maastopaloissa, että siinä on keinovalikoima on laaja, on se perinteinen tämmöinen sammuttaminen voi olla vaikeaa, että katkaistaan palo niin kuin sammuttamalla, kastelemalla, vaan pyrit tässäkin tapauksessa sitten, mitä nyt Ranskassa ja Espassa, niin ensisijaisesti on pyritty niin, että saadaan sitä paloalueen rintamaa niin kuin ohjattua semmoisiin suuntiin tai alueille, otollisille alueille, missä sen palon teho laskisi ja sitä kautta saataisiin sitä ylivoimaa siihen sammuttamiseen. Mutta ilma, lentokoneet, helikopterit on keskeinen työkalu sitten tämän koko luokan paloissa ja niitä nyt siellä Euroopassa niin tällä hetkellä paljon käytetään.
0: Niin, Espanjassa yritetään paraikaa estää kahden ison palon yhdistymistä. Minkä takia niiden yhdistäminen on niin tärkeää estää?
3: Kun palot laajenee, niin se paloteho kasvaa ja sitä vaikeammaksi olosuhteet muuttuu. Ja nyt kun tämän mittakaavan paloista puhutaan ja ne pääsee vielä yhdistymään, niin se vaikuttaa jo tavallaan siihen paikalliseen ilmastoon. Sen palon rintamasuunnat voi tämän paikallisen, tämän palon aiheuttaman säätyypin mukaankin on niin muuttua. Eli palorintaman etenemissuunnat voi vaihtua. Sen teho on niin voimakas, tämmöisen ison palon paloteho on niin voimakas, että sen sammuttamistyö menee aina hankalammaksi, mitä suurempi se palo on. Eli kyllä tässä niin kuin kaikissa ihan pienestä palosta suurpaloihin, niin kyllä se tavoite on aina, että me yritetään pitämään mahdollisimman pieninä, jotta se palotehon pysyisi sellaisena, johon pelastustoimen resurssit sit pystyy niinku vastaamaan, että saadaan se sammutukseen tarvittava ylivoima sen sammuttaminen, että se tässä on tavoitteena.
0: jos tämä palo alkaa nyt olla ihmiselle jo käytännössä mahdotonta sammuttaa kokonaan, niin mihin se sitten lopulta sammuu?
3: Niin siis semmoinen sammuttaminen, että se pistetään sammutusjoukot eteen ja kastellaan ja se pysähtyy siihen, niin semmoinen sammuttaminen ei ole tällaisissa paloissa mahdollista, mutta kyllähän totta kai ihan se sammutetaan, eli töitä tehdään ja sitä ohjataan semmoiselle alueelle mahdollisia tällaisia luonnollisia esteitä, jokia, järviä tulee tai sellaisilla alueilla, missä on vähemmän sitä palavaa kasvillisuutta ja sitä kautta saadaan sitä palotehoa laskettua, että kyllä siihen se sammumaan jossain vaiheessa saadaan, mutta että se, että kuinka kauan siihen menee, niin se on sitten just näistä olosuhteista ja paikasta kiinni ja tietenkin sitä pelastustoimen resursseista kiinni myös, että miten nopeasti se sammutustyö saadaan tehtyä.
0: Ranskassa on jo käynnissä suurin evakuointioperaatio sitten toisen maailmansodan. Bordeauxin kaupunki on siellä välittömässä vaarassa ja sen alueella asuu 1 000 000 ihmistä. Espanjassakin palo lähestyy 1 000 000 kaupunki Madridia, niin miten vaikeaa tällaisen 1 000 000-päisen joukon evakuointi on?
3: No erittäin isoja operaatioita. Siinä on vaikeutta se tietenkin, että missä vaiheessa tämmöinen päätös evakuointiin tehdään. Sitä ei voi tehdä liian myöhään ja tietenkin sitä ei turhaa haluta tehdä, että se operaationa on jo niin mittava. Sen lisäksi tietenkin, että minkälaista väkeä sillä evakuoitavalla alueella asuu, kuinka paljon siellä on sellaisia vaikka hoitosairaaloita tai hoitolauksia, jotka on täysin niin, siirrettäviä henkilöitä, ei omia avuin kulkevia. Että kyllä siinä niin kuin, hyvin paljon niin kuin, suunniteltavaa tehtävää on, jos tällaiseen operaatioon lähdetään. Ja tietenkin sitä ei olla ennakolta suunniteltu ja se vaatii taas mittavat resurssit sen evakuoinnin toteuttaminen.
0: Mikä on sellainen tärkein oppi, joka meidän pitäisi näistä Ranskan ja Espanjan kriittisistä tilanteista ottaa?
3: No vaikea vielä sanoa, mikä on tärkein oppi, että joka vuosi Euroopan maat jakaa ennen kauden, tämmöisen maastopallokauden alkuun ja kauden jälkeen keskeisiä oppeja. Vuosittain jaetaan tietoa kaikki maiden välillä vuoden aikana tapahtuneista tilanteista ja sitä kautta pyritään saamaan ja kehittämään sitä toimintaa. Että kyllä se, ehkä se, jos nyt pitää joku oppi sanoa, niin se, että kyllä meidänkin osalta, vaikka Suomessa tilanne on hyvä, niin meidän täytyy myös omalta osaltamme tehdä niin riittävät toimet, että mikäli tällaisia kuivia jaksoja tulee ja tulee tällaisia vaikeita maastopaloaikoja, niin että meillä on riittävä resurssi niin pelastustoimella kuin kaikilla muilla viranomaisilla sitten ja toimijoilla niin vastata näihin tilanteisiin.
0: Suomikin voisi pyydettäessä lähettää apua Ranskan ja Espanjan maastopaloihin, mutta ilmeisesti ei ole vielä pyydetty.
3: Joo, avun pyynnöt, mitä on tullut näihin Euroopan tämänhetkisiin paloihin, niin ne on ollut pääsääntöisesti niin lentosammutuskalusto, eli juuri näitä sammutuslentokoneita ja helikoptereita. Maajoukkoja on pyydetty, mutta avun tarve on pystytty täyttämään näiden paloalueiden tai palavien alueiden niin kuin naapurimaiden joukoille. Ja jos tällaista maassa sammutusjoukkoja tarvitaan, niin meillä on Suomessa tähän Euroopan pelastuspalvelumekanismiin kuuluva niin maastopalomuodostelma, mitä viime elokuussa Espanjaan lähetettiin, niin meillä on niin kuin mahdollisuus auttaa, jos tällaista apua tarvitaan. Mutta tietenkin aina harkitaan sitten tapauksen kohtaisesti, jos tämmöinen avun pyyntö tulee.
0: Kiitos pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemi sisäministeriöstä.
3: Kiitos.
0: Liikennetiedote tielle 18, iso Kyrö, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Hevonkoski-Kyröntie, siis tie 18, iso Kyrö välillä Vaasa-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Hevonkoski-Kyröntie, siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Jatketaan vielä metsäpaloista ja maastopaloista täällä studiossa. Hyvää huomenta ja tervetuloa tutkimusprofessori Juha Aalto Ilmatieteen laitokselta.
4: Huomenta ja kiitoksia.
0: Ranskan sisäministeri sanoi tuossa, että palo ruokkii nyt itse itseään ja luo ikään kuin oman säätilansa. Ilmeisesti palo on luonut siellä ukkospilven. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
4: Joo, kyse on tämmöisestä verrattain harvinaisesta ilmiöstä, eli kun maastopalo on riittävän suuri ja siitä riittävän paljon energiaa vapautuu, niin se tosiaan pystyy luomaan tällaisen vähän niin kuin oman ukkospilven, eli tämä palon energia saa ilman kohoamaan ja sitten ylhäällä sitten sen ilman jäähtymään ja kosteuden tiivistymään, ja se alkaa luomaan tämmöisen oman niin sanotun konvektiojärjestelmän, ja tämä sitten sen tavallaan se, miksi se on haastava ilmiö, niin se saattaa muuttaa tuulen suuntia hyvinkin nopeasti. Eli tuulen suunnat saattaa äkisti muuttua, ja ne on eri suuntaisia, mitä sitten vaikka vallitseva tuulen suunta voisi olla.
0: Eilen oli maastopallon hallinnassa ehkä hiukan helpompi päivä, mutta Lounais-Ranskaan odotetaan tällä viikolla helleaaltoa, joka voi nostaa lämpötilat jopa sinne yli 40 asteeseen. Mitä tämmöinen kuumuus tarkoittaa palojen kannalta?
4: No se tietenkin tarkoittaa sitä, että maasto on jo ja kasvillisuus on jo valmiiksi hyvin kuivaa. Toki se kuivattaa sitä entisestään, jos se vielä voi lisää kuivua. Ehkä se, mitä se tekee, on se, että se pelastus, sammutustyö hankaloituu entisestään. Eli kyllä nyt se kuumissa lämpötiloissa toimiminen on pelastushenkilöstölle hyvin haastavaa.
0: Miten paljon niissä sammutustöissä ollaan säiden armoilla tällä hetkellä?
4: Kyllä se erityisesti nämä tuuliolosuhteet on keskeiset, että ja ne tosiaan saattaa muuttua hyvinkin äkkiä, että kyllä se niin kuin, kyllä sillä on ihan keskeinen merkitys, ja tokihan siellä kaikki toivoisi, että tulisi sadetta taivaalta, mutta sitä ei nyt taida olla näköpiirissä tällä hetkellä.
0: Niin, Ranskassa on palannut tänä vuonna yli 100 000 hehtaaria, se on 10-kertainen määrä normaaliin kesään verrattuna, ja Espanjassa taas on palannut 152 000 hehtaaria, viime vuonna tähän aikaan oli palannut semmoiset 24 000 hehtaaria. Minkälaista tuhoa tällaiset pala-alueet tekee myös niin kuin luonnolle?
4: Kyllähän ne on ihan katastrofeja, että en osaa ihan täysin kommentoida sitä, että miten metsä siitä sitten palautuu, riippuu ihan siitä, että kuinka vakavasti se kasvillisuus pääsee sieltä sitten niin kuin tuhoutumaan, mutta onhan se ihan selvää, että kyllä se niin kuin paikallinen ekologia siitä kärsii, eläimet on hätää kärsimässä, ja kyllä se varmasti kasvillisuudellekin aiheuttaa haasteita, ja toki täytyy muistaa, että Tuon alueen kasvillisuus on sopeutunut siihen, että siellä paloja on vuosittain, eli sillä tavalla kyllä niin kuin kasvillisuus on siihen tottunut.
0: Tuolla Ranskassa kansallisesta palopelastajaliitosta todettiin sunnuntaina, että palon sammuttaminen ihmisvoimin on operatiivisesti mahdotonta, ja vertaisi tilannetta Davidin ja Golliatin kamppailuun. Mistä se kertoo, että pelastajatkin jo kommentoi paloa näin?
4: No kyllä se kertoo sitä, että tilanne on todella haastava, ja se mikä tässä nyt on ehkä keskeistä, kun nyt ilmastonmuutoksen myötä nämä tämmöiset, tätä paloriski tulee kasvamaan ja näitä tilanteita tulee, niin on selvää, että jokaista paloa ei pystytä hallitsemaan riittävän hyvin, jolloin se tavallaan täytyy se korostaa sitä niin kuin varautumisen ja sopeutumisen roolia siinä. Eli pitää olla ne hyvät toimintamallit jo etukäteen olemassa, että mitä sitten tehdään, kun tämmöinen tilanne pääsee syntymään.
0: Käytössä on jo säämallia, satelliittiteknologiaa, droneja. Teknologiaa on siis paljon, ja silti palojen leimahtaminen vaikuttaa, että se tulee jollain tavalla yllätyksenä vuodesta toiseen. Tuliko se nyt tuolla eteläisemmässä Euroopassa yllätyksenä?
4: No vaikea tietenkin kommentoida, mutta siis kyllä mä nyt niin kuin uskoisin, että siellä ne riskialueet on aika hyvin selvillä, ja toki viranomaiset siellä seurailee sääennusteita, eri mittaisia sääennusteita, ja nähdään jo etukäteen, että nyt voi olla olosuhteet niin kuin riskialttiit. Sehän, mistä se sitten on lopulta syttynyt, niin sehän saattaa olla ihan joku tupakan natsa tai joku, että se on loppujen lopuksi aika sattumasta kiinni, että mistä se tuli sitten saa lopulta alkunsa, ja sitä ei tietenkään pysty ennakoimaan, mutta kyllä ne olosuhteet on varmasti ollut jo ainakin jollakin tasolla tiedossa.
0: Niin, eli olosuhteita voi ennakoida, mutta ei lopulta sitä, että syttyykö se palo vai ei.
4: Niin, juuri näin.
0: Onko toi Välimeren alueen kasvillisuus erityisen palavaa verrattuna vaikka Suomen metsiin?
4: Se on paloherkkää, eli siellä kesäolosuhteet on lämpimiä ja kuivia, ja silloin se kasvillisuus pääsee, se tämmöinen havupuuvaltainen, pensasvaltainen kasvillisuus pääsee kuivumaan hyvin runsaasti, ja silloin se on erittäin syttymisherkkä, ja palo pääsee sitten leviämään nopeasti, ja sitä sitten vielä voimakkaat tuulet usein sitten edesauttaa sitä leviämistä.
0: Jos ajatellaan ilmaston lämpenemistä, niin tuoko se mukanaan korkeamman riskin maastopaloille myös tänne Suomeen?
4: Kyllä joo, näin arviot näyttävät. Eli kyllä meilläkin täällä pohjoisemmassa niin paloriski tulee kasvamaan ilmastonmuutoksen myötä ja palokausi tulee pitenemään erityisesti keväällä. Eli kun lumet pääsee sulamaan keväällä aikaisemmin, niin silloin kasvillisuus paljastuu sieltä alta ja siellä on sitä kuivaa ruohokasvillisuutta, joka on sitten erityisen paloherkkää. Ja kyllä meillä arviot näin näyttäisi, että paloriski on kasvamaan päin myös meillä.
0: Onko se kaikkialla Suomessa vai missä päin meillä on se erityisesti kasvava riski?
4: Tokihan sitä on varmasti alueellista vaihtelua ja se nyt on ehkä vaikea tässä nyt sanoa, että mitkä alueet ne on. Paljon epävarmuuksia liittyy siihen, että miten sademäärät tulee kehittymään tulevina vuosikymmeninä ja se määrittää paljon myös sitä, että mikä se paloriski tulee olemaan.
0: Mitä sanoisit, voiko Suomessa esiintyä tällaisia niin kuin valtavia maastopaloja, joita Ranskassa ja Espanjassa nyt riehuu?
4: Mä sanoisin, että ei tällaisella mittakaavalla, mutta kyllä meidänkin täytyy niin kuin alkaa varautumaan suurpaloihin. Ja erityisen haastava olisi tietenkin semmoinen tilanne, että meillä on useampi maastopalo samaan aikaan syttynyt, ja jolloin niiden sitten sen tilanteen hoitaminen on tietenkin haastavampaa kuin vain yhden palon. Eli kyllä meidän täytyy tämä riski ottaa hyvin vakavasti.
0: Onko jotain, mitä me voitaisiin oppia tuolta Ranskan ja Espanjan tilanteesta, että jos me tiedämme riskit, niin mitä meidän pitäisi tehdä toisin?
4: Niin kuin tuossa kollegakin vähän sanoi, että vaikea mitään yhtä asiaa, että kyllä tämä nyt niin kuin mun näkökulmasta korostaa sitä, että se varautuminen ja sopeutuminen pitää olla semmoisella tasolla, että kun me ei niitä kuitenkaan jokaista paloa pystytä estämään ja heti sammuttamaan, niin meillä pitää olla se varautumitaso pitää olla riittävä, että mitä sitten kun näitä tilanteita syntyy, niin miten ne sitten hoidetaan mahdollisimman hyvin.
0: Kiitos paljon Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Juha Aalto.
4: Kiitoksia.
0: Kello on 8.29. Radio Suomessa on meneillään Ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä arkkitehtuurista. Alvar Aalto on maailman tunnetuimpia modernisteja ja nyt hänen arkkitehtuuriaan hyväksyttiin maailmanperintölistalle. Puhumme suomalaisesta arkkitehtuurista ja pääsemme myös vierailemaan kulttuuriperintölistalle päätyneelle Kotkan Sunilan asuinalueelle. Ensin kuitenkin Saksaan, jossa Berliinin Pride-hyökkäys on nostanut pinnalle keskustelun terrorismista. Maan sisäministerin mukaan lauantaina tapahtuneella iskulla oli islamistinen motiivi. Mitä seurauksia tällä terrori-iskulla on? Tästä tietää Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karisma. Hyvää huomenta.
5: Huomenta.
0: Anna, tässä Berliinin Pride-tapahtuman lähellä tapahtuneessa hyökkäyksessä kuoli yksi ihminen ja lähes 30 loukkaantui, kun epäilty tekijä ajoi väkijoukkoon. Mitkä on tuoreimmat tiedot tapahtuneesta?
5: Kuollut nainen oli puolalainen ja hän oli tyttärensä kanssa Berliinissä. Aluksi kolmen muunkin tila arvioitiin hengenvaaralliseksi, mutta mediatietojen mukaan kukaan sairaalassa olevista ei ole enää hengenvaarassa. Tämän tekijän libanonilaistaustaisen radikalisoituneen islamistin poliisi ampui sunnuntaina tuolla Spandaussa. Abdul Balut oli poliisin seurannassa ja hän oli saanut tuomion terroristisen rikoksen valmistelusta, mutta hänet päästettiin koeajalle vapauteen keväällä, kun hän oli tunnustanut rikoksensa ja sanonut irtautuneensa ääriideologiasta. Tuomioistuin otti myös huomioon, että hän oli viettänyt jo kuukausia Saksassa ja Libanonissa tutkintavankeudessa sen jälkeen, kun hän oli yrittänyt päästä Syyriaan liittyäkseen ISIS-terrorijärjestöön. Ja nyt kun yksityiskohtia on tullut esiin, niin kritiikki viranomaisia kohtaan kasvaa.
0: Minkälaisia johtopäätöksiä siellä on tehty tästä iskusta? Miksi sitä ei pystytty estämään?
5: Tämä on selvästi tärkein kysymys, jota nyt pohditaan. Saksassahan on ollut useita turvapaikanhakija taustaisten tekemiä iskuja viime vuosina. Nyt selvitetään, oliko tässä tapauksessa kyse tuomioistuimen tai tiedustelun virheestä vai lainsäädännön korjaustarpeesta. Berliinin rikostuomioistuimen mukaan tämä Abdul Balutin vapauttaminen ei ollut mitenkään poikkeuksellinen toimintatapa Saksan kansalaisen kohdalla, johon sovellettiin nuorisolainsäädäntöä. Johtopäätös on, että turvatoimia lisätään ja kaikenlaisia esteitä tulee vapaaseen liikkuvuuteen, kuten betoniporsaita.
0: Minkälaista laajempaa keskustelua siellä nyt turvallisuudesta käydään?
5: Terrorismin asiantuntijat varoittavat uusista iskuista ja että nyt olisi käynnistymässä uusi radikalisaation aalto. Poliisin läsnäoloa esimerkiksi Berliinin vilkkailla paikoilla on jo lisätty ja nyt keskustellaan siitä, pitäisikö viranomaisille antaa laajemmat valtuudet valvoa vaarallisia ihmisiä ja kysytään, tulisiko terrorismirikoksista tuomittuja kohdella eri tavalla kuin muita rikoksentekijöitä? Eli tiukennetaanko esimerkiksi koevapauteen pääsyä, jos ihminen on valmistellut terrori-iskua? Tai pitääkö nuorisorikosoikeutta tiukentaa? Nämä radikalisoituvathan ovat yleensä nuoria. Saksassa on vahva perustuslain suoja yksilön vapauksille, mikä tekee ennaltaehkäisevästä valvonnasta vaikeampaa kuin muissa isoissa Euroopan maissa. Ja tämä juontaa juurensa Natsi-Saksaan ja Itä-Saksan salaiseen poliisiin Stasiin. Perustuslaki kirjoitettiin nimenomaan estämään valtion liiallista valtaa kansalaisiin nähden.
0: Mitä tiedetään siitä, että kuinka paljon Saksassa on radikalisoituneita henkilöitä?
5: Väkivaltaa kannattavia islamisteja on runsaat 9000, mutta heistä vaaralliseen luokkaan kuuluvia, siis sellaisia, jotka saattavat tehdä terrori-iskun, on noin 450. Sitten pitää muistaa, että islamistit eivät ole ainoita. Jos lasketaan mukaan äärioikeistoon ja äärivasemmistoon kuuluvat, niin siis väkivaltaa kannattavat ihmiset, niin radikalisoituneita ihmisiä on maassa yli 36 000. Ja on vielä tärkeää korostaa muslimien kohdalla sitä, että nämä radikalisoituneet muodostavat vain pienen osan Saksan noin vajaan 6 miljoonan muslimin väestöstä.
0: Minkälaisia vaikutuksia tällä iskulla on esimerkiksi Saksan maahanmuuttopolitiikkaan?
5: Vaikka Abdulbalut oli Saksan kansalainen, hänen libanonilainen taustansa ja islamisminsa ovat tehneet sen, että maahanmuutto ja kotouttaminen ovat palanneet takaisin poliittisen keskustelun kärkeen. Hallitus joutuu osoittamaan, että se pystyy estämään vastaavat iskut tulevaisuudessa. Ja samalla erityisesti laitaoikeistopuolue AfD pyrkii todennäköisesti käyttämään tätäkin tapausta osoituksena siitä, että nykyinen turvapaikkapolitiikka on epäonnistunut. Keskustelu karkotuksista ja turvapaikkasääntöjen tiukennuksista kiihtyy tässä varmasti syksyä kohti, koska loppuvuonna on edessä 3 vaalit eri osavaltioissa ja AfD johtaa mielipidemittauksia.
0: Kiitos Anna Karismo sinne Berliiniin.
5: Kiitos.
0: Liikennetiedote tielle 18 Isoon Kyröön, välillä Vaasa-Jyväskylä, tarkemmin paikka välillä Kyröntie, Hevonkoski. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja ajokaista on syljetty liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Siis tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä, tarkemmin paikka välillä Kyröntie, Hevonkoski. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.
6: Lauantaina klassikkokäräjillä. Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä, niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
7: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei oo mitään, ei oo laasereita vielä.
8: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenre, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole lajityypin niinku
7: ei ole vielä
8: se siellä. Ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
9: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
10: Yle, Radio Suomi.
0: Suomi sai 8. maailmanperintökohteensa, kun Alvar Aallon arkkitehtuuri hyväksyttiin Unescon maailmanperintölistalle. Mitä se merkitsee ja minkälainen on suomalaisen arkkitehtuurin tila tänä päivänä? Tästä aiheesta keskustelemassa tutkijatohtori Laura Berger Aalto-yliopistosta.
11: Huomenta.
0: Ja arkkitehti

0: lehden päätoimittaja Kristo Vesi kanssa. Huomenta myös.
1: Huomenta.
0: 13 Alvar Aallon ja hänen arkkitehtivaimojensa Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa rakennusta päätyy tälle Unescon maailmanperintölistalle. Ja tämä lista on osa Unescon maailmanperintösopimusta, jonka tavoitteena on säilyttää ja hoitaa maailman arvokkainta kulttuuri- ja luonnonperintöä. Ja tämä viimeisin päätös tehtiin sunnuntaina maailmanperintökomitean istunnossa Busanissa Etelä-Koreassa. Minkälainen arkkitehtuurin lottovoitto tai Oscar-palkinto tässä on kyseessä? Miten iso juttu tämä on?
1: No kyllä se sinetöi Aallon asemaan yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä arkkitehdeistä, että on se tosi iso juttu.
0: Minkälainen merkitys tällä on suomalaiselle arkkitehtuurille?
2: No tosiaan, jos ajattelee erilaisia, vaikka tosiaan urheilun kontekstista tai mistä vaan, niin ehkä niitä verrattiin jo myös Oscar-palkintoihin, mutta et siinä mielessä, että jos tällaiselle listalle pääsee, niin tämä on pysyvä meritti ja pysyvä asia, että siinä mielessä on tosi kauaskantoista, että todella harvinaista ja käytännössä aika vaikea verrata mihinkään muuhun, että kaikki tuntuu jopa lähes hieman vähäpäteisemmältä, jos näin voi sanoa.
1: Ja mä ehkä haluaisin nähdä tämän tunnustuksena myös suomalaiselle arkkitehtuurikulttuurille laajemminkin, ei pelkästään Aallolle, koska tavallaan se loi myös ne pohjat ja edellytykset heidän työlleen.
0: Unescon listalle päässyt All the Works-sarja koostuu keskenään hyvin erilaisista rakennuksista ja ne on aika kaukana jopa toisistaan. Mukaan pääsi muun muassa Finlandia-talo, Kotkassa sijaitseva Sunilan asuinalue sekä Säynätsalon kunnantalo. Miten just nämä 13 kohdetta valittiin maailmanperintölistalle?
2: No jos ajattelee tosiaan Aaltojen tuotannossa ja tämän toimiston tuotannossa, niin nämä on ehkä tässä vielä tässä kokonaisuudessa tämmöinen, voisi sanoa, best of the greatest, ja hienoimmat esimerkit. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin keskenään tosi erilaisia, että sekin on aika poikkeuksellista myös, että yhdeltä suunnittelijalta tai yhdeltä toimistolta on mahdollista kerätä tämän kaltainen kokonaisuus. Mutta sitten tosiaan niin kuin tähän varsinaiseen kysymykseesi, niin miksi juuri nämä, niin paitsi se, että nämä nyt on huolella valikoitu ja tosiaan kauan kestänyt, muutamia vuosia tämä taustaprosessi, valikoitu juuri nämä, eli ajateltu esimerkiksi tosiaan siitä säilyneisyyttä ja mitä ne edustaa rakennustyyppeinä, mutta sitten toisaalta myös tässä on tietenkin tähän taustaan liittyen sitten nämä kaikki käytännön kysymykset, että kuten myös sanoit tässä alussa, niin sitoudutaan sitten pitämään yllä näitä paikkoja ja liittyy myös sitten tietysti kaikkea sellaista, että miten näihin pääsee ja tämä koko kysymys sitten, että myös tietenkin kansainvälistä kiinnostusta tulee monesta suunnasta.
0: Arkkitehtilehden päätoimittaja Kristo Vesi kanssa, mikä näitä 13 yhdistää?
1: No kyllä on kaikki ollut sellaisia rakennuksia tai kokonaisuuksia, jotka jo valmistuttuaan on tunnustettu suomalaisen arkkitehtuurin merkkikohteeksi ja ne on säilyttänyt sen asemansa tähän päivään saakka.
0: Alvar Aalto on modernin arkkitehtuurin tärkeimpiä edustajia ja kansainvälisesti tunnetuin suomalainen arkkitehti. Mikä hänen arkkitehtuuristaan tekee erityistä?
2: No aika hyvin on, että jos yhtään näkee muutamia Aallon toimiston rakennuksia, niin väittäisin, että alkaa tunnistaa, että tämä varmaan saattaisi nyt olla. Eli esimerkiksi tosiaan tämä tällainen, että kaikki niin kuin tiililadonnat tai Finlandia-talossa, kun katsoo marmoreita. Ja sitten tosiaan tämän erilaiset yksityiskohdat aina erilaisista sisätilojen kaakeleista, vaikka juuri oven kahvoihin. Eli Aallon tuotannossa tämä on jo vähän kliseenä sanottu, mutta että hänen tuotannossa kanssa edustaa tällaista niin kuin kokonaistaideteosta. Eli kaikki detaljit, kaikki yksityiskohdat on mietitty myös sitä niin kuin rakennuksen ympäristöä myöten.
0: Niin mitä ne tunnistettavat piirteet on ylipäätään Aallon arkkitehtuurissa?
1: No ehkä sellainen niin kuin pyrkimys tuoda käsityöläisyyden jälki tämmöiseen moderniin rakentamiseen. Se on aika tärkeä. Ja samoin jonkinlaisia sellaisia viitteitä arkkitehtuurin historiaan, että ollaan rakennukset asettu tämmöiseksi niin kuin historiallisen jatkumon osaksi, toisin kuin modernissa rakentamisessa usein on.
0: Alvar Aallon arkkitehtuurista on tullut monessa kunnassa yksi matkailun vetonauloista ja tälle Unescon listalle valittuja aaltokohteita sijaitsee tosiaan eri puolilla Suomea painottuen tänne etelämpään. Tuoksi tämä nyt turistiryntäyksen näihin kaupunkeihin?
1: No ei se varmaan automaattisesti tuo, mutta se tavallaan luo edellytyksiä, jos tehdään sit määrätietoista työtä näiden turistien houkuttelemiksi, näiden kohteiden markkinoinniksi.
0: Maailmanperintölistalle pääseminen tarkoittaa, että kohteet on julistettu kansainvälisesti säilyttämisen arvoiseksi kulttuuriperinnöksi. Nyt listalle valituista rakennuksista esimerkiksi vuonna 1956 valmistunut Kelan pääkonttori kaipaa kipeästi rahaa peruskorjaukseen, ja myöskään Imatralla Kolmen ristin kirkossa ei järjestetä kirkon toimintaa, koska sen sisätilat on nyt huonossa kunnossa. Kehtaako näitä rakennuksia esitellä maailman yleisölle?
2: No kyllä ehdottomasti kehtaa, että ehkä kysymyksiä, jotta tulee mieleen tästä on, että kaikkia rakennuksia kuitenkin täytyy korjata ja ylläpitää, niin jos nyt mitään, niin aika selkeästi nämä on nyt niitä, jotka ansaitsevat erityistä huomiota myös siitä näkökulmasta. Ja tosiaan, niin, eli et jos ajattelee, että mihin muuhun laitetaan rahaa, niin yleensä joka tapauksessa myös korjaaminen ja restaurointi kannattaa sen suhteen, että jos ajatellaan sitten, että rakennetaan uutta, eli myös tällaisista taloudellisista ja ekologista näkökulmista, niin väittäisin, että on tärkeää kiinnittää huomiota yleisesti, mutta tosiaan automaattisesti nyt vielä näihin.
1: Niin, aika luottavasti toimisi myös semmoisina tavallaan pioneeriprojekteina, joissa voidaan kokeilla uudenlaisia, tai siis tämmöisiä säilyttäviä korjaustapoja, joita sitten ehkä voidaan soveltaa laajemmin muuallakin.
2: Niin, tämä on itse asiassa, keskusteltiin myös juuri ennen ohjelman alkua tästä, että vaikkapa Viipurin kirjasto, joka nyt ymmärrettävästi sijaitsee toisen maan alueella, mutta siellä esimerkiksi oli tämä tämmöinen esimerkkinä, että tätä restaurointia tehtiin todella pitkään ja kerättiin hiljalleen rahaa siihen ja tehtiin tämmöisiä yksittäisiä kohtia. Eli tämä on usein ehkä semmoinen asia, joka unohtuu tai jota ei jotenkin tuoda esiin, että miksi rakennuksen korjaus tai restaurointi pitäisi tehdä tämmöisenä niin kuin yksittäisen aivan valtavana ja kalliina projektina, jossa tehdään aivan kaikki siitä tekniikasta sitten erilaisiin niin kuin pintakäsittelyihin, vaan että voi ajatella asioita myös osissa. Ja niin kuin Krista sanoi, niin tällaisena tosiaan myös niin kuin asiana, josta voi myös sitten ottaa oppia ja miettiä, että mitä muuta se hyödyttäisi. Että se ei ole vaan tällainen ikään kuin pakko tehdä ja tämmöinen kriittinen asia, joka on jotenkin niin kuin tällä minuutilla ratkaistava.
0: Uskotteko, että sitä rahaa on nyt helpompi saada ja löytää näin tällaisille kohteille, kun niillä on UNESCO-status?
1: No kyllä se sitä jonkun verran helpottaa, mutta tietysti esimerkiksi se Kelan pääkonttorin korjaus, se on niin iso potti, että sen käytännössä nyt vaatii sitten jo, se pitäisi olla mukana seuraavassa hallitusohjelmassa, että se toteutuu.
0: Yksi tunnetuimpia Aallon kohteita on alun perin tuberkuloosisairaalaksi suunniteltu Varsinais-Suomessa sijaitseva Paimion parantola, joka niin ikään valittiin nyt tälle Unescon listalle. Ja tämä Alvar ja Aino Aallon taidon näyte on myös kansainvälisesti tunnettu modernistisen arkkitehtuurin helmi. Ja Paimion parantolossa on monelle saattanut jäädä mieleen esimerkiksi sen keltainen portaikko, joka kuvaa tätä Aaltojen rohkeaa värien käyttöä suunnittelussa. Niin rakennetaanko Suomessa enää iloa ja väriä julkisiin rakennuksiin? Missä on nykyrakentamisen kiltaiset portaat?
1: No kyllä varmaan julkinen rakentaminen on se ala, jossa tavallaan sitä sen tyyppistä ajattelua vielä voidaan toteuttaa. Tosin sielläkin nyt ne kustannuspaineet alkaa olla suurempia koko ajan. Mutta ehkä suurempi ongelma on sitten jossain tämmöisessä asuntorakentamisessa, jossa tuntuu, että tavallaan se voiton tavoittelu ajaa aika paljon sen niiden asukkaiden hyvinvoinnin ohi. Tehdään koko ajan massiivisempia, syvärunkoisempia rakennuksia, jonne ei saada riittävästi luonnonvaloa.
0: Tässä Aaltojen suunnittelussa keskeinen ajatus kuului, että arkkitehtuuri voi parantaa ja palvella yhteistä hyvää ja ihmisyyttä, ja ympäröivä luonto otettiin osaksi suunnittelua. Miten paljon tällaiselle ajattelulle on nykyään tilaa?
2: No ehkä tämäkin on nyt, jos viittaa takaisin juuri näihin 13 kohteeseen ja vaikkapa täydellisesti tätä edustaa juuri Paimion parantalo, mutta sitten myös juuri se aiemmin keskusteltu Kelan pääkonttori, että sehän kertoo tästä tällaisesta niin kuin hyvinvointivaltion utopiasta ja tehdään tämmöinen niin kuin hyvinvointivaltion ikään kuin linna. Niin se on kanssa ehkä niin kuin asia, jota voi pohtia, että tällaisiin asioihin on sijoitettu aikaisemmin vaiheessa, jolloin Suomi on ollut huomattavasti köyhempi maa, että miksei nykyaikana ja tosiaan, että mistä kaikesta johtuu se, että tuntuu, että mihinkään ei ole varaa tai riitä resurssit.
0: Minkälainen paikka toi Paimion parantola esimerkiksi on? Miten se ilmentää Alvar Aallon käden jälkeä?
1: No se oli varmasti Aallolle sellainen iso harjoitus myös. Hän oli juuri omaksunut funktionalistisen ajattelun Keski-Euroopasta ja tavallaan nyt pääsi toteuttamaan niitä ideoita suuressa mitassa ja suunnittelemaan tällaisen rakennuksen, joka oli ikään kuin kone tätä tuberkuloosista parantumista varten. Ja tavallaan siihen aikaan ei ollut mitään sellaisia lääketieteellisiä hoitokeinoja tuberkuloosin parantamiseksi, vaan ne hoidot perustui siihen, että potilaat lepäsivät siellä hyvin pitkiä aikoja, kuukausia, joskus vuosia. Ja tavallaan rakennuksessa piti olla sen takia isoja parvekkeita, jossa ne potilaat saattoi ottaa aurinkoa ja hengittää sitä terveellistä mäntymetsäilmaa. Ja kaikkialla oli isot ikkunat, joista tuli valtavasti luonnonvaloa sisään.
0: Mitä sellaista siinä tai muussa Aallon ajattelussa on, jonka toivoisitte, että näkyisi tänäkin päivänä suunnittelussa?
2: No ehkä aika, jos jatkaa Paimiosta, niin siihen liittyy paljon tietenkin erilaisia, niin kuin niin moniin muihinkin Aallon kohteisiin erilaisia anekdootteja, että esimerkiksi siitä kokeilevuudesta kertoo se, että Paimion kohdalla on usein kerrottu tätä näin, että kun se oli valmistunut, niin Aalto itse vähän jännitti, että pysyykö tämä valtava kapea massa yleensä pystyssä, että tuuli ottaa siihen, että tapahtuuko jotain, että halkeako joku koko julkisivu tai jotain vielä radikaalimpaa, että tällainen niin kuin tekninen kokeilevuus. Mutta sitten toisaalta tosiaan myös just tällainen, että testataan laajemmin erilaisia ideoita ja tämä niinku kokonaisvaltaisuus, niin se on myös sellainen, mitä toivoisi, että olisi mahdollista nykyaikana laajemmin.
0: Arkkitehtuuri ilmentää näitä aikansa ajattelua ja ihanteita, niin minkälaisia on tämän ajan ihanteet, joita arkkitehtuurissa on valloillaan Suomessa?
1: No kyllä ne aika paljon liittyy sitten tähän kestävyyskriisin ratkomiseen. Me ollaan tavallaan tehty aika paljon semmoista hyvää pohjatyötä, erilaisia kokeiluja kestävän rakentamisen ja kiertotalouden alalla, mutta sitten se seuraava askel pitäisi olla, miten ne otetaan laajasti käyttöön, jolloin niillä sitten alkaisi olla todella niinku vaikutusta siihen, minkälaista tulevaisuutta me sitten rakennetaan.
2: Nyt esimerkiksi tämmöiset kysymykset, niin kuin rakennusmateriaalien tai rakennusosien kierrättäminen on toisaalta toistaiseksi sekä Suomessa, mutta laajemmin Euroopassa ihan lapsen kengissä, että siinä tulee usein se vastaan, että juuri niin kuin tosiaan Kristo sanoi, että ajatukset ja tutkimusta on, mutta sitten, että asioita laitetaan käytäntöön, niin siihen on aika iso harppaus vielä.
0: Mikä teitä on suomalaisessa arkkitehtuurissa viime aikoina säväyttänyt?
1: No kyllä tämmöiset niin kuin isokokoiset massiivipuurakennukset on mun mielestä sellainen suomalaisen arkkitehtuurin jonkunlainen johtotähti. Sanotaan vaikka Katajanokan laituri, joka sai arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon viime vuonna, on hyvä esimerkki siitä. Ja paljon muitakin on valmistunut ja rakenteilla.
0: Niin, entä sinua?
2: No ehkä mä jälleen olen samaa mieltä, mutta jos tuohon lisää, niin sitten toinen, mitä toivon myös, että koetaan yhä enemmän säväyttäväksi tulevaisuudessa, on se, että rakennuksia korjataan ja restauroidaan, ja se liittyy myös tietenkin laajasti tähän kysymykseen, että arkkitehtejä ei ehkä ajatella sellaisina niin kuin samalla tavalla kuin juuri tulee niin vahvasti esiin tässä Aallosta keskustelussa, että yhteen henkilöön kiteytyy tämä koko maine, ja ikään kuin tämä yksi henkilö olisi tehnyt käytännössä kaiken, vaikka oikeasti tosiaan niin kuin tässä nyt tässä maailmanperintölistauksessa on otettu huomioon molemmat vaimot, mutta sitten tosiaan se koko niin kuin laajempi joukko, jotka on oikeasti ollut tekemässä ja suunnittelemassa, niin tätä toivoo, mutta tämä liittyy siihen siis ajatukseni, että tällainen, mihin ei niin paljon ehkä nykyään kiinnitetä vielä huomiota, eli tosiaan restauroinnit, korjaaminen, jotainhan tällaista aika hyvin alkaa näkyä, että esimerkiksi myös vaikkapa Käärmetalon restaurointi on saanut Finlandia-palkinnon, eli myös tämmöisistä asioista voi saada huomiota ja mainetta, että ei tee jotain täysin uutta.
0: Niin mitä te ajattelette tästä yhden henkilön jalustalle nostamisesta, esimerkiksi vaikkapa keskustakirjasto Oodin ja sitten tämän Helsinki-Vantaan uuden terminaalin rakennuksen on suunnitellut arkkitehtuuritoimisto ja samoin tietysti tämän Katajanokan laiturin ja monien aika lailla kaikkien rakennusten takana on jonkinlainen toimisto, niin voisi tämmöiset saada samalla tavalla nimeä kuin yksittäinen Alvar Aalto-tyyppinen henkilö?
2: Niin. No mä voin aloittaa vaikka. Joo. Ehkä jos ajattelee, mä ajattelisin, että se menee enemmän ehkä siihen suuntaan, että nytkin on juuri näitä tiettyjä toimistoja, joiden nimet ehkä alkaa olla jopa laajemmin tunnittua kuin vain nyt arkkitehtipiireissä. Mutta sitten toivoisi jälleen ehkä, että menisi vielä enemmän tällaiseen suuntaan, miten niinku elokuvia kreditoidaan, että siinä on paitsi se elokuvan ohjaaja ja sitten ehkä tavallaan niinku päähenkilöt, niin sitten siinä on se valtava määrä muita ihmisiä, jotka on mukana, että ne myös nämä muut ihmiset, muut henkilöt tuotaisiin selkeämmin esiin.
1: Joo, totta kai kaikille pitää antaa kredittiä, mutta kyllähän sitten kuitenkin on aina niitä ihmisiä, jotka tekee niitä ratkaisevia päätöksiä. Kyllä. Ja tavallaan sen liika-anonyymiöskin on sitten tietynlainen riski.
0: Hmm. Minkälaista suunnittelua meillä jää arkkitehtuurin saralla Alvar Aallon varjoon?
1: No ehkä silleen historiallisesti ne Aaltoa seuraavat arkkitehtipolvet on ehkä pikkasen jäänyt, että heidän työnsä arvoa ei ole vielä ehkä yleisesti nähty niin samassa määrin. Esimerkiksi Juha Leiviskä tai Kristian Gullikseen tai Erkki Kairamo.
2: Hmm. Tai sitten ehkä paljon myös tällaista niin sanottua arjen arkkitehtuuria, että vaikka tällaiset sodan aikaiset ja jälkeiset asuntorakentamiskohteet, tai sitten nyt on alkanut olla tosiaan keskustelua vaikkapa juuri lähiöistä ja lähiöiden merkityksestä, josta ehkä tälleen populaaristi helposti ajatellaan, että jos joku rakennus ei ole nyt esteettisesti miellyttävä tai jopa ruma, että voisiko sellaisen purkaa tai onko sillä mitään arvoa, niin tällainen ehkä kans kertoo juuri siitä, että toisaalta näkemykset ja maku muuttuu aika nopeassa syklissä. Ei ole niin kauan, kun oli ihan laajasti Suomessakin ajateltiin, että Jugend on lähtökohtaisesti rumaa ja aikansa elänyttä ja kaikki pitäisi vaan purkaa. Eli tätä korostaisin, että tosiaan kun ajattelemme oman aikakautemme lähtökohdista, niin mikä saa huomiota, niin se ei ole mitenkään se koko tarina.
0: Niin. Onko meillä jotain sellaisia arkkitehtuurin helmiä, jotka voisi tulevaisuudessa päättyä vielä maailmanperintölistalle vai onko Aalto aivan omassa sfäärissään?
1: No varmaan Aalto on niin kuin omassa luokassaan, ettei me näin laajoja kokonaisuuksia yhden suunnittelijan tai edes työryhmän pohjalta varmaan synny. Mutta kyllä jotain mahdollisuuksia on. Esimerkiksi Juha Leiviskän suunnittelemat kirkolliset rakennukset voisi olla mahdollisesti semmoinen, jota tulevaisuudessa voisi harkita.
2: Hmm. Ja Leiviskä ehkä tulee mieleen just samassa mielessä, että Leiviskältäkin esimerkiksi on näitä valaisimia ja muuta, että hän on tällainen myös tehnyt just tällaiset kokonaisvaltaista suunnittelua ja on tunnettu myös muusta kuin ihan pelkästään näistä niin kuin rakennussuunnittelusta. Ja että hänellä on myös tietysti tosi tunnistettavia rakennuksia, niin se on ehkä myös semmoinen selkeä. Olen samaa mieltä jo.
1: Mutta silti uskon, että nämä maailmanperintökohteet tulee jatkossa olemaan enemmän ehkä tämmöisiä niin kuin laajojen yhteiskunnallisten ilmiöiden ilmentymiä pikemmin kuin jonkun yhden suunnittelijan elämäntyön tavallaan niihin pohjautuvia.
0: Kiitos tästä keskustelusta tutkijatohtori Laura Berger Aalto-yliopistosta ja arkkitehtilehden päätoimittaja Kristo Vesikansa.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Kotkalaisista lähiöistä Sunilasta tuli viikonloppuna maailmanperintökohde. Aalto Works-kokonaisuus eli 13 Alvar Aallon suunnittelemaa kohdetta hyväksyttiin maailmanperintölistalle sunnuntaina ja Sunila on yksi näistä kohteista. Noin 1000 kotkalaisen kotikadusta tuli siis kansainvälinen nähtävyys. Toimittaja Mari Siltanen vie meidät nyt vierailemaan yhteen sunilalaiseen kotiin. Miltä siellä Mari näyttää?
3: Täällä ei ole yhtään aaltomaljakkoa. Sen sijaan on sellainen runsas sisustus, jossa tuntuu, että tarinoita riittää matkan varrelta ihan varmasti. Ollaan Leila Pirkkalaisen kodissa. Tämä on yksi niistä valkoisista, rapatuista tiilitaloista, kerrostaloista, joita pilkottaa täällä puiden välissä ja ne puut on pääosin mäntyjä. Kuusela-niminen tämä kerrostalo on ja ollaan kylässä siis Leila Pirkkalaisen kodissa. Olet asunut täällä jo 20 vuotta. Tämähän on jo ollut turistikohde, että täällä näkyy kyllä turisteja, niin minkälaista on asua turistikohteessa?
4: No nyt kun ei tämän enempää ole näitä turisteja, niin ei se oikeastaan vaikuta siihen asumiseen, niin kuin tuntuu, että ei mitenkään. Että aina katsoo vaan sitten välillä, että nyt menee turistibussi tai turistit kulkee ehkä oppaan mukana tuossa sitten ikkunan alta ja näin, niin ei ihan kivalta, että ihmiset on kiinnostuneita alueesta.
3: Niin, katsoo vähän niin kuin arvostavasti, että kyllä. Näinkin hieno.
4: Kyllä, se nimenomaan niille on. Ei kukaan tule tänne haukkumaan paikan päälle.
3: Suomalaisten lisäksi käy esimerkiksi Japanista, Kiinasta, Yhdysvalloista väkeä. Ja kun tulee vaikka turistibussi tuohon teidän kotitalon eteen, eli Alvar Aallon kadulle itse asiassa, niin mikä on siinä ensiajatus? Onko se sellainen ilahtuneisuus vai?
4: On, ihan ilman muuta. Ilman muuta ollaan hyvillään, että

0: Nyt vilahti joku aika lähellä siinä, että mikähän siihen oikein tuli. Ja sitten kun katoinkin, niin sieltä miehen pää nousi sieltä parvekkeen takaa, että hän hyppelehti siinä niin, että olisi nähnyt paremmin sinne parvekkeen sisälle, niin semmoinen oli. Mutta sitten kun hän näki minut sieltä sitten, niin sitten hän lähti kyllä pois. Ei jäänyt keskustelemaan enempää sitten, mutta olisi ehkä ollut hyvä jutellakin.
1: Toisin sanoen, ihan tavallinen asuinalue tämä on. Ihmiset elävät arkeansa täällä joka päivä, niin kuin eräässäkin sarjassa sanotaan. Jos tullaan tänne seinien sisäpuolelle, niin mikä on sinun kodissa parasta tässä Aaltojen suunnittelemassa kodissa?
0: Minä tykkään ja ihastuin silloin ensimmäisen kerran, kun tänne tulin, niin tähän avaruuteen ja valoisuuteen. Ja sen, että ikkunasta kun katsoo ulos, niin siellä on luonto läsnä. Ei tarvitse katsoa toisen talon ikkunasta sisälle, että siellä on linnut ja oravat ja nykyään kauriitkin ja tällaiset sitten saattaa siellä pihalla vilahdella. Mutta se oli semmoinen hetki, että sitten minä tiesin, että tämä on mun koti, ei ollut paluuta.
1: Me jäädään tänne kattelee maisemia.
2: Kiitos Mari Siltanen, siellä Leila Pirkkalaista haastateltiin. Ja tässä oli Ykkösaamu tältä tiistailta, kello on 8.59 ja myös koko Suomen radioissa piiparitaan kohta tuoreissa maailmanperintökohteissa Kolmen ristin kirkolla Imatralla sekä Paimion parantolassa. Ja sitten lähetyksessä ihaillaan myös vanhoja radioita Kemissä. Ja Pihtiputaalla aiheena on Suomen toistaiseksi menestyksekkäin ravihevonen Evartti. Ja koko Suomen radiota juontaa Samuli Aaltonen ja Anna Sireen. Seuraavaksi Radio Suomessa on kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!

0: Yle Uutiset ja Tuulia Tynellä. Saksassa terrorismiasiantuntijat varoittavat uudesta terrori-iskun mahdollisuudesta. Yksi nainen kuoli ja 29 ihmistä loukkaantui sen jälkeen, kun auto ajoi Berliinissä lauantai-iltana väkijoukkoon Pride-tapahtuman yhteydessä. Poliisi ampui terrori-iskusta epäilyn sunnuntaina. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismon mukaan Saksassa arvioidaan nyt, että maassa on käynnistymässä uusi radikalisaation aalto.
1: Poliisin näkyvyyttä, läsnäoloa esimerkiksi täällä Berliinin vilkkailla paikoilla on jo lisätty. Ja nyt keskustellaan siitä, miten viranomaisille saadaan lisää valtuuksia seurata vaarallisia henkilöitä ja kysytään, pitäisikö terrorismirikoksista tuomittuihin soveltaa erilaista lainsäädäntöä kuin muihin rikollisuuksiin. Esimerkiksi pitäisikö koevapauteen pääsyä tiukentaa sellaisten osalta, jotka ovat tuomittuja terrorismirikoksista. Saksassahan on hyvin vahva perustuslain suoja yksilön vapauksien osalta, mikä tekee ennaltaehkäisevästä valvonnasta vaikeampaa kuin esimerkiksi Britanniassa tai Ranskassa. Ja sehän johtuu historiasta, koska Natsi-Saksan ja DDR:n salaisen poliisin Stasin kokemukset olivat niin kovia, niin valtion valtaa suhteessa ihmisiin halutaan hillitä.
0: Sitten kotimaahan. Asuntojen hinnat laskevat edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa melkein 4% vuoden takaisesta. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa runsaat 3%. Suurista kaupungeista eniten vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat Turussa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta myytiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhoja kerros- ja rivitaloasuntoja kuin vuosi sitten. Kotkan Sunilan asuinalueesta tuli sunnuntaina maailmanperintökohde. Se ja 12 muuta Aalto Works-sarjan kohdetta hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon. Alvar ja Aino Aallon suunnittelema Sunilan alue rakennettiin vuosina 1938-54. Siellä asuu runsaat 1000 ihmistä. Ja näin Sunilan asukas Leila Pirkka.

0: Lappalainen kuvailee tunnelmia, kun hän astui ensimmäisen kerran Aaltojen suunnittelemaan pienkerrostaloon.
1: No kun minä tulin tuolta ovesta sisään tuohon isoon eteiseen ja noi pari ovet aukesi tänne olohuoneeseen, niin se semmoinen valo ja avaruus teki sen. Ja se, että tuosta on luonto heti lähellä.
2: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Miesten superpesiksessä pelattiin eilen yksi ottelu, jossa Patti Joki isännöi sarjakärki Vimpeliä. Ensimmäinen jakso oli täydellistä Vimpelin hallintaa ja vieraat veivät sen selvästi 7-0. Toisella jaksolla Patti Joki johti jo juoksui 4-1, mutta Vimpeli tuli tasoihin ja otti lopulta jaksovoiton lukemin 5-4 ja voitti ottelun 2-0. Vimpelin tehokkaimpana hääri peräti 6 juoksua lyönyt Henri Puputti, jolle tuli samalla täyteen 800 lyötyä juoksua. Puputti oli vuonna 2006 etenijä kuningas ja nyt hän on matkalla kohti tämän kauden lyöjä kuninkaan titteliä.
3: No joo, olisahan se ihan hienoa, että se kaari menisi tolla tavalla. Että en ole sitä sinänsä miettinyt, mutta kyllähän se kiinnostaa. Se kertoo siitä, että on tämän pesiksen koko kaaren oikeastaan sieltä eteniästä lähtenyt ja kotiuttajaksi päätynyt. Niin hienoa, että on päässyt jokaista roolia kokeilemaan.
4: Eilen tuli mittariin 43 vuotta. Kuinka vetreänä paikat on?
3: No yllättävän vetreänä. Että kyllä tässä tietysti aika tarkkana pitää olla, että mitä suuhunsa laittaa ja mitä vapaa-ajalla tekee. Että pitää kyllä elää niin kuin urheilija elämää, jos aikoo kunnossa pysyä.
2: Sitten yleisurheilua. Koko kauden kilpailuista sivussa ollut Norjan tähtijuoksija Jakob Ingebrigtsen aikoo hieman yllättäen juosta Birminghamin EM-kisoissa. Hän on kärsinyt pitkään akillesjännen vammasta. Ingebrigtsen on 1500 ja 5000 metrin puolustava Euroopan mestari. Toinen puolustava EM-kultamitalisti Kreikan Militi Toglu tyyppäsi maansa mestaruuskisoissa pituutta 8.66, mikä sivua Kreikan ennätystä. Rooman EM-kisojen pronssimitalisti Liettuan Mikolas Alekna heitti puolestaan maansa mestaruuskisoissa kiekkoa 72-65. Ja vielä kolmas tulos Italian Andy Hernandez puolestaan ponkaisi kolmiloikassa uuden Italian ennätyksen 17-87. Se on myös maailmankauden kärkitulos. Viikonloppuna ajetaan kuninkuusravit Teivon raviradalla Tampereen ja Ylöjärven rajalla. Suurimpina ennakkosuosikkeina kolmen matkan kisaan lähtevät Jokkas Rita ja viime vuonna toiseksi tullut Pro, jonka ohjastaja on Hannu Torvinen.
5: Tosi hyvä fiilis hevosesta, että viimeiset niinku kisat on mennyt ihan älyttömän hyvin ja tuntuu siltä, että se on niinku vahvempi kuin niinku viime vuonna. Et viime vuonna pääsin sitä kanssa ajaa ja oltiin sit kakkosia kuninkuuskisassa ja jotenkin tuntuu, että se on niinku paljon valmiimpi vielä tähän nyt, mitä sit viime vuonna.
2: Kuninkuusravit perjantaista sunnuntaihin.
6: Säätiedotuksella jatketaan, kun kello on 9:06. Sää on epävakaista koko maassa. Illasta alkaen poutaantuu vähitellen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta ja sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illalla lännestä alkaen selkenevää. Idässä vasta huomisaamua kohden. Päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta ja yön alin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta ja sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä sää poutaantuu ja osin selkenee etelästä alkaen vähitellen. Päivän ylin lämpötila on 16-22 astetta, idässä paikoin noin 25 astetta. Yön alin lämpötila enimmäkseen 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Illalla tai yöllä lounaan puoleista tuulta. Kainuun maakunnassa, seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio, Kemijärvi ja Salla kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa. Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Posion, Kemijärven ja Sallan kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä sadevaroitus. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
7: Koko Suomen radio.
8: Anna Siren ja Samuli Aaltonen tänään asian päällä ja asian vieressä, sanotaan sekin nyt ehkä varuiksi.
6: Huomenta, huomenta. Kyllä siinä niinkin saattaa käydä toden totta.
8: Tänäänhän voi siis tosiaan jyristää ihan huolella niin, että tuntuu kans.
6: Joo, kyllä tuossa oli vieläpä niin seikkaperäisesti äsken tiedotuksessa noin varoitukset, että voisin sen tietysti lyhyemminkin sanoa, että joo, monin paikoin rajujakin ukkosmyrskyjä.
8: Monin paikoin paukkuu.
6: Joo.
8: Hömpsyillä aloitellaan tänään tätä Koko Suomen radio-osuutta. Mikko Kuustonen tarjoilee kaktusviinaa.

0: viinaa. Kaktusviinaa siinä, Mikko Kuustonen. Muuten koko Suomen radiossa tänään niin puhutaankin viinajuomisesta, tilaamisesta, siis alkoholilain uudistuksesta. Päätettiin tuossa kesäkuun lopulla ja tuloksena muun muassa alkoholijuomien kotiin kuljetus, niin se on mahdollista nyt sitten vuoden vaihteen jälkeen. Ja kyllähän tämä on herättänyt kysymyksiä ja me käydään Tampereella niitä kyselemässä tässä lähetyksessä.
1: Sitten me jatketaan vielä tänäänkin tätä meidän tuoreiden Unescon maailmanperintökohteiden ihastelemista. Päästään turistivisiitille kahteenkin Alvar Aallon suunnittelemaan rakennukseen, kun käydään Paimion parantolassa ja sitten päästään Imatralle Kolmen ristin kirkolle.
0: Kemissä on tässä nyt kesän ajan esillä näyttely vanhoista radioista ja tämä näyttely kunnioittaa suomalaisen radion 100-vuotista historiaa. Siis Ylehän täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja oikeastaan jo ennen sitä Yleäkin joitakin lähetyksiä on Suomessa ollut, niistäkin saadaan pientä maistiasta tässä.
1: Ja puhutaan ehkä niistä radion vastaanottimista.
0: No niistä lähinnä joo. Kyllähän se niin on, että ne koneet on ollut monessa mukana ja niitä ensin tietysti itsekin tehtiin ennen kuin saatiin tehdasvalmisteisia. Et siinä on monet mutkat matkassa.
1: Sitten katsetta vähän laajemmalle, siis tuota Etelä-Euroopan hurjaa maastopalotilannetta seurataan tarkkaan myös täällä Suomessa. Ja meiltähän on aikaisemmin ollut myös pelastajia auttamassa sikäläisissä tehtävissä. Ja tuossa 11 jälkeen puhutaan siitä, että minkälaista oppia eteläisen Euroopan tämän hetken hurjasta tilanteesta saadaan sitten myös tänne Suomeen.
0: Pihtiputaalla on aiheena Suomen toistaiseksi menestyksekkäin ravihevonen Evartti. Me tutustutaan tähän, että minkälainen tapaus.
1: Kaikenmoista luvassa. Kello 12 saakka ollaan täällä.

0: Suvi.
1: Suvi Teräsniska ja sitkeä sissi. Lapsuuden muistoihin kuuluu kaikenlaista, miten oli ennen kesät minkäkinlaisia ja talvet minkäkinlaisia. Ja järvetkin oli kirkkaampia kuin ennen. Tämä muisto saattaa pitää kutinsa tuossa, kun katselee Ylen tuoretta järvikonetta, niin näin se voi olla tosiaan, että järvivedestä, muistot toisenlaisesta järvivedestä voi pitää paikkansa.
2: Joo, ja tuossakin mielestä on aika ansiokas kyllä projekti, tämmöinen hakukone, jossa voit sen lähijärvesi kunnon käydä tsekkaamassa, että vieläkö se on samassa kunnossa kuin esimerkiksi justiin, mitä ne muistot siitä kirkkaudesta on, että tummuminen näyttää olevan yksi semmoinen uhka, jota ei ole ehkä samalla lailla huomioitu kuin se sameus ja rehevöityminen ja muu tämmöinen, eli tuossa Ylen jutussa tuolla yle.fi-sivulla myöskin verrataan sitä niin kuin teekuppiin, että sieltä saa ne muruset pois, mutta sitä väriä ei, eli tätä tummumista vähän samaan tapaan, kyllä se suovesistä johtuu, niin ei osata estää myöskään.
1: Joo, se on jännä. Siis Suomen järvet on selvästi tummempia nyt kuin 90-luvulla ihan siis todistetusti ja koko pohjoisella pallonpuoliskolla itse asiassa tilanne sama, mutta se ei on niin helppoa sitten tummumisen estäminen. Siihen ei auta esimerkiksi samat konstit, joilla vaikka typpi- ja fosforikuormaa suitsitaan.
2: Joka viides järvi Suomessa ei voi tämmöisen virallisen luokituksen mukaan hyvin. Tietysti kyse on siitä, mihin se vedetään se raja. Että jos se tyydyttäväkin olisi huono, niin sitten taas niin toi olisikin paljon useampi, ei voisi hyvin. Mutta joka tapauksessa näin tämä on ajateltu, että joka viides on tällainen vaaran vyöhykkeellä oleva ja kyllä mä muistan sitten nämä omat järvet, niin kuin just sanoit Anna, että kun me lähinnä sieltä lapsuudesta muistetaan nämä kesät, jolloin uitiin koko aika, varsinkin me, jotka on järven lähellä tai jopa rannalla asuttu, niin muistetaan todella hyvin aina se isona elementtinä ja osana elämää. Lahden Kymijärvi on sellainen järvi, joka on se mun lapsuuden järvi ja sen ekologinen tila on välttävä tällä hetkellä. Se on pahasti rehevöitynyt ja sitten se voi olla, että se oli kyllä silloinkin. Mutta me ei jotenkin tiedostettu sitä eikä otettu mitenkään huomioon, että se oli järvi.
1: Niin, mä just tässä mietin, että kyllä muistan hörppineeni mökillä Näsijärven vettä ja hampaakin peseeni sillä silloin joskus 80-luvulla. En tiedä, ei ollut Ylen konetta silloin kertomassa, että olisiko kannattanut, mutta näin toimittiin. En tekisi niin enää, vaikka Näsijärvellä itse asiassa näyttäisi menevän ihan kivasti.
2: Joo.
1: Kurkkasin tuosta noin, mutta ehkä suhtautuminenkin veteen oli sitten erilaista silloin.
2: Oikeasti, kyllähän sitten mökillä pienen järven rannalla, niin sitä vettä käytettiin, siinä pestiin hampaat ja siinä tietysti saunottiin ja kylvettiin, mutta keitettiin myös perunoita ja kananmunia. Enpä tiedä nyt nykytiedon valossa, olisiko kannattanut tosiaankaan. Keittäähän se nyt ainakin pitäisi. No Lahdesta mainittava toi Vesijärvi, kun se on yksi näistä Suomen, jotka oli ihan pahiten saastuneita ja rehevöityneet. Täällähän oli semmoinen, siis vanha kansa puhuu, että pökäleitä pitkin pystyi kävelemään omalle purjeveneellekin, mutta että sen on taas sitä mittakaavaa, että se on ollut muuten todella semmoinen vihreä ja mönijäinen, mutta ei se nyt enää niin huonossa kunnossa ole siellä, sen tässä voi uida, on voinut jo 10 vuotta ja kala- ja lintukannatkin on voi paljon paremmin. Että hyvä suunta, mutta ei se hyvässä kunnossa vieläkään ole.
1: Niin. No pökäleet mainittu, niin ei tule nyt mieleen ensimmäisenä ruveta perunoita keittelemään siinä vedessä. Tässä Ylen hakukoneessa voi siis pistää, jos haluaa tarkistaa oman lähijärven kunnon. Täällä nyt ei ihan kaikista pienimpiä lätäköitä ole, mutta siis pistää tänne kunnan tai kirjoittaa järven nimeä ja sitten voi tutkia karttaa. Tässä on tietoja fosforikuormituksesta ja sameudesta ja levistä, kielivästä lehtivihreästä. Ja jos on ihan pikkuinen järvi, niin mittauksia on tehty vaan vähän ja se voi vähän vaikuttaa tuloksiin, mutta aika hyvin tuossa kyllä saa tietoja siitä, että miten omat lähivedet voi.
0: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
3: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
4: Sain se kutsun myös sinne Bahama-uvilalle.
5: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: tuulilasin nurkkaan siinä teleks.
1: Puolelta ihan kohta kuullaan alueuutiset, uutiset läheltä. Ennen sitä tämmöinen hyvin ajankohtainen kappale, nyt kun Keski-Eurooppa on suunnilleen tulessa, niin tämä on Midnight Oil, tämä on Beds Are Burning, joka käsittelee Australian alkuperäiskansojen tilanteita. Siellä ne oli ne pusikkopalot, oli oikein iso murhe.
0: Metsäpaloasiaa muuten sitten luvassa kello 11 jälkeen.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Iiris Korteniemi. Hyvää huomenta. Hämeen yritysten näkymät ovat kääntyneet aiempaa myönteisemmiksi, kertoo Hämeen kauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton heinäkuun suhdanneparometri. Hämäläisyritykset antoivat vahvimmat arviot suhdannenäkymistä kuin kertaakaan kahden viime vuoden aikana. Kyselyn perusteella yritykset odottavat tuotantomäärien kasvavan lähikuukausien aikana. Myös henkilöstön ennakoidaan lisääntyvän vähän lähikuukausien aikana. Tunnelma on silti edelleen varovainen ja tulevaan liittyy vielä paljon epävarmuuksia erityisesti maailmanpolitiikan tilanteen vuoksi. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kalatalousyksikkö on myöntänyt toimialueelleen yli 2 miljoonaa euroa kalatalouden edistämisvaroja. Varoja saatiin myös Päijät-Hämeeseen. Avustuksia myönnettiin erilaisille kalataloutta edistäville hankkeille. Lisäksi elinvoimakeskus myönsi kalatalousalueelle yleisavustuksia niiden toiminnan ja lakisääteisten tehtävien hoitamiseen sekä korvauksia vesialueiden omistajille. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastonhoitomaksuista. Pahentuneet ongelmat postin kulussa ovat aiheuttaneet huomattavia hankaluuksia Asikkalan Vääksyssä toimivalle yksityiselle lääkäriasemalle. Pikakirjeenä helsinkiläiseen laboratorioon lähetettyjen näytteiden toimitukset ovat venyneet niin paljon, että näytteet ovat menneet pilalle. Potilaita on pitänyt kutsua uudelleen antamaan näytteitä. Ongelmat ovat aiheuttaneet useiden tuhansien eurojen lisäkustannukset Vääksyn lääkärikeskukselle. Postin mukaan ainakin osassa tapauksissa syynä on ollut inhimillinen virhe. Vääksyn lääkärikeskus on tehnyt sopimuksen näytteiden kuljetuksista lahtelaisen yksityisen kuljetusliikkeen kanssa. Lisää uutisia voit lukea verkkosivuiltamme yle.fi tai Yle-sovelluksesta.
1: Siinä alueellisia uutisia. Kotka ja Haminan suunnalla varmaan siis jo tiedetäänkin, mutta kerrotaan nyt muillekin, että siellä on taas puolustusvoimat pistänyt rajoja. On rajoitettu lento- ja merialuetta Kotkan edustalla ja Haminassa. Tuossa aamukahdeksan jälkeen rajoitukset tullut voimaan ja ilmatilassa siis ja merialuekin suljettu pian sen jälkeen. Ja tässä siis varotoimenpide, joka jälleen liittyy Ukrainan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin.
2: Pääesikunnan mediapalvelusta kerrotaan Ylelle, että merialueiden ja ilmatilan sulku tarvitaan, jotta Suomeen mahdollisesti harhautuvien droonien torjunta voidaan tarpeen vaatiessa tehdä turvallisesti. Tämä suljettu alue rajoittuu Kaunissaaren selkään lännessä ja pohjoisessa Haminan satamaan, mutta kuten sanottua, niin paikallisethan siellä tietää kyllä. Rajoituksia on ollut ennenkin. Olisiko se ollut nyt sitten 10. heinäkuuta itäisellä Suomenlahdella ja silloinkin liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin näihin droonihyökkäyksiin?
1: Kello 9.33. Koko Suomen radiota kuuntelet. Samuli Aaltonen ja Anna Sireen täällä.
3: Koko Suomen radio.
2: Oikein hyvää huomenta ja aamupäivää. Mehän puhutaan kohta tuosta alkoholilain uudistuksesta oikeastaan, että mitä siitä seuraa, minkälaisia kysymyksiä siitä herää. Niitä on herännyt kyllä. Tämä on Riki Sorsa tässä, haaveissa vainko oot munna.

0: Haaveissa vain koot mun. Hän siinä oli Riki Sorsa ja sitten me puhutaankin alkoholista.
1: No näin, yksi tämmönen kotimainen lemppariaihe totta kai. Alkoholilain uudistuksesta päätettiin tuossa kesäkuun lopulla ja muun muassa sitten tuloksena niin alkoholijuomien kotiin kuljetus on mahdollista joskus vuoden vaihteen jälkeen käytännössä, mutta että kun päätökset on tehty, niin kyllähän tämä uudistus on herättänyt kysymyksiä esimerkiksi siitä, että koituuko siitä enemmän alkoholiongelmaa tai miten kotiin tilaajan ehkä tilaa.

0: kuolema tai täysi-ikäisyys tarkistetaan ja näitä asioita. Siiri Julkunen kävi Tampereella kyselemässä, mitä ajatuksia se nimenomaan se alkoholin kotiin kuljetus ihmisissä herättää.
1: Eli tosiaan alkoholia pystyy kohta tilaamaan kotiovelle asti. Mitä mietteitä tämä sussa herättää?
2: No ei mulla siitä oikeastaan mielipidettä. En mä usko, että se muuttaa tilannetta suuntaa tai toiseen, tai sitä alkoholin kulutusta.
3: Ymmärrän, että kaikenlaiset tällaiset palvelut lisääntyy ja semmoinen valinnanvapaus ja kaupan esteiden poistaminen, muut asiat, jotenkin katsotaan, että se on hyvä asia taloudelle, mutta sitten taas niinku, kyllä tämä nyt vähän tuntuu siltä, että jos ei nyt sitä alkoholia sieltä kaupasta niinku nyt sitten jaksa hakea, niin vähän ihmetyttää, että se pitää nyt sinne kotiovelle asti sitten tuoda. Sitten tässä on myös ne, että niinku kuka ne tuo ja miten valvotaan ihan oikeasti, että siellä ei niinku tule väärinkäytöksiä ja muuta tällaista, että kyllä se vähän askarruttaa.
4: No mun mielestä se on ehkä vähän tarpeetonta, tai täällä on kuitenkin ehkä ihmisiä, keillä se alkoholi on ongelma ja he jättäytyy jo valmiiksi sinne kotiympäristöön ja ehkä sitten saa sitä erilaisia reittejä kuitenkin kotiin hankittua, niin pahoinvointi kasvaa ja näin, niin sitten se kysymys, että kuka on vastuussa, menee kyllä aika hankalaksi.
1: Meinaatko itse tilata tai kokeilla tilaamista?
3: Jaa, en tiedä. Saattaa olla, että jossain vaiheessa tulee, mutta itse on ollut vähän semmoinen luddiitti näissä asioissa, että en esimerkiksi kotiinkaan niin kuin ruokaakaan juurikaan tilaa, että enemmän haen itse sen ruoan sieltä kaupasta tai ravintolasta.
2: Enpä usko. Tulee käytettyä sen verran harvemmin ja ei ole tarvetta kyllä tilata kotiin. Mun mielestä tuntuu melkeinpä vaivalloisemmalta. Mä oon sellainen kivijalka liikkeissä asioin ja muutenkin.
1: Näetkö tässä uudistuksessa sit enemmän hyötyjä vai haittoja?
4: Vaikea kysymys. En tiedä, onko ne haitat just silleen, että ne on niin kuin ilmiselviä, että tästä nyt varmasti seuraa näin, mutta semmoisia uhkakuvia tai riskitekijöitä kuitenkin ehkä enempi kuin sit niihin hyötyihin nähden.
2: No jos se sopii jollekin, niin varmaan hyvä, mutta ei mulla siihen silleen mitään suhdetta tai suhtautumista ole, että varmaan hyötyjä ja haittoja saman verran.
3: Kyllä sit saattaa oikeasti kyllä terveyshaittoja tulla enemmän ja muuta tällaista vähän niin kuin harmaalla alueella liikutaan jossain laillisuuden nimissä, niin siinä mielessä ehkä enemmän haittoja kuitenkin.
0: Näin kertoi Antti Suonio. Äänessä olivat myöskin Katja Hynninen ja Jenny Blomqvist. Ja kyllähän se semmoinen mahdollinen kysymys on, että pystyykö kukaan suomalainen ravintola-alan toimija äänestämään yhtäkään poliitikkoa, joka edisti tätä alkoholilain muutosta niin, että voidaan ulkomailta ilman, että tänne jää verosenttiäkään Suomeen, niin myydä viinaa suoraan ovelle. Siis nyt puoluekantaan katsomatta tämä.
5: Tilanne ohi, tiedotetielle 18 välille Vaasa-Jyväskylä. Iso Kyrö ja siellä tarkempi paikka välillä Kyröntie, Hevonkoski. Siellä aiempi onnettomuus ja nyt tilanne ohi. Kohta tarkastellaan muuten tätä alkoholin kotiin kuljetuskysymystä. EHYT ry:n eli ehkäisevän päihdetyön sen yhdistyksen kannalta. Sitä ennen Emma ja Matilda. Tämä on Älä mee, tuoretta musiikkia.

0: Emma ja Matilda, älä mii, on tämä kappale. Tuossa alkoholilain uudistuksessahan muuttuu monta asiaa alkoholin toimituksesta myyntiin sekä markkinointiin. No se kysymys, että kannattaako tästä nyt kaikesta olla huolissaan? No, ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n kehitysvastaava Heikki Luodon mukaan se huoli voi kyllä olla aiheellista alkoholijuomien tilaamisen mahdollistamisen myötä. Alkoholin kulutus kotiympäristössä voi lisääntyä, mikä sitten puolestaan aiheuttaa suurta haittaa niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Toimittaja Siiri Julkunen jatkaa.
1: Tämä uudistus on nyt herättänyt monenlaista keskustelua suuntaan ja toiseen ja myös tämmöisiä uhkakuvia, jotka liittyy tähän alkoholin ongelmakäytön mahdolliseen lisääntymiseen tämän uudistuksen myötä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kehitysjohtaja Heikki Luoto, mitä ajatuksia tämä uudistus herättää näin päihdetyöasiantuntijan näkökulmasta?
2: No joo, me lausuttiin useampaan otteeseen tästä kyseisestä lakiuudistuksesta ja nostettiin esiin useita eri huolia, mitä tähän liittyy ja mitä niin kuin muiden maiden, jotka on aikaisemmin jo tämän kotiin kuljetuksen sallinut, niin mitä siellä on sitten herännyt ja erityisesti nyt se, mikä pidettiin esillä, oli 89 000 lasta, jotka elää perheissä, jossa vähintään toisella vanhemmalla on vakava päihdeongelma, niin tavallaan se, että mitä vaikutuksia täällä on tällaisiin perheisiin näiden lasten kasvuolosuhteisiin, kun entistä enemmän tuodaan alkoholia nimenomaan sinne kasvuympäristöön, sinne kotiin. Ja toinen on sitten just riskikuluttajat, jotka kuluttaa melko paljon alkoholia, niin on eri tutkimuksista havaittu se, että nämä on usein nämä riskikuluttajat, sellaisia henkilöitä, jotka hyödyntää näitä kotiin kuljetuspalveluita. Ja sitten kolmas asia, mitä nostettiin myös esille, oli sitten tämä, että esimerkiksi THL:n alkoholipoliittiset mielipiteet kyselytutkimuksessa 78% suomalaisista ei luottanut siihen, että tämä ikärajavalvonta tai päihtymistilavalvonta näissä toimitustilanteissa voitaisiin aidosti ja oikeasti todentaa vedenpitävästi. Ja tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että todennäköisesti nuoret pääsee helpommin käsiksi alkoholiin.
1: Tuossa tosiaan THL jo tilastojakin mainitsit ja itsekin niistä lueskelin sellaista, että tämmöinen niin kuin säännöllinen viikoittainen alkoholin käyttö suomalaisilla on laskenut, mutta humalahakuinen juominen ei sitten kuitenkaan. Niin onko tässä just kyse siitä, että tämmöiselle kohtuullisuudella alkoholia nauttivalle, niin tämä uudistus ei oikein tuo mitään muutosta arkeen, mutta sitten ongelmakäyttäjälle nämä ongelmat voi pahentua entisestään?
2: Todennäköisesti juurikin näin, että toki se on hyvä huomioida, että alkoholin terveyshaitoista on koko ajan enemmän tutkimusnäyttöä siitä, että myös pienet määrät jo esimerkiksi lisää syöpäriskiä, että sinänsä se niin kuin saatavuuden helpottaminen ei meille kenellekään tee varsinaisesti hyvää, mutta todennäköistä on, että semmoinen niin kuin kokonaiskulutus tulee tässä jatkamaan laskuaan ja samalla tavalla niin kuin globaali trendi maailmalla on se, että niin, ihmiset vähentää tämä alkoholin kulutusta, että hyvin todennäköisesti tulee just tähän niin kuin riskikuluttaja-ongelmakäyttäjä-sektoriin sitten osumaan entistä enemmän, mutta sitten toki myös meihin kaikkiin siinä mielessä, että ne on paljon laajempi ilmiö sitten esimerkiksi vaikka tiedetään, että lähisuhdeväkivallassa tosi paljon on kyse esimerkiksi alkoholin tai muiden päihteiden käytöstä, jolloin sitten tässä esimerkiksi uudistuksesta nyt viedään entistä enemmän sitä kulutusta sinne kotiympäristöihin. Mutta sitten myös ihan niin kuin silleen, että turvattomuutta ja tiedetään, että alkoholi aiheuttaa sitten myös katukuvassa ja joku sen laskun maksaa sitten näistä haitoista joka tapauksessa ja kyllä se sitten veronmaksajat on, jotka sen usein sitten kuittaa.
1: Mainitsit just tätä, että kotiympäristössä kulutus voi lisääntyä sen myötä, kun sinne kotiin sitä saa tilata ja perheisiin, lapsiin voi olla vaikutuksia ja tämä ikärajan tarkastus voi olla heikkoa, niin sitä kautta myös nuorille enemmän haittoja ja tätä lähisuhdeväkivaltaa, niin nämä kaikki on tämmöisiä tosi isoja ja vakavan kuuloisia käsitteitä, niin kuinka huolissaan tästä nyt sitten pitää olla tästä uudistuksesta?
2: No kyllä sitten niin kannattaa sinänsä olla huolissaan, että niin kuin tätä vaikutuksia seurataan ja myös, että meillä olisi valmiutta sitten tehdä sellaisia ratkaisuja, että pystyttäisiin aidosti puuttuun ja tekemään korjaustoimenpiteet siinä tapauksessa, että jos esimerkiksi nyt vaikkapa nuorten niin kuin, raitistumiskehitys niin häiriintyy tai jotenkin esimerkiksi tässä kyseisessä niin kuin lakiuudistuksessa niin jäi hyvin matalaksi ne sanktiomaksut, joita sitten, jos rikkoo näitä toimitusehtoja tai toimittaa nuorille esimerkiksi alkoholita, ei kysy papereita, niin ne on hyvin pieniä ne sanktiomaksut, että niitä pitäisi nostaa. Että siellä on kyllä niin kuin mahdollisuuksia sitten sen lainsäädännön sisällä tehdä semmoisia tiukennuksia, jotka sitten, joilla sitten varmistetaan, että toi toimii paremmin, mutta kyllä niin kuin kannattaa olla huolissaan siinä mielessä, että niin kuin, miten se tulee vaikuttaa sitten meidän niin kuin yhteiskunnassa alkoholihaittojen kehittämiseen.

0: Green Day siinä. Wake me up when September ends.
1: Marjastusaika on parhaimmillaan, ja ihmisten illassa kootaan yhteen vinkit ja fiilikset metsän antimista. Lähetyksessä kuullaan hanuristi Killasta ja Antti Paalasen mietteitä marjanpoiminnasta sekä luontoalan asiantuntija Mari Kajasvirran vinkit sienimetsään. Poikkeamaan polulta sinut johdattaa Ruth Parikka sekä Jenny Lehtinen. Tule kuulolle tiistaina kello 18 ja osallistu lähetykseen, olit sitten parhaillaan perkuuhommissa tai mustikkametsällä.
2: Onko Eurooppa varautunut tarpeeksi näihin metsäpaloihin? Sitä arvioi meteorologi ihan kohta kello 10 uutisissa. Kello 10 uutiset siis kuullaan tuossa 4 minuutin kuluttua. Koko Suomen radio jatkaa heti uutisten jälkeen sitten muilla aiheilla. Tämä on Elinora, Bang Bang, typerä sydän.
3: Me ei puhuta niin kuin

0: Yle Uutiset ja Tuulia Tynellä. Eurooppa ei ole tarpeeksi varautunut tuhoisiin metsäpaloihin, arvioi meteorologi Tuomo Bergman Ilmatieteen laitokselta. Hänen mukaansa metsäpalon syttyminen vaatii taustalle pitkään jatkuneen kuivuuden ja syttymishetkellä kuuman ja tuulisen sään. Bergmanin mukaan Euroopassa pitäisi panostaa lisää niin sammuttamiseen kuin palojen jälkivartiointiin. Lounais-Ranskassa 1/4 miljoonaa ihmistä on evakuoitu poikkeuksellisen laajojen maastopalojen vuoksi. Espanjassa maastopaloja on ollut pääkaupungin Madridin ja Välimeren rannikon Valencian alueella. Ranskan toimittajamme Miina Väisäsen mukaan Ranskan hallitus aikoo vauhdittaa vahingonkorvaushakemusten käsittelyä muun muassa palosta kärsineille yrityksille.
1: Täällä on tosiaan 13 000 yritystä ainakin evakuoitu. Se tarkoittaa, että monet yritykset ovat siis kiinni, eivät pysty jatkamaan toimintaansa. Ihmiset eivät pääse töihin, eli ovat ikään kuin osittain myös työttöminä. Ja tietysti raha ei liiku näissä yrityksissä siinä aikana. Hallitus lupasi, että vahingonkorvaushakemuksia, niiden käsittelyä nopeutetaan, että ihmiset todella saavat näistä tuhoutuneista taloistaan ja maistaan sitten korvauksia mahdollisimman nopeasti.
0: Noin viidesosa Suomen järvistä voi toivottua huonommin. Kuntoa luokitellaan sen mukaan, kuinka kaukana vesistön arvioidaan olevan luonnontilasta. Mittareissa huomioidaan esimerkiksi sinilevän, rehevöitymisen ja eliöiden monipuolisuus. Verkkosivuillamme voit katsoa oman lähijärvesi kunnon, tämä siis osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa. Ja kerrotaan vielä, että puolustusvoimat on sulkenut lentojen meriliikenteen Kotkan edustalla. Kyseessä on varotoimenpide mahdollisten Suomeen harhautuvien droonien varalta.
2: Siinä oli kello 10, Yle Uutiset. Nyt kello näyttää 10.02. Huomenta päivää.
3: Huomenta koko Suomen radiosta. Sataa ja rytisee tänään. Koko maa oikeastaan kastuu tämän päivän aikana ainakin jossakin kohtaa. Ja sitten myöskin voimakkaat ukkoskuurot mahdollisia osassa maata. Oikeastaan Ilmatieteen laitos tuossa antoi jo varhain aamulla varoituksen rajusta ukonilmasta tuonne Lapin kaakkoisosiin ja Kainuuseen. Ja kyllä nyt sadevaroituksia onkin sitten voimassa eri puolilla maata.
2: Joo, ja noita kun katsoo noita ukkospuuskien ennustettuja voimia, niin siellä on yli 25 metriä sekunnissa, niin semmoinen kuin kohdalle osuu, niin se tuntuu kyllä.
3: No iltaa kohden sää selkenee vähitellen lounaasta alkaen, niin sitten tulee oikeastaan vähän niin kuin kesäisempää uudestaan.
4: Koko Suomen radio.
2: Pop-laulaja vapaapäivästä laulaa Neljä ruusua ja tämän jälkeen jatketaan siitä, mistä eilen jo menestyksekkäästi aloiteltiin, eli tuosta Unescon maailmanperintökohteista, noista uusista, joita Suomestakin löytyy. Nyt jatketaan.

0: Se oli neljä ruusua siinä.
1: Eilen päästiin heti tuoreeltaan kylään yhteen Suomen upouusista Unescon maailman perintökohteista. Silloin oltiin Jyväskylässä, mutta nyt siis tosiaankin maakunta matkaillaan tänään vielä kahteen arkkitehtonisesti arvokkaaseen kohteeseen.
0: Ja ensimmäinen löytyy Imatralta, Imatran kolmen ristin kirkko, yksi noista 13 Alvar Aallon suunnittelemasta rakennuksesta, jotka on siis hyväksytty sunnuntaina Unescon maailmanperintökohteeksi. Kolmen ristin kirkko syntyi aikanaan Imatralle tämmöisenä kaupunkisuunnittelun sivujuonteena. Se on kolmen kirkkosalin muodostama perättäinen ryhmä, jonka tiloja voi sitten muokata tarpeen mukaan, ja tätä pidetään Aallon omaperäisimpänä kirkkona. No siellä paikan päällä Imatralla tämä uusi komea status tietysti ilahduttaa, mutta remontti on edelleen kesken. Siellä kirkon pihalla Imatran kaupunginjohtajan Matias Hildénin tapasi Antje Tolppa.
2: Jotenkin tuntuu siltä, että tämä paikka onkin nyt ihan erilainen kuin vielä hetki sitten, kun nyt tämä on osa Unescon maailmanperintökohteita. Mutta yksi iso huolihan tässä kirkossa on toi heikko kunto sisätiloissa. Käytiin nopeasti siellä katsomassa ja tilanne on todella se, että remontin tarve on aika edelleenkin iso sisätiloissa. Lähes 2 miljoonaa ylikin on se kustannusarvio, niin miten näet, että mistä tämä rahapotti alkaa kasaantua?
3: Tietenkin pitää muistaa se, että seurakunta on rakennusomistaja ja vastaa ehkä ja osaa vastata tähän kysymykseen varmasti parhaiten, mutta tietenkin me haluamme kaupunginkin puolelta auttaa siinä, että se rahoitus löytyy erityisesti edunvalvonnalla, ja kyllä niin kuin erittäin tärkeä on että tämä rakennus saa myös sisältä arvoisessa kuntoon. Tämä on nyt ulkoa todella upean näköinen, ja kun mietitään sitten taas tämän maailmanperintökohteen merkitystä matkailulle ja se, mikä tämän rakennuksen kiinnostavuus on, niin kyllähän sen sisätilojen kuntoon saattaminen on edellytys sille, että pystymme siitä ikään kuin se koko kulttuurihistorian merkitys tuomaan esille myös niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin matkailijoille.
2: Seurakunta tosiaan omistajana, mutta seurakuntahan on useaan kertaan jo todennut, että on varaton ja ulkoremonttikin on taidettu lainarahalla saada toteutettua. Niin jos tässä nyt toivotaan niin kuin Imatran paikallisten toimijoiden, ehkä kaupungin, ehkä elinkeinoelämän osallistumista tähän merkittävään hankkeeseen, niin minkälaisia malleja siinä voisi olla, että muukin kuin seurakunta tässä olisi mukana rahaa kasaamassa?
3: Tietenkin on jo aiemminkin erilaisia ulkopuolisia rahoituslähteitä ollut, säätiöitä. Et tietysti on toivottu myös sitä kansainvälistä rahoitusta, joka ymmärtääkseni vähän vähemmän on tullut kuitenkin, niin monista eri lähteistä varmasti tämän pitää jatkossakin koostua. Ja tietenkin erityisesti valtion kirkkohallituksen rooli on tässä varmasti merkittävä.
2: Imatran kaupunginjohtaja Matias Hildén, hiljattain on todettu, että Imatralla ei ole riittävästi houkuttelevia vetovoimaisia matkailukohteita. No nyt on ainakin yksi uusi. Minkälaisena näet, että tämä voi palvella kansainvälistä matkailua Imatralle?
3: Kohdehan on ollut tietysti tärkeä jo aiemminkin, että tämä Unesco-status on tietysti lisää sitä merkittävyyttä ja kiinnostusta, mutta kyllähän Alvar Aallon työt on houkutellut erityisesti kansainvälisiä matkailijoita, ja jos nyt vaikka otetaan esimerkki, Säynät-Salon kunnantalo on hienossa kunnossa sisältä ja houkuttelee todella paljon ulkomaalaisia matkailijoita, niin tässä meidän kirkossa on tietyllä tapaa mahdollisuudet ihan samaan, kunhan tosiaan noin sisätilat saadaan siihen kuntoon, että se Alvar Aallon työ kokonaan siinä tulee näkyville.
2: Tosiaan eilen on ollut se päivä, kun tieto tästä maailmanperintökohteiden tai kohteeksi valikoitumisesta on tullut, ja nyt jo näkyy tässä parkkipaikalla muutama selvästi niin kuin matkailuhenkinen seurue käy piipahtamassa matkailuautoja, käydään muutama kuvaa jo ottamassa. Eli aika nopeasti tuntuu, että tieto kiirii. Luuletko, että Imatralla ollaan valmistauduttu tähän, että tästä tuleekin ehkä erilainen matkakohde kuin mitä se tähän asti on ollut?
3: Kyllä varmaan kun se houkuttelevuus kasvaa, pystytään ehkä vielä enemmän rakentamaan tarinaakin tämän rakennuksen ympärille. Toki matkailuautoja on täällä ollut ennenkin, ja et kyllähän kirkko on houkutellut ja se on tunnustettu jo vuosien ajan, että et sinänsä ei muuta, mutta mahdollistaa tietenkin paljon lisää. Mutta taas korostan sitä, että kirkko nykymuodossaan, niin vaikka se on hieno ulkoa katsella, niin tietenkin se, että sitä pystyy myös entistä enemmän matkailijat sitten tutustumaan syvällisemmin siihen, niin se vaatii työtä. Ja varmasti meillä on seurakunnan kanssa ollut hyvä yhteistyö tässä ja on yhdessä markkinointia tehty. Ja kohdettahan on nyt pidetty aukikin tässä, onkohan toista kesää nyt. Kuitenkin vaikka rajoituksia sisätilojen osalta onkin, niin tätä varmasti saadaan jatkossa syvennettyä entisestä.
0: Kolmen ristin kirkon pihalla Imatralla kaupunginjohtaja Matias Hildenin kanssa oli toimittaja Antje Tolppo. Ja siellä on siis remonttia rahaa tarttis, ja sehän on tosiaan niin näiden Unescon maailmanperintökohde listalle päässeiden kanssa, että komea titteli, mutta ei tuo mukanaan remppakassaa, tulee vaan vastuut.
1: Joo, se Unesco ei näihin siis rahaa laita, vaan sieltä tulee pelkästään tämä titteli. Et kertaheitolla 3 Unesco-kohdetta Jyväskylään, mutta sitten kyllä täytyy sanoa, että saattaa rempat tulla kalliiksi.
0: Joo, sitten pitää ruveta raivaamaan tilaa budjettiin. Me jatketaan hetken päästä samoilla asioilla Paimion suuntaan. Sieltä löytyy yksi näistä tuoreista Unescon maailmanperintökohteista, Parantola. Tässä pistetään sitä ennen First Aid Kittiä soimaan. Tämä on Emi Luu. Ja muuten Yle Uutisten sivuilla voi käydä kurkkaamassa myös, mitkä Alvar Aallon kohteet ei läpäisseet, ei päässeet sinne listalle ja miksi. Tässä on takana esimerkiksi se, että ei ole haluttu 2 samanlaista kohdetta. Jyväskylän Aaltokampus valittiin, niin Espoon Otaniemen kampus jäi rannalle. Tai Rovaniemellä Lappia talo putosi, koska Seinäjoelta Aaltokeskus löytyy. Tai sitten on huono kunto tai muuttunut ulkomuoto, niin kuin vaikka Turun Sanomien toimitalon kohdalla kävi. Mutta Paimiosta löytyy listalle päässyt Parantola ja sinne kohta.

0: country-maailman kuuluisista pariskunnista inspiroitunut kappale Emmy Lou, se oli First Aid Kit. Me jatketaan tässä kohtaa meidän Unescon tuoreet maailmanperintökohteet kierrosta ja mennään Paimioon. Paimion parantolan varmaan osaa aika moni nimetä, kun kysytään, mitä Alvar Aalto on suunnitellut. Tuo 1930-lukuhan oli parantolan rakentamisen kulta-aikaa. Niihin aikoihin tuberkuloosi oli Suomessa ihan kansantauti. Ja Alvar ja Aino Aallon suunnittelemaa Paimion parantolaa pidetään yhtenä modernin arkkitehtuurin mestariteoksista. Koko rakennus on suunniteltu edistämään paranemista. Tuolta muuten Aaltojen lisäksi Paimion parantolasta pitää mainita koristetaiteilija Eino Kauria. Hänen kanssaan on suunniteltu ne sisätilojen värikkäät yksityiskohdat. Mutta nyt mennään Paimioon. Siellä parantolan markkinointipäällikön Milla Paulamäen tapasi Minna Ruusvall.
1: Onnittelut teille. Mitkä ovat tunnelmat tämän päätöksen jälkeen?
2: Kiitos paljon. Aivan äärimmäisen hyvät ja ylpeät tunnelmat. Eli me ollaan tosi iloisia ja kiitollisia tästä maailmanperintökohteen luetteloon pääsemisestä me Paimion parantolan puolesta ja sitten tietysti kaikkien muiden kohteiden puolesta ja koko suomalaisen arkkitehtuurin ja Aaltojen perinnön puolesta.
1: Ja täällä on parhaillaankin siis kymmeniä. Onko teillä jopa satoja ihmisiä päivässä näin nyt heinäkuun lopulla?
2: Kyllä, eli useita satoja ihmisiä käy joka päivä. Me ollaan heinäkuussa joka päivä auki ja ihmiset osallistuvat näille opastetuille kierroksille, mitä parhaillaan täältä on käynnissä tuolla meidän takana sekä käyvät muuten tutustumassa Paimion parantolaan.
1: Ja jopa, oliko se 30 000 kävijä oli viime kesänä?
2: Kyllä joo, lähes 30 000 kävijää viime kesänä ja samaa määrää aavistellaan täksikin vuodeksi ja ehkä vähän enemmänkin nyt tämän Unesco-päätöksen myötä.
1: Huomasin äsken, kun kävelin tuosta tuon teidän vastaanoton ohi, niin siinä puhelin pärähti, eli puhelin on soinut tänään.
2: Kyllä, puhelin on soinut ihan kiitettävästi. Heinäkuu on toki meille aina se kiireisin sesonki, mutta kyllä nyt selkeästi on kiinnostusta tullut lisää. Ja meidän vierailijat on eilenkin ollut ihan äärimmäisen iloisia meidän puolesta, eli onnitteluita on paljon, paljon kuullut.
1: Tästähän se kaikki alkoi, koska tämä oli ensin yksinään siellä ehdolla, niin kuin Suomessa sitä pohdittiin, että esitetäänkö. Mutta sitten otettiin nämä muut siihen mukaan, nämä muut 12.
2: Kyllä joo, eli Paimion parantolalla on ihan erilainen tai erityinen merkitys tässä sarjakohteena. Eli tämä on se varhaisin 33 vuonna valmistunut.
1: Markus Salo Porista, kyllä. Nyt tänne Paimion parantolaan, mikä sai tulemaan?
3: Paimion parantola, eli tietenkin just tämä tuore päätös, että tästä tulee maailmanperintökohde. On tämä ollut mielessä iät ja ajat, kun tämä on jo niin vanha, että tänne voisi joskus tulla. Ja nyt tuli sitten sopiva päivä. On myös tuohon Turkuun asia.
1: Miltä se tuntuu sitten, että tämä Paimion parantola pääsi sinne arvostetulle listalle?
3: Tosi hienoa, että suomalainen kulttuuri saa tällä tavalla arvostusta. Ja tuolla Porissa on Oormarkku, siellä on tämä Kulliksenin perheen koti, jonka Aalto on myös suunnitellut. Se lämmittää mieltä, että jos on jotain Night Wishia ja muita kansainvälisiä suosikkeja, niin tämä on tämmöistä vähän vielä syvempää ja pidempiaikaisempaa tämä arkkitehtuuri.
1: Minkälainen on se ensivaikutelma?
3: Se on tietenkin semmoinen vähän hämmentävä, että tämä on niin iso ja sitten että täällä ilmeisesti on niin paljon näiden arkkitehtipariskunnan suunnittelemia asioita, huonekaluja ja muuta. Ja sitten tämä ajatus siitä, että keuhkosairauksia joskus on hoidettu raittiilla ilmalla, niin se kuulostaa tuossa tänne tullessa kumppanin kanssa juteltiin, että miten tällaiseen niin kuin hindulaiseen joogaperinteeseen kuuluu keskeisesti hengityksen seuraaminen. Että tässä en tiedä kuinka paljon tätä on silloin ajateltu 30-luvulla, että onko tässä jotain hindulaisia vaikutteita, mutta semmoinen yhtymäkohta löytyy.
4: Automatkailijat Joel Ristekallio ja Maiju Rintala olivat Helsingistä saapuneet Paimion parantolaan.
2: Meidän pitäisi olla Suomesta ylpeitä. Meillä on hieno arkkitehtuuria muutenkin täällä ja Alvar ja Aino Aallo vaikuttavia, niin on sellainen hieno juttu, että onko sitten 13? Joo. 13, kun niitä yhteensä oli valittiin, niin se on kyllä on hieno yhtinen.
5: Niin, ja sä olet käynyt siellä Mairaissa myös aikaisemmin.
2: Joo, tämä on Alvar Aalto kesä mulle.
5: Tämä ja kaikki muutkin rakennukset on jotenkin niin tosi vaikuttavia, niin kyllä ehdottomasti.
4: Teualta tullut Raija Hakala ja Salosta tullut Virpi Uitto olivat nähneet maailmanperintölista uutisen ja tulivat sen myötä Paimion parantolaan tänään.
6: Hieno asia, että ne tulee nyt ja saa tänne ihmisiä ja turisteja tulemaan. Ja ne on, ihan varmasti sen arvoinen asia. Tuossa pihalla katsoin, että kyllä täällä on ollut paljon potilaita.
7: Joo, on tämä hieno paikka. Alvaro-autoko on suunnitellut, niin kyllä se näkyy täällä.
8: Koko Suomen radio.
0: Paimion parantolan hälyssä, iloisessa hälyssä, piipahti Minna Ruusvaalle.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.

0: Stig ja Kuurosade uutta musiikkia. Alueen uutisten jälkeen puhutaan radioista, vanhasta radioasiasta, ja ne on nimenomaan niitä aparaatteja.
1: No ne olisi niin kuin niitä, tuolla Kemissä on kesän ajan esillä näyttely vanhoista radioista. Ja kyllä noita vanhoja putkiradioita, niin moni esimerkiksi muistaa nykyihmisistä sen tilanteen, kun pitäisi saada kitaran vahvistin ja saattoi olla sellainen vanha jo käytössä poistettu putkiradio jossakin. Niin siitähän niitä värkättiin. Se on esimerkiksi mun täyllään yksi radioaparaattimuisto.
0: Radioasia luvassa siis uutisten jälkeen. Alueuutisia kohti mennään Anssi Kelan tahdissa. Tämä on vuosi 1972.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Iiris Korteniemi. Hyvää aamupäivää. Hämeen yritysten näkymät ovat kääntyneet aiempaa myönteisemmiksi, kertoo Hämeen kauppakamarin ja elinkeinoelämän keskusliiton heinäkuun suhdanneparometri. Hämäläisyritykset antoivat vahvimmat arviot suhdannenäkymistä kuin kertaakaan kahden viime vuoden aikana. Kyselyn perusteella yritykset odottavat tuotantomäärien kasvavan lähikuukausien aikana. Myös henkilöstön ennakoidaan lisääntyvän vähän lähikuukausien aikana. Tunnelma on silti edelleen varovainen ja tulevaan liittyy vielä paljon epävarmuuksia erityisesti maailmanpolitiikan tilanteen vuoksi. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kalatalousyksikkö on myöntänyt toimialueelleen yli 2 miljoonaa euroa kalatalouden edistämisvaroja. Varoja saatiin myös Päijät-Hämeeseen. Avustuksia myönnettiin erilaisille kalataloutta edistäville hankkeille. Lisäksi elinvoimakeskus myönsi kalatalousalueelle yleisavustuksia niiden toiminnan ja lakisääteisten tehtävien hoitamiseen sekä korvauksia vesialueiden omistajille. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastonhoitomaksuista. Pahentuneet ongelmat postin kulussa ovat aiheuttaneet huomattavia hankaluuksia Asikkalan Vääksyssä toimivalle yksityiselle lääkäriasemalle. Pikakirjeenä helsinkiläiseen laboratorioon lähetettyjen näytteiden toimitukset ovat venyneet niin paljon, että näytteet ovat menneet pilalle. Potilaita on pitänyt kutsua uudelleen antamaan näytteitä. Ongelmat ovat aiheuttaneet useiden tuhansien eurojen lisäkustannukset Vääksyn lääkärikeskukselle. Postin mukaan ainakin osassa tapauksissa syynä on ollut inhimillinen virhe. Vääksyn lääkärikeskus on tehnyt sopimuksen näytteiden kuljetuksista lahtelaisen yksityisen kuljetusliikkeen kanssa. Lisää uutisia voit lukea verkkosivuiltamme yle.fi tai Yle-sovelluksesta.
1: Alueellisten uutisten päättyessä kello on 10.32. Mukavaa tiistaipäivää koko Suomen radiosta.
2: Vanhoja radioita. Niitä päästään ihmettelemään ihan kohta Kemiin. Siellä on siis tämmöinen näyttely olemassa. Mulle tulee vanhoista radioista aina mieleen toi Woody Allenin leffa, toi Radio Days, joka on 87 julkaistu, missä on siis, no siellä on radiomuistoja, mutta siellä on myös niitä vanhoja aparaatteja kyllä näkyvillä, jotka on yksi sellainen ollut kotona mullakin niin kuin kotona alun perin vanhempien sinne järjestämä putkiradio, jota kyllä kuunneltiin, mutta sitten Vintiltä löytyi vielä sellainen isompi laite, putkiradio, jota käytettiin sitten kyllä sähkökitaran vahvistimena yhdessä vaiheessa, se palveli vielä paljon myöhemmin näin. Joo, tuolla on, siis Lahdessahan on radio- ja TV-museo Mastola, siellä nimenomaan radiomastojen juurella Radiomäellä, mutta me mennään Kemiin samoissa asioissa, mennään radiomuseoasioihin.
3: Koko Suomen radio.
1: Ennen kuin mennään Kemiin, niin jos sitellaan hetken verran, tässä tulee Hausmylly.

0: Hausmylly ja jos.
1: Radioista puhutaan koko Suomen radiossa, kuinka sattukaan tässä ja nyt. Siis Kemissä on kesän ajan esillä näyttely vanhoista radioista. Tämä kunnioittaa suomalaisen radion 100-vuotista historiaa. Siis Ylehän täyttää tänä vuonna 100 vuotta Oy, Suomen Yleisradio, AB Finlands Rundradion syntyi vuonna 1926 ja se sitten perustettiin hoitamaan koko maan yleisradiotoimintaa. Yleisradiotoimintaa oli muutama vuosi aiemminkin jo olemassa, siis aivan ensimmäinen lähetys tehtiin jo muutamia vuosia aikaisemmin. Kuullaan tässä, että miltä ensimmäinen radiolähetys kuulosti.
2: Huomio, huomio, 3NP Tampere, huomio, huomio, 3NP Tampere. Seuraa orkesterimusiikkia Villen saunasta.
1: Tässä siis huhuili insinööri Arvi Hauvonen ja tämä 3NB oli hänen radioamatööritunnuksensa. Hauvonen oli siis innokas radioamatööri ja aloitti radion säännölliset puhelähetykset Tampereen keskustasta 1. marraskuuta 1923.
0: Joo, toi kajahti siis tamperelaiselta Ullakolta ja sen, sitäkin kerrotaan, että tämä ihan kaikkien aikojen ensimmäinen lähetys, jonka Arvi Hauvonen tamperelaiselta Ullakolta ilmoille tuuttasi, niin siinä olisi ollut hänen puheensa lisäksi myös koiran ääntä. Arvi Hauvosella oli Nalle-niminen koira, joka ilmeisesti oli jotenkin jossain määrin ihmeissään, kun isäntä jutteli itsekseen ja sitten koirakin päätyi lähetykseen. Tuossa muuten, kun hän sanoi tuossa, että Villen saunasta musiikkia, niin nykyään tulee palautetta siitä, että kuka teillä valitsee musiikit. Niin tuohon aikaan vastaus olisi ollut suoraan, että no alakerran Kuppilan housebandin kapellimestari, koska siis tuolta ihan ensimmäiseltä radioasemalta on vedetty mikkipiuhat Tampereella. Joko sinne ravintolaan tai sitten leffateatteriin, missä on myös ollut mykkäfilmien takia pumppu soittamassa.
1: Joo, live musaa silloin lähetettiin.

0: perustettiin, ja siis kolmisen vuotta ennen kuin Yleisradio perustettiin. Helsingissä oli myös tämmöinen vastaavanlainen enemmän ja vähemmän amatööriasema, mutta kyllä tuota tamperelaista, joka oli ihan ensimmäinen, niin sitä kehuttiin tiettävästi niin aikoina enemmän kuin sitä helsinkiläistä muuten. Joo, ja sitten Hauvonen myös, joka tuossa oli äänessä, niin hänhän oli sitten Yleisradion palveluksessa, kun Radiomäelle Lahteen noita radiomastot rakennettiin ja Yleisradio aloitti valtakunnalliset lähetykset ja näin. No niin, mutta
1: puhutaan siitä,
0: niin,
1: minkälaisista laitteista niin, sitä radioa on kuunneltu.
0: Radiolaitteista puhutaan. Mennään Kemiin. Siellä esitellään radioiden historiaa.
2: Täällä museorakennuksen suojissa, sisätiloissa on tämmöinen hyvin kodikas ja ehkä semmoinen, sanotaanko ehkä vanha-aikainenkin tunnelma johtuen siitä, että tuolla kaappikello raksuttaa seinällä ja vanha radio siinä hiljaa ohjelmaa suoltaa ulos. Matti Adolfsen radiot, ne toimii ja ne eivät ole sillä lailla staattisia näyttelyesineitä, eli niitä saa kuunnella.
3: Kyllä, tarkoitus oli tehdä mahdollisimman interaktiivinen näyttely, eli kaikki radiot, jotka toimii, niissä on töpseli seinässä ja päällä on lappu, että tämä radio toimii, saa kuunnella.
2: Sulla on tuossa jo kesäkuun aikana ollut ne avajaiset tähän näyttelyyn, mutta sä oot tässä niin kun tämän näyttelyn ollessa avoinna, niin useammankin aparaatin tuossa korjannut semmoisen kuntoon, että niitä voi nyt sitten tässä kuunnella, ja ilmeisesti tarkoitus onkin vähän samalla järjestää tässä tämmöisiä pienimuotoisia työnäytteitä.
3: Kyllä, minulla on tuossa tuommoinen vanha-aikainen radiohuollon työpiste sisustettuna ja kalustettuna, ja siihen on noussut aina rikkinäistä radiota pöydälle ja lähtenyt ehjänä sitten eteenpäin. Ja seuraava potilas siellä on jo taas ottamassa vuoroaan tuossa pöydän päällä.
2: Tämä näyttely on tässä sen aukioloaikana niin elänyt ja kehittynyt, eli sulla on tällä laitteisto vaan lisääntynyt.
3: Heti avajaisten jälkeen tuli kaverilta Facebookissa viesti, että kuvan kanssa, että kelpaako tämmöinen laite näyttelyyn. Minä sanoin, että totta kai se kelpaa, että saa tuua heti. Ja se osoittautui olevan myöskin 100-vuotias radio. Yhdellä ja samalla maatilalla aikanaan palvellut paristokäyttöinen ruotsalainen LM Ericssonin valmistama kolmeputkinen vastaanotin. Tuossa se on kunniapaikalla nyt tämän kotimaisen 100-vuotiaan vieressä.
2: Niin, sulla oli tässä aikaisemmin jo yksi tämmöinen 100-vuotias laite, eli esimerkiksi tämä sinun vieressä oleva kunnioitusta herättävä laite, niin sillä on voinut silloin 100 vuotta sitten kuunnella ensimmäisiä Ylenkin lähetyksiä.
3: Kyllä, tämä tehas, joka tämän on valmistanut, oli helsinkiläinen Lehtinen ja Österlund. Se on perustettu ennen Yleisradio-osakeyhtiön perustamista, ja se on tuottanut tätä mallia noin 600 kappaletta. Ja jos katsoo tuota firman käyntikorttia, niin Helsingin puhelinnumerot on kyllä aika hassuja, todella lyhyitä. Keskus, saisinko Leppävaara 33, kiitos.
2: Ja tämäkin on semmoinen, tai ainakin tähän liittyvä tuo kaiutin torvi, semmoinen, joka toimii vielä edelleen.
3: Joo, tuota 100-vuotiaista torvea me kaiutinta me voidaan kuunnella, mutta itse radioon ei ole pattereita tällä hetkellä olemassa, enkä mä ole tarkistanut, onko siellä oikeat putket paikalla, joten en ala lainavehkeeseen pistämään virtoja päälle.
2: Ja ei taida millään perusairamilla tämmöiset käydä.
3: Joo, ei. Tämä tarvii 100-volttisen anodipatterin ja 4-volttisen hehkupatterin. Kumpiakaan ei saa kaupasta enää.
2: Matti Adolfsen, tämä sun näyttely on vetänyt tänne kovasti kiinnostuneita. Me voitaisiin kohta puhua vähän siitä, että mistä kaikkialta kaukaa sulla on käynyt täällä näyttelyvieraita, mutta vielä tähän niin loppuun voitaisiin ottaa semmoinen pieni ääninäyte 100-vuotiaasta.
3: Joo, otetaan tuosta tuo kaiutin ja siirrytään tuonne toiseen huoneeseen kuuntelemaan. Tässä on nyt kuulokkeet kytketty tuohon radion kuulokeliitäntään, ja tämä radio on Ula-radio vuosimallia 1954, eli se on ihan ensimmäisiä Ula-radioita, mitä Yleisradio käytti tuossa lähetysketjun releontivastaanottimena. Sen kuulokeliitännästä tulee tämän verran signaalia, kun kuunnellaan. Todella hiljainen. Sitten otetaan kuulokkeet pois. Kytketään tilalle kaiutin, tämän 100-vuotias torvi.
2: Silloin tämän ajan lähetystä 100-vuotiaassa mööpelissä.
4: Ja olemaan rohkehtunut yhteydessä sitten festivaaleihin. Että minulla on tämmöinen ajatus, idea.
0: Tältä kuulostaa 100 vuotta vanha radio. Tämähän on se ikuinen vitsi tavallaan radioamatööreille ja harrastajille, että kuunnellaan tätä nykylähetystä jollain ikivanhoilla radiolaitteilla. Ja täällä on kyllä hienoja kuvia tullut WhatsAppiin myöskin, että täällä on näitä tällaisia 30-luvulta putkiradioita, jotka on myös käytössä edelleen. Sitten on muistoja myös tästä, että kyllä mä soitin ennen kuin sain kitaran vahvistimen, niin myös näillä isoisän vanhalla 30-luvun saksalaisella putkiradiolla soittelin kitaraa.
1: Nämähän on myös makeita sisustuselementtejä nämä vanhat radiot, merkittävästi nätimpiä kuin nykyiset härvelit. Niitä löytyy varmaan aika monelta. Kukkatelineena tai minä, niitä nyt sitten onkin.
0: Joo, joo, ja kangasta niissä on, että nämä oli ihan merkittäviä vielä isokokoisia yhdessä vaiheessa radiolaitteet.
1: Kyllä.
0: No mehän mennään kohta takaisin Kemia ja kuunnella, että miltä näyttää. Ja oikeastaan myös kuulostaa vanhat radiolaitteet.
1: Kati Sipomaalle annetaan uudemman kerran sikäläiskollegalle suun vuoro kohta, mutta nyt kuunnellaan Honey Bee and the T-Bonesia. Tässä soi vanha suru. Mukavaa tiistaita, minkä ikinä laisen lähettimen ääressä meitä kuunteletkin.

0: Vanha suru, Honey Bee and the T-Bones. Palataan radioiden historiaan. Kemin museon sisäänheitto tuotteena on ainakin mulle tutun näköinen 1965 vuoden Philipsi vastaanotin. Se on hienosti esillä niin, että se näkyy sisääntuloaulaan. Tuolta yle.fi-sivulta voi käydä myös katsomassa, miltä nämä näyttää. Kati Sipolmaa jututettavana on tässä näyttelyn kokoaja Matti Adolfsen.
1: Oot saanut tänne näyttelyyn kävijöitä nyt kesäaikana, osittain varsin kaukaakin.
2: Kyllä. Varsinaisesti tarkoitus oli pitää näyttely auki pelkästään tapahtumien yhteydessä, mutta kyllä tässä on tullut nyt viikonloppuisin viettyä sitten vähän erikseenkin auki. Ja täällä on käynyt vieraita Saksasta, USAsta ja ympäri Eurooppaa. Yksikin ruotsalainen pariskunta tuli tuosta polkua pitkin tuolta rannasta ja katsoi, että mikäs täällä. Kattelivat näyttelyn läpi ja sitten kyselivät, että mihin me tästä jatketaan seuraavaksi. Mä kysyn, että historia kiinnostaa, totta kai. No sitten te menette Kemin maahan katsomaan vanhaa kirkkoa.
1: No niin, semmoisia pieniä matkailutärppejäkin täällä jaellaan. Nämä ihmiset, jotka ovat käyneet tähän näyttelyyn tutustumassa, niin ovatko he kaikki jotenkin niin kuin radioharrastajia?
2: Oikeastaan ei, että näkyy tuo vanha vuosimallin 65 Philips tuossa pöydällä, se näkyy ovesta ulos asti, jos tarkkaan katsoo. Ja aika moni tulee ovesta sisään ja katsoo. Meillä oli kotona tuommoinen radio silloin, kun oltiin pieniä.
1: Niin sä oot tässä saanut niin kuin näyttelyn ohessa kuulla aika monta tämmöistä radiomuistoakin.
2: Kyllä, tämä on siinä suhteessa myöskin interaktiivinen näyttely, että täällä tosiaan kuuntelijat tuo radiomuistoja laitteista, kuunteluhetkistä, vanhoista hyvistä ohjelmista, että tämä on hyvin monipuolinen siinä suhteessa. Näyttely myös esittelee radion sitä puolta, joka ei näy eikä kuulu kuuntelijalle, eli tekniikkaa, jakelutekniikkaa, tuotantotekniikkaa, teknisen neuvontaosaston toimintaa, kaikkea tämmöistä näkymätöntä, mutta tärkeää, joka liittyy. Ja ulkolähetystekniikkaa on myöskin esillä, eli miten urheilukilpailuita, euroviisuja selostetaan, kaikki tämä on näytellä.
1: Niin ja se semmoinen mielenkiintoinen radiomaailman ilmiö kuin ohjelmansiirtoketjun mittaustauko, josta eräskin bändi on tehnyt muun muassa kappaleen, taitaa olla ihan torniolaislähtöinen orkesteri kyseessä, niin senkin täällä demoat, eli ihan käytännössä näytät, että miten se homma hoituu.
2: Joo, kyllä. Tuossa on pystyssä semmoinen laitteisto, jolla voidaan esitellä niin kuin ensimmäinen hyppäys Helsingistä Lahteen, millä se aikanaan tuo ulaverkko lähti vuonna 1954 syntymään, eli miten se signaali siirtyy sinne Lahteen ja säilyy sitten 12 hypyn jälkeen Utsjoilla täsmälleen samanlaatuisena. Sitä varten tarvittiin se 2-tuntinen mittaustauko joka maanantai-iltapäivä.
1: Kuinka moni sitä on jaksanut tuossa aivan keskittyneesti ja kiinnostuneena seurata?
2: Kyllä silloin kun me on demonnut, niin kaikki on sen katsonut ja kuunnellut loppuun asti, että se on hyvinkin mielenkiintoinen kokonaisuus, vaikka siinä se ohjelma sisältö on aika minimaalinen.
1: No. Tässä näyttely oli tarkoitus olla pystyssä tässä kesän ajan tuonne ihan venetsialaisiin saakka, mutta eipä se sitten vissiin siellä vielä päätykään.
2: Joo, venetsialaisiin oli tarkoitus päättää ja purkaa pois ja palauttaa lainavehkeet omistajilleen, mutta täällä on vielä yksi turistiristeilijä tulee satamaan silloin syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna, joten silloin avataan näyttely koko päiväksi. Ja siihen tarvitaan sitten tietenkin saksankielinen opas myöskin, että semmoinen meillä on vielä hakusessa tässä.
1: Niin, täällä on kyllä Saksasta kovasti kiinnostuneita käynyt jo ennen kuin sitä opastakaan oli paikalla.
2: Englannilla on pärjätty oikein hyvin ja ruotsiakin on tullut opiskeltua tässä nytten kesän aikana. Tosiaan paljon ollut ruotsinkielistä väkeä täällä.
1: No radion 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sä oot keskittynyt tässä näyttelyssä nimenomaan radioihin, mutta ilmeisesti nyt jatkoa piisaa tulevana kesänä ja silloin siirrytään aivan niin kuin kodeissakin on siirrytty sillä lailla eteenpäin, että radio on jäänyt vähän sivuun. Ja sen radion paikka on vallannut televisio.
2: Joo, kyllä tätä näyttelyä varten jouduin aika monta aihepiiriä karsimaan pois ja televisio oli niistä yksi, mutta yhden television rahasin tänne ja sen seurauksena on nyt tullut toivomuksia, että miten ensi vuonna silloin olisi televisiolla pyöreitä vuosia täynnä, eli Yleisradion televisiotoiminta alkoi 57. Mun pitää vielä keskustella museoyhdistyksen hallituksen kanssa, että onnistuuko. Mutta jos onnistuu, niin täällä on sitten hirveän määrä putkitelekkareita tässä samassa tilassa ensi vuonna. Katsotaan, kestääkö sulakkeet. Se on nimittäin aikamoinen koeponnistus sitten talon sähkötekniikalle, että saadaanko kaikkiin telekkareihin kuva.
3: Matti Adolfsen radionäyttelyn koko ajan siinä oli äänessä ja Kati Sipomaa mikrofonin toisella puolella. Tässä tulee Billy Idol ja Rebel Yell.

0: Se oli Billy Idol siinä. Kello on 10.56.
1: Mehän kuullaan 11 uutiset ja siitä tietenkin jatkuu koko Suomen radio tonne kello 12 saakka. Täällä Sirenin Anna Aaltosen Samuli kaksikko juontamassa.
0: Ja toinen duo on Jippu ja Samuli Edelman tässä. Jos

jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Puolustusvoimat on purkanut lento- ja merialueen rajoitukset Kotkan edustalla ja Haminassa. Rajoitukset tulivat voimaan aamulla 8 jälkeen. Kyseessä oli varotoimenpide, joka liittyi Ukrainan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin. Venäjän Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drochenko kertoo viestipalvelu Telegramissa, että Leningradin alueella on ammuttu alas 3 droonia ja tilanne on ohi. Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa lähes 4% vuoden takaisesta. Suurista kaupungeista eniten laskua oli Turussa, lähes 8%. Oulussa hinnat nousivat vuorostaan eniten, eli runsaat 3%. Lounais-Ranskassa taistelu tuhoisia maastopaloja vastaan jatkuu vaikeana. Bordeauxn alueelle on tänään luvattu jopa 40 asteen hellettä, jonka pelätään kiihdyttävän paloja. Yli 42 000 hehtaaria maastoa on jo tuhoutunut paloissa. Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemen mukaan hyvin voimakkaissa, pitkään jatkuneissa maastopaloissa tavoitteena ei ole enää sammuttaa, vaan ohjata paloa heikommin palaville alueille.
1: Kun tällainen suurpalo palaa, sen palon voima on niin voimakas, että sen sammutustoimien tehokkuus, niin se varsinainen sammuttaminen ei onnistu, vaan enemmänkin se on tämmöistä palon ohjaamista. Yritetään suunnata sitä palon rintamaa niin, että se saataisiin otolliseen suuntaan ja niin edespäin. Ja sitten kun siihen tulee vielä tällaiset olosuhteet, jotka voi yhtäkkiä muuttaa sen palon rintaman suuntaan, niin vaikeita on. Ja nyt nämä sääolosuhteet, tällainen kuumuus, muutenkin kuumat olosuhteet, ilmanlaatu on heikko ja sitten kuumuus, niin kyllähän se pelastajien, sammuttajien työ on aika vaikeaa.
2: Ja samoista aiheista jatketaan myös koko Suomen radiossa, siis Etelä-Euroopassa tosiaan satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu maastopalojen tieltä, niin kuin kuultiin, ja maastopalot uhkaa siellä maaseudun lisäksi isoja asutuskeskuksia. Ranskassa esimerkiksi Bordeauxn kaupunkia ja myös Espanjassa Madridin seudulla roihua, ja ulkoministeriöhän on eilen varoittanut suomalaismatkailijoita Ranskan ja Espanjan maastopaloista.
3: Tuossa tunti sitten kuultiin Yle Uutisissa Tuomo Bergman, meteorologi Ilmatieteen laitokselta, arvioi niin, että Eurooppa ei oikein ole tarpeeksi varautunut näihin tuhoisiin metsäpaloihin. No, suomalaiset pelastajat on käyneet aiemmin Etelä-Euroopassa ottamassa oppia maastopalojen pysäyttämistekniikoista, ja Suomessa kehitetään myöskin uusia toimintamalleja tähän tällaiseen nopeaan reagointiin. Siitä me kohta kuullaan lisää, että mitä on tekeillä.
2: Silloin annetaan suunvuoro Mira Stenströmille, kollegalle, mutta studion päässä täällä meitä on Samuli Aaltonen ja Anna Sirén. Huomenta päivää.
4: Koko Suomen radio.
2: Liikennetiedotet tie 16344 eli Vaajasalo-Kuopio. Tarkempi paikka on Kortesalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Kortesalmen lossin lauttaliikenne keskeytetään Kuopiossa huoltotyön ajaksi. Työ loppuu arviolta kello 11.40. Nyt kello on 11.03 ja ennen kuin puhutaan maastopalo-opeista maailmalta tänne meidän suuntaan, niin tässä

0: Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Ranska ja Espanja kamppailevat parhaillaan valtavien maastopalojen kanssa. Maastopalot ovat alkaneet riivata myös Italiaa. Siellä satoja turisteja evakuoitiin toissapäivänä sunnuntaina meriteitse Apulian alueella maan itäosassa. Ja Ranskassa pidettiin eilen hätäkokous maastopalojen vuoksi. Huolta herättää muun muassa se, että tänään pitäisi ennusteiden mukaan uuden helleaallon saapua Ranskaan. Tätä Etelä-Euroopan tilannetta seurataan tarkkaan myös täällä Suomessa, koska meikäläisiä pelastajiahan on ollut aikaisemmin sammuttamassa maastopaloja eri puolilla Eurooppaa. Siitäkin puhutaan nyt. Mira Stenström on tapaamassa Teemu Veneskaria, joka on Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö, ja annetaan tässä kohtaa suunvuoro sinne Kouvolan suunnalle.
1: Tässä ollaan Kouvolan Valkealassa paloasemalla ja täällä on huomattavasti lepeämmät kelit kuin tuolla Ranskan suunnalla, jossa on tälle ja huomiselle päivälle ennustettu 30-40 asteen lämpötiloja ja sadetta ei ihan ainakaan lähiparin vuorokauden aikana ole liiemmin tulossa. Täällä nyt on satanut selvästi, on lätäköt maassa. Kuten todettua, Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Teemu Veneskari on tässä vieressäni. Ja Teemu, sinä olet ollut aikaisemmin tuolla Espanjassa ja Portugalin maastopaloissa tämmöisessä Suomen maastopalomuodostelman johtajana. Niin minkälaisin ajatuksin seuraat nyt tätä Ranskan ja osin myös Espanjankin tilannetta?
2: No erityisesti tämä tilanne, mikä nyt on sitten siellä aiheutunut, mitä on ollut muutaman vuoden aikana, on tosi haastavia ja pelastustoimen näkökulmasta aiheuttaa siis monenlaisia toimenpiteitä. Ja nyt niin kuin on huomattu niin Ranskan kuin Espanjan osalta, niin siellä myös ihan valtion hallintoa asti, siis koko maata koskeva katastrofi, johon suhtaudutaan myös sen mukaisesti. Eli hyvin laajasti käytetään kansallisia, mutta myös kansainvälisiä suorituskykyjä sen tehtävän hoitamiseen.
1: Tuo palorintama on aivan valtava. Samaan aikaan tietysti, kun sitä sammutetaan tai yritetään saada sammumaan, niin se on pois muusta pelastustoiminnasta.
2: Joo, tässä on sellainen esimerkiksi Portugalissa, jossa oli erikseen määritelty niitä muodostelmia, jotka oli sitten näissä maastopaloissa, mutta myös tämä ehkä unohtuu välillä, että ihan samalla tavalla samaan aikaan meillä on niitä liikenneonnettomuuksia, muita pelastustehtäviä, ja siellä se oli ajateltu niin, että osa mua suorituskykyistä sitten teki näitä normaalitehtäviä. Ja tämä on oikeastaan se meidän haaste, että vaikka meillä olisi yksi iso suuronnettomuus, niin esimerkiksi Suomessa tämä palvelutasopäätöksen mukaiset palvelut, niin pitää tuottaa myös muihin niihin onnettomuustyyppeihin.
1: No nyt tuolla Ranskassa paloviranomaiset ovat raportoineet tämmöisestä ilmiöstä, joka on nyt ensimmäistä kertaa nähty Ranskassa, eli tällainen pyrokumulonimbus, niin sanottu tulipilvi. Tälle ei vissiin nyt ihan suoraan suomennosta ole tälle ilmiölle, mutta kyse siis siitä, että se raju tulirintama aiheuttaa käytännössä siis omat sääolosuhteet, omat tuulet, jopa ukkosen, jopa tämmöistä tornadoa voi ilmentyä ja sitten se vaan pahentaa sitä tulipaloa. Ja sinä olet käytännössä siis tällaista ollut todistamassa tuolla Espanjan keikallasi, niin minkälainen tilanne se oikein on, kun tällainen tuli tulee?
2: Joo, jos etkö ottaisi sille kansankielelle kääntää, niin kyseessä on tällainen maastopalon muodostava myrskypilvi, ja se myrskypilvi tavallaan aiheuttaa sen oman sääolosuhteensa sinne, samalla myös se aiheuttaa sitä ukkosta, eli salamointia, mutta myös sit syöksyvirtauksia. Ja tämä kaikki sitten aiheuttaa pelastushenkilöstölle sellaisen hyvin vaativan ja vaarallisen tilanteen ja ilmiön, eli käytännössä se levittää sitä paloa siellä hyvin, hyvin laajasti, samalla se pystyy muuttamaan sitä tuulen suuntaa, jolloin sen palon tavallaan ennakoituvuus niin kuin pelastajien näkökulmasta on hyvin haasteellista. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen niin kuin ilmiö. Tätä on niin kuin Australiassa ja sitten Pohjois-Amerikassa nähty, mutta nyt yleisesti tämä, kun tulee Etelä-Eurooppaan, se tarkoittaa vaan sitä, että meidän maastopalojen tavallaan koko luokat on kasvanut niin suuriksi, että meillä muodostuu myös tällaisia.
1: Kuinka vaarallinen tämä ilmiö oikeasti on pelastajille, jotka ovat siellä siis työnsä puolesta?
2: No mä ajattelen tämän kaksisuuntaisesti niin, että meillä myös pelastajia kun koulutetaan, me ymmärretään näitä ilmiöitä, me nähdään niitä, mutta kun se alkaa syntymään, niin se kyllä huomataan. Eli näin ollen kaksi asiaa, se on vaarallinen, mutta toisaalta tämä meidän koulutus ja sitten osaaminen pitää myös vastata siihen, että me tunnistetaan riskejä. Ja mitä mä nyt sanoisin, että pelastajan työ nyt ei näissä olosuhteissa ole missään nimessä riskitöntä, että jos on nyt oikein ymmärtänyt, että meillä on myös menehtyneitä pelastajia niin kuin Euroopassa näiden tulipalojen aikana, joten puhutaan niin kuin erittäin vakavasta asiasta.
1: Tämä tulipaloalue, se on laaja, niin miten helppo tällaista on niin kuin sammuttaa perinteisin konstin raivaamalla niitä palokatkoja ja työntämällä sinne vettä?
2: No, kun ollaan ihan rehellisiä, niin käytännössä tämän massiivisen kokoluokan paloja on mahdottomuus sammuttaa. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että pitää ottaa niitä olosuhteita siihen paloon liittyen, jotta se pystytään sammuttamaan tehokkaasti. Eli käytännössä Etelä-Euroopassa puhutaan tällaisesta niin kuin päivittäisestä rytmistä. Päivän aikana seurataan, miten ne tulipalot etenee, käytetään siihen suorituskykyjä. Ja niin kuin totesit, että kun, jos palorintamat esimerkiksi näissä tilanteissa on ollut useita 10 kilometriä, niin on hyvin tarkasti määriteltävä, mihin strategisesti meidän suorituskykyä käytetään, mitkä alueet esimerkiksi suojataan, mutta sitten myös se, että käytetään maaston olosuhteita, otetaan sopivaa sään tilamuutosta, jotta me pystytään sitten sammuttamaan, ja siellä pystytään sammuttamaan sitä tulipaloa tehokkaasti. Mutta mitään ja sellaista suorituskykyä, niin ilmasammutuskykyä kuin maasammutuskykyä ei ole olemassa, joka sitten pystyisi sammuttamaan tämän koko luokan tulipaloa.
1: Kuinka paljon tässä tulee huomioon nyt sen maaston muodon huomioiminen siinä sammutuksessa? Tämäkin alueet monet ovat olleet tämmöistä vähän niin kuin mäkistä seutua.
2: Erittäin paljon. Olen käynyt useissa kansainvälisissä koulutuksissa myös tähän liittyen. Ja siellä pystytään esimerkiksi laskemaan ja arvioimaan ja erillisesti niin kuin tehdään tällaisia analyysejä, mihin se maastopalo leviää vaikka seuraavan vuorokauden aikana. Ja jos on oletettavissa, että no Etelä-Euroopassa vähemmän vesistöesteitä, mihin se pysähtyisi, mutta sitten maaston rinteissä niin on yleensä niin tällainen nyrkkisääntö, että siitä vuoren rinteeltä niin 1/3 se laskee enää se tulipalo sinne toiselle puolelle, jos tuuliolosuhteet pysyy samana. Eli käytännössä arvioidaan jo etukäteen, että tänne se noin tulee se tuli pysähtymään. Ja tämä on sitä asiantuntijuutta ja suunnittelua. Ja tämä suunnittelu tehdään niin kuin useiden vuorokautten tavallaan etukäteen, jotta me voidaan ajatella, että taktisesti meidän suorituskykyä käytetään vaikka näissä suunnissa.
1: Tätä Euroopan oppia on käyty myös tänne Suomeen ottamassa. Jatketaan siitä sinun kanssasi ihan hetken kuluttua, mutta kuunnellaan tähän musiikkia väliin.
0: Ja musiikki tulee Kaija Koolta. Tässä soi Kanarian lintu sitten. Mira Stenström saa jatkaa sieltä Kouvolan suunnalta.

0: Kanarian linnusta lauloi siinä Kaija K. Äsken kuultiin, miten maastopalo voi pahimmillaan muodostaa tavallaan semmoisen myrskypilven ihan oman sään paikallisesti sinne, missä maasto jo roihuaa. Ja tämä esimerkiksi on pelastushenkilökunnan kannalta ihan erityisen hankalaa. Minkälaista oppia eteläisemmän Euroopan maastopalotilanteista, hurjista maastopalotilanteista saadaan tänne Pohjolan lakeuksille? Siitä puhutaan Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikön Teemu Veneskarin kanssa. Kouvolan Valkealasta jatkaa Mira Stenström.
1: Niin Teemu Veneskari, sinä olet ollut tuolla Ranskassa ja Espanjassa hakemassa oppia Suomen maastopalojen torjuntaan. Sieltä uudenlaista tekniikkaa ollaan tänne jalkauttamassa. Puhutaan siis tällaisesta vastatulitekniikasta, jota Suomeen tällä hetkellä jalkautetaan ja koulutetaan. Ja kyse on siitä, että varsinaista maastopaloa pyritään hallitsemaan sytyttämällä hallittuja paloja. Ja tavoitteena on sitten se varsinainen tulirintama näihin vastapaloihin tai tähän vasta-alueeseen pysähtyy. Miten paljon meillä on maailmalla käytössä sellaisia maastopalojen pysäytys- tai ehkäisykonsteja, mitä ei Suomessa niinkään ole vielä käytetty?
2: No, tämä vastatulitekniikka on ehkä hyvä esimerkki siitä, että kuinka nyt ollaan tuotu sitten Etelä-Euroopasta ja maailmalta niitä oppeja tänne Suomeen. Ja tämä ehkä tarkoittaa myös käytännössä sitä, että nyt tällainen vanhan liiton kulottaminen tai ennallistaminen on tuotu nyt sitten tähän niin kuin pelastustoimintaan enemmän mukaan. Tätä on käytetty joskus aikanaan, mutta sellaista konkreettista koulutuspakettia, mikä nyt on muodostettu ja kaikille pelastuslaitoksille jaettu, niin ei ole ollut aikaisemmin. Ja se oikeastaan tarkoittaa sitä, että pelastusviranomaisen päätöksellä niin sytytetään tulet, ja tässä nyt itse vähän miettinyt ja pohtinut, että kuka on se rohkea, joka sitten tekee tämän, mutta peruskoulutuksen kautta niin tämä kyllä onnistuu. Toinen asia ehkä sitten näihin teknologisiin näkökulmiin, niin esimerkiksi Australiassa käytetään näiden vastatulien tekemiseen niin miehittämättömiä ilma-aluksia, eli droneja, ja sieltä tiputetaan sellaisia pieniä pingispallon kokoisia palloja, joilla sitten pystytään sytyttämään näitä tulirintamia, eli vastatulelle. Eli käytännössä poltetaan se palava aines ennen kuin se itse iso rintama tulee sinne kohteeseen. Ja näin ollen tässä niin sanotusti pelastustoimi hiukan pois omalta mukavuusalueeltaan, niin sytyttää tulipaloja, mutta käytännössä tämä johtaa siihen, että meillä on tällainen resurssitehokkaampi tapa sammuttaa niitä tulipaloja. Jos me verrataan, kuinka paljon vaikka pitäisi vettä kuljettaa sinne maastoon, kuinka paljon vesilinjastoa pitäisi tehdä, niin tämä ehkä on yksi sitten ratkaisu tällaiseen tulevaisuuden malliin.
1: No, täällä kotimaassa tietysti kehitetään myös tämmöisiä omia konsteja. Kymenlaakson pelastuslaitos on muodostamassa maastopalojen hallintaan Suomessa tämmöistä uudenlaista toimintatapaa. Tässä nyt taitaa joku helikopterikin lentää sattuvasti yli, mutta kehitätte siis tämmöistä iskuryhmää yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksen kanssa näihin maastopaloihin reagointiin. Kerro siitä lisää.
2: Joo, eli käytännössä nyt sisäministeriön ohjauksessa niin ollaan tunnistettu myös näiden Euroopan oppien mukaisesti, eli me ollaan kehittämässä tällaista maastopaloihin liittyvää ensin kaluston kuljetuspakettia, jota pystytään helikoptereilla viemään sinne kohteisiin, ja samalla sitten tässä seuraavassa vaiheessa pohditaan, että kuinka se henkilöstö kuljetetaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt jos täältä vaikka Kymenlaakson pelastuslaitokselta lähettäisiin tuonne pohjoisemman suuntaan avustamaan toista pelastuslaitosta, niin ne ajomatkat olisi niin kuin useita tuntia, 10-12 tuntia, sen jälkeen pitäisi aloittaa ne varsinaiset toimet. Niin näin ollen, jos meillä se helikopterikuljetuskapasiteetti on käytössä, niin silloin se henkilöstö ja kalusto pystytään viemään sinne kohteeseen ja näin aloittamaan tehokkaasti siellä ne sammutustoimet. Ja tämä on oikeastaan just niitä tavallaan oppeja, jotka sitten Etelä-Euroopan maat hyvin paljon käyttää. Siellä tietysti maaston muodot, mitä tässä aikaisemmin puhuttiin, ne tarkoittaa myös sitä, että siellä ne korkeat vuorinteet ja muut, sinne ei päästä perinteisin keinon, tai se on todella raskasta ja pitkä jyvästä henkilöstön kävellä niitä rinteitä. Ja näin ollen sitten helikoptereilla ja muilla, niin voidaan tällaisille alueille viedä henkilöstöä nopeammin. Ja ehkä hyvän esimerkki näistä Kymenlaaksosta on noin saaret. Eli me pystytään samalla tavalla sinne saaristoon viemään. Jos siellä on maastopalo, niin henkilöstö ja kalusto. Normaalisti me mennään sinne meidän veneellä, sammutusaluksilla, mutta nyt se pystytään toteuttamaan myös näin.
1: Miten tärkeää tässä on tavallaan ajatella tätä maastopaloa uudella tavalla, että nopeammin, tehokkaammin paikalle?
2: No, kaiken kaikkiaan se resurssitehokkuus, miten me sammutetaan tulipaloja, niin meidän pitää ehkä ajatella myös, että tämä toimintaympäristö muuttuu. Ilmastonmuutos, tavallaan sitten nämä tulipalot, jotka on nyt jo osoitettavissa, että ne on paljon laajempia ja voimakkaampia. Niin nyt meillä on hyvä aika täällä Suomessa kehittää meidän omia toimia. Tähän ehkä voisi liittää myös se, että myös tällainen teknologia, näkökulma, robotiikka, mitkä vaan tehostaa sitä meidän toimintaa. Henkilöstö varmasti tulee meillä vähentymään, joten miten sitten vaan tehokkaammin ja turvallisemmin pystytään toteuttamaan, niin nämä kaikki keinot on otettava käyttöön.
1: Eli valtava sarka tulevaisuudessa teillä esillä. Paljon kiitoksia, Teemu Veneskari.
2: Kiitos.
0: siellä Kouvolassa. Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikön Teemu Veneskarin kanssa Mira Stenström.
3: Koko Suomen radio.
4: Hei, me mennään eteenpäin Pretendersillä. Tämä on Don't Get Me Wrong. Koko Suomen radiossa siis tonne kello 12 saakka käydään näitä hyvin ajankohtaisia ja lähinnä kotimaan asioita ja puheenaiheita läpi.

0: The Pretenders oli siinä, äsken puhuttiin maastopaloista ja uutisten jälkeen jotain ihan muuta, puhutaan ravureista.
1: Joo, Pihtiputaalla käydään tapaamassa yksi legendaarinen Suomen hevonen. Mehän kaikki muistamme, varsinkin keski-ikäistyneet, niin kuin Charme Asserdalin ja muutkin kuin raviväki. Viesker on varmaan semmoinen tuttu, ainakin nimenä, mutta Evartti. Ehkäpä juoksentelee nyt sit viimeistä kesää, mutta se kuullaan kohta, semmoisia huhuja on kuultu.
0: Niin kisakentillä viimeistä kesää.
1: Joo, se on se Viesker, joka me tavataan, vai kuuluuko sanoa hän? Niin. Raviväki sanoo kyllä hän.
0: Tai Vieskerihän meni jo, mutta Evartti me siis tavataan.
1: Joo.
0: Joo, kyllä kyllä. Mutta raviasia on luvassa, nythän on siis kuninkuus raviviikonloppu. Sitä ennen luvassa on alueellisia uutisia ja niitä ennen luvassa on Ismo Alankoa. Tieto on se, että rakkaus on ruma sana.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Iiris Korteniemi. Hyvää aamupäivää. Hämeen yritysten näkymät ovat kääntyneet aiempaa myönteisemmiksi, kertoo Hämeen kauppakamarin ja elinkeinoelämän keskusliiton heinäkuun suhdanneparometri. Hämäläisyritykset antoivat vahvimmat arviot suhdannenäkymistä kuin kertaakaan kahden viime vuoden aikana. Kyselyn perusteella yritykset odottavat tuotantomäärien kasvavan lähikuukausien aikana. Myös henkilöstön ennakoidaan lisääntyvän vähän lähikuukausien aikana. Tunnelma on silti edelleen varovainen ja tulevaan liittyy vielä paljon epävarmuuksia erityisesti maailmanpolitiikan tilanteen vuoksi. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kalatalousyksikkö on myöntänyt toimialueelleen yli 2 miljoonaa euroa kalatalouden edistämisvaroja. Varoja saatiin myös Päijät-Hämeeseen. Avustuksia myönnettiin erilaisille kalataloutta edistäville hankkeille. Lisäksi elinvoimakeskus myönsi kalatalousalueelle yleisavustuksia niiden toiminnan ja lakisääteisten tehtävien hoitamiseen sekä korvauksia vesialueiden omistajille. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastonhoitomaksuista. Pahentuneet ongelmat postin kulussa ovat aiheuttaneet huomattavia hankaluuksia Asikkalan Vääksyssä toimivalle yksityiselle lääkäriasemalle. Pikakirjeenä helsinkiläiseen laboratorioon lähetettyjen näytteiden toimitukset ovat venyneet niin paljon, että näytteet ovat menneet pilalle. Potilaita on pitänyt kutsua uudelleen antamaan näytteitä. Ongelmat ovat aiheuttaneet useiden tuhansien eurojen lisäkustannukset Vääksyn lääkärikeskukselle. Postin mukaan ainakin osassa tapauksissa syynä on ollut inhimillinen virhe. Vääksyn lääkärikeskus on tehnyt sopimuksen näytteiden kuljetuksista lahtelaisen yksityisen kuljetusliikkeen kanssa. Lisää uutisia voit lukea verkkosivuiltamme yle.fi tai Yle-sovelluksesta.
1: Kello on 11.32, kun on kuultu jälleen kerran kertaalleen siinä uutiset läheltäsi. Teivossa ravataan viikonvaihteessa kuninkuusravit ja on arvailtu, että jääkö ne historiaan kolmesti ravikuninkaaksi kruunatun Evartin viimeisenä varsinaisena kilpailuna tätä eläkevuodet siinä sillä häämöttää. Se tuo aika paljon porukkaa myöskin Ylöjärvelle nämä Teivon kuninkuusravit viikonvaihteessa.
2: Joo, ja siis porukkaahan tulee ihan yksittäisten hummien mukana. Tähän kuninkuusravipuuhaan liittyy aika vahva fanikulttuuri nykyään. Ja tuolla nyt kun tosiaan Teivossakin kunkkarit viikonloppuna on, niin sinne saattaa tulla tosi äänekkäitä faniryhmiä. Hevosilla on omat kannattajajoukkonsa, joita tuodaan kuulemma ihan bussikyydeillä. Tämä selvisi mulle, kun tuossa aamuni ratoksi lueskelin Aamulehteä, joka oli juuri kirjoittanut tänään pihtiputaalaisesta Suomen hevosorista Vänrikistä. Vänrikin fanit tulee bussilla, täysmittaisella linjurilla, kun ei kuulemma siis pienempään mahdu. Ja sitten kun laskee siihen vielä, että paljonko jokaisella hevosella on taustallaan ihan sitä niin kuin kisassa tarvittavaa taustaväkeä ja huoltoporukkaa, niin on niin kuin voi sanoa, että tullaan omien joukkojen kanssa.
1: Ja nämä tähdet, nämä tähtiravurit tietää sen kyllä sen arvostuksen ja ihailun määrän. Osaavat poseerata siis valokuvaajille ja ne on ihan uskomattomia kyllä.
2: Joo,
1: nämä.
2: Ihan kuin heillä olisi hoksoa siitä, että kyllä minkä kokoisilla busseilla sieltä tullaan.
1: Kyllä jotenkin joo, näin se on. No me...
3: Koko Suomen radio.
1: Tapaamme Evartin ihan kohta. En mä nyt uskalla hevosen haastattelua luvata, mutta justi ainakin faniryhmien.
2: Evartin taustajoukot sitten ainakin. Ensin tavataan The Rolling Stones, rollerit äänessä hetken verran In the Stars.

0: In the Stars. Tämä oli muuten uutta musaa Rolling Stonesilta, siis tämän kesän julkaisuja uudelta albumilta. Rollarithan on silleen iskussa, että ura on takana yli 6 vuosikymmentä ja silti vaan karavaani kulkee.
1: Ja hyvältä kuulostaa toi uusi levy. Nyt mennään Pihtiputaalle. Siellä talliympäristössä seisoskelee yksi Suomen legendaarisimmista Suomen hevosista, Ori Evartti, joka on voittanut 3 ravinkuninkuutta ja tehnyt myöskin muutenkin voittoisan uran. Ja Evartilla on raviurheilussa viimeinen kesä menossa ainakin, mitä kisoihin tulee. Viimeiseksi kisaksi veikataan näitä kuninkuusraveja, jotka ravataan ensi viikonloppuna Teivossa. Jutta Ihalainen on hoitanut ja ohjastanutkin Evarttia jo 15 vuoden ajan. Muistellaan vähän, minkälainen oli Jutta Ihalainen.

0: Laisen ja Evartin ensikohtaaminen.
1: No vaikka se välillä kliseelle kuulostaa se lause, että rakkautta ensisilmäyksellä, mutta meidän kohtaaminen kyllä oli rakkautta ensisilmäyksellä. Että meillä oli ensimmäinen lapsi aika nuori, tuo Jiri-poika, ja toista lasta Jadea siinä sitten taisin odottaa, ja vielä pikkusisko siinä oli mukana. Oltiin powerparkkireissulla ja siinä sitten meille tuli mieleen, että hetkinen, että maantieteellisesti taidetaan olla aika lähellä sitä yhtä paikkaa, mitä oli sitten yksi mies käynyt joskus raveissa hihasta nykäsemässä, että tulkaa joskus katsoa varsoja, että hänellä on siellä laitumella varsoja, oma kasvattaja. Ja siinä sitten Antti Kaivosen Sippola Ollin numeron puhelimesta ja soitti, että miten näin lyhyellä varoitusajalla, että onnistuuko, että tullaan piipahtaa siellä laitumella katsomassa. Ja sehän Ollille sopii, ja siitä sitten niin kuin huvipuistoreissun jälkeen ajettiin sinne. Ja muistan vielä, että vettä satoi ja lapset oli nälissä ja kiukkusia, ja se oli vähän semmoinen hetki, että nopea piti olla, ja katteltiin, kun varsat oli laitumella. Ja ensimmäinen ehkä oli kuitenkin se meidän ajatus ollut, että meitä oli kutsuttu katsomaan sitä vuotta vanhempaa velipoikaa, ja ihan tyylikäs varsa oli sekin, mutta kyllä Evartti pisti silmään silloin 1-vuotiaana, ja kasvattajan kanssa sitten siinä Antti aika kovat väännöt teki, että onko se edes myynnissä, ja lopulta kaupat tuli.
2: Mikä siinä kiinnitti huomioon, ihan varsa?
1: No se oli siellä useamman tuota varsan kanssa, taisi olla vielä niin, että Evartti oli ainoa 1-vuotias, muut varsat oli 2-vuotiaita, ja ehkä se semmoinen sympaattisuus paistui siinä ihan välittömästi läpi, että tuota... Oli semmoinen pieni, pyöreä, rohkea, todella nopea, otti aina keulat siinä porukassa, kun varsoja hätisteltiin vähän juoksuun, ja siinä oli kyllä sitä jotain, että mikä siitä hevosesta huokui, vaikka tosiaan niin kuin ulkoinen olemus oli vielä hyvin pieni, että lähes ponin kokoinen.
2: Niin ja siitä se sitten alkoi, eli hänestä alettiin valmentaa Suomen hevosta raveihin, ja niin kuin sanoit, niin noita edellytyksiä tuohon valmennettavaksi oli paljon, mutta sitten lähdettiin sitä koulutusta tekemään, niin miten tuo koulutuspuoli?
1: No se oli semmoista, että Evartilla oli hätnäpää ollut riimut päässä, että ei ollut vielä sen kummempia hevosoppeja saanut siinä kohti, että jäi vielä kasvattajan laitumelle niin kuin syksyyn asti, ja sitten minun isä Martti kävi hakemassa varsan sieltä Kuortaneelta, ja Evartti tuli tähän meidän pihaan, ja me siinä katteltiin vähän aikaa käytävällä, että ei kai siinä auta muuta kuin, että pannaan silat selkään ja ohjakset paikalleen, ja käytiin vähän niin kuin, että minä talutin, Antti oli ohjaksissa, ja heti tuli semmoinen olo, että kyllä on fiksu varsa, osasi kääntyä oikealle ja vasemmalle, vaikka se oli ensimmäinen kerta, että oli valjaat päällä, ja sitten siinä laitettiin heti kärryäkin perään samana päivänä, ja mä en muista, että kukaan hevonen olisi ollut noin nopea oppinen.
2: No sitten tuli menestystä paljon, sitä tuli 3 kuninkuusravivoittoa, tuli paljon kansainvälistä menestystä. Se vaikutti hyvin luontaiselta, niin kuin tuossa äsken sanoit, niin se oli oikeastaan Evartissa koko ajan mukana. Mutta kehittyikö se matkan varrella?
1: No siis kyllähän just niin kuin sanoin tuossa, että mikä pisti silmään ensin, että vaikka se oli niin kuin ulkoisilta niin kuin puitteiltansa hyvin pieni ja vaatimaton, mutta se semmoinen huippuhevosen semmoinen, mikä siitä sitten niin kuin kuitenkin niin kuin säteilee se juttu, niin se on niin kuin kannatellut just itteensäkin, että sitä on tosi vaikea kuvailla, mutta just se, niin kuin se luonteen järkevyys ja se viisaus, että mikä sillä oli heti varsana, niin sitten se niin kuin loi uskoa siihen, että vaikka se oli vähän pienipuinen pienenä, mutta sillä oli kuitenkin niin kuin kaikki edellytykset silti olemassa, että totta kai se vaatii sitä työtä ja onnistumista se että sä alat varsasta rakentaa, mutta ilman, että se on oikeasti syntynyt huippuhevoseksi, niin sitä ei kukaan ihminen pysty tekemään, mutta just se, että sillä on pitkä ura ja sitten, että siihen on sattunut niitä myös niin kuin vakavia vastoinkäymisiä, niin se hevonen viisaus on ollut varmasti se tekijä, että minkä takia niistä vaikeuksistakin on sitten päästy niin kuin yli, ja just on olemassa lahjakkaita hevosia, joilla niin kuin fyysiset ominaisuudet niin kuin riittävät siihen, mutta sitten voi olla, että henkinen kapasiteetti ei kuitenkaan ole, ja se on ihan samanlailla verrattavissa niin kuin ihmisurheilijoihin, että sä pystyt sitä fysiikkaa varmaan aika pitkälle tekemään, mutta jos se mentaalipuoli ei pysy matkassa, niin sit sulla ei ole mitään, niin Evartin kohdalla niin en pysty sanomaan, että tuntisin ketään toista hevosta, joka olisi yhtä viisas ja yhtä järkevä, niin se mentaalipuoli on se varmasti se, mikä on se kaikkein isoin asia.
0: Tämmöinen on yksi Suomen legendaarisimmista Suomen hevosista, Ori Evartti. Sen tietää oikein hyvin Jutta Ihalainen, joka on hoitanut ja ohjastanut Evarttia jo 15 vuotta. Kohta kysytään vielä Evartista myöskin valmentajan näkemyksiä ja muistikuvia.

0: Herra ylppö ja 100 vuotta. Ja sitten me jatketaan viisaan ja järkevän hevosen viereltä, niin kuin äsken kuvaus kuului. Kyseessä on Evartti, jonka etunimessä on siis mitä ehkä? 1,5 eetä.
1: Kyllä taustajoukkojen lausuntotapaa on hyvä tässä kunnioittaa. Evartti on kyseessä, joka on Suomen eniten palkintorahoja ansainnut. Suomen hevonen, se ohitti 2024 Vieskerin, joka oli johdossa 20 vuotta. Evartin uran saavutukset on ainutlaatuiset. Silloin 3 kuninkuuskruunua ja sitten 2 Nordic King-voittoa myöskin. Me kuullaan kohta vielä valmentajan ajatuksia Evartin viimeisestä kisakesästä. Sen on oltava nyt se, koska kilpailuura tulee näillä orjilla päätökseen, kun tulee 15 vuotta ikää niin kuin Evartilla on. Timo Hytönen haastattelee valmentajaa.
2: Antti Ojanperä, sinä olet valmentanut Evarttia, niin kerro minkälainen tämä kesä on ollut valmentajan näkökulmasta. Evartti vetää nyt ikään kuin tätä viimeisiä kisoja.
3: No ehkä Evartti on tämän kesän vetänyt vähän rauhallisempia reenejä. Ja me lähdettiin tosi maltillisin tavoittein, että lähinnä talvi reenattiin tosi nätisti ja kevään myöten pikkasen kiristettiin siinä, mutta silti todella varovaisesti, että kaikki menisi vain hevosen kannalta hyvin ja se on ollut tosi positiivinen yllätys, kuinka hyvä se on ollut heti ekoihin tartteihin ja sitten pikkasen nälkä kasvanut syödessä, niin sitten on reenattu vähän enemmän ja hevonen on noussut oikeasti aivan huippuvireeseen, niin ollaan kyllä oltu tosi tyytyväisiä.
2: Tämä Keski-Suomen pääravitapahtuma, eli kuninkuusravit ovat tulossa ja moni on miettinyt, että mahtaisiko se olla sitten Evartille se viimeinen kisa, niin kerro, onko se?
3: No se on hyvin mahdollista, että se on. Että kyllä me näin on suunniteltu, että se olisi viimeinen kisa, mutta se jää nyt nähtäväksi vielä, että ei nyt vielä ihan lukita, mutta eletään siinä hetkessä, että jos se kuninkuusharveissa jotain voittaa tai jonkun matkan, niin se jää sitten se viimeiseksi tartiksi.
4: Mennyt kyllä kesä ihan loistavasti.
2: Niin Evartti on hämmästyttävä hevonen. Ihan ikämies vuosilla, jos näin voi sanoa hevosesta, niin se on pärjännyt nuoremmille kilpakumppaneille. Ja kun ottaa huomioon, että taustalla on vakaviakin terveydellisiä ongelmia, joita hoidettiin leikkauksilla, niin se on suoranainen ehkä eläinlääketieteellinen ja hevoslääketieteellinen ihmekin. Niin oot valmentajana miettinyt näitä vahvuuksia, mitkä sitten Evarttia vie eteenpäin, vaikka aika rankkojakin vaikeuksia on ollut edessä, niin mitä ne ovat?
3: No Evarttihan on henkisesti tosi vahva, että se on todella älykäs ja viisas hevonen ja sillä on vahva kilpailuhenki ja hyvä motivaatio reenata ja se ei ikinä jää miettimään mitään huonoa päivää, vaan se on aina hyvällä mielellä seuraavaan aamuun ja siinä se varmaan on se ydinkysymys, että miksi se on niinkö näin hyvä ja tietysti fyysiset ominaisuudet ovat myös aivan loistavat, että pystyy tällä iällä vielä kilpailemaan tällä tasolla, niin se vaan kertoo siitä, että ne on yksinkertaisesti hyvä.
2: Niin ravihevosestahan haetaan sitä voiton tahtoa, sitä, että haluaa mennä rinnanmitan toisen hevosen edelle siinä viimeisessä loppukirissä. Mutta se toinen asia on sitten se, että sen pitää toimia saumattomasti ohjastajan kanssa. Eli on oltava luonnetta, mutta sitten yhteistyökykyä. Niin kerros Evartissa, että miten nämä asiat painottuu sille?
3: No se on ihan niin kuin ainutlaatuista, miten Evartissa ne painottuu. Että siinä on ne molemmat ominaisuudet. Se silti, vaikka sillä on vahva kilpailutahto, niin silti se kuuntelee kuskia. Että jos kuski haluaakin ajaa selästä, niin se onnistuu tai antaa keula pois tai ajaa keulasta, että kaikki käy, pystyy lähteen kovaa ja samoin täällä kotona reenissä, niin ehkä täällä sillä on vähän semmoinen, että ei ehkä niin mielellään ole takana, että sitten se on täällä vähän terävämpi sitten siinä, että kaikki kaverit, jotka on täällä reeneissä, niin se on niin kuin, että tulee ohi, että siinä on semmoista tietynlaista päättäväisyyttä, mutta ravikilpailussa se on kyllä kuin autolla ajassa.
2: Niin ravikilpailu, tässä on nyt käyty isoja kisoja viimeksi ST Michael tuolla Mikkelissä, Mikkelin iso ravitapahtuma. Tulossa on tietysti tärkeä kuninkuusravi. Ja tässä on koko ajan arvuteltu, että voisiko se olla se Evartin viimeinen kisa, sehän kruunaisi pihtiputalaisen ja keskisuomalaisen hevosen uran komeasti. Antti Ojanperää, miten onko kuninkuusravit Evartin viimeinen kisa?
3: Että me on sitä pohdittu, että miten me teemme, että ajetaanko se nyt viimeinen kisa vai onko se jääväiskilpailu jossain muualla, mutta se on kyllä todella hyvin mahdollista, että kuninkuusraveissa ajetaan Evartin viimeinen lähtö.
2: Eli siinä mielessä kannattaa kaikkien raviharrastajia, erityisesti Evartin ystäviä, olla paikalla.
3: No kyllä juuri näin, että kyllä meillä tämmöinen haave on ollut, että siellä lopetettaisiin, mutta minua on kosiskeltu, että pitäisi kotikylällä lopettaa, mistä minä alun viimein kotoisin, niin kaukosesta syntyjään, niin että sinne pitäisi mennä vielä Evartin kanssa käymään, mutta katsotaan nyt.
2: sehän olisi tietysti tietyllä tavalla semmoinen vielä hienompi päätepiste näyttää omalle kotiyleisölle vielä viimeiseen kerran. Ravi askelta.
3: Ainakin me mennään Evartin kanssa siellä käymään sitten vielä, että semmoinen on ainakin sovittu, että vaikka ei Evartti siellä osallistuisikaan enää mihinkään, mutta tämä on ollut meillä vähän semmoinen jäähyväiskierto, että mä oon aika rennosti tämä kesä otettu silti, että ei sillä ei mitään hirmupaineita ole tästä otettu todellakaan.
5: Koko Suomen radio.
1: Toimittaja siinä Timo Hytönen ja siis Kuninkuus Ravit Teivossa tulevana viikonloppuna ja siellä Evart myöskin paikan päällä.
0: Hulinaa luvassa, kunkkariviikonloppu, se on väen paljoutta se.
1: Joo.
0: Mark Robin Ronson ja Bruno Mars tässä seuraavaksi. Tämä on Uptown Funk. Go.

0: Sinne menee Mark Ronson ja Bruno Mars ja alkaa olla tunnit täynnä pikkuhiljaa meillä täällä studiossakin.
1: Oikeesti, eiköhän meidän asiat ollut tässä niin, että me lähdetään loikkiin. Mutta huomenna siis koko Suomen radiota taas niin kello 9:00 eteenpäin.
0: Silloin ollaan täällä. Tällä kanavalla hetken kuluttua kuullaan kello 12 Yle Uutisia. Siellä muun muassa tuosta Suomenlahden aamupäivän ajan voimassa olleesta ilmailurajoituksesta ja tämänhetkisestä tilanteesta. Irina laulaa vielä, että haluan olla yksin. Me sanotaan, että moikka.
1: Moikka.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Puolustusvoimat on purkanut lento- ja merialueen rajoitukset Kotkan edustalla ja Haminassa. Rajoitukset tulivat voimaan aamulla 8 jälkeen. Kyseessä oli varotoimenpide, joka liittyi Ukrainan droonihyökkäyksiin Venäjälle. Lounais-Ranskassa taistelu tuhoisia maastopaloja vastaan jatkuu vaikeana. Bordeauxn alueelle on ennustettu täksi päiväksi jopa 40 asteen lämpötiloja. Myös tuulen puuskat liikuttavat paloja arvaamattomasti. Näin sammutustoimia arvioi sisäministeriön pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemi.
1: Kun tällainen suurpalo palaa, sen palon voima on niin voimakas, että sen sammutustoimien tehokkuus, niin se varsinainen sammuttaminen ei onnistu, vaan enemmänkin se on tämmöistä palon ohjaamista. Yritetään suunnata sitä palon rintamaa niin, että se saataisiin otolliseen suuntaan ja niin edespäin. Ja sitten kun siihen tulee vielä tällaiset olosuhteet, jotka voi yhtäkkiä muuttaa sen palon rintaman suuntaan, niin vaikeita on. Ja nyt nämä sääolosuhteet, tällainen kuumuus, muutenkin kuumat olosuhteet, ilmanlaatu on heikko ja sitten kuumuus, niin kyllähän se pelastajien, sammuttajien työ on aika vaikeaa.
0: Myös alueen yritykset ovat kärsineet maastopaloista. Ranskan hallitus aikoo vauhdittaa vahingonkorvaushakemusten käsittelyä, kertoo Ranskan toimittajamme Miina Väisänen.
2: Täällä on tosiaan 13 000 yritystä ainakin evakuoitu. Se tarkoittaa, että monet yritykset ovat siis kiinni, eivät pysty jatkamaan toimintaansa. Ihmiset eivät pääse töihin, eli ovat ikään kuin osittain myös työttöminä. Ja tietysti raha ei liiku näissä yrityksissä siinä aikana. Hallitus lupasi, että vahingonkorvaushakemuksia, niiden käsittelyä nopeutetaan, että ihmiset todella saavat näistä tuhoutuneista taloistaan ja maistaan sitten korvauksia mahdollisimman nopeasti.
0: Japanin eteläosassa Kyushun saarella on tapahtunut voimakas maanjäristys. Järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Järjestys saavutti korkeimman tason Japanin omalla Shindo-asteikolla. Maanjäristys on katkaissut sähköt kymmenistä tuhansista kodeista. Junaliikenne on keskeytetty. Alueelle annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Japanissa on vuosittain satoja maanjäristyksiä, mutta valtaosa niistä on lieviä. Noin viidesosa Suomen järvistä voi toivottua huonommin. Heikoimmin järvet voivat pääsääntöisesti etelässä ja lännessä. Järvien kuntoa luokitellaan sen mukaan, kuinka lähellä vesistön arvioidaan olevan luonnontilaa. Nykyiset mittarit eivät kuitenkaan tunnista järviveden tummumista, vaikka ilmiö on kiihtynyt viime vuosikymmeninä. Näin Keski-Suomessa Jurvon seudun vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Arne Rautiainen.
3: Vesi on lähestulkoon kuin pannukahvia, niin ei sitä tarvitse ihmetellä, että jos vesi alapuolella sitten rupeaa tummumaan. Se on vaan pakko toimia ja tavallaan uhraata vähän sitä omaa vapaa-aikaa ja selvitellä asioita. Kyllähän se oli niinku tavallaan se huoli itselläkin, mikä on kytenyt jo vuosien ajan, että jos ei tehdä mitään, niin jatkossa ei voi pakolla tehdäkään edes mitään. Metsätalouden suuntaan sanoisin näin, että semmoisia ehkä hellävaraisempia toimia, jos pystyisi suuntaamaan. Vesistötkin sitten voisi paremmin.
0: Oman lähijärvesi kunnon voit katsoa hakukoneesta osoitteessa yle.fi. Vanhojen asuntojen hinnat laskivat kesäkuussa koko maassa. Tilastokeskuksen mukaan laskua vuoden takaiseen verrattuna oli lähes 4%. Eniten asuntojen hinnat halpenivat Turussa ja Helsingissä. Toukokuuhun verrattuna suurissa kaupungeissa hinnat nousivat vain Oulussa noin 3,3%. Sää on koko maassa epävakaista. Monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illasta alkaen

0: sää poutaantuu vähitellen lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 15–25 astetta. Voimakkaista tai erittäin voimakkaista ukkospuuskista varoitetaan laajalti maan keski-, itä- ja pohjoisosissa. Sadevaroitus on voimassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa.
1: Keskipäivän urheilun vuoro studiossa Eren Gyrler. Kuopion palloseura kohtaa tänään jalkapallon mestarien liigan toisen kierroksen karsinnassa azerbaidžanilaisen Sabahin Kuopiossa. KuPS lähtee toiseen osaotteluun 0-1 tappioasemasta. Päävalmentaja Miika Nuutisen mukaan ensimmäisestä kohtaamisesta on otettu oppia.
2: Halutaan erilainen pelinkuva ja kyllä se ennen kaikkea lähtee siitä, että meidän pitää pystyä onnistumaan paremmin meidän omassa palloisessa pelaamisessa ja ottaa pidempiä pallohallintajaksoja ohittaa Sabahin. Ensimmäistä prässiä laadukkaammin. Ja sitten jos miettii puolustamisen näkökulmasta, pitää tietysti onnistua ihan nappiin. Et varsinkin laidoilta vastustaja tulee laadukkaasti ja sitten ylhäällä on aika paljon vauhtia. Et niin kuin oma tasapaino pitää olla kunnossa ja sitten saada erinomainen onnistuminen siinä, miten suojellaan omaa maaliin. Mutta ollaan valmistauduttu hyvin ja odotetaan, että kotona kotiyleisön tuella meillä on kaikki mahdollista.
1: Ottelun voittaja varmistaa paikkansa vähintään konferenssiliigan lohkovaiheessa. Viikon loppuna ajetaan kuninkuusravit Teivon raviradalla Tampereen ja Ylöjärven rajalla. Suurimpina ennakkosuosikkeina kolmen matkan kisaan lähtevät Jokkas Rita ja viime vuonna toiseksi tullut Pro, jonka ohjastaja on Hannu Torvinen.
3: Tosi hyvä fiilis hevosesta, että viimeiset kisat on mennyt ihan älyttömän hyvin ja tuntuu siltä, että se on niinku vahvempi kuin niinku viime vuonna. Et viime vuonna pääsin sitä kanssa ajaa ja oltiin sit kakkosia kuninkuuskisassa ja jotenkin tuntuu, että se on niinku paljon valmiimpi vielä tähän nyt, mitä sit viime vuonna.
1: Kuninkuusravit perjantaista sunnuntaihin. Urheilua seuraavan kerran 4 uutisten jälkeen.
4: Urheiluradion toimitti Eren Gyrler, uutistoimittajana oli Pia Paakkunainen. Kello on 7 minuuttia yli puolen päivän. Oikein mainiota heinäkuun lopun tiistaita. Radio Suomesta toivottelee Mia Krause. Tervetuloa paikkaan auringossa.
5: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Hän oli Maria Tyster, Suukko saa siivet ja väkisinkin mieli palaa tämän myötä vuoteen 1988 ihanaan nuoruuteen, jolloin tämän originaalikappaleen esitti Fairground Attraction niminen yhtye. Biisin nimi oli Perfect. Ja sääli vaan, että se sitten pilattiin jotenkin liialla radiosoitolla. Siinä vaiheessa, kun sen kappaleen kuulee 3 kertaa päivässä radiosta, niin ei sitä niin kuin enää kiinnosta myöhemmin kuunnella. Lähdetään seuraavaksi laulavan Finnairin lentokapteenin kyytiin. Tässä Mikael Konttinen.

Litteistä pilvistä siinä Mikael Konttinen, joka niitä varmaan on ilmoista käsin katsellut hiukan enemmänkin lentokoneesta nimittäin. Seuraava trio on puolestaan kotoisin Torniosta ja nämä sisarukset julkaisivat ensimmäisen levynsä vuonna 1973. Tämän yhtyeen esikoislevy kantaa bändin omaa nimeä eli Seidat ja tämä seuraava kappale Ensi kesää odotan on alun perin kuinkas muuta kuin italialaista käännösiskelmää Quando dico ci amo.

0: lauantaina klassikkokäräjillä.
1: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
2: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei oo mitään, ei oo laasereita vielä.
3: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenre, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei oo niinku sen, tää ei oo niinku lajityypin niinku
2: ei ole tavallaan.
3: Se ei oo siellä syvimmässä päässä, mut mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
0: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Yle, Radio Suomi.

Siinä Kassu Halosen ja Veksi Salmen yhteistyönä syntynyt kappale. Olet kastettamaan ja Arja Koriseva vuonna 1998. Lähdetään seuraavaksi sitten unelmien valtatielle Janne Hurmeen kanssa. Tämä levy näki päivänvalon vuonna 2003 ja siltä löytyy myös tämä seuraava kappale Luoksesi löydän. Käännöskappale tämänkin alun perin nimeltään Love is the Answer.

0: Paikka auringossa.
1: Kello on 26 minuuttia yli puolen päivää. Seuraavaksi kuunnellaankin sitten paitsi käännöskappaletta, niin myös Ruotsin Euroviisukarsinnoissa kisannutta laulua. Seuraava biisi nimittäin sijoittui kolmanneksi Ruotsin karsinnoissa vuonna 1996 ja sen esitti tuolloin Lotta Engberg. Sieltä sen sitten nappasi ja myös suomensi nykyään elokuvaohjaamiseen keskittyvä Anna Eriksson. Tämä biisi Juliet ja Joonatan on myös avauskappale Erikssonin tuplaplatinaa myyneellä esikoisalbumillaan.

0: Hän oli Edu Kettunen ja hiukan harvinaisempaa tuotantoa Edulta. Tuo julkaistiin aikoinaan 7-tuumaisena vinyylisinglenä, jonka B-puolella oli kappale Jos lähtisit pois. Edu on itse säveltänyt, sanottanut ja sovittanut tuon kappaleen ja sen lisäksi hän soittaa sillä laulun lisäksi myös koskettimia. Ja 1990-luvusta tuskin kukaan radiota kuunnellut on selvinnyt kuulematta nimiyhdistelmää Kuustonen, Kaartamo, Kettunen, joka oli eittämättä 90-luvun lopun ja 2000-luvun alun suomalaisen kevyen musiikin varmasti merkittävimpiä näitä lauluntekijäkollektiiveja. Vaikka tuo trio julkaisi varsinaisen yhteisen esikoisalbuminsa vasta maaliskuussa 1998, niin heidän yhteistyönsä ja yksittäiset tuotantonsa määrittivät vahvasti koko 90-luvun suomalaista pop- ja rockmusiikkia. Itse muistan, kun joskus kaiveltiin jonkun kotimaisen tuotannon tekijätietoja, niitä kun ei aina ollut ihan helppoa löytää, niin sitten jos ei löytynyt, niin kirjoitettiin siihen tämän kolmikon nimi, Kaartamo, Kettunen, Kuustonen. Todettiin, että ei se varmaan ainakaan kauaksi voi mennä.
1: Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo Jori kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että taas joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
2: Ei kyllä tänne soittaa, mutta sitten mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
0: No, teillä on kohtaanto-ongelma.
1: Mä halusin olla Paavo sulla se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: Kello on 25 minuuttia vailla yhden ja seuraavaksi sitten naispuolista laulantaa tähän paikkaan auringossa lähetykseen. Muistatteko vielä Heinäsirkan, eli Anne Taskisen, joka nousi aikoinaan Parasvaloihin Sleepy Sleepersin laulajana 1970-luvun lopulla? Seuraavalla vuosikymmenellä hän sitten luonnollisestikin vaikutti Leningrad Cowboysin riveissä. Heinis oli myös yksi ensimmäisistä naisrokkareista kovinkin miesvaltaisella musiikkialalla tuohon aikaan. Ja hän oli myös toimittajana tälläkin kanavalla eli Radio Suomessa. Ja hänet muistetaan esimerkiksi Yöradiosta, Iltatähdestä ja Valoa ikkunassa -ohjelmasta. Näin taittui Heinikseltä Speedy Gonzales.
4: Oli kaunis kuutamo yö, kun kävelin Mehikossa erään ystäväni haciendalla. Jostain kuulin silloin nuoren naisen haikeasti.

0: Näin Heinasirkka omaa nimeään kantavalla esikoislevyllään vuonna 1985 ja tuo vieraileva ääni tuolla kappaleella kuului näyttelijä Matti Pellonpäälle.
1: Paikka auringossa.
0: Kello on 20 minuuttia vailla yhden ja hetken kuluttua sitten on merisään vuoro. Sitä ennen ehditään kuunnella vielä kuitenkin yksi kappale. Annetaan vuoro nimittäin Seppo Alvarille, joka tuli alun perin tunnetuksi Timo Rautianen ja Trio Niskalaukaus -yhtyeestä. Sittemmin Seppo Alvari on jatkanut muissa kokoonpanoissa ja tässä seuraavaksi sitten uutta alkuvuodesta 2026 julkaistua musiikkia yhdessä The Hikers -yhtyeen kanssa. Tässä Seppo Alvari and The Hikers ja Oi helppoa elämää. Sen jälkeen siis säätietoja merenkulkijoille.

0: Kello on 12.45 ja vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on epävakaista koko maassa, illasta alkaen sää poutaantuu vähitellen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Illalla ja yöllä vähitellen poutaa ja lännestä alkaen selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 15-22 astetta, huomenna 19-25 astetta. Yön alin 8-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 18-25 astetta, huomenna 15-22 astetta. Yön alin 11-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta, illasta alkaen lounaan puoleista tuulta. Kainuun maakunnassa seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Ranua, Posio, Rovaniemi, Kemijärvi ja Salla kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy erittäin voimakkaita ukkospuuskia yli 25 metriä sekunnissa. Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola ja Pello kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Etelä-Lapissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Säädetiedotus merenkulkijoille kello 12. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Saimaan pohjoisosa, ukkospuuskia. Fennoskandian yllä on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus liikkuu päivän aikana Suomen keskiosasta Länsi-Lappiin. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamulla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltayöllä etelän puoleista tuulta, aamuyöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivällä kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Lännenpuoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen lounaistuulta. Aamulla luoteen puoleista tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Länsituulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa lounaistuulta, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämmintä 17 astetta, tuuli länsilounaasta 11 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 35 kilometriä. Kotkarankki 18, länsilounas 8, puolipilvistä 33. Orrengrund 19, länsilounas 7, selkeää, yli 20 kilometriä. Emäsalo 19, länsilounas 10. Kalbodagrund 16, lounas 9. Itätoukki 18, lounas 10. Harmaja 18, lounas 9, melkein selkeää, 20 kilometriä. Mäkiluoto 20, länsilounas 8. Bogashär 19, länsilounas 8, puolipilvistä 36 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 17, länsiluode 7, Ryssärö 18, länsi 8. Venö 17, luode 4, Yhtö 17, länsi 5, melkein pilvistä, näkyvyys 38 kilometriä. Rajakari 15, muut tiedot puuttuvat. Fagerholm 16, pohjoisluode 3. Vilsanti 17, länsi 6, 40 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, länsi-lounas 1, melkein pilvistä, yli 20 kilometriä. Nyham 16, länsiluode 7, pilvistä, 20 kilometriä. Märket 16, länsiluode 8. Isokari 16, etelä-lounas 3, pilvistä, 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 14, lounas 6, pilvistä 20. Tahkoluoto 15, länsi 6, pilvistä 40 kilometriä. Selgrund 13, pilvistä 20 kilometriä. Bredskär 14, länsi 2. Strömmingsbåden 15, länsiluode 5. Valassaaret 15, länsi 5. Kallan 14, luode 8. Tankkar 13, pohjoisluode 7, tihkusadetta 8 kilometriä. Ulkokalla 14, länsiluode 10. Nahkiainen 15, länsi 4. Raahe 15, länsi 4, heikkoa vesisadetta 2 kilometriä. Oulu-Vihreäsaari 19, Kaakko 7, yli 20 kilometriä. Marjaniemi 19, Etelä-Kaakko 6, pilvistä 20 kilometriä. Kemi 1, 16, Itä 4. Ja Ajoksessa lämmintä 20 astetta, tuuli Itä-Kaakosta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 22 senttimetriä. Oulu plus 23, Raahe plus 24, Pietarsaari plus 23, Vaasa ja Kaskinen plus 17, Mäntyluoto plus 18, Rauma plus 19, Turku plus 26, Föglö plus 21, Hanko plus 32, Helsinki plus 36, Porvoo plus 37 ja Hamina plus 40 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Tää ryöksy radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
7: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
8: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Moskovan pormestarin mukaan sadat droonit suuntasivat pääkaupungin alueelle yön ja aamun aikana. Venäjän puolustusministeriön mukaan alas ammuttiin yli 350 ukrainalaisdroonia eri puolilla maata. Viranomaisten mukaan ilmapuolustus onnistui torjumaan iskut. Japanin eteläosaa on ravistellut voimakas maanjäristys. Järistys oli voimakkuudeltaan 7,1 ja se on aiheuttanut Kyushun saarella loukkaantumisia. Myös useiden rakennusten kerrotaan romahtaneen. Alueelle annettu tsunamivaroitus on peruttu ja viranomaisten mukaan ydinvoimaloissa ei ole havaittu poikkeavuuksia. Kymmenet tuhannet taloudet ovat edelleen ilman sähköä ja myös junaliikenne on keskeytetty. Viranomaiset varoittavat, että jälkijäristykset ovat mahdollisia. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tänään Washingtonissa. Lähteiden mukaan Zelenskyn on määrä tavata myös Yhdysvaltain senaatin jäseniä. Zelenskyi on edesmenneen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisissa Washingtonissa. Myös Suomen presidentti Alexander Stubb osallistuu Grahamin hautajaisiin. Senaatin odotetaan myös aloittavan äänestyksen jo Zelenskyin vierailun aikana uusista Venäjä-pakotteista. Lisäksi Trumpin on määrä tavata myös Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu.
1: Pia Paakkunainen toimitti uutiset. Niiden päättyessä kello on 2:03. Oikein hyvää tiistaista keskipäivää toivottelee Radio Suomen studiosta Mia Krause, joka tuuraa Jyrki Hakasta seuraavat 2 viikkoa Paikka auringossa -ohjelmassa, joka on siis 2-tuntinen näin kesäaikaan. Tervetuloa mukaan.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Niko Ahonen ja Penelope albumilta Tuhannen tanssin tasavalta viittaa Wilson Pickettin Land of Thousand Dances -levyyn. Ajankohtainen kappale tuo Lerileskisen sävellys Penelope. Sehän viittaa tuohon Odysseyksen tarinaan, joka leffana Michael Nolanin ohjauksena pyörii par aikaa Valkokankaalla. Itse kävin puuduttamassa takapuoleni tuon leffan parissa viime viikolla. Kestohan on lähes 3 tuntia ja kyllä se nyt katsoi, mutta olisi siitä nyt ehkä voinut hiukan nipsaista pois. Juoni kun on kaikille eittämättä jo tuttu, siis tuo Homeroksen alkuperäinen homma. Eikä siinä lopputappelussakaan ollut hirveästi jännittämistä, kun Spider-Man ja Odysseus taistelivat samalla puolella. Seuraavaksi sitten lähdetään Sonja Lumpeen ja Timo Turpeisen dueton pariin. Sonja Lummehan edusti Suomea vuoden 1985 Euroviisuissa ja hänet nähtiin myös tässä viimeisimmässä UMK-kisassa lavalla väliaikaesityksenä. Oli muuten kyllä niin upea esitys, että olisi voinut lähettää Sonjan sinne uudestaan aivan koska tahansa. Mutta tässä Sonja yhdessä Timo Turpeisen kanssa ja luoksestuu.

Sonja Lumme ja Timo Turpeinen, jotka ovat molemmat kunnostautuneet myös taustalaulajina. Lähdetään seuraavaksi sitten taas takaisin käännöskappaleiden maailmaan ja päästetään ääneen minun mielestäni yksi Suomen parhaita countrylaulajia. Tämä seuraava biisi levytti ensimmäisenä suomeksi Olavi Virta. Vuosi oli 1960, mutta ensimmäistä kertaa tämä kappale Heartaches kuultiin tosin jo 1930-luvulla. Esittäjänä tuolla oli Jacques Renard and his orchestra. Suomeksi tämä sitten sai nimekseen suoran käännöksen eli Sydän suruja ja sanoituksesta vastasi Sauvo Puhtila eli Saukki. Tässä Kari Tapio.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
1: Kello on 13.15 ja seuraavaksi sitten palataan vuoteen 1991. Helsingin laulu on kyseisenä vuonna julkaistu albumi, jonka aiheena on, arvatkaa mikä, no Helsinki. Tuolla levyllä esiintyy Umo, jota johtaa Markku Johansson, ja solisteina ovat Eija Ahvo, Eino Grön, Vesa-Matti Loiri, Antti Sarpila sekä Maarit. Ja tähän ohjelmaan sitten valikoitui Umo yhdessä Maaritin kanssa ja Katupoikien

Näin Maarit yhdessä Umon kanssa, Katupoikien laulu. Marko Junnilainen tunnetaan paremmin muusikko Bablona. Uutta musiikkia tältä Iisalmessa nykyään majansa pitävältä herralta ei ole ilmestynyt aika päiviin, mutta kuulemma ihan ahkerasti hän edelleen tekee keikkaa. Seuraavassa yksi hänen hiteistään tuolta muutaman vuosikymmenten takaa. Bablo ja mies, joka ei koskaan tanssi.

Siinä on Pablo ja mies, joka ei koskaan tanssi. Ja sitten liikenteeseen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 21. Kolariin välille Tornio-Kilpisjärvi. Tarkempi paikka välillä Koivumaantien risteys Sieppijärvi. Tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tielle 21 Kolariin välille Tornio-Kilpisjärvi. Tarkempi paikka välillä Koivumaantien risteys Sieppijärvi. Ja jos tuo äsken kuultu Bablon kappale on muutaman vuosikymmenen takaa, niin seuraavaksi lähdetään sitten ajassa vielä taaksepäin seuraavalle vuosikymmenelle, eli ysärille. Vuonna 1996 Laura Voutilainen levytti tämän seuraavaksi kuultavan käännösiskelmän, johon suomalaiset sanat teki Pekka Ruuska ja sovituksesta vastasi Kassu Halonen. Nimekseen se sai Teethän sen.

0: marjastusaikaan parhaimmillaan. Ja ihmisten illassa kootaan yhteen vinkit ja fiilikset metsän antimista. Lähetyksessä kuullaan hanuristi Killasta ja Antti Paalasen mietteitä marjanpoiminnasta sekä luontoalan asiantuntija Mari Kajasvirran vinkit sienimetsään. Poikkeamaan polulta sinut johdattaa Ruut Parikka sekä Jenny Lehtinen. Tule kuulolle tiistaina kello 18 ja osallistu lähetykseen, olit sitten parhaillaan perkuuhommissa tai mustikkametsällä.
1: Kello on 13.30. Jos joku muistetaan yhdestä kosketinsoitin riffistä, niin se voisi olla vaikka tämä seuraava herra, nimittäin Dingon alkuperäinen kosketinsoittaja Tumppi Vähäpesola. Jos mainitsen kappaleen Levoton tuhkimo, niin tiedätte kyllä, mistä on kyse. Vähäpesola erosi Dingosta jo syksyllä 1983 ja hänen tilalleen tuli sitten Pete Nuotio, mutta Dingon jälkeen Vähäpesola on jatkanut musiikin tekemistä säveltämällä kappaleita sekä muille artisteille että itselleen. Tässä Tuomo Vähäpesola yhdessä 2 vuoden takaisen tangokuninkaan Harri Hautaniemen kanssa. Kappaleen nimi on Kauniit sanat.

Tuomo Vähäpesola ja siinä Harri Hautaniemi Tangekuningas 2 vuoden takaa. Harri Hautaniemestä mennään sitten 22 vuotta ajassa taaksepäin. Silloin Tango kuningattareksi kruunattiin tämä seuraava laulajatar Johanna de Brecheni.

Johanna Debrecenia, saat katsoa, mutta et koskettaa. Jokaiselle kesällehän pitää aina jostain taikoa kesähitti. Ja nyt jos mietimme vuotta 2009, niin kansainvälisiltä markkinoilta Suomeen rantautui useita tanssilattioita ja radiolistoja dominoineita kappaleita, muun muassa The Baseballsin Umbrella, tämä Rihanna-coveri, Alexander Rybakin Fairy Tale, Lady Gagan Poker Face ja Flo Ridan Right Round. Kotimaisen musiikin puolelta meneekin sitten vähän joka vaikeammaksi. No, nousihan sieltä Anna Puun Selavi ja PMMPn Lautturi. Mutta jos kesästä 2009 ei musiikissa jäänyt muuta mieleen, niin tämä raikasi kyllä siihen malliin, että siltä ei voinut välttyä oikein missään. Eli Janne Raappana ja Rakkaus on hulluus.

Siinä yksi voimasoitettu kappale siis kesältä 2009 asialla Janne Raappana ja Rakkaus on hulluus. Seuraava duo aloitti puolestaan yhteisen musiikillisen matkansa vuonna 1991, kun Kaija Kärkinen edusti Suomea Euroviisuissa kappaleella Hullu yö, ja matka jatkuu niin ammatillisesti kuin privaatistikin edelleen yhtä matkaa. Tässä Kaija Kärkinen yhdessä Ile Kallion kanssa ja surussa silmin, hymyssä suin.

0: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Saitko kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
4: Kello on 13.47 ja paikka auringossa lähestyy tältä päivältä loppuaan. Pekka Tiilikainen, hän on pitkän linjan suomalainen laulaja ja kitaristi sekä myös laulun tekijä, joka tunnetaan erityisesti vuonna 1988 perustetusta Pekka Tiilikainen ja Beatmakers -yhtyeestään. Tässä Pekka Tiilikaisen taidonnäyte nimeltään Onnen tähti.

0: onnentähti siinä Pekka Tiilikainen ja Veksi Salmen sanoitukset.
1: Paikka auringossa, parasta kesänostalgiaa.

Sillä lailla. Tuo klassikko oli vuodelta 1977. Kappaleen nimi oli Huulin hymyileven ja asialla oli iskelmätähti Greger, oikealta nimeltään Greger Nervander, Tammisaaresta, suomalainen iskelmälaulaja, joka voitti vuonna 1977 SM-laulukilpailun. Tämä lähetys alkaa, kuulkaa, olla tässä. Mia Krause toivottaa mukavaa tiistain jatkoa ja huomenna palataan paikalle auringossa kello 12 uutisten jälkeen. Loppuu vielä Paula Koivuniemi ja kaikkein kauneinta. Moi moi!

Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Japanin eteläosaa on ravistellut voimakas maanjäristys. Järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1 ja se on aiheuttanut Kyushun saarella loukkaantumisia. Japanin yleisradioyhtiö NHK kertoo, että ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan. Myös useiden rakennusten kerrotaan romahtaneen.

0: の発生に注意いただくとともに、特に揺れの強かった地域の皆様はラジオ、テレビ、インターネットなど。
1: Japanin hallituksen tiedottaja Minoru Kihara kehotti asukkaita pysymään rauhallisina ja seuraamaan viranomaisten tiedotteita. 10,000 taloudet ovat ilman sähköä Kyushun saarella, myös junaliikenne on keskeytetty. Yhdysvaltain Osanin lentotukikohdassa on vapautunut valkoista fosforia. Tukikohta sijaitsee Etelä-Koreassa. Lähialueen asukkaille on annettu evakuointisuositus. Maailman terveysjärjestön WHO mukaan valkoinen fosfori on erittäin myrkyllistä ja syttyy hyvin helposti. Valkoista fosforia käytetään usein aseissa. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Venäjä myönsi Turtiaiselle pakolaisstatuksen viime vuonna. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja.
2: Kello 14 uutiset meille toimitti Pia Paakkunainen.

0: Radio Suomi.
1: Niin se on tämänkin päiväinen kesänostalgia-annos nautittu paikka auringossa ohjelman muodossa. Kiitokset siitä Mia Krauselle. Kello on 14:02 ja Radio Suomi lähelläsi. Sen otsikon alla me kuljetaan seuraava 2 tunnin matka. Janne Jauhinen on täällä sun seurana.

Joka päivä ja joka ikinen yö näin laulaa Eppu Normaali. Yhtyö, joka viettää siis 50-vuotisjuhlavuottaan. Ja tosiaan tämän kesän jälkeen lopettaa kyseinen yhtyö myös keikkailun. 3 kappaletta on vielä Ratinan stadion keikkoja jäljellä. Ja tuossa viime viikon loppuna, kun yhtyö esiintyi Kuopio Rockissa, niin sehän oli yhtyön viimeinen keikka bussilla taitettu reissu, eli nyt on sitten tämän yhtyeen osalta ne reissut heitetty. Nämä on sen verran lähellä nämä Ratinan keikat sitten yhtyeen jäsenten asuinpaikkoja, että sinne ei tarvitse keikkabussin kanssa enää matkustaa. Loppuu myyty ja kaikki 3 tulevaa stadion keikkaa. Siinä missä Eppujen stadion keikat on loppuun myytyjä, niin kuntosalit, ne on perinteisesti hieman hiljaisempia näin kesäaikaa, mutta mun korviin on nyt kantautunut semmoinen tieto, että kuntosaleilla on tällä hetkellä yksi laite, jolle on jonoa enemmän kuin sinne elektroniikkakaupan avajaisiin, jossa niitä ilmaisia ämpäreitä jaellaan. Tällä laitteella ei toki tasamaalla tallailla, vaan noustaan askel askeleelta. Maiseman toki pysyessä muuttumattomana. Ja tähänkin villitykseen syy löytyy tuolta sosiaalisesta mediasta. TikTok on nimittäin täynnä videoita, joissa luvataan, että 1,5 tuntia päivässä porraskoneella tekee ihmeitä pakaroille. Hauskinta tässä on se, että me ihmiset ollaan sellaisia, että me rakastetaan sitä ajatusta siitä, että juuri se joku yksi laite tai liike, se ratkaisee kaiken. Ensinhän meillä oli tämmöinen cross trainer, sitten tuli soutulaitteet, tämmöistä vatsalihasten kiinteytyslaitetta unohtamatta. No nyt vuorossa villityksen aiheeksi on siis porraskone. Ja Helsingin Sanomat uutisoi tästä aiheesta ja he oli haastatellut fysiikkavalmentaja sekä liikuntatieteiden maisteri Aapo Räntilää. Ja Aapon mukaan tämä porraskone voi kyllä auttaa kasvattamaan pakaralihaksia ja pienentämään rasvaprosenttia, mutta mitään kuitenkaan taikatempuja se ei tee. Räntilä vinkkaa, että tämän porraskoneen tai vaikka porrastreenin suorittajalle, että jokaiselle portaalle nouseminen, niin se aktivoi pohkeita ja etureisiä, eli näissä samoissa portaissa voisi suorittaa eri lihasten aktivointia, koska sitten puolestaan, jos jättää joka toisen portaan väliin, niin se vahvistaa sitten enemmän lonkkia ja itse sitä pakaralihasta. Hesari myös kertoo, että eräskin TikTok-vaikuttaja oli ilmoittanut hänen vyötärönsä kaventuneen 4 senttiä ja lantion leventyneen sentillä kuukaudessa. Mutta liikuntatieteiden maisteri Räntilä hänen mukaansa, niin sellaiset tulokset voi olla tietenkin mahdollisia, mutta olisi paljon tärkeämpää tämmöisissä urheiluvillityksissä muistaa katsoa hieman eteenpäin niin, että se treenaamista tapahtuisi vielä sen 30 päivän haasteen jälkeenkin. Hänen mukaan siis 30 päivän haasteet harvoin muuttuvat pysyviksi tavoiksi. Kuukauden kyllä jaksaa puristaa, mutta sen jälkeen ei välttämättä tee mielistä nähdä enää koko porraskonetta enää koskaan. Mutta kyllä se fysiikkavalmentaja muistuttaa meille, että tästä tylsästä mutta tärkeästäkin asiasta, eli niitä pakaroita ei tee se porraskone. Ne tekee se, että siellä käy vielä sen ensi kuun jälkeenkin. Mutta yleensä tämmöiset himokkaimmat pepputreenaajat, niin ne on just näissä porraskoneissa. Ja niin kuin tässä artikkelissakin kerrottiin, niin ne on nyt ruuhkautunut ja sinne on jonoja. Ja siellä on kuntosaliketjut kertonut jo, että pitäisi tilata asiakkaiden toiveiden perusteella lisää näitä koneita. Mutta pitäisikö niiden himokkaimpien treenaajien ottaa hyödyksi nämä kauppakeskuksien liukuportaat? Niissähän vastavirtaan puskiessa mahtuisi vetämään oikein ryhmäporrastreenin. Nyt jos joku kuntosaliyrittäjä sattuu olemaan kuulolla, niin ei muuta kuin hiki rikki liukuportaassa ja sinne ryhmäliikuntatunnit käyntiin. Nyt niissä ei nimittäin tällä hetkellä kasva yksikään lihas, kun niissä mennään vaan ylös tai alas sen elektroniikan avustuksella.

porraskoneesta ja siinä treenaamisesta on ollut tässä Radio Suomen lähetysohjelmassa puhetta. Ja hyvä semmoinen muistutus Aapo Räntilältä, joka fysiikkavalmentajana Helsingin Sanomille haastattelua antoi. Niin ihan siis tämmöinen lyhyt 5-10 minuuttiin kestävä porraslaitteessa kävely, niin sehän nostaa sykettä ja lämmittää pakarat ja itureidet johonkin muuhunkin treeniin. Eli tätä porraslaitetta voi käyttää myös tämmöiseen lämmittelyyn. Tämä ei ole lämmittely, tämä on täyttä toimintaa ja sen esittää Imagine Dragons. Believer.

Kello on 17 minuuttia yli 14 ja Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi. Mäntsälässä tuolla Keski-Uudellamaalla on syttynyt suuri tulipalo teollisuusalueella. Siellä on 17 pelastuslaitoksen yksikköä paikan päällä ja sammutustyöt ne ovat vielä kesken, mutta pelastuslaitoksen tiedossa ei ole henkilövahinkoja. Siellä Mäntsälän keskustan alueelle on kuitenkin annettu vaaratiedot palosta syntyvän savun takia, eli ihmisiä kehotetaan tarvittaessa pysäyttämään siellä ilmanvaihtoja suojautumaan sitten sisätiloihin. Tämä siis tuolla Mäntsälässä Keski-Uudellamaalla.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Olen tällä hetkellä tämmöisessä yksityisen lääkäriaseman vastaanottohuoneessa. Mä oon Petri Niemi ja tässä vieressäni on Vääksyn lääkärikeskuksen toimitusjohtaja Tiina Wangel. Syy, miksi ollaan täällä, on se, että teillä otetaan näytteitä, mutta niiden kuljettaminen eteenpäin ei olekaan ollut sit ihan ongelmatonta. Niin kerroks sä vähän, että mistä on kysymys?
2: Kysymys on siitä, että meillä on verikoe- laboratorion näytteitä, PAD-näytteitä, niin siitä 2007 vuodesta saakka lähetetty keskuslabraa Helsinkiin, ja ne on mennyt siis postin toimesta aikaisemminkin, mutta viimeisen 10 kuukauden aikana meillä on todella paljon ollut postin kanssa ongelmia, eli ne näytteet ei ole lähtenyt eteenpäin, ja sitten osa niistä on mennyt piloille, ja asiakkaat kutsuttu uudestaan, tai sitten me ollaan saatu tietää, että ne, jotka lähtenyt eteenpäin, niin me ollaan ostettu sitten taksipalveluja, ja taksi on kiireellä vienyt ne sitten Helsinkiin keskuslabraan, ja tämä on nyt 7 kertaa toteutunut 10 kuukauden ajan, tai siis ei ole toiminut 7 kertaa niin kuin se 10 kuukauden aikana. Et meillä oli aikaisemmin ensimmäisen kerran 24 marraskuussa, mutta se oli semmoinen yksittäinen tapaus ja siihen me ei reagoitu ja me yritettiin nyt näiden 10 kuukauden aikanakin postin kanssa hoitaa tätä asiaa, koska en olisi halunnut julkisuuteen tulla, kun mä ajattelin, että voidaan niin kuin yritysten välillä hoitaa tätä asiaa, mutta se oli todella vaikeaa, yhteydenotto oli todella vaikeaa saada heihin, ei edes anteeksi pyyntöä tullut ja sitten kerran me saatiin sieltä vastaus, että he ei korvaa mitään, kun me ei ole vakuutettu niitä näytteitä.
1: Maallikolle tietysti, kun puhutaan näytteen otosta, niin mulle tulee se mielikuva, että osa niistä on ehkä tosi kiireisiä, osa ei, niin kerro vähän siitä todellisuudesta, että miten nopeasti pitää saada lähtemään.
2: No ne pitäisi vuorokauden sisällä, kun ne on otettu, niin olla meillä keskuslabrassa. Suurin osa näytteistä, jotkut näytteet kestää toki pitempäänkin, mutta just niin kuin verkojen näytteet, niin mielellään vuorokauden sisällä. Ja sitten varsinkin, jos on kylmäkuljetusnäytteitä, niin ehdottomasti vuorokauden sisällä.
1: Puhuit, että vaikeuksia on ollut nyt 7 kertaa, niin onko ne ollut kaikki samanlaisia tapauksia? Onko sama yritys tai asiamiesposti mokannut?
2: No mä en tiedä, kuka siinä on mokannut. Mä katson, että se on se postijohto, jossa johdossa pätkii joku juttu, mutta siis tää oli, aikaisemmat oli täällä siis Vääksyn päässä, täällä niinku yksityinen asiamies Rautanetti hoitanut näitä. Ja siellä tapahtui näitä logistiikkaongelmia, eli ne kuljetukset ei lähtenyt ja ensimmäisen kerran posti oli ilmoittanut Rautanettiin, että tuli lunta niin paljon, että se kuljettaja ei jotenkin päässyt tai oli myöhässä tai jotain. Ja sitten posti muutti huhtikuusta alkaen niin, että se posti lähtee täältä Vääksystä jo kello 13 ja se oli meille ongelma, koska me ollaan näitä näytteitä otettu tuonne iltapäivään 15.30 saakka. Niin sitten me tehtiin itse se ratkaisu, että ajateltiin, että Vääksy on niin pieni paikka, että se posti saattaa sen takia ajaa tästä ohi tai ei tule tänne, niin me kuljetettiin toukokuusta alkaen postit Lahteen, eli tämmöisen asiamiesposti, joka on Paavolan Citymarketissa iso posti, josta lähtee paljon posteja, mutta sielläkin tuli nyt heinäkuussa sitten ongelma, että ne näytteet ei lähtenytkään eteenpäin ja sitten taas kiireellä taksilla laitettiin menemään.
1: Jos laitetaan taksilla menemään siis Helsinkiin, niin mitä se kustantaa?
2: Tarkka hinta oli 306 euroa.
1: Yrittäjän näkökulmasta, oliko siinä mitään järkeä taloudellisesti?
2: No siinä ei ollut siis taloudellisesti mitään järkeä. Kaikki tuli takkiin, tappioon, mutta mä koin sen niin, että mä tiesin, että niissä näytteissä oli paljon ikäihmisiä, jotka oli tullut kaukaakin Hartolasta meille taksilla. Niin musta olisi kohtuutonta häntä ajattaa uudestaan, niin sen takia me otetaan se tappio meille, eikä sille asiakkaalle.
1: Tiina Wangel, teille on varmaan muodostunut tästä jonkunmoisia kustannuksia. Pystytkö arvioimaan mitä?
2: 1000 euroja.
1: Mitä muuta säätämistä, järjestelmistä on aiheuttanut?
2: Tosi paljon lisätyötä ja just sitä koko ajan semmoinen pelko ollut, että meneeköhän ne näytteet tänään perille. Että tavallaan, että aina pitää varmistaa, onko näytteet lähtenyt ja onko ne mennyt keskuslabraa perille, että lisätyötä sen takia tullut. Toki se ei asiakkaalle eikä kellekään muulle näy, että meiltä on talon sisällä se näkyy, että henkilökunta on kovilla tämän takia.
1: Onko käynyt sitten silleen, että anteeksi herra Virtanen, teidän näytteenne ei nyt mennytkään sinne, voisitteko tulla uudelleen näytteenottoon?
2: On, mutta me ei ole kerrottu sitä noin, vaan me ollaan vaan sanottu, että oli logistinen ongelma, että me joudutaan pahoitella, että me joudutaan ottaa näytteet uudestaan, että pystyttekö tulla. Ja osa on ymmärtänyt sen, ja sitten näille pitkänmatkalaisille me ollaan tosiaan maksettu myös parille rouvalle invataksi, jolla he on tullut.
3: Sanoi Vääksyn lääkärikeskuksen toimitusjohtaja Tiina Wangel. Jatketaan juttua hänen kanssaan hetken kuluttua.
4: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luontosuomessa keskiviikkona kello 18.
5: Vielä ennen alueellisia uutisia kuunnellaan seuraava kappale. Tämä on siis Gloria Gaynor ja I Will Survive.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Sini Ojanperä. Hyvää iltapäivää. Osuuskauppa Hämeenmaan tulos kasvoi tammi-kesäkuussa viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Alkuvuoden tulos oli noin 16,5 miljoonaa euroa, eli pari miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Myynti kasvoi vuoden takaisesta 43 miljoonaa euroa 794 miljoonaan euroon. Hämeenmaa investoi tänä vuonna arviolta 70 miljoonaa euroa. Osuuskaupan merkittävin Hämeessä käynnissä oleva hanke on Heinolan uusi Prisma, joka avataan keväällä 2027. Pahentuneet ongelmat postin kulussa ovat aiheuttaneet huomattavia hankaluuksia Asikkalan Vääksyssä toimivalle yksityiselle lääkäriasemalle. Pikakirjeinä helsinkiläiseen laboratorioon lähetettyjen näytteiden toimitukset ovat venyneet niin paljon, että näytteet ovat menneet pilalle. Ongelmat ovat aiheuttaneet useiden tuhansien eurojen lisäkustannukset Vääksyn lääkärikeskukselle. Postin mukaan ainakin osassa tapauksista syynä on ollut inhimillinen virhe. Vääksyn lääkärikeskus on tehnyt sopimuksen näytteiden kuljetuksista yksityisen lahtelaisen kuljetusliikkeen kanssa. Orimattila valitsee uuden kaupunginjohtajan määräajaksi. Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajahaun käynnistämisestä eilen. Hakuun julistetaan määräaikainen virka 5 vuodeksi. Alun perin virkaa esitettiin vakituiseksi, mutta kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsenensä tekemän vastaesityksen määräaikaisuudesta. Kaupunginjohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Edellinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson irtisanoutui sote-keskuskiinteistön kaupasta kehkeytyneen Jupakan seurauksena.
1: 14.32, sen verran on kello alueellisten uutisten jälkeen ja seuraavaksi sään puolelta sen verran, että säähän on aika epävakaista koko maassa ja illasta alkaen sää sitten vähitellen poutaantuu. Sadevaroitus, se on voimassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Etelä-Lapissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja voimakkaat ukkoskuurot, ne ovat vähitellen aktivoitumassa tuolla Suomen yllä maan keskivaiheella ja pohjoisessa. Tässä iltapäivän aikana ne leviävät sitten iltaan mennessä ihan tuonne maan pohjoisosiin. Suurin ukkospuuskien riski, se on toden totta tuolla maan pohjoisosassa. Liikennetiedote Sturen kadulle Helsinkiin, tarkempi paikka Mäkelän katu. Siellä tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteenohjaus. Tämä siis Mäkelän kadulla Helsingissä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Jatketaan täältä Väksyn lääkärikeskuksen tiloista. Tuossa edessään on edelleen toimitusjohtaja Tiina Vangelema, edelleen Petri Niemi. Ja siis teillä on ollut ongelmia näytteiden lähettämisessä, sellaista, jotka pitäisi mennä nopeasti, niin, ja teillä on ongelmia nimenomaan postin kanssa, niin on käyty läpi, että niitä on ollut usein, 10 kuukauden aikana 7 tapausta, niin kuin sanoit, niin mitä posti on vastannut, miten sä oot yrittänyt tätä asiaa hoitaa ja selvittää?
2: No yritetty paljonkin, laitettu siis soitettu, yritetty saada tämän henkilökin, joka vastaa, siitä laitettu sähköpostia, ties mitä. Ja varmaan 5 kertaa oli niin, että me ei saatu heiltä mitään vastausta. Kerran he sitten vastasivat, että he ei korvaa mitään, kun meillä on näitä näytteitä vakuutettu. Että tavallaan, että menee niin omaa piikkiin. Ja nyt sitten viimeisellä kerralla, niin mä päätin, että jotain on tehtävä. Että julkisuus on se, että mä saisin ehkä postin vastaamaan. Ja itse asiassa julkisuus auttoi. Linkkeriin pieni juttu, että mitä oli tapahtunut, että yrittäjä itki. Että hikeä tulee joka päivä, mutta kyyneleet harvoin. Ja sitten Suomen Yrittäjän toimittaja Pauli otti jutusta koppia ja soitti ja teki jutun. Ja siitä posti sitten vastasi, että he pyysi ensimmäisen kerran anteeksi, että näin on käynyt. Ja saman päivän aikana tuli postilta monta puhelua. Toki se oli varmasti joku kesätyöntekijä laitettu soittelemaan ja pahoittelemaan, eikä se mitään. Mä oon iloinen, että he otti yhteyttä. Ja sitten he myös lupasivat, että he voi korvata nämä viimeisimmän taksimatkan, mutta aikaisempia he ei voi korvaa. Mutta tämän viimeisimmän ne voi. Ja totta kai mä olin ihan iloinen, että mä korvasin sitä viimeisimmän.
1: Saatko postilta selvitystä näistä tapauksista, niin kuin, että mitä niissä on käynyt?
2: Mä en saanut postilta mitään, mutta sitten tavallaan toi Paavolan City Marketin asiamiespostin ystävällinen henkilö sieltä sit soitti mulle ja sanoi, että kuljettaja ei sinä päivänä ollut tullut ollenkaan. Ja he on aikaisemminkin on käynyt näin, että kuljettaja ei näy, mutta he on sitten pystynyt soittamaan samaa puhelimeen kiinni ja sitten se on tullut joka tapauksessa. Mutta nyt he ei saanut häntä edes kiinni, että he ei itsekään tiennyt, mitä siinä on käynyt, että hekin lupasivat sitä sitten selvittää.
1: Ne pikalaatikot, mihin näitä lähetyksiä on kerätty, niin teidän lähetykset ei ole varmaan ollut ainoita, että siellä on saattanut muutkin yritykset kokea näitä viivästyksiä.
2: Joo, siis on. Siis mä uskon, että siis ainakin mitä se kertoi se Paulan asiamiespostin rouva, niin heillä on siis kaikki kollit siltä päivällä hakematta. Että siellä on varmasti moni muukin yrittäjä, että me ei todellakaan ole ainoa. Ja mä tiedän, että vaan asiakkaalla oli myös sama tilanne, että ei meidän posti ollut ainoa, mikä jäi lähtemättä sinä päivänä. Mm. Mä olen muuta yrittäjä. Mm.
1: Tiina Vangel, mä näen, että sua harmittaa edelleen. Sä vaikka hymyilyttää, sä oot käynyt tätä nyt paljon läpi, mutta kuultiin ennen kuin haastattelu alkoi, että sä oot nyt sit ryhtynyt toimiin, eli jotain, sä et ole jäänyt odottelemaan hirveästi ja näe, että mitä posti tekee.
2: No en, että periaatteessa julkisuus oli hyvä, koska siis niin, Suomessa on paljon kuljetusyrittäjiä ja yleensä yrittäjät yrittää auttaa toisiaan. Me laitettiin tarjouspyyntöjä ja sitten sen yrittäjien lehtijutun jälkeen niin meille tuli myös paljon yhteydenottoja, että he yrittää järjestää tämän. Ja moni on ollut näistä kuljetusyrittäjistä niin ystävällinen sanoa, että he haluavat todellakin lähteä kuljettamaan meidän labranäytteitä perille, koska he tietää tämän postikeissin, että miten paljon siellä tehdään semmoista asiaa, mikä ei tavallaan niin kuin ole sille luotettavalle kumppanille oikein. Ja tänään tosiaan ollaan nyt tehty sitten sopimus kuljetusfirman kanssa, joka hakee meiltä näytteet ja kuljettaa ne Helsinkiin keskuslabraan saakka.
1: Hei, tulee varmaan kustannuksia. Siirtyykö ne hintoihin saman tien?
2: No siis kustannuksia tulee jonkun verran, mutta me yritetään silleen, että me voidaan nyt pitempään ottaa niitä näytteitä, aloitetaan aamulla aikaisemmin, että ainakaan vielä ei nosteta asiakashintoja. Että me katsotaan nyt 2 kuukautta ensin, että mitä siitä tapahtuu. Koska postinkaan kustannukset joka tapauksessa jäisi meille katettavaksi sinne mukaisi.
3: Mutta niistä virheistä pitää oppia. Niin mun mielestä postinkin pitäisi nyt vihdoin viimein oppia näistä virheistä ja miettiä se toimintatapa uudestaan, miten he voisivat kehittää, parantaa palvelua, olla se luotettava kumppani, eikä niin, että hinnat vaan nousee ja palvelut häviää ja palvelu huononee.
4: Kertoi Väksyn lääkärikeskuksen toimitusjohtaja Tiina Vangel. Postin kotimaan kuluttajakirjepalveluista vastaava Sami Määttä kertoo, että Väksyn tilannetta on selvitetty sekä oman henkilöstön että asiakkaan kanssa. Yhtiö pahoittelee tapahtunutta ja kyse on ollut inhimillisestä virheestä.

Määtän mukaan vastaavat tilanteet ja poikkeamat toimitusajoissa ovat harvinaisia, mutta yksittäisten asiakkaiden näkökulmasta valitettavia. Hetken kuluttua vielä Suomen yrittäjien johdon näkemyksiä Vääksyn lääkärikeskuksen kokemuksista ja postin palveluista.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 43 välillä. Uusikaupunki Harjavalta. Tarkempi paikka välillä Uusikaupunki Ruokola Peteksentie. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Niiden ulkomuoto heijastaa sitä aina sitä tavallaan tapaa hankkia ravintoa ja sitä ympäristöä, missä ne elää.
2: Yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakane on tutkinut kahlaajia pitkään ja ollut mukana myöskin niiden suojelutyössä. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa juttelimme kahlaajien hyvin erilaisista maailmoista, niiden muuttomatkoista, pesinnähaasteista, Lumijoella, meren rannalla. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
1: En oikeastaan osaisi ollakaan, jos olisi pimmeitä yöitä täällä. Että meillä on, me voidaan tehdä töitä läpi yön täällä. Että se on niin loistavaa.
0: Seuraavan kappaleen musiikkivideo varmasti muistavat kaikki, jotka 80-luvulla ovat eläneet MTVn kulta-aikaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää Vääksyn lääkärikeskuksen kokemia vaikeuksia laboratorionäytteiden toimittamisessa vakavina. Olen Petri Niemi ja soitin Pentikäiselle kysyäkseni myös, mitä mieltä järjestössä ollaan postin palveluista tällä hetkellä.
2: Kyllähän tämä on vakava ongelma, koska tässä on kysymykset terveydenhoito ja ihmisten sairauksien hoitaminen. Me saadaan yrittäjiin postista reklamaatioita silloin tällöin. Ottaen huomioon postin volyymin, en pidä näiden valitusten määrää kovin suurena, siksi rohkenen arvella, että tämä tapaus on enemmän yksittäinen ongelma, mutta hyvin vakava sellainen, koska kyseessä on terveydenhoito.
3: Samaa mieltä on sitten Postikin, jolta olemme kysyneet kommenttia, mutta viittasit tuohon, että jonkun verran muita ongelmia yrittäjillä ja postilla on, niin nyt kun eletään tätä heinäkuuta 2026, niin mitkä ne tämänhetkiset ongelma- tai puutetapaukset on sun kokemusten mukaan?
2: No, minulle tulee eniten niin kuin postiin liittyvää kritiikkiä tässä näistä hinnankorotuksista ja varsinkin lehtijakelun hinnankorotuksista, jotka on niin suuria, että ne uhkaa viedä toiminnan kannattamattomaksi ja johtaa myös siihen, että sitten näitä ilmestymispäiviä joudutaan vähentämään. Ja siinä on tietysti taustalla se, että kun jakeluvolyymi jaettava määrä vähenee, niin sitten se hinta per kappale tahtoo nousta ja tietenkin postinkin kustannustaso nousee. Mutta tämä on varsinkin paikallislehtien ja myös maakuntalehtien kannalta iso ongelma. No sitten jonkun verran tulee kritiikkiä siitä, että postit vaikuttaa vähän tahmealta vastaamaan, kun sinne jätetään näitä reklamaatioita. Ja se tietysti ei ole aivan tavatonta, kun kyseessä on tällainen iso talo. Ja mä itse toivoisin kyllä, että posti kiinnittäisi huomiota tähän, miten se näitä reklamaatioita ja tämä reklamaatioprosessia hoitaa, että yritykset ja yrittäjät sais palautteen mahdollisimman nopeasti ja niihin asioihin tartuttaisiin sitten rivakasti. Tämä ehkä on tämmöinen ison talon keskijohtoa koskeva ongelma, jossa kyllä näen itse parantamisen varaa.
3: Haastateltiin yrittäjää, niin hän ei jäänyt tilannetta enää odottamaan, vaan kuljetusyrittäjän kanssa oli solminut sopimuksen, joka sitten huolehtii, että nämä menevät ajallaan nämä laboratorionäytteet sinne, minne pitääkin ja siinä ajassa, missä pitääkin, niin tietysti aktiivista toimintaa, mutta onko tämä nyt ainoa oikea tapa reagoida mahdollisiin tilanteisiin?
2: No yrittäjähän on pakko reagoida, jos hän ei niin kuin saa sitä palvelun laatua, jota hän tarvitsee. Ja mielestäni on hyvä, että tähän on ratkaisu löytynyt, mutta tietenkin postin pitäisi hoitaa asiat niin, että se pystyy ne lupauksensa lunastamaan ja myös yritysasiakkaat voivat luottaa siihen, että asiat hoituu ja aineisto ja tavarat ja näytteet ynnä muut menevät sitten ajalla asiakkaille.
3: Olet järjestön toimitusjohtaja, jossa on paljon pienyrittäjiä, niin onko Suomen yrittäjällä, kun on vähän leveämmät hartiat, niin oletko itse ollut postin suuntaan tässä mielessä aktiivinen vai ajatko olla?
2: No me on tavattu postinjohtoa melko säännöllisesti ja käyty läpi näitä ongelmatilanteita ja aina kun omaan tietooni tulee tämmöinen postiin liittyvä ongelmatapaus, niin olen siitä yhteydessä sitten postinjohtoon ja tähän asti sieltä on aika nopeasti kyllä aina vastattu. Mutta tietysti nämä asiat pitäisi hoitua niin, että ei tarvitse olla meihin yhteydessä, vaan ne hoituu suoraan sitten postin kanssa.
3: Mutta yleisesti postin palveluista yrittäjillä, niin minkälaisen arvosanan annat tällä hetkellä?
2: Kyllä mä rohkenen sitä antaa niin kuin hyvän arvosanan, että posti kuljettaa todella paljon aineistoa ja huomioiden se laaja volyymi, niin tätä kritiikkiä tulee onneksi kohtuullisen harvoin. Ja tuolla pakettipuolella, missä monet yrittäjät toimii, niin on sitten myös kova kilpailu, että siellä on tämä vaihtoehtoisia jakelupalveluiden tarjoajia, että siinä mielessä kilpailu pitää kyllä postinkin virkeänä.

Kello on 14.50, Radio Suomi lähes ohjelmaa kuuntelet ja seuraavaksi meille musisoi Halo Helsinki. Tämä on 4 vuoden aikaa.

Halo Helsinki, 4 vuoden aikaa kuultiin siinä ja meillä täällä Suomessa toden totta on 4 vuoden aikaa, mutta ne on aika erilaisia riippuen siitä, että missä päin tätä Suomen maata oikein viilettää ja aikaansa viettää. Hyvä esimerkki siitä on polaaripäivä, eli tämä keskiyön aurinkonakin tunnettu yötön yö. Ja sehän nyt päättyy tänään Utsjoella. Aurinko laskee siis ensimmäisen kerran horisontin alapuolelle yli 2 kuukauteen. Ja aurinko on siis Utsjoella ollut yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Ja se on kieltämättä kyllä upea ilmestys. Itsekin kesällä kävin tuolla Sodankylässä elokuvajuhlilla ja siellä sai yöllä ihmetellä ja ihastella elokuvateltaan jonottaessa tätä kaunista keskiyön aurinkoa. Mutta olemme kyllä kuullut sitten semmoisen toisenkin version tästä keskiyön auringosta. Kollega tuolta toiselta kanavalta Kim Sainio on kertonut, hän on Sodankylän leveysasteella armeijansa suorittanut männä vuosikymmeninä ja hän on kertonut muun muassa siitä, että ei välttämättä se kesäyön viettäminen tämmöisessä armeijan tuvassa ole niin mukava kokemus tämän yöttömän yön ollessa päällä, varsinkaan jos tuvassa ei ole minkäänlaisia verhoja tai kaihtimia. Kohti 15 uutisia meidät saattelee Suvi Teräsniska.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Keski-Uudellamaalla Mäntsälässä on syttynyt suuri tulipalo teollisuusalueella. Tulessa on kaksikerroksinen liikerakennus. Sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Pelastuslaitoksen tiedossa ei ole henkilövahinkoja. Mäntsälän keskustan alueelle on annettu vaaratiedote savun vuoksi. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat halpenivat vuoden takaisesta 3,9%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa ja Helsingissä. Hintojen laskun lisäksi myös kauppamäärät laskivat. Asuntomarkkinoita seuraava Suomen Pankin ryhmäpäällikkö Juhana Siljander.
1: No yleisestihän, kun asuntomarkkina menee tämmöiseen laskusuhdanteeseen,

0: Saksassa poliisi jatkaa Berliinin viikonloppuisen terrori-iskun tutkintaa. Tutkijat ovat löytäneet Pride-tapahtumaan tehdystä iskusta epäillyn miehen puhelimen. Puhelimessa oli video, jossa mies ilmoittautuu iskun tekijäksi ja vannoo uskollisuutta terroristijärjestö ISISille. Iskussa kuoli yksi ihminen ja noin 30 loukkaantui. Poliisi ampui epäillyn sunnuntai-iltana poliisioperaatiossa.
1: Kello 15 uutiset meille toimitti Pia Paakkunainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 2:15 on kello. Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Janne Jauhiainen on täällä sun seurana 16:00 saakka. Ja toden totta, heinäkuu alkaa olemaan pikkuhiljaa finaalissa 28. päivä, kun kalenterissa komeilee tätä kuluvaa kuuta. 15 yö, semmoista musiikkia olisi Juiselta meille seuraavaksi tarjolla. Ja tässä kuullaan seuraavan tunnin aikana vielä muun muassa Bruce Springsteenia ja on tuossa kääriäkin ihan kohta puolin tulossa.

paljon pelätty 15 yö, josta Juuse Leskinen siinä lauleskelee. Mutta hei, silloin kun puhutaan tuoreista tomaatteista tai kurkuista, niin mielikuvathan vie väkisinkin landelle ja jonnekin kasvihuoneisiin, mutta viekö enää tulevaisuudessa? Pekingissä, Kiinassa nimittäin, keskellä kerrostaloaluetta, siellä toimii tämmöinen farmi, jossa kasvatetaan tomaatteja, kurkkuja, mansikoita ja salaatteja. Ne kasvaa siellä siis kerroksittain ylöspäin, eli siellä on useissa kerroksissa päällekkäin tämmöisiä kasvualustoja. Siellä ei ole peltoja, ei ole traktoreita, on ainoastaan tämmöinen lasinen rakennus, jossa purppuran väriset LED-valot palaa vuorokauden ympäri ja tekoäly säätää valon kosteuden ja ravinteen määrän kasveille juuri optimaaliseksi. Totta kai tekoäly ja robotit tässä yhteistyössä siis toimivat. Yle on tehnyt artikkelin tästä aiheesta ja siellä AgriGardenin varatoimitusjohtaja Zhang Xiaopeng kertoo, että heidän tavoitteena on tuoda ruoka mahdollisimman lähelle ihmisiä. Kun nämä vihannekset kasvatetaan keskellä kaupunkia, niin siinähän eittämättä kuljetusmatkat lyhenee, päästöt vähenee ja satoa saadaan myös heidän arvioinsa mukaan jopa 5-kertainen määrä tavalliseen viljelyyn verrattuna. Eli siinä toden totta neliöt on hyötykäytössä. No salaattihan kasvaa tämmöisissä olosuhteissa valmiiksi alle kuukaudessa ja siellä robotti tekee pyyteetöntä työtä ja siirtelee näitä kasvualustoja kerroksesta toiseen aina sen mukaan, että missä se kasvi kasvaisi parhaiten. Vielä kuitenkin ihminen poimii esimerkiksi mansikat, mutta AgriGardenin tavoitteena on, että robotti hoitaisi tulevaisuudessa ihan koko ketjun aina sieltä siemenestä lähtien kohti sitä H-hetkeä eli sadon korjuuta. Ja tätä ei tehdä ainoastaan teknologian ilosta, vaan Kiinassa on siis useita yli 10 miljoonan asukkaan tämmöisiä megakaupunkeja. Ja yksi maan tavoitteista onkin vähentää riippuvuutta tuontiruuasta ja kerrosviljely, se on yksi ratkaisu siihen. Mutta ehkä se mielenkiintoisin yksityiskohta tässä Ylen tekemässä jutussa on se, että AgriGardenilla on tämän farmin yhteydessä myös tämmöinen koekeittiö. Tämä koekeittiö ei ole siellä sen takia, että robotit oppisivat kokkaamaan, vaan sen takia, että ihmiset oppisivat syömään salaattia. Siinä on jotain huvittavaa. Tämä ei siis Kiinassa salaatti ei ole niin suosittua kuin esimerkiksi vaikka Suomessa. Tekniikka osaa jo kasvattaa siis näitä vihanneksia 6 metrin korkeudessa tekoälyn avulla, mutta sitten ihmisen makutottumusten päivittäminen, niin se on edelleen se kaikkein vaikein ohjelmistopäivitys tässä hommassa.

Kiinassa suoritetusta kerrosviljelystä oli äsken puhetta. Siellä siis salaattia muun muassa kasvaa tämmöisissä lasirakennuksissa useammassa kerroksessa. Mutta tätähän tehdään myös ihan siis Suomessa. Etelä-Savosta Juvalta löytyy yksi Pohjoismaiden suurimmista salaattien kerrosviljelmistä. Eli täälläkin ollaan siis trendien aallon harjalla täällä Suomessa menossa kohti salaattiruokien tulevaisuutta. Tämä on Blondie ja heidän kappale Call Me.

Vertikaali eli kerrosviljelystä on tässä ollut puhetta tovin verran. Ja minkä takia se nyt on niin suosittua sitten maailmalla, niin se on sen takia, että se on todella energiatehokas viljelymuoto. Ja Yle on tuossa muutamia vuosia sitten kertonut, että vertikaaliviljely se kuluttaa vettä noin 90% vähemmän kuin perinteinen kasvihuoneviljely, joten tämän ymmärtää kyllä viljelijöitä, varmasti motivoi näin isot säästöt tähän kerrosviljelyyn siirtyä. Miksi?

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Juuri sopivasti aurinko tuli pilvestä paikkaan Imatralla. Rasimuksen maatila, tässä Simo Rasimus, marjan viljelijä. Ennen kuin syvennytään yhteen tämän kesän mielenkiinnon aiheeseen marjoista eli vadelmaa, niin minkä sellainen tämä yleinen viljelyskesä on toistaiseksi ollut?
2: No tähän asti on ollut tosi hyvä keliä puolesta, että on palattu niin sanottu normaaliin suomalaisen kesäsäähän. Niin se on kyllä me viljelijöille, mitä kaikkea muidenkin kollegoita, jotka ihan viljanviljelijöiden ja muiden kanssa puhunut, niin kaikki on tyytyväisiä siihen, minkälaiset säät on täällä päin Suomeen ollut.
1: No tuolla on sosiaalinen media pullolla on kuvia semmoista vadelmakoreista, jotka on täynnä ja viime kesä oli ihan kuiva, mutta nyt vattua tulee. Mistä se johtuu?
2: Kyllä se olosuhteista johtuu paljon. Tietysti puhutaan monivuotisista kasveista, niin siihen vaikuttaa edellisvuoden olosuhteet ja vallitseva kesän säät. Ja yksi tärkeä tekijä on se, että silloin kun vadelma kukkii, siellä on pölyttäjiä liikenteessä. Silloin pitää olla hyvä sää, kun ne kukkii.
1: Mitä se tarkoittaa niin kuin tässä kevään ja kesän mittaan niin siltä säätilalta? Mikä se normaali suomalainen kesä oikein on?
2: No yleisesti suomalaisen marjakasveille paras on se, että päivällä on noin 20 lämmintä ja yöllä 10 astetta lämpötilaa. Se on hyvä ja vettä tulee sopivasti.
1: Mulla on jostain nuoruudesta, kun näitä marjaretkiä tehtiin perheen kanssa, niin muistissa, että se on just nimenomaan tämä heinä-elokuun taite, kun vatut alkaa kypsymään, niin nyt kun keräät lähtee kuka minnekin, niin ymmärtääkseni, niin vettä ei tarvitsisi tulla ihan älyttömästä taivalta.
2: Ei tarvii enää tässä vaiheessa, ja meillä on tietysti kastelujärjestelmät viljelyksillä, että me ei silloin, kun satokausi päällä, niin ei kaivota sadetta ollenkaan, että kastellaan sitten sen mukaan, mitä tarvii, niin silloin se syötävä marja ei ole veden kanssa missään tekemisissä. Sen se olisi kaikkein optimitilanne, mutta aina sitä välillä vähän satelee.
1: Vadelmaa ymmärtääkseni voisi myös, saattaa myös tulla sateella niin jonkunnäköistä hometta. Onko siellä minkälaisia tauteja ja vaareja?
2: No kyllähän siis sienitaudit pystyy iskemään ja niin kuin kaikki tietää, että silloin kun on kosteita, niin sienet tykkää kasvaa tuota. Että. Mutta niin kuin nyt just äsken sanoin, niin täällä paistaa tällä hetkellä aurinko, niin tämä on tosi hyvä, että nämä kuivuu nämä kasvustut. Et eilen illalla tuli ihan reilusti ukkossateita tähän, mutta nyt kun nämä pääsee kuivumaan, niin ei pitäisi tulla suurta ongelmaa tautien kanssa siitä.
1: Jos verrataan metsävadelmaa, niin kai se niin kuin virallisesti sanotaan, ja nyt näitä teidän penslajikkeita, niin onko se niin kuin miten merkittäviä eroja?
2: No onhan niissä, että kyllähän marja koko on huomattavasti isompi viljelysvadelmissa, ja sen myötä satotaso muodostuu isommaksi, ja sitten nämä viljelytekniikat on huomattavasti helpompi kerätä puutarhavadelmat kumminkin.
1: Oletko käynyt itse tuolla omien tiluksien ulkopuolella katsomassa vattuja ollenkaan?
2: No en ole kyllä metsää kerennyt vadelmia katsomaan tuota, että.
1: Miten siinä vaiheessa, kun näitä kerätään, niin minkälainen marja tuo on käsitellä ja sitten niin kuin säilyä?
2: No kyllä vadelma on semmoinen, että se pitää hyvin hellävaraisesti kerätä. Meillä kerätään suoraan rasioihin, mihin pakataan 250 grammaa vadelmia. Ja sitten ne välittömästi jäähdytetään 6 asteeseen ja mahdollisimman nopeasti toimitetaan asiakkaille. Et mitä lyhyemmäksi saadaan se reitti asiakkaille, niin aina parempi. Et mitä tuoreempi, niin sitä parempi se on se vadelma.
1: Eli nyt näitä kotikeräjiä, niin onko ohje, että mahdollisimman nopeasti sitten rasia ei kylmä?
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja semmoinen kannattaa, jos pakastaa, niin pitää vähän aikaa jääkaapissa ennen pakastamista, niin se pakastin pääsee huomattavasti helpommalla ja se on parempi, se irtonaisempi se marja. Ja pakasti niin kylmäksi vaan kuin pystyy ennen kuin laittaa vademat sinne.
1: Paljonko vademat jääkaapissa säilyy?
2: Se riippuu monesta tekijästä, mutta pari vuorokautta.
1: Onko se lämpötila vai kosteus, vai mikä se on se pahin vihollinen?
2: Kosteus on kaikkein pahin, ja kyllä se lämpötila, niin se olisi hyvä pyörisi 5 asteen paikkeilla, kun vadelmaa pidetään varastossa.
1: Sulla varmasti kuitenkin on tässä niin marjanviljelijä tietoa myöskin siitä, että onko se nyt tuolla luonnossa niin niitä jotain hakkuaukeita, vai mistä niitä kannattaa lähteä vattupaikkoja etsimään?
2: No kyllä semmoista aukeat paikat on ne, mistä ensimmäisen kannattaa. Se on tai metsän luonnollinen kierto, että siellä vadelma on ensimmäisiä kasveja, mikä horsmaan lisäksi tulee sinne hakkuun aukeille. Tietysti, jos haluaa vadelmiin, kannattaa toivoa, että se ei ole täynnä horsmaa, silloin se hakkuun aukeaa.
1: Mutta tämän kesän sadosta ei niinku pysty taas ennustamaan ensi kesää millään tavalla, vai onko ne riippuvaisia toisista?
2: Ei tässä puutarhavadelman hommassa kyllä, että se on niin olosuhteista kiinni. Siihen pyritään, että joka vuosi saadaan mahdollisimman hyvä sato aikaiseksi.
1: Rasimuksen maatilalta marjanviljelijä Simo Rasimus. Miten marjanviljelijä suhtautuu tuohon luonnonantimiin? Onko se teille hyvä vai huono, että siellä on metsätkin täynnä vadelmaa?
2: No tällä hetkellä ainakin kauppa on käynyt hyvin. Että uskoisin, että ja mitä enemmän niin puhutaan vadelmista, niin se edesauttaa aina sitä, että ne menee paremmin kaupaksikin.
1: Juha-Pekka Taskinen toimitti.
3: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Semmosta luvassa huomenna Metsä-Suomessa. Joppe Rannan eli retkiniikkarin seurassa. Nyt kuitenkin metsästä hetkeksi tonne asfalttiviidakkoon. Helsingissä nimittäin Sturen katu oli tässä iltapäivällä hetken suljettu Mäkelän kadun kulmassa. Siellä oli vahingontorjuntatehtävä käynnissä. Pelastuslaitos pumppasi vettä pois kiinteistön kellarista. Vesi oli päässyt vahingossa kellariin sadevesiviemärin korjauksen yhteydessä, mutta tällä hetkellä pelastuslaitoksen tiedon mukaan tehtävä on ohi ja siellä on tilanne normaali. Nyt sitten Philadelphian kadulle Bruce Springsteenin kanssa.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Sini Ojanperä. Hyvää iltapäivää. Osuuskauppa Hämeenmaan tulos kasvoi tammi-kesäkuussa viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Alkuvuoden tulos oli noin 16,5 miljoonaa euroa, eli pari miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Myynti kasvoi vuoden takaisesta 43 miljoonaa euroa 794 miljoonaan euroon. Hämeenmaa investoi tänä vuonna arviolta 70 miljoonaa euroa. Osuuskaupan merkittävin Hämeessä käynnissä oleva hanke on Heinolan Prisma, joka avataan ensi keväänä. Pahentuneet ongelmat postin kulussa ovat aiheuttaneet huomattavia hankaluuksia Asikkalan Vääksyssä toimivalle yksityiselle lääkäriasemalle. Pikakirjeinä helsinkiläiseen laboratorioon lähetettyjen näytteiden toimitukset ovat venyneet niin paljon, että näytteet ovat menneet pilalle. Ongelmat ovat aiheuttaneet useiden tuhansien eurojen lisäkustannukset Vääksyn lääkärikeskukselle. Postin mukaan ainakin osassa tapauksista syynä on ollut inhimillinen virhe. Vääksyn lääkärikeskus on tehnyt sopimuksen näytteiden kuljetuksista yksityisen lahtelaisen kuljetusliikkeen kanssa. Orimattila valitsee uuden kaupunginjohtajan määräajaksi. Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajahaun käynnistämisestä eilen. Hakuun julistetaan määräaikainen virka 5 vuodeksi. Alun perin virkaa esitettiin vakituiseksi, mutta kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsenensä tekemän vastaesityksen määräaikaisuudesta. Kaupunginjohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Edellinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson irtisanoutui sote-keskuskiinteistön kaupasta kehkeytyneen jupakan seurauksena.
1: 15.32 on kello uutisten päätyttyä. Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Ja seuraavaksi luvassa säätietoja. Sää on epävakaista koko maassa. Illasta alkaen sää poutaantuu vähitellen. Ja voimakkaat ukkoskuurot, ne on tuolla Iisalmen korkeudella aktivoitunut tässä iltapäivän aikana. Ja matkaa siellä Suomen yllä sitten aina maan keskivaiheelta kohti pohjoista. Aikamoisia ukkoskuuroja siis luvassa tämän vuorokauden aikana vielä tuolla maan pohjoisosassa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101 eli kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Osuuskauppa Hämeenmaan myynti kasvoi alkuvuonna viime vuodesta. Alkuvuoden tulos oli yhteensä 16,6 miljoonaa euroa. Olen Petri Niemi ja kävin Hämeenmaan tulosinfossa. Aloitetaan toimitusjohtaja Olli Vormiston kanssa investoinneista.
2: Investoinnit, niitä on luvassa vissiin tällekin vuodelle noin 70 miljoonaa euroa, niin mitä on tähän mennessä jo tapahtunut?
3: No, tämän vuoden suurin, mikä valmistunut, on tämä Launeen Prisman kylmälaiteremontti, jossa muutettiin kylmäkalusteet nyt sitten uusiksi hiilidioksidipohjaisiksi. Muita meillä on isojahan on menossa tässä nyt sitten Heinolan Prisman rakentaminen on ihan merkittävä hanke tällä hetkellä.
2: Tänään tuli tarkentunutta tietoa Heinolan Prismasta muun muassa, mitä kaikkea sinne on tulossa ja mitä uutta, niin mitä kerrottavaa siitä on?
3: Joo, meillä on tulossa sinne Normaal, Heinolan keskusapteekki ja sitten Silmäasema ja myöskin meidän oma Hesburger tulee sinne. Ja totta kai meille tulee sitten omaa tarjontaa autoilijalle hyvin vahvastikin, tulee polttoainejakelua, autonpesua, sähkölatausta Normaali Prisma-tarjonnan lisäksi.
2: Pysytään vielä Päijät-Hämeessä, niin mitä muuta uutta uskallat luvata loppuvuodelle?
3: No, Nastolassa meillä on rakentaminen menossa parhaillaan, eli laajennetaan markettia, ja ehkä ihan uutta on se, että robotteja tulee nyt, näitä sympaattisia robotteja vielä uusiin paikkoihin täällä Lahdessakin.
2: Niin, robotit on siis niitä pyörillä kulkevia laatikoita, niin tuossa avasitte niitä lukuja. Miten paljon sillä on käyttöä?
3: Yllättävän paljon. Siis meillä on vuosi sitten suurin piirtein taisi ensimmäinen robotti meille tulla, niin 23 000 kertaa on nyt sitten vuoden aikana meidän robotit kulkeneet, ja määrähän on kasvanut loppuvuotta kohti, tai tätä hetkeä kohti, eli kovassa käytössä.
2: No, kesältä on tapaus, että se robotti oli hankaluuksissa Vääksyn kanavassa. Miten tavallista tämmöinen on?
3: Hyvin harvinaista. Näitä tapauksia on todella vähän, että ne on kyllä uskomattomankin hyvin toimii.
2: Jos mennään Kanta-Hämeen puolelle, niin mitä siellä on investoinneissa nyt tapahtumassa?
3: No, meillä on Riihimäellä uuden marketin rakentaminen. Me purettiin sieltä vanha rakennus Riihimäen keskustasta ja uutta ruvetaan nyt parhaillaan. Ihan näinä päivinä alkaa rakennustyöt siellä.
2: Riihimäellä on myös ilmeisesti sähkölatausasema tulossa. Se on varmasti uutinen keskustassa asuville.
3: Joo, tulee uuden marketin yhteyteen ja totta kai myöskin Nastolan Rakokiven marketin yhteyteen tulee latausasema. Ja itse asiassa Nastolan ABClle avattiin viime perjantaina uusi latausasema.
2: Mites Hämeenlinnassa tämä linja-autoaseman tieno on? Mitä sille tapahtuu?
3: No, se on siellä kaupungin prosesseissa menossa ja käsitys on tällä hetkellä, että suhtautuminen sekä virkamiehillä että poliitikoilla on tosi positiivista ja odottavaa ja että se hanke osaltaan käynnistää sen Hämeenlinnan keskustan kehittämisen, nyt kun kampushanke on kuitenkin jo päätetty, niin toivottavasti se etenee. Totta kai vaatii kaavaa, että hetki siinä menee, mutta kova halu meillä on päästä tekemään sinne.
2: Olli Vormisto, miten Hämeenmaa nyt näkee tämän sähköautojen yleistymisen ja siihen liittyvät lataussysteemit? Mikä kasvunäkymä teillä on?
3: No, kyllä meillä on vahva kasvunäkymä. Meidän nelipyörä myy tällä hetkellä täyssähköautoja noin puolet koko uusien autojen myynnistä, eli se kuvastaa, että sähköautojen kanta kasvaa koko ajan, jolloin lataustarvekin kasvaa siinä mukana.
2: Mutta autokaupassa semmoinen piirre, että uusien autojen rekisteröinnissä niin Kanta-Hämeessä ne prosentit on plussalla, Päijät-Hämeessä miinuksella. Mistä tämä johtuu?
3: No, tietysti ihan tarkkaan vaikea sanoa, mutta ehkä siinä on jotain kuluttajien luottamusta, että Kanta-Hämeessä on ollut nyt korkeampi luottamus sitten ja uskallus käyttää rahaa kuin Päijät-Hämeessä.
2: Kesä alkaa kääntyä loppupuolelle. Jos mietitään matkailullisesti tätä, näin siihen liittyy hotelli- ja ravintolatoiminta ja muu, niin miltä tämä kesä näyttää?
3: No, aika kaksijakoinen. Sinänsä niin kuin hotelleille on kesä ollut itse asiassa aika hyväkin. Sitten taas mökkipaikkakunnilla on kyllä nämä kelit niin kuin vaikuttaa myyntiin, muun muassa jäätelön myynti ja juomien myynti, grillattava myynti on niin kuin selkeästi pienempää.
2: No, otetaan semmoiset suht tuoreet uudishankkeet, uudistettu S-Market Orimattilassa ja sitten toisaalta hotellivaakuna siellä Hämeenlinnassa, niin jos katsot mitä viivaalle on jäänyt, niin minkälaisia investointeja?
3: Orimattilan Prisma on ihan loistavasti ylittänyt meidän tavoitteet selkeästi siitä, mitä me asetettiin. Ja myöskin Vaakunaan ollaan hyvin tyytyväisiä. Siellä on semmoinen parinkymmenen prosentin kasvu suurin piirtein niin kuin aiempaan vastaavaan tilanteeseen. Että hyvin, hyvin otettu vastaan. Ja Hämeenlinnan Vaakunasta voisi todeta, että asiakaspalautteet on ollut ihan erinomaisia koko aika.
2: Olli Vormisto, Hämeenmaan toimitusjohtaja. Minkälaista loppuvuotta nyt ennustat? Tuleeko vielä isoja uutisia teiltä?
3: Katsotaan. Jotain saattaa vielä tullakin, mutta yleisesti odotan, että kyllä toivottavasti tämä tilanne nyt vähän kääntyy parempaan ja kuluttajien luottamus nousee ja kuluttajat uskaltaa käyttää, jolloin talous lähtisi vahvasti käyntiin.
4: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 101 eli Kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus. Myllypuron liittymä suunnasta Itäkeskus eli itään

0: päin. Siellä on siis ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- sekä raivaustyöt ovat käynnissä. Liikenne ruuhkautuu. Tämä siis kehä 1, eli tie 101 Helsinki Myllypuron ja Itäkeskuksen välissä.
1: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olin varma, että pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Osuuskauppa Hämeenmaa on tänään julkistanut puolivuotistuloksensa tuolta tammi-kesäkuusta. Ja hyvinhän siellä on mennyt, eli se on se myynti kasvanut ja myöskin alkuvuoden tulos kasvanut siitä, mitä se oli silloin edellisen vuoden tammi-kesäkuussa. Ja Hämeenmaalla on ollut kesäkuun lopussa melkein 180 000 asiakasomistajaa ja Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen kotitalouksista 88,3% on asiakasomistajatalouksia. Eli tämä vihreä kortti on 90% Hämeen alueen kotitalouksista. Eli kovin on kyllä painopiste tuolla Hämeenmaalla ainakin, jos katsoo nyt tuota asiakasomistajatalouksien määrää. Minä olen Sini Ojanperä ja mulla on kaverina täällä jutulla Petri Lasheikki, kollega. Miltä sun mielestä näyttää tuo asiakasomistajuusprosentti?
2: No, täytyy kyllä sanoa, että olin jokseenkin järkyttynyt tuosta luvusta, että mä oon jotenkin naivisti ajatellut, että no ei sitä nyt ehkä puolella tai jotain 40% ehkä voisi olla vihreän kortin ihmisiä. Itsellä ei sitä ole ihan, voisiko jopa sanoa, että ideologista syistä. Olen tämmöinen niin kuin pro-market ihminen, että en halua keskittyä mihinkään. Mutta tokihan täytyy sanoa, että ihmiset saa liittyä mihin korttiin huvittaa tai mihin kaupparyhmään tahansa, ja monihan ei nyt sitä tarkoita, että sä yksistään S-ryhmän kauppoja käytät, vaikka sulla tuo kortti olisikin. Ehkä se kertoo enemmän siitä, että kyllä tässä systeemissä ehkä pikkusen enemmän vikaa on, jos tämä tilanne nyt on keskittymisen suhteen on päässyt noin pitkälle, että tosiaan nämä kaksi suurta keskoja S-ryhmä niin käytännössä hallitsee näitä päivittäistavarakaupan markkinoita.
1: Suomessa tämä on ollut tämä pitkällinen kehitys, mikä on johtanut tähän pisteeseen. Mutta mä mietin tänä kesänä reissulla Ruotsissa ja Norjassa. Mä katselin, että onpas täällä paljon näitä vähän erilaisia kauppoja tuolla Tukholman keskustassa ja Tromsan keskustassa. Että jännä, että täällä ei ole niinku pelkästään tämmöinen, että on K ja S. No mä vähän tuossa tein hakuja ja totesin, että no joo, siellähän se on ihan yhtä lailla keskittynyt toi kauppa. Eli siellä saattaa olla vaan, että ne on vähän eri nimisiä sitten ne liikkeet, että ne ei ole niin selkeästi erotettavissa, että ne on S tai K on alla. Mutta kyllä se sielläkin on yhtä lailla keskittynyttä. Mutta joka tapauksessa niin Suomessa mä lueskelin, että se kehitys on lähtenyt niin kuin joskus tuolta 90-luvun puolivälistä. Eli silloin on sitten tämä keskusliike Tuko on hajonnut ja sitten on K ja S lähtenyt hyvin vahvasti kehittämään näitä omia suurmyymälöitä ja sen sellaista. Mutta siis onko se sitten myöskään pelkästään huono asia, että Hämeenmaa esimerkiksi kertoo, että heillä on ollut yli 3000 työntekijää, kun kesätyöntekijät otetaan lukuun ja sehän on niinku melkein joka sadas hämäläinen on sitten niinku duunissa osuuskaupassa ja normaalistikin, vaikka ei olisi kesätyöntekijöitä, niin aika suuri porukka siinä on. Ja sitten toki, että miten se nyt sitten on, että jos on hallitseva tämmöinen kaupparyhmä, niin onko sillä enemmän varaa pitää vaikka pienillä paikkakunnilla sitten edes se pikkukauppa kuin sitten firmalla, joka pyrkii kannattavuuteen ja joku joutuu ehkä lakkauttaa niitä kyläkauppoja ja niin poispäin.
2: Niin, vaikeapa tuosta on sitä lopullista totuutta sanoa, että K-ryhmä ja S-ketju, niin nehän usein sanoo, että iso organisaatio on tehokas ja mahdollistaa ne halvemmat hinnat. Pikkusen skeptinen olen tämän väittämän suhteen, sillä jos sille tielle lähdetään, niin eikö se tarkoita sitä, että periaatteessa sitten, jos ne vaikka yhdistäisiin, niin se olisi vielä isompi toimija, tai jos olisi vain yksi toimija koko maassa, niin käytännössä sellainen monopoli, niin sittenhän se vasta olisikin iso toimija ja hinnat olisi varmasti tosi edullisia.
1: Jep, juu, ilman muuta. No, nämä mekanismit on tietysti aika erilaisia, miten toimii esimerkiksi osuuskauppa ja sitten K-ryhmä. Mutta K-ryhmästä puheen ollen, niin viikko sitten suurin piirtein, niin K-ryhmähän on myöskin kertonut, että Päijät-Hämeessä on ainakin ollut kasvuakin, että ilmeisesti kaikkiaan ehkä onko ihmiset sitten käyttänyt rahaa vähän enemmän. Ja sitten kyllähän täälläkin Lahdessa vaikka, niin Lidl on avannut uutta liikettä ja on uusia liikkeitä tulossa yhä, että ei tämä nyt onneksi ihan vielä ole siinä pisteessä, mitä sä heitit, että jos olisikin yksi iso monopoli meidän kaikkien yhteinen esimerkiksi. Mutta siis tänään on tosiaan osuuskauppa Hämeenmaa julkaissut alkuvuoden tuloksen. Minä olen Sini Ojanperä ja mun seurassa oli Petri Lasheikki.

Liikennetiedotteita kaksin kappaleen. Ensimmäinen on tilanneohikuittaus tielle 101 eli kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus. Siellä siis tilanne ohi. Toinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Lahti, Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Vaajakoski, Akkalan liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Tämä oli siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Samoin Koskinen, maaseudun ihminen, soi siinä ja itsekin olen onnekkaasti maaseudun ihminen tuolla Hollolassa, Lahden kupeessa, Miekkiössä. Muistan sen kuin eilisen, kun siinä elokuisena päivänä alkoi koulutaivaali. Ja nyt kun eletään tässä heinäkuun lopussa, niin ollaan ihan siinä käännekohdassa, että kohta puolin on esikoululaistenkin lomat lusittu ja aika monella se koulutaivaalla alkaa. Siihen liittyy totta kai, ennen kuin päästään kouluun asti, niin ensin täytyy käydä hypistelemässä näitä koulureppuja ja penaaleita, kyniä ja kumeja. Ja sitten kun se koulutaivaalla alkaa, niin ne legendaariset keltanokka liikenteessä lippalakit, nehän palaa katukuvaan. Se on tämmöisiä varmimpia elokuun merkkejä ja samalla myös sitten loppukesän merkkejä. Mutta tänä vuonna niitä keltaisia lippalakkeja nähdään taas hieman vähemmän kuin aikaisempana vuotena. Opetushallituksen mukaan siis elokuussa koulutiensa aloittaa noin 50 000 ensimmäisluokkalaista tai ekaluokkalaista. Se on noin 1000 vähemmän kuin viime vuonna. Ja tässä kun tilastoa rullataan hieman taaksepäin, niin vuonna 2020, eli 6 vuotta sitten, niin ensimmäiselle luokalle asteli noin 60 000 lasta. Eli tässä on 6 vuodessa tullut se 10 000 ekaluokkalaista alaspäin näissä tilastoissa. Radio Suomi lähelläsi alkaa olla loppusuoralla tämän jälkeen. Luvassa on Radio Suomen alkuilta, siellä Paavo Häikiö teikäläisen seurana. Sitä ennen vielä uutiset, sää ja urheilu, radio. Ja kuullaan tässä myös tämän päivän syntymäpäiväsankaria. 43 vuotta tulee nimittäin mittariin. Olavi Uusivirralle oikein hyvää syntymäpäivää. Edelleenkin nuori ja kaunis.

0: Yle Uutiset kello 16. Vanhojen asuntojen hinnat ovat edelleen laskussa. Maanjäristys on aiheuttanut tuhoja Japanissa. Sää poutaantuu lounaasta alkaen. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää päivää. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat halpenivat vuoden takaisesta 3,9%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa ja Helsingissä. Hintojen laskun lisäksi myös kauppamäärät laskivat. Asuntomarkkinoita seuraava Suomen Pankin ryhmäpäällikkö Juhana Siljander.
1: No yleisestihän, kun asuntomarkkina menee tämmöiseen laskusuhdanteeseen, niin myyjät on hyvin haluttomia pudottamaan asuntojen hintoja. Ja kun ostajien maksuhalukkuus pienenee, niin siihen syntyy tämmöinen epäsuhta myyjien pyyntihintojen ja ostajien maksuhalukkuuden välille. Ja nyt kun ne hinnat sitten lopulta lähtee laskemaan, niin se varmaan heijastelee sitä, että myyjät pudottaa hintapyyntejä. Ja kun hintapyynti putoaa, sitä aletaan tehdä kauppaa pienemmillä hinnoilla, joka sitten näkyy sitten realisoituneissa kaupoissa pienempinä myyntihintoina.
0: Täällä studiossa on taloustoimittaja Antti Parviala. Antti, mikä selittää yhä jatkuvaa asuntokaupan hintojen laskua?
2: No, tässä on taustalla se, että 2020-luvun alussa alettiin rakentaa todella paljon, kun silloin vielä korot oli alhaalla ja myös kaavoitusta tehtiin ihan tietoisesti niin, että asuntorakentamiseen saataisiin vauhtia. Ja nyt sitten

0: äkkiä tätä rakentamista haluttiin vauhdittaa. Ja nyt sitten kun korot on taas noussut ja sen lisäksi monella kuluttajalla on huolta omasta taloudesta ja työllisyydestä esimerkiksi, niin se sitten pitää ostajat varovaisina ja samalla sitten myyjät eivät halua kuitenkaan tinkiä näistä hinnoista ainakaan tarpeeksi. Ja lopputulos on sitten se, että kauppa ei vaan lähde liikkeelle.
1: No milloin voidaan sitten odottaa asuntomarkkinoiden käännettä?
0: No voi olettaa, että tämmöinen, että Suomen tämä orastava talouskasvu lisää suomalaisten luottamusta omaan talouteen ja vähentää myös näitä työttömyyspelkoja. Ja jossain vaiheessa se käynnistää kaupan jälleen, mutta milloin se tapahtuu, niin se onkin sitten vähän vaikeampi arvata. Että edelläkin kuultu Suomen Pankin Juhana Siljander arvioi, että asuntokaupan käänne nähdään kunnolla vasta ensi vuonna, mutta hänkin sanoi, että tämä käänteen ajankohdan ennakoiminen on se, että se on vaan hankala arvata, että mihin kohtaan se nyt sitten osuu.
1: No sitten kun se tulee, niin onko luvassa vauhdikas vai mateleva käänne?
0: Siitä voi tulla ihan jyrkkäkin nousu, koska asuntorakentaminen on nyt taas viime vuodet ollut aika tavalla umpijäässä. Ja kun asuntojen kysyntä sitten taas joskus heräilee, niin voi olla, että asunnoista tulee sitten taas lopulta pulaa. Ja uuden asunnon rakentaminen vaatii kuitenkin sen pari vuotta, ennen kuin suunnittelupöydältä lähtevä työ on rakennettu valmiiksi ihan myytäväksi asunnoksi. Se ei tapahdu ihan hetkessä. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin nämä markkinoiden perusta, eli kaupungistuminen, ei ole kadonnut, joten pinnan alla on tällaista kuplivaa kysyntää. Ja siinä voi käydä niin, että tästä kehkeytyy markkinoille jälleen uusi ja sitten taas tähän nykyiseen verrattuna aivan päinvastainen epätasapaino, eli että sitten sitä ostettavaa onkin sitten liian vähän.
1: Kiitoksia näistä arvioista, Antti Parviala. Japanin eteläosa on ravistellut voimakas maanjäristys. Järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Maanjäristyksessä on romahtanut rakennuksia ja syttynyt tulipaloja. Japanilaismedian mukaan useita ihmisiä on kuollut Kumamotossa ostoskeskuksen romahduksessa. Japanin yleisradioyhtiö kertoo, että ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan. Japanin viranomaiset varoittavat, että jälkijäristykset ovat mahdollisia. Japanin hallituksen tiedottaja Minoru Kihara kehotti asukkaita pysymään rauhallisina ja seuraamaan viranomaisten tiedotteita. 10 000 taloudet ovat ilman sähköä. Keski-Uudellamaalla Mäntsälässä on syttynyt suuri tulipalo teollisuusalueella. Tulessa on 2-kerroksinen liikerakennus, jossa toimii autoliike ja korjaamo. Pelastuslaitos arvioi, että sammutustyöt kestävät useita tunteja. Mäntsälän keskustan alueelle on annettu vaaratiedote savun vuoksi. Kunnat ja kaupungit järjestävät tänä kesänä myös rantauimakouluja, jotta maahanmuuttajien uimataito paranisi. Maahanmuuttajien uimataitoa halutaan vahvistaa, koska useassa viime kesän onnettomuudessa oli mukana maahanmuuttajataustaisia lapsia. Intiasta Suomeen muuttanut perhe oli uimakoulussa Imatralla, vaikka sää oli viileä.
2: Oh, I have gained that confidence that I can swim without any equipments in my swimming pool. So yes, I will definitely continue and I would like to explore all the lakes in Finland in future.
1: Anjali Devi Mini Gopakumar kertoo, että hän on tullut paremmaksi uimariksi ja haluaa myös jatkaa uintiharrastusta. Imatran kaupungin liikunnan ohjaaja Sanna Lairola kehuu perheen asennetta.
3: Vaikka 11 astetta on ollut lämmintä, niin onneksi vesi on kuitenkin ollut 19-18, niin siellä ollaan 45 minuuttia oltu kyllä putkeen uimassa ja harjoiteltu tosi aktiivisesti ja huikeeta hommaa tehnyt, että moni kantasuomalainen ei olisi kyllä oikeasti tullut tänne edes rannalle välttämättä, mutta motivaatio kun on kova, niin silloin tykkää tehdä, on sää mikä sää.
1: Säännösten mukaan aluksi etenkin Pohjois-Suomessa voi tulla voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen lounaasta alkaen. Huomenna lähinnä Pohjois-Lapissa sataa vielä vettä. Huomenna päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta, Pohjois-Lapissa hieman viileämpää. Ukkospuuskista ja rankkasateista varoitetaan Itä- ja Pohjois-Suomessa.

0: Sitten on Urheiluruudun vuorolähetyksen toimittaja Petri Viljanen. Kuopion palloseura kohtaa tänään mestareiliigan toisen kierroksen karsinnassa azerbaidžanilaisen Sabahin Kuopiossa. KuPS lähtee toiseen osaotteluun 0-1 tappioasemasta. Päävalmentaja Miika Nuutisen mukaan ensimmäisestä osaottelusta on otettu oppia.
1: Halutaan erilainen pelinkuva ja kyllä se ennen kaikkea lähtee siitä, että meidän pitää pystyä onnistua paremmin meidän omassa palloisessa pelaamisessa ja ottaa pidempiä pallonhallintajaksoja ohittaa Sabahin. Ensimmäistä prässiä laadukkaammin. Ja sitten jos miettii puolustamisen näkökulmasta, pitää tietysti onnistua ihan nappiin. Et varsinkin laidoilta vastustaja tulee laadukkaasti ja sitten ylhäällä on aika paljon vauhtia. Et niinku, oma tasapaino pitää olla kunnossa ja sitten saada erinomainen onnistuminen siinä, miten suojellaan omaa maaliin. Mutta ollaan valmistauduttu hyvin ja odotetaan, että kotona kotiyleisön tuella meillä on kaikki mahdollista.
0: Ottelun voittaja varmistaa paikkansa vähintään konferenssiliigan lohkovaiheessa. Ja sitten uutinen jalkapallosta Ranskan maalta. Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi. Hän korvaa pitkäaikaisen luotsin Didier Deschampsin, joka päätti urakkansa MM-kisojen jälkeen. Päävalmentajana Zidane johdatti Real Madridin 3 mestarien liigan voittoon ja 2 Espanjan liigamestaruuteen. Tänään miesten superpesiksessä 2 ottelua. Joensuun Maila isännöi Hyvinkään Tahkoa. Toisessa ottelussa Imatra saa vastaansa Alajärven. Naisissa 1 ottelu, Lapua haastaa Laitilan ja kaikki nämä 3 ottelua alkavat kello 18. Ja urheilu on jälleen 17 uutisten jälkeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Petri Viljanen toimitti Urheiluradion. Nyt kello 16.09. Tervetuloa Radio Suomen alkuillan pariin. Paavo Häikkiö täällä pohtii fanittamista tänään. Helpot fanituksen kohteet, futisjoukkueet, bändit, laulajat, jääkiekkoilijat. Mutta jos sinulla on jokin fanituksen kohde, mikä on vähän ehkä erilainen, niin laita tänne WhatsAppilla tietoa. Jos siis esimerkiksi fanitat vaikkapa jotakin kanalan pitäjä, jonka munat ovat maailman parhaita, tai bussikuskia, joka jollakin tietyllä osuudella ajaa paremmin kuin kukaan muu, tai jotain kenneliä, joka vaikka kasvattaa sinun suosikki rotuasi. Laita fanituksen kohteestasi tänne pienet hehkutukset WhatsAppilla. Pohditaan tänään fanitusta, sen syvintä olemusta, miksi jokin juttu saa meidän sydämemme ja saa meidän mielenkiintomme ja saa meidän aikamme vähän enemmän kuin muut. Koita perustella myös. Et ei riitä, että laitat sinne, niin kuin vaikka minä kertoisin, että fanitan Gnistania, jalkapallojoukkuetta Oulun kylästä. Niin pelkästään se Gnistan tieto ei ole itsessään kiinnostava, vaan miksi just se on uponnut, se sun fanituksen kohde. Miksi olet alkanut fanittamaan jonkun tietyn ihmisen naurua tai tiettyä maata? Meillähän on näitä Ruotsin rakastajia, Englannin rakastajia, Ranskan, Viron, muiden maiden fanittajia. Varmaan joka maalle löytyy joku fani. Mutta miksi se on kolissut sulle? Pistä tänne WhatsAppia numero 040 1455666. Tässä kaikille Maija Vilkkumaa-faneille Satumaa Tango.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Lohjalle tielle 25 välillä Karjaa-Lohja. Tarkempi paikka välillä Virkkalan liittymä, Tynninharjun liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 25 Lohja, ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja tarkempi paikka siis välillä Virkkalan liittymä, Tynninharjun liittymä. Toinen liikennetiedote Paraisille. Saverkeitin lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Eli tie 12005, eli Saverkeitin tie Parainen. Saverkeitin lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Jänniä sanoja Suomessa. Saverkeitin lautta. Pitää. Saverkeitin tie. Joo, jotenkin tämmöiselle statilaiselle helppo tommonen sana kuin Saverkeit. Mutta joo, siellä on huoltotyöt käynnissä ja meillä pohdinnassa fanitusaiheet. Yksi kuuntelija laittoi viesti, että hän fanittaa vaimoaan, joka on kaunis, älykäs ja ihana ja tuo valon aina tullessaan. Ihana viesti, kiitos Ismo, mutta voitais ehkä rajata fanittamisen sääntöjä hieman. Tällain äkkiseltään tuntuu siltä, että fanittamiseen vaaditaan pientä etäisyyttä. Semmoista, että ei nyt ihan lähipiiri semmoinen, joka on saavutettavissa. Fanittamiseen kuuluu pieni etäisyys, pieni saavuttamattomuus. Sitä katsotaan ehkä aavistuksen alaviistosta sitä fanittamisen kohdetta etäämmältä ihaillen. Joten niin ihana, kaunis, älykäs vaimo kun onkin, niin ehkä en hyväksy sitä nyt fanituksen kohteeksi. Perniosta tulee kuulemma hyviä tomaatteja, joku meidän kuuntelija fanitti niitä. Sitten on yhden K-Marketin somevastaava tekee kuulemma aivan loistavaa sisältöä arkisista tarjouksista. Mä pikkasen otan näistä sanoja pois. Mä vitin ihan suoraan näitä sanoja, että jos on jotakin tämmöisiä tuotemerkkejä, mä en halua mainostaa siis suoraan, mutta tietyn marketin sometyyppi tekee helmisisältöä. Ja siellä on muutenkin kuulemma loistavaa palvelua mökkimatkan varrella. Nuorta asiantuntevaa ja palvelualtista henkilökuntaa. Sitten fanitetaan Suomenlinnan lautan kapteeni Jannea, ajanut kuulemma jo yli 30 vuotta edelleen niin herkällä kädellä, että ettei aina huomaa tulleensa perille. Siinä on muuten taito, mitä voi testata vaikka itse autossa, niin jarruttamisen taito. Joissakin autoissa pystyy laittamaan kännykän ilman telinettä siihen niin kuin radion yläpuolelle johonkin kouruun, niin sen kyllä huomaa, että jos ajaa kurvissa liian jyrkkää kurvia, liian kovaa, tai jos kiihdyttelee tai jarruttelee, niin kännykkä kun lentää, niin se on aina vähän merkki siitä, että nyt ei mennyt ehkä ihan maaliin. Ja varsinkin, jos on tuommoinen ison lautan kuski, joka pystyy ajamaan niin herkästi, ettei huomaa rantautuvansa, niin siinä on syytäkin fanittaa. Sitten setämies kanava YouTubessa saa ihailua, on kuulemma hauskaa seurattavaa. Siellä syödään tulisia juttuja, käydään kalastamassa huonolla menestyksellä, harrastetaan omituisia urheilujuttuja kolmen äijän kerran. Siellä on fanituskohteena. Sitten luolasukeltaja Mikko Paasia, häntä fanitetaan. Ja on muuten aikamoinen sankari, ollut siis pelastamassa 12 jalkapallopoikaa vedentäyttämästä luolasta Taimaasta vuonna 18 ja Laosissa sitten toukokuussa tänä vuonna. Huikea kaveri. Jarkko Ylisikkilän musiikki on kuulemma todella upea ja hyvä tanssi ja loistava laulu, niin siinä on fanituksen kohde. Kamala luontosarjakuvaa fanittaa joku. Kuulija samaistuu heidän filosofisiin pohdintoihinsa ja saa hyvälle tuulle. Ja erityinen oma eläin on Majava, joka on tyytyvästi erakoituva tyyppi. Tämä on mielestäni hauska fanituksen kohde, koska en ole ihan varma, tietääkö kaikki, mutta nyt mä oon 90% varma, en 100% varma, mutta mun muistin mukaan Kamala luonto on suomalainen sarjakuva. Suomalaiset tekijät. Ja tämä on sinänsä vähän noloa, koska on ihan täysin mahdollista, että mä oon joskus haastatellut heitä, näitä tekijöitä. Kyllä ne on joskus mulla, kyllä mä uskallan sanoa. Siis kyllä ne oli ne Kamalan luonnon tekijät, oli joskus studiovierana mies- ja naishenkilö. En muista nimeä. Tästä on monta vuotta aikaa, mutta se on kiva, kun aika iso osa sanomalehtien sarjakuvista on käännöksiä, niin tuo Kamalan luonto kotimasta juttua. Sitten Jussi Hanhivaaraa fanitetaan jumalaisen äänen vuoksi. Snookeria. Perinteet löytyy. 20 vuotta seurattu O'Sullivan, Murphy, Shelby suosikkipelaajina. Sitten on yhden firman mustikkakukot ovat kuulemma maailman parhaita leivonnaisia. Sitten Paunolan kananmunat on saanut pisteitä täältä. Sitten täällä fanitetaan useampaakin Radio Suomen toimittaja. Mahtava, mä kerron terkkoja eteenpäin. Ylen merisäätä. Nähän loistavaa. Norjan Lyngenin vuonoa. Lumihuippunen vuono merenäällä. Se on jonkun henkilön fanituksen kohde. Tämä on hauskaa oikeastaan, että mitä pienempi, niin sitä jotenkin jännempi. Kupsin palloilijoita, yksi savolainen kuuntelija fanittaa. No niitä on helppo fanittaa, nehän, onko se kädessä. Tänään tiistaina taitaa olla sitten tiukka matsi. Mä katoin, mikä oli ihan käsittämätöntä, katoin sen ensimmäisen ottelun Kupsin pelistä. Ja ne jollakin ihan ihmeen ilvellä pääsi vaan 1-0 tappiolla pois sieltä maasta. Oliko se nyt Bakussa, Azerbaidžanissa vai missä se peli oli? Koska se olisi voinut olla 6-0. Niitä tilanteita oli sillä vastustajalla aivan käsittämätön määrä. Täytyy toivoa, että tänään kotimatsissa menee paremmin. Ilta-artisti saa pisteitä täältä. Suomen ajokoiria fanitetaan. Elvis Presleytä, Beatlesia. Noin klassikkoja molemmat. Kunnan pojat Rovaniemellä fanituksen kohteena. Mitäs täällä vielä? Kyheröisen isot munat. Hevosvalmentaja Antti Ojanperällä on fani ja samoin Jutta Ihalaisella on huippuparikulma valmennushommissa Pihtiputaalla. Hei, nämä on loistavia. Pannaan väliin musiikkia.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.

0: Marjastusaika on parhaimmillaan, ja ihmisten illassa kootaan yhteen vinkit ja fiilikset metsän antimista. Lähetyksessä kuullaan hanuristi Killasta ja Antti Paalasen mietteitä marjanpoiminnasta sekä luontoalan asiantuntija Mari Kajasvirran vinkit sienimetsään. Poikkeamaan polulta sinut johdattaa Ruut Parikka sekä Jenny Lehtinen. Tule kuulolle tiistaina kello 18 ja osallistu lähetykseen, olit sitten parhaillaan perkuuhommissa tai mustikkametsällä.
1: Tuossa äsken kuultiin Portion Boys ja Komioiden yhteisvetona Koko Suomi tanssii. Tässä puolestaan Lionel Richie All Night Long. Jatketaan puolen uutisten jälkeen fanihommien kanssa.

Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Sini Ojanperä. Hyvää iltapäivää. Osuuskauppa Hämeenmaan tulos kasvoi tammi-kesäkuussa viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Alkuvuoden tulos oli noin 16,5 miljoonaa euroa, eli pari miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Myynti kasvoi vuoden takaisesta 43 miljoonaa euroa 794 miljoonaan euroon. Hämeenmaa investoi tänä vuonna arviolta 70 miljoonaa euroa. Osuuskaupan merkittävin Hämeessä käynnissä oleva hanke on Heinolan Prisma, joka avataan ensi keväänä. Pahentuneet ongelmat postin kulussa ovat aiheuttaneet huomattavia hankaluuksia Asikkalan Väksyssä toimivalle yksityiselle lääkäriasemalle. Pikakirjeinä helsinkiläiseen laboratorioon lähetettyjen näytteiden toimitukset ovat venyneet niin paljon, että näytteet ovat menneet pilalle. Ongelmat ovat aiheuttaneet useiden tuhansien eurojen lisäkustannukset Väksyn lääkärikeskukselle. Postin mukaan ainakin osassa tapauksista syynä on ollut inhimillinen virhe. Väksyn lääkärikeskus on tehnyt sopimuksen näytteiden kuljetuksista yksityisen lahtelaisen kuljetusliikkeen kanssa. Orimattila valitsee uuden kaupunginjohtajan määräajaksi. Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajahaun käynnistämisestä eilen. Hakuun julistetaan määräaikainen virka 5 vuodeksi. Alun perin virkaa esitettiin vakituiseksi, mutta kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsenensä tekemän vastaesityksen määräaikaisuudesta. Kaupunginjohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Edellinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson irtisanoutui sote-keskuskiinteistön kaupasta kehkeytyneen Jupakan seurauksena.

Uutisten perään kello on 16.32. Tänään alkuilla aiheena on fanittaminen. Leaving the Leavingsiäkin moni fanittaa. Tämä on Teuvo Maanteiden kuningas.

Levi and the Leavings, Teuvo, maanteiden kuningas. Tänne on tullut ihan lukematon määrä erilaisia fanituksen kohteita. Näin millään mahu kaikki, koska tää on siis uskomaton määrä esimerkiksi artisteja ja toimittajia ja muita, mitä te fanitatte. Mutta poimitaan nyt muutama vielä täältä, mitkä nousee niin kuin vähän erilaisempina fanituksen kohteena esiin. Yksi fanittaa edesmennyttä mummoa, ja tämän mä hyväksyn, koska sitä pitää tehdä etäältä. Ja tässä perustelu on aika mielenkiintoinen. Mummo oli sodan elänyt pulaajan pihi-ihminen aikaansa edellä kierrätyksessä. Mitään ei heittänyt pois tai ostanut mitään turhaa. Tekaisi kulma jopa pizzan karjalanpaistin jämistä. Sitten mä pohdin niitä kamalan luonnon tekijöitä, niin Jarkko Vehniänen ja Maria Lappalainen on ne tekijät. Olisi pitänyt muistaa. Suomen pystykorvafani löytyy Sekasin-sarjan ja loistavien lyhytelokuvien ohjaaja Teemu Nikki. Lyhytelokuvien lisäksi hän on tehnyt viime aikoina loistavia pitkiä elokuvia. Muuten oma ehdoton suosikkini Nikin leffoista on Armomurhaaja, joka on tosi vähän saanut katsoja, mutta siinä on mielettömän hyvä pääroolin esittäjä Matti Onnismaa. Suosittelen, jos jossain näet Armomurhaajan tai jostain palvelusta, niin kato ihmeessä. Yksi kuuntelija fanittaa italialaisia TV-sarjoja. Niissä on kuulemma hyvät maisemat, kauniita naisia ja sopivan rauhallinen rytmi, että pysyy mukana. Toinen, Japania, sen työkulttuuria ja kaikkea muutakin toimintaa, kuten sitä, että kaikki mikä sovitaan, niin toimii, eikä tarvitse arvailla, miten hommat menee. Sitten fanitetaan ihmisiä, jotka uskaltavat heittäytyä virran vietäväksi. Oli sitten kysymys ihmissuhteesta, matkoilla, uudesta asiasta tai tapahtumaan osallistumisesta. Hauskaako tämä viestin lähettäjä kuitenkin pistää tämän tämmöisen pienen tämmöisen niin kuin loppukaneet, että toki järki päässä. Joo, hän ei heittäytynyt tähän viestiinkään ihan satasella, ihan varovaisesti. Eri Euroopan maiden nykyiset kuninkaalliset, niillä on faneja. Muutama esimerkki täältä nousee. Hollannin Willem Alexander, kuningatar Maxima tyttärineen. Sitten Britannian kuninkaallista prinssi William, prinsessa Catherine. Sitten täällä fanitaan muodostelmaluistelujoukkueita, kuten esimerkiksi Marigold Ice Unitya ja Team Uniquea. Skotlannin kieltä fanitetaan. Kuulostaa kuulemma hauskalta, miten lausuvat englannin kielen sanoja. Yksi kuuntelija fanittaa koko sydämestään Jodaa Tähtien sodasta. Jodan kulma timanttia ja rautaa on salipaidassa Jodan kuva sekä puhelimessa, ainakin yksi hahmo figurina puhuu ainutlaatuisesti ja on ehdottomasti maailman kiltein. Ja sitten yksi kuuntelija fanittaa radiomastoja. Ne on mielenkiintoisia. Kohta meille tulee studion vieraksi henkilö, joka on kääriäfani. Hän on kiertänyt koko kesän Kääriän keikolla. Puhutaan vähän Kääriästä ja fanittamista hänen kanssaan.

0: Niilo-kappale, tunnettui tuntemattomia. Tänne studiovieraksi on saapunut Kristiina Lehto, Krissu, joka on koko kesän kiertänyt Kääriän keikoilla, ja olen ruvennut seuraamaan Krissun Facebook-päivityksiä. 12 keikkaa takana, tavoitteena 15, ja nyt pyysin häntä tänne studioon vieraaksi sen takia, että saan tarinat myös teille jaettua. Mä sanoin äsken no sen takia, että jostain syystä en nyt saa Krissulle vielä mikkiä päälle. Tässä on joku hassu asia tapahtunut mun kesäloman aikana, että nyt kun mä täältä, sanoppa joku sana, niin katsotaan kuuluuko tänne.
1: No terve.
0: Hei, nyt se onnistui. Joo, ainakin mun korviin kuuluu ihan hyvin, toivottavasti teille kuulijoille myös. Tervetuloa Radio Suomen vieraaksi, Krissu, ja sulla mukana ihan mahtava kaulakoru. Kerro heti tosta jotain.
1: Minä tein tällaisen jättirannekorun, jossa on kirjaimia, jossa lukee kääriä ja siinä on mustaa ja vihreitä kääriän tapaan ja pallot ovat pallomeripalloja. Ja joo, sitten noin 3D-tulostettuja noin kirjaimet.
0: Tuo on tuommoinen hulahulavanteen kokoinen melkein. Rannekorun sijaan tuo taitaa mennä niin kuin semmoinen...
1: Se on olkanauha vähän.
0: Niin olkanauhana mennä. Mikä, jos lähdetään tästä fanituksen ihan ytimestä liikkeelle, niin jokainen meistä jossain vaiheessa, tai nyt jokainen, mutta aika moni fanittaa jotain, eikä se ole välttämättä hirveän tietoista, että mistä se lähti liikkeelle. Tiedätkö sä, tai muistatko sä, miksi kääriä on saanut sut matkaamaan pitkin poikien Suomeen näinkin paljon?
1: No mä olen Yle Uutisten kuvaaja ja sitten kerran tuli vaan uutiskeikka, että nyt pitää tehdä juttua tästä Euroviisu-artistista. Niin kuvasin, kun hän harjoitteli Ylen studiotalossa Euroviisuja varten ja sitten samalla kun häntä meikattiin 6:30 ohjelmaa varten, niin sitten haastattelimme häntä ja en tuntenut tyyppiä, en tiennyt musiikkia, en tiennyt hänestä mitään, se oli vaan normaali uutiskeikka ja siinä sitten leikkauskopissa leikkasin uutisvideota ja kuuntelin tätä Tsatsatsaa-biisiä ja olin, että onpas tämä hyvä biisi, että tosi hyvä biisi. Ja sitten aloin Spotifysta kuuntelemaan muitakin Kääriän biisejä. Ja sitten kaikki ne musiikit vaan resonoi. Ne vaan niin kuin resonoi mun kehossa, niin mä halusin vaan laulaa ja tanssia. Ja tämä musiikki teki jotenkin hirveä onnelliseksi.
0: Se on hauska sanottu, koska se on myös välittynyt niistä sun Facebook-päivityksistä. Kiitos, olen lukenut siis lukemattomia analyysejä ja tämmöisiä raportteja eri sun keikoilta. Jokunlainen käänne taisi olla yksi keikka Helsingin altaalla tässä sun keikkakiertueessa.
1: Joo, mulla tein siis keväällä tämän jättirannekorun ja se on ollut joka ikisellä keikalla mukana. Ja se altaan keikka oli kesän 8. keikka, jossa kääriä esiintyi pelkästään, se ei ollut niinku festarikeikka. Ja olin siellä kakkosrivissä ja olen jokaisen keikan alussa näyttänyt aina tätä jättirannekorun korua niinku Käärijälle, että hän on sen nähnyt. Niin nyt sitten altaalla hän halusi ottaa sen niin kuin lavalle sen korun. Hän otti sen korun ja sitten sen jälkeen hän halusi mun myös kukkapäähineen. Sitten hän kysyi, että onko mun rahaa, olenko perinnönottaja tai perinnönsaaja tavallaan. Että, ja tälleen näin, että kaiken hän olisi halunnut minulta.
0: Tästä seurasi kuitenkin vissiin sitä, että muut Kääriä-fanit rupesivat tunnistamaan sua.
1: Heti sen keikan jälkeen ihmiset niinku ryntäs mun luokse, että näkivät, halusivat ottaa valokuvia tästä olkanauhasta ja halusivat pitää itse olkanauhaa päällään. Ja sitten minä otin kuvia heistä, kun heillä oli olkanauha päällään. Ja sen jälkeen joka ikisellä keikalla ihmiset on, että hei, sinä olet se. Että kaikki tunnistaa mun olkanauha. Mun olkanauha on niinku paljon kuuluisampi kuin minä itse, mutta ne tunnistaa se olkanauha ja on silleen, että hei, sinä olet se.
0: Oletko huomannut, tai siis varmaan, onko muita joita tunnistat keikalta toiseen? Oletko tunnistanut muita, että kävis näin ahkerasti Kääriän keikoilla?
1: Kyllä tunnen. Kyllä siellä on hirveästi tuttuja faneja keikoilla, että siellä on ymmärtääkseni yksi Marika, joka on aina eturivissä ja hän on käynyt joka ikisellä Kääriän keikalla, että hän oli 110 kertaa käynyt silloin altaalla taisi olla 110. kertaa, että hän on niin kuin tosi kova fani. Että hän
0: 110. Käärien keikka?
1: Niin.
0: Onko sulla mitään hajua, montako keikkaa Kääriä on tehnyt? Siis toihan kuulostaa siitä, että se olisi nähnyt niistä enemmistön siis.
1: En tiedä, paljonko on tehnyt keikkoja.
0: Sanoit, että tämä henkilö oli eturivissä ja aikaisemmin mainitsit, että sä olit jossain konsertissa kakkosrivissä, niin kuinka paljon siinä pitää olla niin kuin kärppänet pääsee lähelle? Oletko sä tyytyväinen kakkosrivissä vai jos saisit valita, niin olisitko säkin aina eturivissä?
1: No tietenkin tykkäisin olla eturivissä, mutta kyllä se kakkosrivikin on ihan hyvä, että altaallakin Kääriä huomioi minut, kun oli kakkosrivissä, mutta kyllä mitä edemmäs pääsee, niin sitä lähempänä on Kääriä ja sitä paremmin kuulee sen musiikin jytkeen ja pääsee niin kuin siinä pailaamaan.
0: Se on totta. Mä suosittelen kanssa, että jos menette live-musiikkia katsomaan, niin kannattaa hakeutua lavan eteen. Siellä se tempaa mukaansa paljon paremmin kuin takarivissä on ne rockipoliisit kädet niin kuin puuskassa vähän niin kuin arvioimassa ja vähän niin kuin höpöttämässä keskenään, niin se taika ei mene sinne takariviin asti ainakaan ihan yhtä hyvin kuin eturiviin. Lämmin suositus eturiviin. Mutta näistä muista faneista, mitä olet tavannut, niin voitko tehdä jotain yhteenvetoa, että minkälainen on tyypillinen Kääriä-fani?
1: Hän on varmaan tällainen mun kaltainen keski-ikäinen tai vähän vanhempi nainen, joka on todennäköisesti ottanut jonkinlaisen tatuoinnin Kääriästä. Tai tuntuu, että kaikilla on Kääriä-tatuointeja. Itse en ole lähtenyt siihen vielä, mutta suomalainen nainen, vähän vanhempi nainen.
0: Ja onko se just se energia, mikä siinä vetää puoleensa? Siis se niinku ihan ydin.
1: Se on just se ydin musiikkienergia, se jyskyt, joku semmoinen biitti jyske, jotenkin saa tanssimaan ja laulamaan ja jotenkin vaan elämänvoimat kasvaa, kun se musiikin kuulee silleen.
0: Ihan mahtavaa, mutta se ei ole ihan pelkkää ruusulla tanssimista toikaan toi fanitushomma. Sulla on mitattu pikkasen niin kuin suomalaisen sään ja festariyleisön kestämistä. Mitkä on ollut semmosia vähän niin kuin jälkikäteen ajateltuna niin kuin vaikeita paikkoja ollut katsoa Kääriää livenä tai missä olosuhteet ovat olleet vähän armottomampia?
1: No kyllä, mä oon kaatosateessa olen tanssinut ja katsonut Kääriää, mutta ei se nyt kauhean pahalta ole siinä vaiheessa tuntunut, että vaikka on vähän jää kylmä ja sataa kaatamalla, niin kyllä se musiikki lämmittää siinä vaiheessa että, ja tanssii siinä ja bilettää kaikkien muutkin fanit ympärillä, niin ei koskaan ikävältä tuntunut Kääriän keikalla.
0: Sä oot, Krissu, käynyt tosiaan 12 keikalla, tavoitteena 15. Vielä on muutama keikka. Mitä sä oot tähän mennessä saanut täältä sun kesäkiertueelta?
1: No mä oon matkustanut ihan hulluna ympäri Suomea ja nähnyt niinku uusia festareita, missä en mä niinku elämässäni aikaisemmin kuunnellut musiikkia enkä käynyt festareilla. Että mä oon elänyt sellaista, jotkut eli festarikesät niin kuin teini-iässä, niin mä elän nyt nelikymppisenä, olen oppinut käymään festareilla ja festarikesissä käymään ja nähnyt monia erilaisia festareita laidasta laitaan.
0: Mitkä on jäänyt parhaimpina mieleen? Mitkä festarit?
1: No provinssi teki kyllä, se niin kuin yllätti, että se oli semmoinen kaunis metsäpuistoalue, jossa oli semmoinen kaunis joki, meni siitä läpi. Paljon hienoja koristeita ja se oli jotenkin tosi kaunis ja semmoinen leppeä kesämeininki siellä ja silleen se provinssi jäi kyllä mieleen.
0: Onko mikään paikka semmoinen, että jälkikäteen niin olisi voinut rahat säästää ja jättää menemättä?
1: No kyllä sellainenkin festari oli, että olin iskelmäfestivaalilla, niin siellä miehet haukkui ja heitti minua roskilla ja oli
0: siis niinku, fanit?
1: Ei fanit, vaan ne festarikävijät. Kyllä. Ei ne välttämättä ollut Kääriä-faneja, mutta ihan yleiset festarikävijät siellä. Niin kun menin mun festarivaatteissa, niin mun Kääriä-vaatteissa siis sinne, niin siellä ihmiset vähän niin kuin, kaikki oli tietenkin tosi kännissä, niin olivat hyvin negatiivisia ja no. Vähän niin kuin kiusasivat siellä, että siitä iskelmäfestivaalista ei jäänyt niin hyvä mieli.
0: Onpas toi kurja kuulla. Vielä nämä loppukesän tulevat keikat, onko mitään täyttymättömiä unelmia tai toiveita tai mitä odotat erityisesti vielä 3. viikolta keikalta?
1: No mä haaveilen tietenkin, että pääsisin lavalle tanssimaan Kääriän kanssa, erityisesti Huha heijaa -biisin kanssa, kun siinä on niitä heviosuuksia, niin mulla on metrin pitkät hiukset, niin musta on ihanaa niin kuin mossata ne heviosuudet ja muutenkin railakas biisi, niin siinä on kiva, tanssijat, jos vielä pääsisin itsekin lavalle tämän Olkanaavan sijasta.
0: Ihan mahtavaa. Ihan viimeinen kysymys vielä. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää itse Käärijälle?
1: Jatka vaan hyvän musiikin tekemistä. Mä odotan jokaista ikistä biisiä niin kuin kielipitkällä, että saa lisää uutta hyvää Käärijän musiikkia maailmaan.
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.

tässä kääriäfani Kristina Lehdon toiveena kuultu kääriältä. Hoha, hei. Kello on kohta 17. Happoradio luvassa Ihan hyvät ihmiset on tämän kappaleen nimi.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat halpenivat vuoden takaisesta lähes 4%. Hintojen laskun lisäksi myös kauppamäärät putosivat. Asuntomarkkinoilla on edelleen liian paljon myytävää, arvioi taloustoimittajamme Antti Parviala.
1: Tässä on taustalla se, että 2020-luvun alussa alettiin rakentaa todella paljon, kun silloin vielä korot oli alhaalla ja myös kaavoitusta tehtiin ihan tietoisesti niin, että asuntorakentamiseen saataisiin vauhtia. Ja nyt sitten sitä myytävää on vähän liiankin paljon ja ainakin siihen verrattuna niin näitä ostajia on sitten vähemmän. Ja kymmenisen vuotta sitten niin kuin kalliit asunnot ja kalliit asumiskulut olivat suuri poliittinenkin huolenaihe, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muuallakin, ja sen takia tätä rakentamista haluttiin vauhdittaa. Ja nyt sitten kun korot on taas noussut ja sen lisäksi monella kuluttajalla on huolta omasta taloudesta ja työllisyydestä esimerkiksi, niin se sitten pitää ostajat varovaisina ja samalla sitten myyjät eivät halua kuitenkaan tinkiä näistä hinnoista ainakaan tarpeeksi. Ja lopputulos on sitten se, että kauppa ei vaan lähde liikkeelle.
0: Japanin eteläosaa on ravistellut voimakas maanjäristys. Kyushun saarella tapahtunut järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Maanjäristyksessä on romahtanut rakennuksia ja syttynyt tulipaloja. Japanilaismedian mukaan useita ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahduksessa Kumamotossa. Kymmeniä ihmisiä on kateissa. Viranomaiset varoittavat, että jälkijäristykset ovat mahdollisia.
2: Japanin
0: hallituksen tiedottaja Minoru

0: Trump tapaa näillä hetkillä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Zelenski saapui Valkoiseen taloon hetki sitten. Lisäksi Trumpin vieraaksi on tulossa myös Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Ranskassa ja Espanjassa kovien helteiden paluu uhkaa vaikeuttaa metsä- ja maastopalojen sammutusta. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vieläkään hallinnassa. Evakuointeja on jouduttu laajentamaan. Espanjassa halutaan puolestaan Madridin alueen palot hallintaan iltaan mennessä ennen huomiseksi ennustettua helleaaltoa. Sammutustöihin osallistuva pelastaja Oscar Ruiz arvostelee jyrkin sanoin tilanteen hoitoa.
1: Imparable, imparable. No ha habido coordinación, no ha habido medios. Gente que no sabía dónde tenía que ir, dónde hacer frente a la llama. El incendio se puede haber parado en la sierra perfectamente.
0: Ruizin mukaan paloa on mahdotonta pysäyttää eikä koordinointia tai riittäviä resursseja ole ollut. Hänen mukaansa ihmiset ovat olleet epätietoisia, minne he voivat mennä turvaan paloilta. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Venäjä myönsi Turtiaiselle pakolaisstatuksen viime vuonna. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja. Säännösten mukaan aluksi etenkin Pohjois-Suomessa voi tulla voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen lounaasta alkaen. Huomenna lähinnä Pohjois-Lapissa sataa vielä vettä. Huomenna päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta, Pohjois-Lapissa hieman viileämpää. Ukkospuuskista ja rankkasateista varoitetaan Itä- ja Pohjois-Suomessa.
2: Sitten on Urheiluradion vuorostudiossa Petri Viljanen. Jyväskylän MM-ralli käynnistyy ylihuomenna eli torstaina. Viron MM-rallin reilu viikko sitten voittanut Toyotan Sami Pajari on yksi ykkössuosikeista. Hyundain Esa-Pekka Lappi oli Virossa kahdeksas. Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäelle nousee yksi kuljettaja, jota suomalaisfanien kannattaa seurata.
3: Kyllä mä sanon ensimmäisenä Sami Pajari, hänen suoritustasonsa edellisestä rallista, eli Viron MM-rallista uran ensimmäinen voitto on niin sanotusti kuumaa ja kovaa valuuttaa tällä hetkellä. Ja tietenkin suomalaiselle kuljettajalle nämä kotitiet sopii parhaiten ja hänkin Jyväskylän ajanut jo useita kertoja, niin tiestö profiililtaan ainakin on tuttua ja osa pätkistäkin varmasti ja hänellä on hyvä drive päällä, niin mikä tietenkään suomalaisittain parempaa on se, että Kalle Rovanperän viimevuotisen voiton jälkeen ja muutenkin kovan hypen jälkeen, niin meillä on uusi tosi kova kuljettaja kehissä ja hän on vielä nuori suomalainen ja nouseva tähti, niin tosi hieno lähtökohta ralliin, koska on ollut semmoisiakin ralleja, että ei siellä ihan terävimmän kerien suomalaista ole mukana, niin kyllä Sami Pajari on se ensimmäinen.
2: Toivotaan näin, että suomalaiset voittavat. Ylen Ralliradio seuraa Jyväskylän MM-rallin tapahtumia torstaista sunnuntaihin. Uutena palveluna Yle Areenassa on autojen GPS-seuranta, eli autojen liikkeet näkyvät reaaliaikaisina Yle Areenassa. Kuopion palloseura kohtaa tänään mestariliigan toisen kierroksen karsinnassa azerbaidžanilaisen Sabahin Kuopiossa. KuPS lähtee toisen osaotteluun 0-1 tappioasemasta. Ottelun voittaja varmistaa paikkansa vähintään konferenssiliigan lohkovaiheessa. Nyt urheilusta kuulemiin.
4: Toimittajana Urheiluradiossa Petri Viljanen.
5: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle, Radio Suomi.
4: Nyt on faniaihe taputeltu. Kiitos kaikille viestejä lähettäneille. Aivan mahtavia fanituksen kohteita löytyi. Tämä kello 17.18 tunti on teidän tietovisanne vuoro, eli tiistaiseen tyyliin meillä on kuulemma.

0: kuulijoiden tietovisa luvassa. Eli nytten käännä aivonystyräsi kohti sitä osaa aivoja, mistä löytyy mielenkiintoisia kysymyksiä. Eli tietokilpailukysymyksiä. Sinun pitää siis lähettää tänne kysymys, mihin tiedät vastauksen. Joillakin ihmisillä menee meidän keskiviikkoinen kysymys vai vastaus sekaisin tämän tiistaisen tietovisan kanssa. Keskiviikkoisin ei ole tietokilpailua, tiistaisin on tietokilpailu. Tänään on tietokilpailun vuoro. Eli lähetä tänne kysymys, minkä vastauksen tiedät. Hyvä kysymys on sellainen, mitä olet oikeasti niin kuin itse ehkä miettinyt, itse jopa keksinyt. Jos olet jostain kuullut jonkun huippukysymyksen, niin voi senkin tänne lähettää, mutta parasta olisi, jos keksisit kysymyksen itse ja tarkista se vastaus. Tarkista mieluummin vaikka kahteen kertaan. Älä tarkista sitä tekoälyllä, vaan tarkista se jostain muusta lähteestä. Tänne tulee nykyään aika paljon kysymyksiä, missä on väärä vastaus, kun ihmiset luottavat tekoälyyn liian sokeasti. Ei kannata. Kannattaa tarkistaa jostain muualta. Mutta se WhatsApp, mihin ne kysymykset voi lähettää, on 0401455666. Ja sitten kun meillä on sopiva määrä kysymyksiä, semmoinen noin 5 kappaletta, niin pidetään tämä itse tietokilpailu. Mutta se tästä tekee vähän erikoisemman noin palkintojen jaon näkökulmasta, niin me emme palkitse sitä henkilöä tai joukkuetta, joka tietää parhaiten vastaukset, vaan me palkitsemme parhaan kysymyksen lähettäjän. Mä tuun kertomaan jossain vaiheessa tuon numeron vielä uudestaan, että jos se ei ole tallessa, niin tulee uusintanakin. Heikki Hela seuraavaksi, tää on uneton yön, mutta nyt niitä kysymyksiä voi jo lähetellä tänne. Ja te, ketkä lähetitte jo edellisen tunnin aikana, niin pistäkää uudestaan, niin ne hukku noihin fanitushommien sekaan.
1: Kun

0: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
0: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
2: Saitko kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
3: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Four Non Blondes -kappale on What's Up.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5:n visa.
0: Kello 5:n visa. En nyt toistanut tuota numeroa uudestaan teille kysymysten lähettäjille, koska kysymyksiä tuli niin paljon, että täältä löytyy jo 5 erinomaista kysymystä, mutta kerron sen nyt teille, jotka haluatte ottaa osaa tähän kilpailuun. Tähän voi ottaa osaa yksin tai joukkueella. Ei niin väliä. Tämä on leikkimielistä. Tai tähän toki voi ottaa sillä lailla totisestikin osa, että yksi hauskimpia osuuksia joskus on se, kun ihmiset protestoivat. Minulla ei ole ollut mahdollisuuksia nyt fakta tarkastaa näitä kaikkia kysymyksiä, eli aina pieni mahdollisuus, että jossakin kysymyksessä tai vastauksessa on virhe. Niin joskus varttia vaille päästä sitten mussuttelemaan niistä, jos aihetta on. Mutta se numero, mihin osallistutte yksin tai joukkueella, on 0401455666. Semmoinen sääntö, että vastatkaa yhdellä viestillä yhdestä 5 kysymykseen. Älkää vastatko eri viesteillä eri kysymyksiin. Tämä menee sekaisin tämä systeemi täällä päässä, enkä pysty niitä teiltä tarkistamaan. Eli vasta 5. kysymyksen jälkeen lähettäkää se oma vastauksenne, missä sitten on ehkä jopa 5 vastausta. Mutta jos ei kaikkeen 5 tiedä, niin ei haittaa. Ja taas, jos mä nyt lähden veikkailemaan, niin jos joku saa 3 oikein, niin mä veikkaan, että voi olla aika lähellä voittoa. Ja ihan semmoinen nätti pyyntö, älkää hyvät ihmiset googlaako niitä vastauksia. Vastatkaa rehellisesti etsimättä tietoa. Vastatkaa parhaan kykynne mukaan, arvailkaa, mutta älkää googlaa, koska te huijatte vaan itseänne. Te ette voi voittaa palkintoja googlailemalla vastauksia. Se ei ole tietokilpailu idis. Älkää huijatko, älkää luntatko. Aina välillä tulee semmoinen, että joo, no, näyttää, että joku ties kaikki. No, sit kun kysyy, niin joo. Googlasin. No helppohan se on tietokilpailu osallistua sanakirjan tai tietokirjan kanssa. Puhumattakaan netistä. Mutta nytten 5 kysymystä. Tänään meillä on aiheena muun muassa julkikset, sodat, eläimet ja maantiede. Aloitetaan yhdellä eläinkysymyksellä. Minkä värinen on jääkarhun nahka? Kysymys numero 1 on siis, minkä värinen on jääkarhun nahka? Eikö se ole helppo? Niin joo, tosiaan mä sanoin, että joku tietää 3 ehkä maksimissa. Nämä on tarkoituksella, mä yritän aina valita vaikeita kysymyksiä tähän kisaan. Kakkoskysymys, ootteko te miettinyt ja vastannut ja kirjoittanut? Minkä värinen on jääkarhun nahka? Kakkoskysymys. Tämä on 2-osainen, mikä tarkoittaa sitä, että tästä kilpailusta voi saada 7 pistettä yhteensä. Tämä on toinenkin 2-osainen kysymys. Kuka suomalainen julkisuuden henkilö toi Tupperware-tuotteet Suomeen ja minä vuonna? Eli kuka suomalainen julkisuuden henkilö toi aikanaan Tupperware-tuotteet, vai onko se Tupperware? Tupperware-tuotteet Suomeen. Ja mikä oli vuosi? Piste molemmista. Nimestä 1 piste, vuodesta 2. Tässä kohtaa tarjolla. Kuka suomalainen julkisuuden henkilö toi Tupperware-tuotteet Suomeen? Tämä on siis kysymys. Ja mikä oli vuosi? 3. kysymys. Nimeä nisäkäs, joka munii. Nimeä nisäkäs, joka munii. Tämä oli 2. eläinkysymys. Sitten vähän tämmöinen maantietotyyppinen kysymys. Tämä on vähän outo. Älkää ihmetelkö. Tämä on vähän outo tämä kysymys. Mutta tämä on mun mielestä hyvä. Paljonko on Porin ympärillä? Siis noin suunnilleen. Eli kysymys kuului, paljonko on Porin ympärillä? Siis noin suunnilleen. Eikö se ollutkin vähän outo? Mä toistan sen kohta uudestaan, koska joidenkin aivot ei aivoa tämmöisten kysymyksen kohdalla. Mä veikkaan, että mä olisin just semmoinen, että jos mä kuulisin tämän kysymyksen, niin mä olisin, että häh? Kysymys siis numero 4. Paljonko on Porin ympärillä? Siis noin suunnilleen. Ja 5. joka on myös kaksiosainen. Mikä oli ensimmäinen sota, johon CGE Mannerheim osallistui? Tässä saa sodasta pisteen ja sitten jos tietää vielä vuoden tai vuodet, niin sitten saa toisen pisteen. Eli mikä oli ensimmäinen sota, johon Mannerheim osallistui? Nimeä sota ja sodan vuosi tai vuodet. Mä toistan kysymykset sen jälkeen, mä toistan numeron. Nyt saa lähettää vastauksia. Eli jos puuttu WhatsApp-numero tai joku kysymys meni ohi, niin nyt ne tulee kertauksena. Kysymys 1. Minkä värinen on jääkarhun nahka? Kysymys 2. Kuka suomalainen julkisuuden henkilö toi Tupperware-tuotteet Suomeen ja minä vuonna? 3. Nimeä nisäkäs, joka munii. 4. Paljonko on Porin ympärillä, siis noin suunnilleen? Ja 5. Mikä oli ensimmäinen sota, johon Mannerheim osallistui ja mikä oli vuosi tai vuodet?

0: lauantaina klassikkokäräjillä.
1: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
2: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereit vielä.
3: Musikaalinen heavy on mun niinku hikigenreeni. Niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
2: ei ole vielä
3: se siellä. Ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
0: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Yle, Radio Suomi.

0: let her go.
1: Let her go. Passenger. 20 sekuntia aikaa lähettää vastaus. Jos on näppäileminen kesken, niin lopeta se ja lähetä se tänne, koska aika loppuu 15 sekunnin kuluttua. Sen jälkeen vastauksia ei enää oteta vastaan. Olen käynyt jo ison osan vastauksista läpi. Käyn vielä Dingon levottoman tuhkimon ajan. Loputkin yritän ehtiä käymään. Aika loppu nyt. Nyt ei enää lähetellä vastauksia. Tähän mennessä tulleet hyväksytään mukaan. Tämä oli tosiaan Dingo ja levoton tuhkimo. Sen jälkeen käydään oikeita vastauksia läpi.

0: Dingo, levoton tuhki, mutta tänne tuli muutamia täysin oikeita rivejä ainakin nopealla tarkastuksella. Ja kuten sanottua, säännöt eivät kiellä joukkueena kilpailun osallistumista, niinpä nappasin nyt puhelimen päähän Perhe Isomäeltä, taisi luurin tarttua Saimi, terve.
1: Morjes.
0: Minkälainen posse teitä on, minkälaisella ikähaitarella Isomäkkiä oli mukana vastailemassa?
1: Reilusta parikymppisestä reiluun kuusikymppiseen.
0: No siinä on. Oliko helppo vai vaikea visa teidän mielestänne?
1: Ei ollut hirveän helppo, mutta ei ollut mikään vaikeinkaan.
0: No niin, lähdetään katsomaan, monta teidän rivistä löytyy oikein. Täällä ensimmäinen kysymys kuuluu, että minkä värinen on jääkarhun nahka. Ennen kuin vastaat, niin tänne tuli vastauksia muun muassa ruskeita, pinkkiä, punaista. Valkoista arvattiin yllättävän vähän. Ja sitten yksi mun mielestä aika hauska vastaus oli, että nahan värinen. Mikä oli teidän vastaus?
1: Se on mustan värinen, jotta se saa kerättyä itseensä mahdollisimman paljon auringon lämpöä siellä kylmissä olosuhteissa.
0: Hieno vastaus, se hyväksytään. Ainakin kysymyksen lähettäjä laittoi itse, että vastaus on musta. Toinen kysymys, kuka suomalainen julkisuuden henkilö toi Tupperware-tuotteet Suomeen ja minä vuonna? Ja tänne tuli vastauksena Kirsti Paakkasta 69, Anne Pohtamo 70, Minna Parikka 78, Armi Kuusila 67, Timotea Mikkosta veikattiin 68, Katri Helenaa 82, Kyllikki Virolaista ilman vuosiluku, Jutte Tsiliakus 56, Toivo Sukari 85 ja Ester Toivonen 58, mutta mitäs te vastasitte?
1: Elisabeth Rehn ja 65.
0: Miten te voitte ton vuodenkin muistaa?
1: Just selvitettiin tää siskon kanssa.
0: Miten just?
1: En muista, mistä se lähti, mutta joku oli, että kuka tämänkin on tänne tuonut. Ja sitten ruvettiin googlaamaan aikoinaan, että kuka on tuonut tämän, niin selvisi sitten, että Elisabeth Rehn on tuonut silloin 65.
0: No kylläpä sattui sopivasti muistiin. Kysymys teille. Sattui hyvin, kun olette just asiaa selvittänyt. Kyllä. Tämä seuraava kysymys oli, että nimeä nisäkäs, joka munii. Täällä on ehdotettu muun muassa lepakkoa, pingviiniä ja krokotiilia, mutta näistä kolmesta emme hyväksy mitään. Meillä oli kaksi vaihtoehtoa, mitkä hyväksytään ainakin. Mitä te vastasitte?
1: Vesinokkaeläin.
0: Hyvä. Sen lisäksi mä ehkä hyväksyn nokkasiilin, koska vaikka kysyjä ei nokkasiilia nimennyt, niin käsittääkseni se kuuluu kanssa
1: tähän. Joo, se on mun mielestä toinen niistä myös.
0: No hyvä, jos vahvistat, niin hyväksytään nokkasiilit kanssa. Sitten vielä kaksi. Tämä seuraava kysymys siis kuului, paljonko on Porin ympärillä, siis noin suunnilleen. Ja täällä on vastauksia tullut vaikka minkälaisia. Siis yleisin vastaus oli hä tai mitä. Sitten täällä on 10, täällä on ai kuippal. Paljonko on noin suunnilleen? Mitä? 100? Täällä on siis yllättävän monta niin kuin vastannut jostain syystä 100, mutta sitä me emme hyväksy, vaan mitä me hyväksymme?
1: Satakunta.
0: Mitäs mieltä olitte tästä kysymyksestä? Oliko vähän outo?
1: No tämä on itse asiassa aika helppoa. Tän on kuullut tosi monta kertaa ja asun lähellä Satakuntaa, niin
0: se on teille
1: helppo.
0: Katsotaanko siellä päin asuville, voi olla, katsotaan mulle ihan uusi kysymys, mutta ehkä siellä päin asuville Kyllä. Se on tuttu läppä. Minun mielestäni oikein hauska tuommoinen pohdittava. Ja tämä viimeinen, mikä oli ensimmäinen sota, johon Mannerheim osallistui, niin täällä veikkailtiin Krimin sotaa, ensimmäistä maailmansotaa, Oolannin sotaa, Nuijasotaa, Preussin sotaa ja Lapin sotaa, mutta noista emme hyväksy mitään. Mitä löytyi teidän Perhe Isomäen vastauslomakkeelta?
1: Venäjän Japanin sota, ja se oli muistaakseni 1904-1905.
0: Oliko tämä, Saimi, just sun muistista kaivettu nämä vuodet?
1: Tämä ei ollut mun muistista.
0: Vastauksenne oli oikein, ja mikäli laskin oikein, niin teillä pistemäärä, oliko Elisabeth Rehn, oliko teillä 65? Teillä oli kuule 7/7, aikaa moista touhua. Palkinnoksi saatte valita, mikä oli paras kysymys. Ja mikä oli paras kysymys teidän joukkojen mielestä?
1: Mikäs mä sanoisin? Varmaan ehkä toi jääkarhu.
0: Minkä värinen on jääkarhun nahka? Se on musta. Palkitaan tuo kysyjä, kysymyksen lähettänyt. Kiitos teille hyvästä osallistumista ja hienosta 7/7 rivistä.
1: Kiitos.
0: Moi moi.
1: Moi.
0: Kiitos kaikille muillekin sekä vastaajille että kysymyksiä lähettäneille.

Nyt saa protestoida. Jos joku on sitä mieltä, että joku kysymys tai vastaus oli jotenkin protestoimisen arvoinen, niin nyt voi yrittää saada säälipisteitä. 7-7, loistava tulos. Ihan mä, joo, en ois saanut varmaan itse. Mä olisin sanonut ehkä, että sä en ois saanut varmaan yhtä. Jos mä nyt ihan rehellinen on. Ehkä vesinokkaeläimen olisi, ehkä yhden olisi saanut. Laid backia sitten seuraavana. Tää on Sunshine Reggae. Aini ja Seko lähetti sen jääkarhun nahkakysymyksen. Niin lähetä WhatsAppilla osoite, niin panna sulle kassi tulee.

Laid Back Sunshine Reggaen aikana tuli yksi protesti siitä, että nämä 7/7 saaneet möläyttivät googlettaneensa sen Tupperwaren vastauksen. Jos kuuntelit tarkkaan, niin kuulit ehkä, että he olivat googlanneet sen joskus aiemmin. Ja menin ja tarkistin vielä äsken Saimilta WhatsAppissa, että koska se googlaus tapahtui, niin muutama viikko sitten. Tässä ei ole kielletty, että on joskus lukenut kirjoja tai nettiartikkeleita tai googlailut asioita, kunhan sitä ei tee tässä kisan aikana. Eli protesti ei tällä kertaa mennyt läpi. Zorge, mutta hyvä yritys. Joo, tämä tuli samasta asiasta nyt toinen protesti, että pitäisi olla johdonmukaisuutta valitussa linjassa, että Google-vastauksia ei kelpuuteta. Niin, no, kyllä ne kelpuuttaa, jos ne on googlattu ennen, kun tietokilpailu on alkanut. Joskus pari viikkoa on esimerkiksi ihan hyvä rako asiaa. Ei tullut muita protesteja vissiin. Ainakaan en löytänyt. Mutta paljon vastauksia, hauskaakin vastauksia. Esimerkiksi strutsia ehdotettu eläimeksi, joka nisäkkäksi, joka muni. Nämä on hyviä. Oikeasti hyviä. Ja mun on ihan turha täällä hymyillä, kun en oikeasti ole sitten varmaan yhtään. Ehkä se vesinnokkaeläimi, just. Mä odotan, ei tänne kilpikonnaa ehdotellaan kyytä. Mutta ei tänne tippukaan lisää viestejä, lisää vastauksia, mutta ei tänne niinku Turkin sotaa ehdotettiin jossain. Mutta ei tullut protesteja. Mutta hei, lyödäks napautetaanko puhemiehen nuija pöytään? Kisa on päättynyt. Joku laittoi, että se Tupperware tuli pari viikkoa sitten myös lehdessä.

Jenni Vartiainen, joku, johon nojata kello kulkaas laukkaa sitä mallia eteenpäin, että kohta jo 18 uutiset pukkaa päälle. Ja sitten meillä on luvassa ihmisten ilta ja metsän antimet. Mä tiedän faktana, että täällä puhutaan muun muassa eri asioista, mitkä tuoksuu. Mua on nimittäin nuhkuteltu tänään ennen lähetystä toi Jennyn toimesta. En paljasta, mikä se haisuli juttu oli, mikä mulla oli äsken kädessä. Lana Del Reyn Summertime Sadness kuullaan ennen uutisia, samoin Neon kakkoselta Kemiaa. Paavo Häkiö kiittää seurasta, oikein mukavaa ihmisten iltaa uutisten jälkeen.

0: mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
1: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökille, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
2: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Norjassa on tapahtunut tankkerialuksen onnettomuus, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Onnettomuus tapahtui Hvalerissa, joka sijaitsee Oslon vuonon edustalla. Poliisin mukaan aluksella tapahtui jonkinlainen räjähdys ja syttyi tulipalo. Miehistön jäsenet eivät ole loukkaantuneet, aluksen omistaa norjalaisvarustamo. Täällä kotimaassa kunnat ja kaupungit järjestävät tänä kesänä myös rantauimakouluja, jotta maahanmuuttajien uimataito paranisi. Useassa viime kesän onnettomuudessa oli mukana maahanmuuttajataustaisia lapsia. Intiasta Suomeen muuttanut perhe oli uimakoulussa Imatralla, vaikka sää oli viileä.
1: I have gained that confidence that I can swim without any equipments in my swimming pool. So yes, I will definitely continue and I would like to explore all the lakes in Finland in future.
0: Anjali Devi Mini Gopakumar kertoo, että hän on tullut paremmaksi uimariksi ja haluaa myös jatkaa uintiharrastusta. Imatran kaupungin liikunnanohjaaja Sanna Lairola kehuu perheen asennetta.
2: Vaikka 11 astetta on ollut lämmintä, niin onneksi vesi on kuitenkin ollut 19-18, niin siellä ollaan 45 minuuttia oltu kyllä putkeen uimassa ja harjoiteltu tosi aktiivisesti ja huikeeta hommaa tehnyt, että moni kantasuomalainen ei olisi kyllä oikeasti tullut tänne edes rannalle välttämättä, mutta motivaatio kun on kova, niin sillä tykkää tehdä, on sää mikä sää.
0: Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään Suomessa. Opetushallitus kertoo, että elokuussa koulun aloittaa noin 50 000 ekaluokkalaista. Määrä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten.
3: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 6:00 ja on aika siirtyä ihmisten illan pariin.

0: Studiossa tänään Ruth Parikka, Jenny Lehtinen ja meillä on täällä myöskin vieraana luontoalan yrittäjä Mari Kajasvirta.
1: Korit kainaloa ja kumpparit jalkaa ja metsään menoksi. Tästä alkaa ihmisten ilta, jonka teemana on metsän antimet. Monella kesään kuuluu marjoja ja sienten keräily. Sormissa polttelee, mikäli metsään ei pääse. Metsästä on mahdollista poimia myös muita kasveja ja yrttejä, joita voi hyödyntää, säilöä ja käyttää esimerkiksi värjäämistä.

0: saa siis kysyä asioita. Ja lisäksi kuullaan Hanuristi Hillasta ja Antti Paalasen mietteitä marjan poiminnasta, erityisesti hillan poiminnasta. Poikkeamaan polulta sinut johdattaa Ruut Parikka ja Jenny Lehtinen.
1: Mun mielestä Hanuristi Hillasta ja on niinku semmoinen titteli, että jos sellainen CV:ssä tulisi vastaan, niin kyllä nostaisin hattua ja sanoisin, että sinut on palkattu, jos siis hän töitä minulta hakisi. Mutta hei Mari, ihan mahtavaa, että olet täällä meidän kanssa paikan päällä.
2: Joo, kiitos kutsusta.
1: Niin, tuossa nopeasti tuli äsken vielä puheeksi, että sä olet myöskin hortaohjaaja. Mitä tämmöinen hortaohjaaja tekee?
2: Villiyrttiohjaaja, hortaohjaaja, eli voi perehdyttää yleisimpien luonnon, syötävien luonnon kasvien maailmaan.
1: Meinaan tätä, kun rupesin tässä tutkailemaan, niin olen joskus siis törmännyt termiin hortoilu. Ja mulle se oli todella pitkään, tarkoitti ainoastaan sitä, millaisena terminä ala-asteen opettajani oli tämän meille tarjolla. Nyt loppuu se hortoilu, menkääs paikoillenne siellä. Ja mä luulin, että hortoilu on vaan siis tämmöistä niin kuin päämäärätöntä sekoilua ympäriinsä vähän niin kuin väärässä paikassa. Että aika väärin on tätä termiä käytetty.
2: Joo, se voi olla ihan kuitenkin päämäärällistäkin.
0: Kerro, jos päämäärällisestä puheen ollen, niin kerro milloin sä oot viimeksi käynyt keruureissulla ja mitä keräsit?
2: Eilen. Eilen kävin keräämässä vähän eri haperoita, haperolajeja ja sitten löytyi muutamia kultarouskuja. Ja sitten ei ruokasieniä, otin paljon kuvia ja keräsin näytteeksi sitten erilaisia lajeja tunnistettavaksi.
0: Eli sä keräät lajeja tunnistettavaksi, mutta ei, et aina niin kuin ruokasieniksi tai silleen omaan
2: niin
0: varastokäyttöön.
2: En aina syötäväksi, että kyllä käytän ja osaan arvostaa ruokasieniä kovasti, mutta sitten se harrastus on laajentunut siinä pikkuhiljaa ja lähtenyt ihan täysin käsistä, mikä on ihanaa. Eli tuo lajituntemuksen kehittäminen on mulle oikein lähellä sydäntä, niin keräilen kovasti, kuvaan tarkkaan jo siellä luonnossa paikan päällä ja sitten kerään mukaan näytteitä, kuivaan ne ja sitten koitan joskus mikroskoopin avulla vähän tarkemmin tutkia, että mikähän tämä olisi kyseessä.
0: Kiinnostavaa. Mennään tähän aivan kohta. Haluan vielä korostaa, että jos parhaillaan olet putsaamassa siellä, hyvä kuulija, vasta kerättyä sienisatoa tai marjoja, niin nyt on mahdollisuus laittaa WhatsApp-viestiä numeroon 0401455666 ja kerro siitä, että mikä vie sinne metsään vuodesta toiseen.
1: Niin, tai jos olet mennyt ensimmäistä kertaa, niin mikä sai sinne menemään ensimmäistä kertaa? Hei, meillä on täällä, minäkin olen tänään käynyt metsässä.
0: Ihan totta.
1: Olen siellä nauttinut metsän antimista ja tuonut yhden mukananikin tänne paikan päälle. Ja ajattelin, että jospa me nyt tutkitaan tämä mun tuominen tässä kohtaa, että me saadaan se pois täältä studiosta, koska muuten me ollaan kohta kaikki vähän pökerryksissä täällä. Sä heti, Mari, tunnistit tämän, minkä olin tuonut. Kerroksä, mitä mä toin metsästä?
2: Tämä ihanainen tässä tämmöinen vaalean violetin eri sävyjä ja alapuoli on sitten jo aika tumman sininen, eikö ole? Mm. Tämä on nimeltään tuoksuorakas. Ja tässä on tosiaan tämmöinen hyvin voimakas, miten tätä kuvaisi, lähes semmoinen imelän parfyyminen tuoksu.
0: Kyllä.
2: Joo.
0: Joo, me ollaan tuoksuteltu sitä tuossa, ennen kuin me tultiin studioon tämän sienen kanssa, että se oli tuossa meillä semmoisen sohva-aulassa. Ja se oikein niin kuin pelmahti se tuoksu, vaikka joo, se on kyllä, ollut niin kuin varsin pienellä alueella, että se on alle ehkä semmoisen niin kuin, no nyrkin kokonen ehkä suurin piirtein, vähän pieni.
1: Kämmenen.
0: Kämmenen, joo. Ja nyt se, Mari, katkaiset sen.
2: Mä yritän saada tätä halkaisupintaa pikkasen tästä esille. No kyllähän tosta vähän näkyy, saatte omat puoliskot tästä.
0: Tosiaan meillä on nyt tässä, tää on ehkä tämmönen pieni harmaa, taittuu ehkä violetti. Tämä sieni. Tämä näyttää ehkä pikkasen joltain käävältä, että tässä on tämmöiset, mitkäs nämä on nämä partakarvat tai nämä pienet?
1: Orakkaan, niin on piikit.
2: Se on orakas, eli niin on orat, eli piikit. Mm.
0: Eli nämä oraat on varsin pienet. Tämä näyttää ehkä joltain, tämä ehkä näyttää semmoiset pieneltä vuoristolta näin väärin.
2: Joo, aika kääpämäinen olemus on kyllä tuolla.
0: Kyllä.
1: Ja tämä oli siis se kyseinen sieni, on ehkä kertonut täällä joku, ehkä saattanut kuullakin, minkä siis tuoksun perusteella löysin. Että tämä oli mulle tuoksuteltu aikaisemmin, mä yritin etsiä, en löytänyt, masennuin ja sitten olin kävelemässä eräänä päivänä autoa kohti, tuli pieni tuulenvire ja tunsin nenässä tämän tuoksun. Olin sit, nyt niitä sieniä on lähellä, lähdin tuoksun perään ja sitten mä löysin semmoisen paikan, mistä mä tänäänkin kävin sitten hakemassa. Ja tämä tuoksuorakashan ei ole siis todellakaan ruokasieni, vaan tämä on tämmöinen värjäyssieni ja myöskin tämmöinen, mitä voi käyttää kuivattuna

0: esimerkiksi vaatekaapeissa ja tällä lailla niin kuin tuomassa tuoksua, raikkautta, ajamassa pois erilaisia turkiskuoriaisia ja koiperhosia ja muita, niin näin olen ymmärtänyt. Jos olet joskus arvon kuulija käyttänyt tuoksuorakasta johonkin, niin siitäkin voit laittaa viestiä tänne 0401455666.
1: Otetaanko tähän kohtaan vähän hiukan tuota ajatuksia tuolta Paalasen Antilta?
0: No niin, odottapaakas.
1: Eli muusikko, voin sen, saatteeksi tässä kertoa, eli mä olin tuolla Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla ja tämä Hanuristi Hillasta ja Antti Paalanen oli siellä. Ja mä oon saanut hänen sosiaalisen median perusteella käsityksen, että hänelle niin kuin keikkojen lomassa on tosi tärkeää päästä luontoon. Hän on kotoisin Kokkolasta ja siellä hän sitten käy koiran kanssa usein lenkillä ja upealla metsäalueella ja sitten keräsin rohkeuteni ja tiedustelin Antilta, että puhutaanko hiukan metsän antimista ja marjastuksesta ja paljastukien, että Antti on himohillastaja.
0: No niin.
1: Ootko ehtinyt nyt näin heinäkuussa vielä käymään metsässä?
2: En ole niin kuin muuta kuin meidän koiran kanssa siinä meidän lähimettässä, mutta että en ole marjastamaan vielä ehtinyt, mutta että on jo valokuvia tullut. Niin kuin meilläkin perhe seuraa, että mitenkä hillat esimerkiksi pohjoisessa kypsyy ja nyt on alkanut tulla valokuvia, että sieltä on jo ämpäreitä poimittu soilta, niin nyt alkaa jo polttelemaan, että nyt pitäisi sitten päästä pohjoiseen. Että meillä on mökki tuolla meidän perheellä tuolla isosyötteellä Pudasjärvellä ja siinä on sitten todella upeat suomaastot siinä joka puolella ja luonnonpuistot ja muut, että se on sitten aina tämä loppukesän paikka sitten se, että pääsee sinne marjastamaan.
0: Näin puhui siis Antti Paalanen, jonka kimpussa meidän Ruut Parikka oli tuolla ja Hilla hulluudesta puhui, että siitä tullaan tänään puhumaan aika paljon tämänkin ohjelman tiimoilta.
1: No millainen aika vuodesta tämä heinä-elokuun taite on mennä metsään, Mari Kaisvirta?
3: Aivan erinomaisen hyvä aika. Siis ainahan on hyvä aika mennä metsään, mutta nyt jos haluaa lähteä keräämään, niin nythän toi mustikkakausi on ihan kuumimmillaan. Eli sieltä löytyy saalista ihanasti ja sitten metsävadelmat on nyt kypsyneet ainakin täällä etelässä päin. Ja esimerkiksi juolukan marjat, lillukan marjat ja muutkin, joita ehkä ihan niin paljon kerätä sitten ihan niin yleisesti. Ja sienimaailmasta sitten tosiaan haperot on noussut ja eri tattilajeja ja herkkutattilöytöjähän oli meillä sitten poikkeuksellisen aikaisin tänä vuonna jo ennen juhannusta ensimmäisiä, että kovasti ollut aikaisessa.
0: Mietin, että onko puolukka aikaisessa, koska tänään kun olin metsässä, niin ihan kyllä semmoisia tummanpunaisia puolukoita oli sielläkin. Joissain paikassa oli ihan raakileita, mutta joissain kohdissa, mihin hyvin aurinko paistoi, niin ihan punaisena.
3: Kyllä se saattaa olla aikaisessa, niin kuin muutkin lajit on olleet nyt sitten tänä vuonna. Joo, ettei ole kypsää toki vielä, mutta se on marjastajien kannalta hyvä, että ehtii vähän aikaa keskittyä vielä niihin muihin ennen kuin puolukokausi alkaa.
1: On myös uutisoitu, että ahomansikka eli metsämansikka on tällä hetkellä niin kuin aivan purskahtanut, että niitä on hyvin paljon.
3: Joo,
1: ja sekä paljon. Myös villivadelmaa. Ja nyt saatiin just kuva siitä, että Keski-Pohjanmaalta on juuri tänään poimittu sit villivadelmaa aivan hirveästi. Eikö siinä ole joku tämmöinen, että vadelma tulee jotenkin joka toinen vuosi? Tai onko mä ihan hukassa?
3: Et ole hukassa ollenkaan, ei. Eli se vadelman siinä se maan päällinen osa, niin ensimmäisenä vuonna ei tee marjaa, vaan kasvattaa sitä ilmavartta siihen, että seuraavana kesänä vasta kukkia tekee marjan.
1: Nyt kysyn todella hupsun kysymyksen, mutta vaan. Voinko mä aiheuttaa sillä, että mä meen keräämään vaikka marjoja, niin jonkinlaista eroosiota, eli sitä maan kulumista, kun mä meen sinne ja teen tätä keruuhommaa.
3: Kun sä meet nätistä ja kuljet siellä aika sivistyneesti, etkä tee ikään kuin vahinkoa sille metsän pohjalle eikä luonnolle, niin et kyllä saa aikaan. Ei huolta.
1: Eli onko ihan hyväkin asia, että jos mä näen kanttareille, niin mä käyn ne sitten poimimassa?
3: Joo, anna mennä vaan.
0: Tästä muuten on kanssa paljon keskustelua. Tähän voitte kuulijatkin ottaa kantaa, että minkä kokoisena kanttarellin saa poimia. Kun aika paljon tuolla sieniryhmissä itsekin pyörin ja siellä sitten käydään jatkuvasti sitä kissan hännän vetoa siitä, että saako semmoisia niin kuin sormenpään kokoisia, oikein kiinteitä pikkunappeja poimia vai pitääkö niiden antaa sitten kasvaa semmoisiksi oikein kunnon sieniksi?
3: Niin, miksi niitä ei saisi kerätä pienenä?
0: No, jos sä tykkäät hyötysuhde on. Niin, ei kun just näin, mä oon samaa mieltä tästä, mutta kyllä tästäkin saadaan riitaa aikaiseksi niin kuin kun ihminen on siinä taitava.
3: Aika monesta saa keskustelua aikaan tietysti, mutta kyllä mä sanoisin, että jos menet keräämään niitä kanttareleja tai jotain muuta, niin kerää nyt hyvänen aika semmosina, mitkä on sulle kaikista mieluisimpia. Toiset tykkää niistä tosi pikkusista ja toiset mielellään odottelee vähän, että kasvavat isommiksi. Siinä on sitten semmoinen puoli, että kun meet seuraavan kerran katsomaan, niin joku muu ehkä on ne kerännyt jo sieltä. Sitten saatettiin toisen paikan.
0: Kyllä. No tämähän on tämä tämmöinen marjojen ja sienten kerääminen, niin niissähän on lähes kaikilla, jotka sitä enemmän tekee, niin tulee nämä tämmöiset omat paikat. On se sienipaikka tai on se marjapaikka. Ja sitten just tämä näin, että kuka siellä saa sitten poimia, jos se on minun paikkani. Niin kuinka esimerkiksi mustasukkainen olet itse, Mari, omista sieni- tai marjapaikoistasi? Oletko valmis jakamaan niitä kenellekään?
3: No mulla on tosi paljon semmoisia vakiopaikkoja, missä käyn. Tekin ton niin kun sieniharrastuksen kannalta niin monenlaista maastoa, missä käyn. Niin kyllä niistä suuri osa on sellaisia, että voisin ottaa kaverin mukaan. Se on ihan ok. Sanotaan nyt pari kolme on sellaista, mitkä olen halunnut pitää itselläni, kun siellä on ihan tiettyjä lajeja sitten, mitä tykkään kerätä.
1: Mikä sun peruste on tälle?
3: Sille, että mä pidän ne itselläni. Mikä se sana oli? Marjakateus. Ei kai se sitä ole.
0: En usko.
3: Siis mä tykkään jostain tietyistä lajeista, vaikkapa nyt sitä kultarouskusta niin paljon, että sen yhden pienempien alueen, mistä mä joskus löydän jonain vuonna muutaman sienen ja jonain vuonna vähän enemmän, niin jotenkin on halunnut sen ajatella silleen, että jos mä sillä varmistaisin, että itselleni löydän. Aina en löydä, koska se voi olla jonkun toisenkin vakiopaikka. Todennäköisesti onkin.
1: Mä näkisin, että tämä on yksi semmoinen niin kuin asia tähän, mitä tulee tämmöiseen metsänantimien keruuseen, niin tämä on tämmöinen niin kuin peritty asia. Joo. Ehkä joku opittu asia, ihan kun kokeen, että puutarhanhoito saattaa olla ehkä tämmöinen kanssa opittu asia, että kädestä pidetään, näytetään, että näin tämä tehdään. Niin kysyin Antti Paalaselta, että kuka on hänet opettanut marjastamaan. Ja hän avaa sitä seuraavassa klipissä.
0: Joo. Tuette jutella sen aikaa, kun mä etin sen täältä näin.
1: Etippä.
0: Kuka on opettanut? Sä oot tehnyt näitä niin, nyt löytyy. Sä oot tehnyt näitä niin paljon, että runsauden pula minua runtelee täällä. Mutta nyt Paalanen ääneen.
1: Millainen on tää sun marjastustausta? Et kuka on sut opettanut marjastaa?
2: No pienenä kävin isän ja äitin kanssa mustikkamehtällä ja tietysti on sitten mansikoita haettu sitten aina mansikkotarhoilta, käyty itse poimimassa. Ja sitten isä on tietysti, meillä on siellä syötteellä ollut se mökki jo 90-luvun alkuvuosilta, ja isä ja äiti on siellä kanssa paljon marjastanut ja hilloja poiminut, niin sitten isä on sieltä spotannut semmoiset tietyt hyvät hillapaikat. Ja sitten meidän perhe on innostunut myös, että meillä on vaimo Eini-Maria ja sitten poika Olavi. Me on nyt sitten siellä syötteellä oltu sitten meidän appivanhempien, eli Heidin vanhempien kanssa sitten useampana kesänä, että Olavikin on ihan pienestä asti siellä sitten ollut hillastaa, ja sitten on löydetty sieltä sitten niin kuin hyviä hillapaikkoja, ja sitten Kokkolassa on sitten appivanhempien opastuksella löytänyt sitten sieltä niitä hyviä hillapaikkoja. Mä en ole itse semmoinen, joka välttämättä aina löytää niin kuin, tai osaa niin kuin päätellä, että missä ne olisi, että vaan sitten on ollut hyviä opettajia tässä, että on sitten löytynyt hyvät paikat.
0: Miten Mari, sinä, ootko sinä omat paikkasi ettinyt itse vai onko perimätiedon mukana tulleita marja- tai sienipaikkoja?
3: Kyllä ne melkein on, missä nykyään käyn, niin kyllä melkein on semmoisia, että on itse sitten ne löytänyt tai osunut paikalle. Joo. Meillä oli tai on vieläkin mökki Hangossa ja lapsuuden mökki kesät oli sitten semmoisia, että käytiin paljon siellä keräämässä lähinnä mustikkaa ja sitten sen verran, mitä löytyy ehkä hillaa tuolta suolta, niin sieltä on paljon muistoja. Ne maisemat ei ole ihan samat enää. Enkä mä varmaan ihan samoihin paikkoihin enää löytäisikään, että lähinnä niin kuin.
1: Muistatko sä siitä lapsuuden marjareissuista, että millaisia fiiliksiä niistä jäi vai että?
3: Joo, mun täytyy myöntää, että mulla on vähän semmoisia fiiliksiä sitten, että kun täällä on kuuma ja täällä on paarmoja ja kärpäsiä, ärsyttää ja mulla on pissähätä ja mennään jo. Vähän tämmöisiä jäänyt mieleen, mutta onhan se ollut ihanaa sitten, kun on tehty se mustikkapiirakka mökillä. niistä just kerätyistä. Ja
0: mulla on vieläkin kyllä vähän toi kieltämättä, kun mä menen sinne metsään. Mä lähden innolla ämpäreiden kanssa ja sit mä saan sen yhden poimurillisen. Mä sanoin, että pissaita parmat hyttyset, miksi teet on näin vähän hommia?
3: Mutta sitten sä menet kotiin ja teet sen mustikkapirkaa ja sit on taas hyvä mieli.
0: Niin on, ja seuraavana päivänä mä haluan mennä taas uudestaan. Ja sit mä taas, kun mä oon perillä, niin mä taas muistan, että ai niin, tähän kuului kaikki tämä. Mutta siis joku sinne vetää kuitenkin.
3: Se kuuluu siihen, joo, mutta siitä kumminkin on lähtenyt se oma luontosuhde, jos mä silleen ajattelen, että sit se on ollut ihan justiinsa siinä jo saman tien, kun mökin ovesta lähtee, niin luonto läsnä ja on kauheasti alkanut kiinnostaa kaikki ne kasvit ja on tutkinut sielläkin, kun toiset kerää mustikoita ja mä en ole viittinyt enkä malttanut, niin sitten tutkinut siellä niitä kasvia, sammalia ja jäkäliä, niin sieltä se on lähtenyt.
0: Tänään me ihmisten illassa puhutaan siis metsän antimista. Nyt on se yksi vuoden parhaista hetkistä mennä metsään, löytää sieltä kaikkea ihanaa mukaan. Puhumme siis hetken kuluttua lisää luontoalayrittäjä Mari Kajasvirran kanssa, mutta nyt päästetään hetkeksi Jesse Kaikuranta tuomaan esiin niitä tunnelmia, mitä erityisesti lapsille siellä metsässä usein tulee. Tämä on Vie mut kotiin.

0: Jesse Kaikuranta, vie mut kotiin. Tänään me kuitenkin pyydetään täällä ihmisten illassa enemmänkin, että vie minut metsään, koska metsän antimista täällä tänään puhutaan. Studiossa Ruut Parikka, Jenny Lehtinen ja sitten meidän vieraamme luontoalan yrittäjä Mari Kajas-Virta. Ja viestejä on tullut paljon ihmisiltä. Kaiken näköisiä WhatsAppilla. Kiitoksia niistä. 0401455666 on numero, johon voitte viestejä laittaa.
1: Te olette todella käynyt tosiaan sienimetsällä ja marjametsällä, että näitä antimia ja perkuuhommia on toden totta siellä parhaillaan käynnissä. Kiitos ihan hirveästi kaikista viesteistä. Ja täällä nyt on ihan katsonut, että ämpäreittäin sitä tosiaan piisaa.
0: Täällä on palattu Hyrynsalmelta mukana hillaa, vattuja ja mustikoita. Loman alkajaisiksi piti päästä nollaamaan päämettään ja Hyrynsalmelle asti perjantai-iltana ajoin. Kuinka hyvin tuommoinen pään nollaus sopii, Mari, sun luontosuhteeseen?
2: Erinomaisesti. Ja. Sinne vaan, ja vaikka olisi ollut miten hankala päivä ja paineita ja stressiä ja ajatukset risteilee minne sattuu, niin ei mun tarvitse mennä siihen omaan lähimettään, niin täti helpottaa.
0: Tästä me puhutaan tänään vielä paljon lisää myöhemminkin, että mitä kaikkea. Nyt me puhutaan näistä konkreettisista, että sieltä tulee sitä hillaa ja mustikkaa ja vadelmaa ja muuta, mutta sieltä tulee myös henkisesti paljon asioita mukana. Mutta täällä vielä on kerrottu sitten, että villivadelmat ja mustikat vie metsään. Vadelmia 9 kiloa hilloksi,
1: oho,
0: mehuksi ja sellaisenaan. Ja vielä todetaan, että en kuullut mitä pyysitte, mutta marjat maistuu. Sitä me juuri pyydettiin teiltä, että kertoisitte, mikä sinne metsään teidät on vienyt.
1: Marjastamiseenhan on myös tämmöinen pitkät perinteet, ihan vaan niin kuin pula-ajalta lähtöisin tämmöinen niin kuin talven varalla keräily. Ja sitten ehkä myös se tekeminen, ettei vaan niin kuin samoilla ja portoilla siellä metsästä, eli siinä on jonkinlainen järkisyy sinne metsään menemiseen. Niin missä kohtaa, mikä siinä on sitten ero, että on niin kuin pakonomaisesti pakko käydä keräämässä se ämpäri per päivä? Vai ja sitten se himo, että vaan tuntuu, että sormia vähän polttelee, että olisi kiva käydä
0: taas?
2: Oi, hyvä kysymys. Joillekin se saattaa olla melkein vähän semmoinen pakkomielu, että mun on nyt ihan pakko tänäkin kesänä saada näin ja ne paljon. Ja toi pakastin täyteen ja sitten sekään ihan vielä riitä. Joillekin se on semmoinen tavallaan niin kuin tavoite, mutta silti siis se on hyvää tekemistä, eikö vaan. Että siitä saattaa tulla vähän jopa paineita.
0: Tässä vähän voi olla siis, kun musta olisi ainakin ihanaa, että tämmöisessä metsässä kulkemisessa ja marjastamisessa ja sienestämisessäkin olisi semmoinen nimenomaan se, että se toisi sitä hyvää ihmiselle. Mutta sitten jos siinä on sama kuin tämmöinen niin kuin lauantain raivosiivousperinne, että kun olin lapsi. No sanotaanko, että sitä on yritetty ajaa
1: sisään.
0: Niin. Mutta on niinku asioita, jotka myös on tavallaan iskostettu selkärankaan ja ne tehdään kyseenalaistamatta, olipa ne kivoja tai ei. Ja joskushan myös tämmöinen marjastaminen ja metsässä oleminen voi olla sitä, että just niin kuin sanoit, että kun on opettu niin, että sitä mustikkaa haetaan tämä määrä ämpäreitä, tämä määrä puolukkaa ja näin, niin se tehdään vaikka se ei olisikaan kivaa.
1: Mutta sitten samaan aikaan mä otan tuohon niinku tavallaan sen miellyttävän ja mukavan jutun. Et mä olin tuossa muutama viikko sitten mökillä mun ystävän luona ja meillä oli sama ajatustaajuus siitä, että vitsi kun tekisi mieli saada niinku aamupalajukurttiin mustikoita. Me oltiin molemmat tismalleen mietitty sitä samaa ja sitten me lähdettiin aamulla vielä pieneen keruupuuhun sen jälkeen, kun me oltiin kahvit keitetty. Et se oli jotenkin ihanaa, koska eihän sitä voi selittää, jos toisella ei ole sitä tuntemusta siihen, että alkoi vähän poltella, että tekisi mieli saada ne lisämustikat sinne jogurttiin. Niin se, että joku muu ajatteli ihan samoin, niin sehän on vaan opittua. Vai on ei? Vai, en mä tiedä, mitä te ajattelette.
0: Me katsotaan sua ja mietitään, että onko nyt näin vai?
2: Niin, on? Siinä on paljon tunteita. Silloinhan se melkein, niin kuin jos ajatellaan, että teillä on molemmin tullut se sama fiilis, niin melkein se metsä sieltä kutsuu, tulkaa vielä vähän käymään. Tulkaa hakea vielä vähän maistiaisia. Ihan on hyvin tunnepitoista, eikö se ole?
1: Ihana toi kutsuminen. No mutta sitähän se teki.
2: Ja te kuulitte.
1: Kyllä, kyllä vaan.
0: Ehkä toi, mitä äsken lähdin hakemaan, on juuri se, mikä tuli tuossa vähän aikaisemminkin, että on ihana saada ne marjat, mutta se poimiminen ei aina ole sitä niin kuin kaikista mukavinta hommaa.
1: Mulle tuli taas mieleen se, että riippuu, mitä mä poimin. Kun poimin marjoja, niin yleensä mulla on mahdollisesti joko mä kuuntelen sitä luontoa tai sitten mä kuuntelen jotain äänikirjaa ja mä meen johonkin semmoiseen omaan flow-tilaan, kun mä keräilen. Mutta jos mä kerään sieniä, niin mulla on jotenkin tavallaan katse valpastuu, koska mun pitää olla erityisen keräily mielentilassa, joka ei voi olla samanlaista.
2: Ehkä. Pitää olla valppaana, se on aarteen etsintä ja löytämistä.
0: Se varmasti hivelee meissä jotain sellaista alkukantasta ja tuottaa sellaista alkukantaista mielihyvää, että kun me olemme aikanaan olleet metsästäjäkeräilijäkansa ja se on ollut meidän niin kuin elinehto, että me löydetään sitä ravintoa sieltä luonnosta, niin sitten se kun me niitä sieniä sieltä esimerkiksi löydetään, niin että miten tavallaan semmoinen alkukantainen mielihyvä siitä tulee. Ainakin koen tunnistavani tämmöistä itsekseni tai itsessäni tämän. No puhutaan vielä vähän näistä sienipaikoista, marjapaikoista. Ja tästä, että nythän on esimerkiksi tämä satopaikkakalenteri, vai mikä se oli niin kuin tämä, tai satopaikka.fi, vai mikä tämä oli.
1: Ihan
0: tämä,
1: totta.
0: Tämä tämmöinen, mikä kertoo ihmisille, sinne saa ilmoittaa omat sienipaikkansa tai marjahavaintonsa tai muut. Sitten ihmiset voi käydä katsomassa, että mistä sitä marjaa löytyy.
2: Joo, ja niitä oli pari muutakin sovellusta. Mä en muista ulkoa nyt niitä, mutta on tämmöisiä tullut kyllä käyttöön.
0: Ootko itse käyttänyt?
2: En ole käyttänyt, ei. Mä odotan, mitä se metsä antaa.
0: Ja et varmasti laita sinne niitä sun kulta, mikä se oli?
2: Kultarouskuja,
0: rouskupaikkoja. Mutta kuinka hyviä on ne ihmiset, jotka kertoo sinne ne marjapaikat, koska en minäkään parhaita niin sinne laittaisi.
1: No samat sanat.
2: Jos laittaa ne toiseksi parhaat.
0: Niin, mutta tämähän on usein, kun näkee keskusteluja aiheesta, että no miksi ette mene marjastamaan, niin sieltä tulee just tämä, että ei tiedä ollenkaan mihin pitäisi mennä. Jos tietää jotain hyviä paikkoja, ne tietää muutkin. Ja miten tämmöinen homma, jos ei ole koskaan käynyt metsässä, ei ole koskaan käynyt marjastamassa tai sienestämässä, niin miten se kannattaisi aloittaa?
2: Sitten voisi aloittaa varmaan ihan siitä omasta lähiulkoilualueesta tai lähimmästä. Joo, onhan siinä se pointti, että siellä sitten saattaa olla paljon muitakin, mutta silloin kun poikkeaa vähän pidemmälle siitä lähimmältä bussipysäkiltä ja vähän pidemmälle siitä sen ulkoilualueen parkkipaikalta ja ehkä leveimmältä polultakin pois, eli tavallaan niin kuin menee sinne, ei nyt tarvitse kauhean hankalakulkuseen mennä, mutta vähän pidemmälle, niin saattaisi alkaa jo löytyä.
0: Ja sitten yksi, mikä on ollut tänä kesänä, minkä vinkin olen huomannut, on se, että älä ota sitä isointa ämpäriä mukaan.
2: Niin, älä manaa.
0: Niin, ota ensimmäisenä vaikka semmoinen jogurttiämpäri ja kato, tuleeko se täyteen, vaikka siis jos mennään nyt marjoja poimimaan. Se on paljon tyydyttävämpää saada pikkuämpäri täyteen kuin ison ämpärin pohjalle 5 senttiä.
2: Joo, no hyvä pointti.
1: Tähän suhteeseen mä haluaisin kuulla ton Paalasen Antin ajatuksen siitä, että millainen varustus sillä on, kun se lähtee sinne hillametsään. Koska en ole itse käynyt koskaan hillassa, niin kiinnostaisi siitä kuulla seuraavaksi.
0: Niin, hillat, nuo ihmiskunnan keltaiset rakkauden hedelmät.
1: Tässä kävi siis sillä lailla, mä voin kertoa, kun Jenny tuossa etsii tuon tiedoston, että Jenny ei voi sietää hillan makua.
0: Ja ihana, kun kerroit sen Suomen kansalle, koska tämän jälkeen, siis Suomen kansahan vihaa mua tämän jälkeen. Siis suomalainen tämmöinen niin kuin, ihan tämmöinen perusasetus on se, että hillaa rakastetaan ja arvostetaan. Minussa on valuvika.
2: Tämän jälkeen sulle lähetellään sitten lakkahillopurkkeja ja muita lahjaksi.
0: Maista nyt tätä, et ole saanut vaan kunnon niin, hillaa
2: niin,
0: aikaisemmin.
2: Niin, et vaan
0: tiedä. Niin. Kuunnellaan sitä Paalasta nyt tähän väliin ja unohdetaan tämä minun syntini.
3: Millainen teidän retkikunta on ja miten se sitten, mitä pitää ottaa mukaan? Mikä teillä on? Mitkä toimintatavat teillä on, kun te lähdette?
4: No tuolla syötteellä meillä on se mökki, se on niin lähellä näitä soita, että siitä on tosi näppärä käydä silleen, että juomapullo, tuohon vyölaukkuun juomapullo ja sitten semmoinen sopivan kokoinen, ettei niinku liian iso ämpäriä, että hillahan on semmoinen marja, että se sitten painuu aika lailla sinne pohjaan, että semmoinen niinku pienempi ämpäri riittää ja sitten niinku siitä mökiltä semmoisia parin 3 tunnin pyrähdyksiä sitten, että siinä on ne suot niin lähellä, että sitten ja sitten tietysti autolla mennä sitten ja ajella ja tiettyihin paikkoihin sitten pääsee silleen, että niin kuin ajaa auton siihen tiesivuun ja siitä sitten niin kuin lähimmälle suolle.
3: Onko nämä sulle salaisuuksia, nämä paikat?
4: Kyllä ne siinä mielessä on, joo, että ne on, kun ne on niin arvokkaita, tämä hilla on varsinkin niin arvokas, että sitten ei niitä tohdi paljastaa. Ja Kokkolassa sitten samoin niin kuin ihan päiväseltään ja se niin kuin jos on hyvä vuosi mustikan kanssakin, niin semmoinen ämpäri on parissa tunnissa poimittu sitten, että ei tarvi koko päivä eväitä välttämättä. Että ottaa sitten vaikka vähän kahvia, tai mäkin juon teetä tervospulloa ja sitten, että voi siellä vaikka voileivän syödä johonain mättäällä. Että se on tietysti aina paras hetki siinä hillastamisessa ja marjastamisessa, se pieni tauko siellä mättäällä.
0: Se on kyllä mahtava hetki. Eli Antti Paalanen oli tuossa äänessä ja hillasta kertoi. Ja täytyy muuten sanoa, että nimimerkki Jatame on laittanut tänne viestiä, kun puhuttiin tästä, että onko se aina ihanaa vai onko siinä semmoista pientä pakkoa taustalla siinä marjastuksessa. Kyllä se oli ennen melkoista raatamista. Kerran nostin äitini puuhun, kun tuli mitta täyteen. Toisaalta kyllähän ne marjat oli talvella ihan maukkaita. Jotenkin mun olisi tehnyt kans mieli lapsen aika useinkin nostaa äitini puuhun monessakin tilanteessa, mutta myös sillä marja-mättähillä välillä, niin ymmärrän tämänkin puolen. Ja tavallaan se sallittakoon ihmisille samoin kuin minullekin on tullut, että ei tarvi hävetä, jos hilla ei maistu.
1: Mä muistan, että me äiti toi aina semmoisen valkoisen mankan, johon piti laittaa semmoiset ihan nyrkin kokoiset patterit. Ja sit se aina kuunteli siellä yleensä jotain saarnoja tai jotain tosi uskonnollista settiä, että sä olis kuulla aina iltahartauksia ja sit se metsä vaan niinku kaiku siitä sisällöstä. Ja
0: se oli jumalallinen kokemus teille kaikille.
1: Joo, mutta se oli sille niin tärkeä, että sitten siellä me poimittiin ja kuunneltiin sitä, että ei kevyttä musiikkia. Se on jotenkin jäänyt se valkoinen mankka jotenkin siinä kannon päällä.
2: Mutta hyvin voimakkaita muistoja jää just tällaisista lapsuuden retkistä. Mun oma äitinikin kuuntelee tätä juuri nyt. Terkkuja vaan, ei se nyt niin paha ollut.
0: Niin. Hei, metsässä kun käy, niin tärkeintähän olisi se, että siellä oltaisiin sillä tavalla, että välttämättä ei kauheasti niitä jälkiä jäisi. Kuunnellaan tässä välissä Keko Salatan musiikkia. Hän puolestaan kertoo, että minä olin täällä. Eli on oksat katkottu, varvut tallottu, sienet potkittu, ei sentään. Tämä on ihan muusta tämä kappale.

0: GK Salata jättää merkkejä siitä, että hän oli täällä. Se on ihan ok, jos hän puhuu omasta kaupunkiasunnostansa, mutta metsään jos menee, niin siellä on paree olla parjaamatta ja pauhaamatta ja rikkomatta sitä luonnon rauhaa.
1: Pääasiassa me ollaan puhuttu tosiaan marjastuksesta ja sienestyksestä ja kiinnostaisi kuulla, koska himo marjastajiakin on, että kuinka nopeasti se ämpärillinen täyttyy mustikoista?
0: No niin, nyt ei, alkaa kisa.
1: Nyt niin kuin niin.
0: Joo.
1: Kyllä mä nyt haluan kysellä ja tietoa, koska mä haluan löytää keskiarvon siihen, että kauan menee ämpäri saada täyteen. Laita viestiä numeroon 0401455666.
2: Kauanko sulla menee?
0: Ei se ole Mari saanut koskaan ämpärillistä täyteen. No oot saanut, kunhan vaan pilkkasin vähän.
1: Mä oon itse asiassa vähän vitkasteleva keräilijä, koska mä vaan kuuntelen jotain, just sitä äänikirjaa. Mulla ei ole sitä valkoista mankkaa, mutta mä kuuntelen jotain äänikirjaa ja mä vaan fiilistelen. Ja mä oon esimerkiksi kuunnellut jotain Paitin Statovskinin ihania teoksia samalla kun mä marjastan. Ja sit mä oon ollut jotenkin niin tiloissa jossain Kosovon alueella siinä, että mä en muista, tuliko se ämpäri koskaan täyteen. Et mulle se on jotenkin tämmönen kokonaisvaltainen luontokokemus.
0: Mutta minä voin sanoa, mä oon ollut tämmöinen himomarjastaja tuossa jokunen vuosi sitten, niin mä sanoisin, että 2 tuntia. Mutta mä oon myös semmoinen, että mä rupean kesken kaiken siellä mettässä myös putsaamaan. Siis siinä on mitään järkeä, vaan mä väliputsailen niitä marjoja. Mua ärsyttää silmittömästi, jos siellä on jotain keppiä tai jos siellä on semmoisia isompia varvunpalasia, niin mä aina niitä sitten nypin pois sieltä. Ja siis semmoista ihan turhaa, että kannattaisi vaan poimia ja sitten putsata erikseen, mutta sen takia mulla menee sen verran aikaa. Mites Mari sinä?
2: Mä oon semmoinen fiilistelijä, keräilijä oikeastaan, jos marjoista puhutaan, että mä melkein, se on mun puoliso, joka niitä kerää enemmän niin, että saadaan talteenkin ja minä sitten maistelen tuoreena ja kuvailen ja häröilen siellä.
1: Eli tää ei ole yhtään niinku poikkea tää mun tää äänikirja mielenmatkailu
2: yhtään
1: tästä. Niin,
2: mä saan siitä eniten irti juuri tuolla tavalla.
0: Joo. Mä hyväksyn kaikki tavat tähän hommaan, paitsi ihan vähän äänikirjaa en hyväksy tai tuollaista podcastin kuuntelua luonnossa.
2: No, mutta kuunnellaan, jos se on tapa nollata pää, niin sitten okay. Se on ihan, juu.
0: Eli mä täällä tuomitsen ja sitten munkin mieli käännytetään ja kaikki tavat ovat yhtä hyviä. Tänne on muuten tullut Ruth sinullekin viesti, että onhan se Radio Mättälä voinut toimittaa siellä myös karhun karkoittajan virkaa.
1: No se taisi olla se yksi syy tai ainakin peruste sillä. Kyllä ihan totta, että kyllä siellä se klassinen musiikki kaikui ja karhut eivät ottaneet Utrasniemellä sitten meitä. Metsän Antti, miksei.
0: Mietin, kun olisi ollut kanssa vähän keräilemässä siellä ja katsotaan, että tästä yksi Ruut ja tosta yksi Ruutin äiti ja sitten viety pesään ja noniin, pistetty niin poskeen. No ei ne karhut semmoista tee, ne on ihan kivoja. Nekin oli marjoja syö siellä vaan innoissaan tässä kohtaa vuotta jo pikkuhiljaa.
1: Sanoppa muut. Hei, kertokaa nyt, mennään vähän nyt tämmöiseen välineurheiluun. Mites marjan keruu? Mari, miten sulla se on? Että onko se, että poimitko sä koneella vai oot sä enemmän semmoinen ihminen, joka keräilee käsin? Mitä sä käytät? Sä mainitsit tosiaan, että ämpäri ja ämpärin koko saattaa vaikuttaa siihen niin kuin miellykkyyteen.
2: Niin, mä tykkään siitä näppituntumasta, että en käytä sitten mitään välineitä poimimiseen. Että tosiaan puoliso on meillä se, joka enemmän kerää niitä saadaan talteenkin. Mä saatan sieltä riipiä vaan ja laittaa suoraan suuhun ne marjat. Mm. Mutta että mulle se on jotenkin, mä en halua tehdä siitä välineurheilua vaan sitten ihan.
1: Mites tää yrttiasiantuntijuus ja tälleen? Ennen kuin kun meillä oli tää tuoksuorakas täällä, niin tuli puheeksi siitä, että kannattaa pitää erillisessä paikassa niin kuin eri asiat, mitä joo kerätään. Mm. Niin jatketaan tästä välineurheilusta, että mihin sä keräät?
2: Yrttejä
1: tai sieniä tai marjoja.
2: Mahdollisimman ilmava kori, et ei mitään. En siis ämpäriä käytä esimerkiksi siitä syystä sienille tai kasveille, että

0: se on vähän semmoinen hautova, että se ei hengitä kauhean hyvin.
1: Okei. Okay.
0: Kuitenkin kaikki luonnontuotteet, mitä tuolta kerätään, kun ne siitä irrotetaan kasvualustasta, niin siinähän sitten voi alkaa tämmöinen pilaantuminen, etenkin sienillä, niin ilmavakori. Ihan semmoinen perinteinen rottinkikori on tosi hyvä.
1: Eli se ei ole vaan tämmöinen niin kuin, en mä tiedä.
2: Sienihifistelijän niin kuin tämmöinen, tiedätkö, tavaramerkki, että se ei ole niin kuin heidän Louis Vuitton käsilaukkunsa, vaan sille on tarkoituksensa.
0: Joo, sille on ihan kyllä syynsä, kyllä. Mm. Etenkin jos se venähtää se reissu semmoiseen 7 tuntia. Joskus joillakin meistä, niin joo, joo.
1: Mä voin sanoa ihan suoraan, että tämä oli mulle jotenkin tosi käänteen tekevä ajatus, koska mulle se on ollut vaan semmoinen punahilkkojen kori. Siis sillä lailla, että se pitää vaan olla, kun muovia ei ole vielä keksitty. Niin, että sillä on niinku tarkoitusperä.
2: On sillä.
1: Mutta purskaatin nauru lasikupin takana.
2: Täytyy miettiä, että yleisin paikka tai tämmöinen, mikä tämä nyt on, astia tai miksi sitä kutsukaan, mihin itse poimin. Varsinkin sieniä on siis koiran kakkapussi.
0: Joo, että kyllähän se niinku hätä. Nämä hedelmäpussit tämmöiset, niin sekin on ihan hyvä. Ja sitten joskus se huppari ja joskus on kirjaimellisesti antanut paidan päältä, niin on kyllä ollut jotain muutakin päällä sitten.
2: Mä oon tullut kanssa metsästä kerran uimapuvussa, koska mun oli pakko ottaa niin kuin mekko pois päältä kokonaan, koska mä olisin niin paljon sieniä, niin mun piti tehdä siitä semmoinen nyytti. Onneksi mä olin menossa uimaan siihen perään, niin sieltä mä tuun hirveen kasa sieniä mekossa ja siitä vaan sitten järveen.
0: Joo, joo, kyllä silloin, se, silloin kun on tilanne päällä, niin se paras keruastia tai keruväline on just se, mitä sulla on käytettävissä.
2: Mm. Tänne ei tullut, kun kerran kysyttiin, että kauanko kestää se poimiminen, niin puolukkaämpäri 20 minuuttia. Siinä päästään kyllä tuntipalkoille. Mustikat 1-2 tuntia poimurilla, ilman poimuria 4 tuntia, riippuu marjasadon määrästä ja säästä. Ja Jape laittaa, että enkka muoviämpäri, onko se 8-9 litraa, 39 minuuttia leveähköllä puisella kopralla. Mutta oliko nämä nyt, Jape, vielä mustikoita, haluan vaan kysyä, koska jos poimit esimerkiksi herkkusieniä, niin ei ollut kauhean kova suoritus tuo. No ei niitä kyllä puisella kopralla tietysti poimitakaan. Hillaämpäri kuvia tulee jatkuvasti. Sitten täällä, katsotaan, saapuuko ne.
1: Olli
2: tulee.
1: Kuopiosta sanoo, että paljon on mustikoita ja vattuja. Mustikkasankko tulee noin 2 tunnissa, ei ammattilaiselta. Okei, joo.
2: Kyllä mä sanoisin, että se on aika semmoinen, niin, mutta semmoinen, ei se, on niinku, se ei ole semmoista raivopoimintaa, siis semmoista ammattipoimintaa, että vaan raapitaan jollain haralla niitä siitä mättään päältä niitä marjoja, vaan semmoista kuitenkin, semmoista aika rauhaisaa, ainakin omalla kohdalla.
0: Mietin, että se vaan jollekulle voi olla myöskin semmoinen niin kuin, se ei ole mitään pakkomielettä, vaan se on jotenkin hyvin tyydyttävää. Että nyt mä sain tämän 39 minuutissa, kun viimeksi meni 42 minuuttia. Että jes, niin. Kyllä tämä on hyvä. Niin. Olisiko siinä semmoinenkin?
2: Siis voi hyvin olla, voi hyvin olla. Jotenkin, niin, kyllä mä huomaan, että mulla kanssa, kun se on kuitenkin semmoista aika toisteista hommaa ja ehkä voi todeta välillä ehkä vähän yksitoikkostakin, niin mulla tulee tosi paljon kaikkia semmoisia vähän niin kuin mantroja ja tämmöisiä, niin kuin, että miten mä sitä marjan poimintaa niin kuin pidän yllä. Että välillä se on niin kuin laskemista ja välillä se on laulamista ja niin kuin kaikkia mahdollisia kikkoja siihen tulee, koska sitten jos ei tavallaan ole semmoista vauhdinantajaa, niin sitten se pysähtyy se toiminta.
1: Se on ihan totta, että se alkaa vähän niin kuin kiinnostaa ne muut asiat. Mun mielestä ehkä se marjojen poiminta, kun sehän on aika fyysisesti, saattaa olla vaikka pitkään vaikka kyykyssä. Mä nyt puhun mustikoiden poiminnasta. Pitkään kyykyssä ja aika rasittavaakin selällä ja tälleen, niin joskus tuntuu siltä, että kun on ollut vaikka pitkään monta tuntia ulkoilmassa, niin se rankin vaihe on se perkuu.
2: On, on. Joo. Ja tylsin.
1: Niin on. Mm. Että saako silloin kuunnella sitä äänikirjaa?
2: Saa, silloin saa kuunnella äänikirjaa.
0: Ihan mitä vaan saat kuunnella siinä vaiheessa.
2: Että ne saa puhtaaksi ne marjat. Saat vaikka ottaa vähän napanteria, että niinku tavallaan tuntuu olo kevyemmältä. Jape laittoi, että mustikoita oli tietysti tämä, mitä hän oli poiminut. Ja sitten, eli puinen kuori ja piikin metallia oli ne piikit metallia siinä poimurissa. Sitten täällä on korihifisti. Hän on nyt puuttunut tähän rottinkikoriin.
1: No niin,
2: että se perinteisin sienikori on pärekori.
0: No niin.
2: Niin, että mitä Mari tämä nyt on?
0: Ihan
2: että
0: väärä termi tuli rottinkin nyt.
2: Onko se rottinkikori vai onko se pärekori? Semmonen.
0: Pärekori siis.
2: Niin, aivan.
0: Väärä sana lipsahti, kyllä. Kiitos tästä tarkennuksesta.
1: Hyvä korjaus.
2: Nyt hei, se korjattiin.
1: Täällä on tullut ihana viesti voimistelevasta madosta. Vai mitä?
2: On. On. Siellä on hillaa puhdistettu ja löydetty sieltä jumppaava toukka.
1: Joo, tämä oli aivan ihana viesti, että hillojen putsaasta löytynyt vasta yksi toukka. Rakensi sille puun ja se kiipesi latvaa voimistelemaan. Eli oli ollut semmoinen pieni oksan kannikka, minkä hän oli sitten laittanut tänne hillan keskelle. Ja sinne se oli sitten se pieni toukka kiivennyt. Niin kiitos ihanasta viestistä. Mä oon jotenkin ihan haltioitunut tästä metsäsuhteesta, mikä täällä on hillan kerääjällä ollut. Ja ämpärillinen täälläkin näyttäisi olevan, vaikka tosiaan nämä on aika hauraita ja helposti lyttääntyviä marjoja, niin hyvin on, hyvältä näyttää. Ja täällä on kyllä pieniä rasioita, niin että näemme pakastushommiin ollaan menty sitten.
0: Ja toukalla on kaikki hyvin.
2: Joo. Toukalla on kaikki hyvin. Tästä marjan poiminnasta tänne tulee myös viesti, että poimin aina marjat käsin ja ovat heti puhtaita. En osaa poimia poimurilla. Ymmärrän senkin, sekin on hyvin pienesti tekniikkalaji. Mutta sitten kun me mietitään, että jos tänne tuli viesti, että 2 tuntia ämpäri poimurilla, 2 tuntia, 4 tuntia käsin poimien. Niin eikö ne niinku periaatteessa kannattaisi poimia käsin, koska silloinhan siitä jää pois se hirvittävä puhdistusvaihe?
1: No mutta kyllähän ne tulee nopeammin tälleen.
2: Niin, mutta silloin sun ei tarvitse puhdistaa niitä, kun sä poimit ne käsin, niin tavallaan sehän on plus minus nolla se aika lopulta. Kyllä mulla ainakin menee 2 tuntia siihen puhdistamiseen. 2 tuntia poimimiseen, 2 tuntia puhdistamiseen tai 4 tuntia käsin poimimiseen suoraan puhdasta. Hiljaiseksi meni koko studio.
1: Hei, jatketaan tästä pian, että mennäänkö aivan tuota pitkään tuonne merisäähän ja sitten puhutaan lisää Mari Kaijasvirran kanssa. Ja tosiaan, jos teillä on jotain kysyttävää, mennään varmaan kohta tuonne, kun sulla on toi Hortta-ohjaajan koulutus. Eli kaikkea muuta, mitä metsästä tosiaan löytyy. Leenakin laittoi ihanaa viestiä muutamasta poimittavista asioista, niin mennään myös sinne yrtteihin ja muihinkin metsästä löydettäviin.
2: Jätetään sienet ja marjat vähäksi aikaa sikseen. Nyt vuorossa siis merisää.
1: Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueille. Huomautus veneilijöille. Perämeri ja lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Fennoskandian yllä on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus liikkuu Lapista Jäämerelle ja Suomeen vahvistuu korkeapainojen selänne huomenna. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamulla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivästä alkaen lounaistuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä lounaan puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen heikkenevää luoteen puolesta tuulta. Aamupäivällä etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Lännen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys 10% torstai-iltana. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 18 astetta, tuuli länsilounaasta 9 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 41 kilometriä. Kotkarankki 19, länsi 5, selkeää 41. Oregrund 18, luode 10, pilvistä yli 20 kilometriä. Emäsalo 18, luode 8. Kalbodagrund 17, länsiluode 9. Itätoukki 18, länsiluode 7. Harmaja 18, länsiluode 6, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 18, länsilounas 10. Bokashär 19, länsi 5, pilvistä 41. Hanko Tulliniemi 17, länsilounas 5.
3: Ryssärö 18, Länsi-Lounas 6, Venö 19, Länsi 4, Yttö 19, Länsi-Lounas 4, Selkeä 23, Rajakari 17, Vaakerholm 18, Länsi-Lounas 6, Vilsantti 17, Länsi-Lounas 5, 50, Kotska-Sändön 20, Länsi 7, näkyvyys 42. Kumlinge 18, Länsi-Luode 4, Selkeä yli 20. Nyham 18, Länsi-Lounas 4, pilvistä 20. Märket 18, Itäkaakko 3. Isokari 17, Länsi 4, Selkeä yli 20. Kylmäpihlaja 16, Länsi 5, Selkeää 20. Tahkoluoto 16, Länsi 6, Selkeä 42. Selkrynd 16, Selkeä 49. Bredskäret 16, Lounas 8. Strömmingsbodan 16, Länsi-Lounas 8. Valassaaret 19, Lounas 5. Kallan 15, Länsi-Lounas 6. Tankkar 16, Lounas 8, melkein selkeää 47. Ulkokalla 15, Lounas 7. Nahkiainen 15, Länsi-Lounas 9. Raahe 15, Lounas 8, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 16, Länsi-Lounas 6, yli 20. Marjaniemi 16, Länsi-Lounas 8, pilvistä yli 20. Kemi 1, 15, Länsi 9. Ajos 15 astetta, tuuli lounaasta 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 18 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 27 senttimetriä, Oulu 27, Raahe plus 22, Pietarsaari plus 22, Vaasa plus 22, Kaskinen plus 21, Mäntyluoto plus 20, Rauma plus 20, Turku plus 23, Föglö plus 21, Hanko plus 25, Helsinki plus 27, Porvoo plus 28 ja Hamina plus 35 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18. Pohjois-Itämeri 1,5 metriä.
2: Täällä sitä ollaan. Ihmisten iltaa vietetään. Tänään puhutaan sitten näistä metsän antimista. Paljon on puhuttu jo marjastamisesta ja sienestämisestä, mutta tovin päästään sitten niihin muihin asioihin, mitä sieltä metsästä voi mukanansa tuoda. Kohtausvuorossa kello 19 uutiset. Sitä ennen ehditään kuulla Westerinen yhtyeineen 3 hyvää vinkkiä. Mä luulen, että me saadaan ainakin 10 hyvää vinkkiä kello 19 jälkeen, kun lähdetään hakemaan esimerkiksi villiyrttejä metsästä.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo, että hänellä oli hyvä tapaaminen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Valkoisessa talossa. Presidentit keskustelivat Zelenskin mukaan Patriot-ohjustorjuntajärjestelmän lisensseistä. He keskustelivat myös Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvotteluiden käynnistämisestä uudelleen. Tuhoisat maastopalot koettelevat yhä Espanjaa ja Ranskaa. Lounais-Ranskassa yli 200 000 ihmistä on evakuoitu ja määrä voi kasvaa huomattavasti, jos tuli pääsee leviämään Bordeauxn suurkaupunkiin. Espanjassa ainakin 60 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen tieltä Madridin länsipuolella. Espanjassa on järjestetty mielenosoituksia, joissa vaaditaan lisää panostuksia sammutustöihin. Japanissa useiden ihmisten pelätään kuolleen ostoskeskuksen romahduksessa. Japanin eteläosia on ravistellut voimakas maanjäristys. Järistys on romahduttanut taloja, sytyttänyt tulipaloja sekä katkonut sähköjä. Kashiman kaupungissa useita ihmisiä jäi loukkuun romahtaneeseen ostoskeskukseen. Maan etelä- ja keskiosissa tulee aluksi paikoin sadekuuroja, jotka heikkenevät yöksi. Huomenna yleisesti verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on 19-23 astetta. Pohjoisessa monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Huomenna etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää, Pohjois-Lapissa kuitenkin epävakaista. Lämpötila vaihtelee päivällä 16 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on paikoin viileämpää.
1: Ja uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 19. Ihmisten ilta jatkuu.

0: Radio Suomi.
1: Ja tänään ihmisten illassa ollaan metsässä. Nautitaan metsän antimista. Studiossa on Rut Parikka, Jenny Lehtinen ja meillä myöskin mukana vieraana luontoalan yrittäjä Mari Kajas-Virta. Tervetuloa toisenkin kerran.
2: Kiitos. Jos täällä kuulijoilla on kysymyksiä metsästä poimittavista asioista ja niiden hyödyntämistä, niin Mari vastaa teille oikein mielellään kysymyksiin. Tänne on tullut hirveästi viestejä, ihania asioita ja kommentteja ja havaintoja luonnosta. Sain muun muassa esimerkiksi tällaisen viestin, että mustika ja puolukan poimintaan eri poimurit. Mustikalle se, jossa on pitkät piikit ja puolukalle se, jossa on lyhyet piikit. Mustikka hivenen pidemmässä ja ohuessa varressa, niin pitää olla pitkät ja ohuet piikit. Poimurin käytön kun oppii, niin ei tule roskia.
1: Mitä? Poimuria
2: ei kannata kerätä täyteen, vaan tyhjentää vähän väliä, niin ei kostu myöskään mustikat. Eli tämä on selkeästi kiinnostavaa välineurheilua.

0: ottaa. Kerro siitä.
1: Oi, se on ollut pitkä retki. Tosiaan varmaan lähtenyt just niistä lapsuuden mökkikesistä, kun se luonto oli ihan justiinsa siinä. Ja siellä tutkin ja ihmettelin ja koitin opetella eri kasveja. Ja sieltä se varmaan on sitten lähtenyt. Ja jos mä ajattelen sitten tota villiurttipuolta, niin kyllä mä lapsena sitten hämmentelin kaiken maailman heinäkasvien siemenistä puuroa mun mielikuvituskavereille. Ja mietin, että voisikohan tätä oikeasti syödä. Mutta se jäi tosi pitkäksi aikaa se ajatus, että sitten vasta nuorena aikuisena aloin kiinnostua ja tajusin, että eiköhän tälle kannattaisi tehdä jotain tälle asialle. Sillä tiellä ollaan ja paluuta ei ole ja se on ihanaa.
2: Villiyrittäjät on sillä lailla aika hieno asia, että esimerkiksi Lintulan luostarissa tuolla Heinävedellä on siihen todella pitkät perinteet. Mm. Ja aikanaan tapasin tämmöisen Nunna Nektarian tuossa vuosi takaperin, jonka kuuliaisuus tehtävänä kuuluu nämä villiyrttien hallinta. Niin onko tämä sulle tuttu?
1: Mä oon joskus tuosta lukenut jotain.
2: Mutta sä et ole esimerkiksi siellä käynyt vierailemassa ja jutustelemassa kanssa yrttien keräilijöistä.
3: Miten kuinka paljon tämmöisessä yrttihommassa on vielä tämmöistä tutkivaa, kokeilevaa puolta? Tuli vaan mieleen, kun sä lapsena hämmentelit, niin itse pistelin poskeen aika paljon noita lupiinin siemeniä ja se saattaa tänäkin päivänä näkyä. No ne oli niinku mukava.
1: Kivan näköisiä ja
3: Ja sopivan kokoisia ja helposti nieltäviä ja super tämmöisiä voimia niistä luulin saavani. En sitten tiedä toteutuiko, mutta onko siellä niinku tavallaan otettavaa, uutta tutkittavaa, löydettävää?
1: Saattaisi olla uuttakin jonkin verran.
2: Entäs niin kuin tämmöinen jalostustarkoitus? Onko jotain jo viety niin kuin vaikka ihan Suomen luonnosta silleen jalustettavaksi ja eteenpäin?
1: On, joo. Että esimerkiksi ihan nokkostakin viljellään.
2: Ihan totta.
1: Kyllä, kaupallisesti, jotta saadaan varmistettua sitten se riittävä määrä sitä satoa, niin kyllä vaan. Joo, ja varmasti muutakin.
2: Muistatko ensimmäisiä kertoja, kun kokeilit jotain yrttiä, vaikka ruoan laitossa tai jossain muussa käsittelyssä? Ja mitä se oli?
1: Se on ollut kauan sitten jonkun lyhyen iltakurssin jälkeen, niin sitten vuohenputki oli se, mistä tein salaatin ja sitten taisin tehdä vielä tämmöisen vuohenputkipeston.
3: Onko se hyvä? Mulla on kasvaa niinku tuottomasti vuohenputkea pihalla ja minä sitä kitken kuin hullu.
1: Sä tulet kurssille sitten ensi kevään tehdään.
3: Okei. Hei, sitä piti kans kysyä, että jos haluaa näihin villiyrtteihin alkaa perehtyä paremmin, niin mistä on hyvä aloittaa? Ja tuli mieleen heti, kun mainitsit nokkosen, niin se on varmaan aika semmoinen turvallinen ihmisen aloittaa.
1: Joo, kyllä. Varmaan ne yleisimmät, mistä nyt aloitellaan, juuri siitä syystä, että ne on melko helposti tunnistettavissa ja opittavissa ja tuttujakin, niin olisi tämä nokkonen, voikukka, sitten maitohorsma ja se vuohenputki. Että näistä monesta voisi ajatella, että ne on ehkä sellaisia, mitä sitten sieltä pihapiiristä tai puutarhasta mielellään kitketään pois, mutta voi kitkeä, mutta ne kannattaisi käyttää sitten kumminkin ruuaksi.
2: No miten tämmöiset puhtauskysymykset, koska heti mulle tulee vähän semmoinen luontaan työntävä olo, varsinkin täällä Uudellamaalla, että ne on jotenkin saastaisia.
1: No semmoista maalaisjärkeä mä käyttäisin. Mä yleensä sitten heitän vastakysymyksen, että no onko tämä semmoinen paikka, mistä vaikka söisit niitä ahomansikoita, jos sä löydät. Ottaisitko se ja laittaisitko suuhun, niin sitten yhtä lailla kyllä villiyrttiäkin siitä keräisi.
3: Eikö näin, että jonkun ihan huussin vierestä ei kannata esimerkiksi nokkosta lähteä keräämään?
1: Ei mistään kovin tämmöisistä rehevistä paikoista tai jos on joku laidun alue tai ihan navetan takunen tai semmoinen, niistä ei kannata, että semmoisia tulee välttää.
3: Mitä siinä sitten on? Siinä on liikaa jotain.
1: Nokkonen kerää nitraattia itseensä ja sitten muun muassa ulostebakteereja sieltä maastamme. Mm. Ei sellaisia tietenkään ruokaan haluta. Niin.
2: Eli nokkosia ei huussin vierestä.
1: No ei, eikä nyt mielellään mitään muutakaan sieltä huussin vierestä.
3: Mitä siitä nokkosesta sitten voi käyttää?
1: Nokkosesta voi käyttää sen maanpäällisen osan. Mitä nuorempi se on, niin sitä paremmin sen pystyy hyödyntämään. Sitten kun se on ihan semmoinen korkea lähemmäs metriä, niin silloin se on varsin kuitunut ja sitkeä se varsi. Mutta kun on nuori esimerkiksi tuossa keväällä tai alkukesästä, niin silloin ihan koko sen verso voi käyttää. Ja sitten myöhemmin kesällä isompi, korkeammista isompi kokoisista, niin sitten se ylin, se latva osa tai ne ylimmät lehdet siitä.
3: Ja käsittääkseni sitten nyt, kun ne kohta siemeniä ryhtyy tekemään, niin näistä naaraspuolisten siemenet on parempia.
1: Kyllä, niihin kun se on muutenkin hyvin tämmöinen ravinnepitoinen tämä nokkonen, niin sitten ikään kuin siemeni on tiivistynyt kaikki se hyvää, niin semmoisia sitten kyllä kannattaa tuossa vähän lähempänä syksyä ehkä syyskuun puolella.

0: puolella niin kerätä talteen ja kuivata. Ne on kaamosaikaan sitten esimerkiksi kuurina niin aikamoinen energiapommi.
1: Ihan totta.
0: Joo.
1: Mm. Mä oon ihan häkeltynyt tästä. Te olette ihan tämmöisiä metsätuntijoita. Että.
2: Voin suositella lämpimästi, jos arvon kuulija sinä esimerkiksi kuulut Facebookiin, niin siellä on tämmöinen ryhmä kuin Villijyrtit arkikäyttöön. Siellä on aika paljon tämmöistä, just tämmöistä. Sieltä olen juuri tämän Horsman, vuohenputken, voikukan ja nokkosen aika hyvin oppinut, vaikka täytyy sanoa, että minulla kyllä voikukat edelleen saa ruohonleikkurilla kyytiä.
0: No, jutellaan tästä vielä lähetyksen jälkeen.
2: Jaha.
1: Tuossa aikaisemmalla tunnilla kerroin, että jututin tuolla Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleja Paalasen Anttia. Eli Hanuristi Hillasta ja Paalasen Anttia. Ja Antti on tosiaan, hänellä on mökki tuolla pohjoisessa ja hän sitten on ankarasti hillastaa. Niin kyselin
2: vähän... Ankara hillasta ja tiukka hanuristi. Niin, anteeksi, jatka vaan.
1: Niin, koska en tiedä juuri mitään hilloista, niin hän lupasi kertoa niistä hiukan lisää vähän niin kuin tunnistamista ja sen, sitä, miksi niitä pitää keräillä.
3: Tällaiselle etelän vetelälle niin hilla on vähän tuntematon laji, niin miten sen oppii tunnistaa ja löytää?
4: No, se on semmoinen väriltään semmoinen, mikähän se nyt olisi lähimpänä, tämmöinen niin kuin persikan oranssi, semmoinen pieni marja, pienempi kuin mansikka. Ja raakana se on aika kirkkaan punainen ja se varsi on tosi lyhyt, että se on semmoinen niin kuin varmaan 10 senttiä nousee sieltä mättää, että saattaa olla hyvinkin siellä niin kuin suon pinnalla niitä mättäitä, että ja tosiaan se sitä löytyy niin kuin soiden reunoilta. Ei ihan niin kuin paljalta soita silleen, mutta että jos soilla kulkee, niin siellä niin kuin soiden reunoilla. Ja sitten on erikseen vielä tämmöinen korpihilla, mikä sitten tuolla pohjoisessa varsinkin on, niin kuin, että sitten siinä soiden niin kuin läheisyydessä on semmoista niin kuin pientä niin kuin kitukasvusta niin kuin mehtää, mikä on varmaan niin kuin vanhaa suota tai sellaista, niin sitten siellä kasvaa niin kuin tämmöistä korpihillaa, mikä on sitten niin kuin, saattaa olla vähän kookkaampaakin. Niin kuin, ja, mutta että se on semmoinen, että se on vähän niin kuin salainen. Vähän niin kuin se on niin kuin semmoinen salaisuus se hilla, että sä et näe sitä, kun sä kuljet vaikka siellä suolla, mutta sitten jos sä niin kuin alat tarkkailla niin kuin vähän tarkemmin ja niin kuin muuttaa katsetta ja alkaa niin kuin katsoa vähän niin kuin eri kulmasta, niin sitten siellä yhtäkkiä niin kuin nousee semmoinen niin kuin aare sieltä.
2: Sieltä aare nousee mättäästä, sanoi Paalasen Antti.
1: Otan nopeasti Inkan viestin. Hän laittoi, että nyt matkalla Kittilään ensimmäistä kertaa hillamaille ja pyysi ensikertalaisvinkkejä. Toivottavasti nämä Paalasen vinkit tuli perille.
2: Mm. Hei, tänne tuli myös viesti, että nokkonen on allergisoiva, varokaa. Oletko tästä, Mari, onko sulla mitään kokemusta tästä, että nokkonen allergisoisi?
0: Se voi olla allergisoiva, joo, kyllä, pelkästään ihokosketuksesta. Enkä tarkoita nyt sitä polttelua, mikä kaikille tulee, vaan voi aiheuttaa ihan sitten ihottumaa. Ja toisaalta kaikki luonnonkasvit, mitä ensimmäistä kertaa maistaa, niin... Kyllähän
2: niin pitää
0: periaatteessa voi aiheuttaa allergisen reaktion. Siitä mä yleensä sanon ääneen ihan siksi, että kun se reaktio voi tulla ihan ensimmäistä kertaa. Sitä ei aina voi tietää, ei voi aina ennustaa. Eli jos jotain lähtee kokeilemaan, tietysti tunnistaa huolellisesti sen kasvin, mitä meinaa käyttää, niin kannattaa ehkä maistaa pieni määrä ensin ja sitten lisäillä vähän sen.
2: No sitä jäin tässä kanssa pohtimaan. Nämä itse asiassa, mitä äsken käytiin läpi, nämähän on tämmöisiä, mitä löytyy aika helposti niin kuin ihan pihapiiristä. No sitten metsästähän löytyy esimerkiksi kuusenkerkkä on tämmöinen, mikä on hyvä. Ja sitten tämmöiset pihlajan nämä nuoret tämmöiset.
0: Pihlajan silmut.
2: Silmut. Joo. Eikö ne ole aika tämmöisiä herkkuja kanssa?
0: Ei, se on siis se karvas mantelin maku sitten.
2: Mutta miten sitten metsästä, ihan niin kuin jos metsään mennään ja jätetään sienet ja marjat pois, niin onko siellä sitten jotain semmoista, mikä olisi aloittelijalle helppoa tunnistettavaa ja mukaan otettavaa.
0: Jos villiyrttejä ajatellaan, niin sittenkin kyllä me tullaan metsästä vähän poispäin ja metsän laitaa nyt sitten ainakin, mutta mainitsit noin kuusenkerkät tuossa ja siinä yhteydessä sitten mainitaan myös jokaisen oikeudet, että ei kuulu ihan niiden piiriin puiden antimet, joo, mutta se on ehkä nyt sitten parasta, mitä sieltä metsästä saa vihreää, eli kuusenkerkät tuossa alkukesästä, niin erittäin C-vitamiinipitoinen. Ihanaa siirappia tulee ja voi käyttää juomiin ja jälkkäreihin.
2: Ja kannattaa siis kysyä metsän omistajalta lupa, että joo, sopiiko niitä kerätä ja sitten muistaa, että kun kerää, niin ei mistään ihan pikkukuusista käydä nyppäämässä jokaista kerkkää, vaan mieluummin semmoisesta tai hyvinvoivasta vähän jo isommasta puusta ja sillä lailla just, että ei raasteta yhtä puuta, joo, niin että joo, kaikki viedään siitä.
0: Monelle metsänomistajalle varmaan sopii se, että pienen määrän kerää niitä kerkkejä, että kyllä kannattaa kysyä, mutta silloin sen tekee ihan oikein.
1: Onko sieltä syötäviä kukkia esimerkiksi?
0: On, kyllä.
1: Kerro.
0: Ei paljonkin.
2: Orvokit voi ainakin pistellä postiin.
0: Orvokikukkia muun muassa, joo, kyllä. Ja vaikka nyt sanoit, että ne voikukat sulla kitketään pois tai jätät maistamatta, niin se voikukan se keltainen osa, niin se ei varmasti maistu karvalle eikä kitkerälle. Et se saattaa olla jopa hunajainen se maku joskus. Anna sille mahdollisuus.
2: On muuten kuullut, että vegaanit tekevät nimenomaan voikukista tämmöistä niinku vegaanista hunajaa.
0: Kyllä, joo.
1: Mahtavaa.
0: Siinä on tosiaan vahva hunajainen maku silloin, kun kerää sen, just kun se kukka on oikein auennut, niin tulee tosi hyvää.
1: Mutta milloin mä niinku tunnistan nämä satokaudet? Et musta tuntuu, että jotenkin, että mä oon jo niinku kaikki on mennyt, jo kärkät meni, kaikki meni, niin onko tämä nyt taas tämmöistä hiljaista tietoa, että mulla pitää olla joku metsäkaveriasiantuntija, että mä löydän nyt sinne yrttiin oikeaan aikaan?
0: No,
1: vai?
0: Paljon kirjallisuutta löytyy aiheesta, mutta kyllä mä kannustan siihen, että sitten seuraa paikallista ilmoittelua ja sitten se paikallinen luontoyrittäjä auttaa tämmöisissä asioissa kyllä ja varmasti on kursseja ja luentoja ja semmoisia eri yhteisöt ja tahot järjestää myöskin eri vuoden aikoihin, niin tämmöisissä kannattaa käydä. Sieltä saa paljon tietoa.
2: Ja se on itse asiassa ihan niin kuin rahan arvosta tietoa sinne omaan,
0: no kyllä,
2: arkeen,
0: joo,
2: myöskin.
0: Joo,
2: että,
0: kyllä.
2: Joo.
1: Täällä mainittiin, kun kysyin sitä kukista, niin Horsman kukka tietenkin, niin siitä voi tehdä juomaa ja koristeita. Voiko se tehdä, joo, samalla tapaa kuin jostain rabarberista? Niin?
0: Voi tehdä siitä hilloa tai mehua, tulee ihanan semmoista hätkähdyttävän punaista.
2: Joo, se väri on, kyllä, upea.
0: Joo.
1: Latviassa, joo, Liettuassa ja Puolassa on myös aika pitkä tämmöinen marja- ja sieniperinne, erityisesti marjaperinne, mutta siellä tämä koivun mahlan hyödyntäminen on hyvin tyypillistä Latviassa ja Liettuassa. Miksi meillä koivun mahla ei ole niin iso juttu?
0: Kyllähän meilläkin sitä käytetään ja käytetään myös kaupallisesti. Ei ehkä ihan samassa mittakaavassa sitten kuin näissä mainituissa, mutta käytetään kyllä ja on aika pitkät perinteet siihen.
2: Tämäkin on semmoinen, mitä mun piti jo keväällä, niin kuin silleen, että meilläkin on siinä pihakoivuja rivissä, niin piti käydä niin kuin asianmukaisesti mahlaa valuttamassa, mutta mä oon aina vähän silleen, aina vähän hidas. Ja sitten kun, eikö mahla pidä ottaa ennen kuin lehdet puhkeavat?
0: Joo, sitten se on mennyt jo ohi. Se on aika lyhyt aika kyllä, että oon sen itsekin missannut monta kertaa, kun niin paljon tapahtuu samaan aikaan
2: niin
0: keväällä.
2: Niin, kun silloin on kaikki käynnissä. Hei, nyt päästetään Eppu normaali hetkeksi ääneen. Ja Eppu pistää repun jupisemaan ne rupiset riimit ja tämän jälkeen sitten palataan taas ihmisten iltaan keskustelemaan metsän antimista.

0: Eppunormaali, nyt reppujupiset, riimisi rupiset, ihmisten iltaa vietetään ja metsän antimet on puheen aiheena.
1: Se, siitä hillasta on tullut jotenkin se, niinku se mulle niinku se semmoinen marja, mikä on niinku kaikista. Niinku se on ehkä varmaan sekin, että se on todella niinku haastava ja hankala poimia, että niitä ei niinku mustikoita voi koneella poimia ja näin, mutta se hilla on semmoinen, että sä ja niinku käyt yksitellen jokaisen niinku marjan kahtomassa, että onko tämä kypsä ja voiko tämän poimia, ja se on niinku todella niinku, että siinä mennään semmoisiin yksityiskohtiin ja sitten ne värit on tosi kauniit. Ja se suomaisema ja se suolan liikkuminen, ja sitten kun siellä niin kuin porojuntuja pitkin esimerkiksi mennään, niin kuin voi mennä, ja sitten siellä on, näkee porolauman siellä samalla suolla ja näin, niin siinä on niin kuin, se luonto on tosi läsnä siinä. Se kesä on vähän niin kuin keikkailusesonkia, niin sitten joutuu joskus aikatauluja tekee vähän itselleen aika hankaliksikin niin, että varmasti pääsee sinne mettään. Että mullakin on tuossa heinäkuussa niin paljon keikkaa, mutta että mä oon sillä lailla ulkomaankeikoiltakin lennot puukannut jo valmiiksi tuonne Ouluun, että mä ehdin siinä 3 päivässä sitten sinne mökille edes sen pienen hetkeen sitten, niin kun pääsen niitä hilloja poimimaan.
2: Noin tärkeä se oli, että pitää niin kuin edes 3 päiväksi päästä hilloja poimimaan. Mitä ajatuksia, Mari, sulla tuosta herää?
3: Mä ymmärrän ton ihan hyvin.
0: Sinä olin siis Antti Paalanen äänessä, jota Ruut kävi aikaisemmin jututtamassa, mutta siis ymmärrät tämän ihan hyvin.
3: Kyllä.
0: Okei. Miksi?
3: Joskus täytyy raivata kalenterin tilaa niille hyvin tärkeille asioilla ja kyllä tämmöiset... Nämä asiat menee niin tunteisiin, vai mitä?
0: Niin. Joo, ja siis tämä vaikka kuulosti ehkä tämmöiseltä kepeältä miksi-kysymykseltä, niin ihan vastikään lueskelin tästä aiheesta, että ihminen järjestäen valitsee hyvinvointinsa edistämiseksi täysin vääriä asioita, koska kuvittelemme, että meidän hyvinvointia parantaa parempi ura, paremmat joku parisuhteen saavuttaminen tai enempi rahaa ja tämmöiset asiat. Ja sitten ihan oikeasti meidän todellista taitoa hyvinvointia parantaa paljon enemmän esimerkiksi tämmöinen hyvä luontosuhde ja luonnossa oleminen.
2: Pystyykö luontoon mennä kellon kanssa? Tai metsään? Koska mulla on ainakin semmoinen mentaliteetti, että sinne mennään päiväksi poimimaan jotakin, mutta sitten en halua miettiä yhtään, että kauas siellä kesti.
3: Joskus ei ole mahdollisuutta sille. Niin. Ja sekin tekee hyvää, että pääsee piipahtamaan.
2: Piipahtaa. Metsäpiipahdus.
3: 10 minuuttiakin tekee hyvää. 1,5 tuntiakin tekee hyvää. Totta kai mieluummin on paljon pidempää, mutta...
0: Mutta mä oon tästä samaa mieltä sillä lailla, että niinku ymmärrän, että sehän olisi ideaali, että pääsisi metsään aina niinku olemaan sillai vailla huolen häivää ja aikatauluja, mutta sitten jotenkin se, että mun mielestä niinku itse priorisoin sen, että mitä useammin pääsee, vaikka vain vähäksikin aikaa, niin aina sieltä tulee mukana kuitenkin sitä sellaista mielenrauhaa.
3: Joo,
0: ja hyvinvointia. Hei, puhutaan vielä vähän sen noista villijyrteistä lisää, koska nyt meillä kerran täällä asian tuntija on paikalla, eli luontoalan yrittäjä Mari Kajasvirta. Ja miten tämmöisiä luontoyrittäjiä kannattaa hyödyntää parhailla tavalla? Me ollaan vähän niin kuin sivuttu joitain voi kukaan syömistä juuri puhjenneena kauniina keltaisena.
3: Niin, mitä sä teet ensi keväänä sitten?
0: Ensi keväänä ei ole meillä ruohonleikkuja, vaan minä menen siellä niin. Ja natustan ne kukkaset sieltä. Minä ja kaverin kilpikonna, mä luulen, että meillä tulee vähän riitaa siitä, että kumpi ne saa, mutta...
2: Osaat vielä pari maisemalammasta, niin avot.
0: Ja no niin, tuottaja tuolla nosti kättä, hän ilmeisesti haluaa tulla meille maisemalampaaksi ensi kesänä pihalle. Mutta miten esimerkiksi, miten mikäkin tämmöinen villiyrtti kannattaisi niinku järkevimmin käyttää? Tai semmoinen, niin. Millä ne on niinku parhaita?
3: Ehkä pikkasen yleistän, koska meillä muuten loppuu aika kesken tässä. Mutta kannustan siihen tuorekäyttöön aina, kun se on mahdollista. Onhan ne parhaimmillaan aina. Tietysti vasta poimittuna ja saman tien, kun niistä tekee jotain, kyllähän se maku on parhaimmillaan mun mielestä. Mutta sitten voi pakastaa, jos on pakastin käytettävissä ja sieltä löytyy tilaa sitten johonkin muuhunkin. Ja sitten kuivaaminen on semmoisille, jotka ehkä sitten haluaa säilyä vähän pidemmän aikaa niitä siellä jossain ruokakaapissa ja ei tarvitse huolehtia silloin mistään että jääkaapissa tai pakastimessa tila loppuu kesken. Kuivatut yrtit on sitten helppo käyttää, kun niitä voi murentaa mihin tahansa ruokaan, eli saa siitä vähän sitä kivaa luonnon makua ja toisaalta sitten niitä ravintoaineita kasveista, niin ihan kuin murentaa pikkusen hyppysellisen mihin tahansa ruokaan mukaan. Mutta että mä itse, mä käytän sekä sitä kuivaamista että pakastamista sen takia, että sitten kun pakastaa näitä jotain yrttejä, niin niissä kuitenkin kun ne ottaa sieltä käyttöön, niin on se tavallaan tuoreen kaltainen.
2: Kuulija kyselee täällä suolaheinästä. Mikä se on?
3: Mikä se on? Suolaheinä, joita on parikin lajia. Meillä yleensä löytyy vähän kuivemmilta vaikkapa jostain kallion päältä tai ahomaisesta ympäristöstä, yleensä avoimessa aurinkoisessa paikassa. Se on melko pienikokoinen kasvi, missä lehdet ja sitten se kukintoosa maistuu semmoiselle vähän sitruunaisen kirpeälle.
2: Ja se on eri kuin sitruunamelissa.
3: Se on eri kuin sitruunamelissä. Jos mä vähän vertaan sitten, olisiko tuttu esimerkiksi toi käenkaali, ketunleipä.
2: Ketunleipä, joo.
3: Niin, samanlaista makumaailmaa on sitten suolaheinässä.
2: Me syötiin niitä lapsena ihan hirveästi.
3: Joo.
0: Ja niistä se on varmaan niin kukakin.
3: Kyllä, joo. Siitä on varmaan suuri osa meistä lapsena aloitellut ton maistamisen ihan luvan kanssa.
0: Hei, Helena täällä heitti kysymyksen, että voiko ratamon kukintoa hyödyntää ja miten, jos voi?
3: Kyllä voi. Mitäs mä heittäisin nyt tästä? Silloin kun se on vielä vihreä, eli ne ei ole kypsiä ne siemenet, niin jännä tapa on vaikka paistaa ne öljyssä tai voissa pannulla ripauttaa vähän suolaa päälle ja syödä semmosenaan. Ne siemenet pitää ikään kuin hampaiden välistä riipiä kyllä, että itse se varsi siinä on aika sitkeä, mutta se oli aika hauska kokemus se. Ja sitten kun ne on jo ihan kypsiä eli semmosia ruskeita, niin sitten voi kuivata ja taas riipiä pois siitä, että on pelkästään ne siemenet siinä. Käyttää niitä vaikka leivontaan, sämpylätaikinaan tai jogurtin päällä tai...
2: Mitä sä laittaisit? Mä heitän nyt ihan tästä lonkalta, että mä teen nyt sen perinteisen linssikeiton. Niin mitä sinne voisi laittaa kivaksi lisäksi päälle ripoteltavaksi?
3: Mä laittaisin sinne itse varmaan voikukkaa, voikukan lehteä. Voikukas saattaa olla aika väkeväkin maku, mutta mä oon tykästynyt siihen kovasti. Niin siitä tulisi sitten vähän voimakkaampi maku. Sitten mä lisäisin, mietitään nyt. Sitten ehkä justiin viimeisessä vaiheessa, että mä en kuumentaisi kauheasti, niin sitten just se ketuleipä tai suolaheinä, että saa semmoista kivaa pientä kirpakkuutta, semmoista sirunamaa.
2: Onpa hauska, että just tommonen sosekeitto on tommonen pieni tommonen kirpeys. Kiinnostavaa.
0: Apua, mulla oli joku kysymys, joka mielellä lähti mielestäni katosi pois. Jonnekin. Tänne on tullut siis paljon, on tullut vuohenputkikuvia, nokkonen on hyvää. Sitten on marjoista todettu, että onhan niitä kasveja muitakin, tai marjoja kuin hilla, karpalo, juolukka, kankaalla kaarnikka.
3: Joo.
0: Mikäs on kaarnikka? Ei ole mulle
3: ollut. Kariksen marja.
0: Niin, ja sitäkin voi syödä.
3: Joo.
0: Mä kyllä vähän aina pelottaa semmoinen uusi marja, koska mä oon ihan varma, että sitten se on joku sudenmarja tai joku murhamarja, joka aikoo.
3: Niitä ei kannata, ei, mutta kaarnikka on tosi, tosi hyvä kyllä, että sitä on sekä pohjoisessa että etelässä.
2: Eli sanopas, mitkä on aliarvostettuja marjoja, joihin tulisi perehtyä ja mihin älä koske?
3: Niin, tai mihin voisi ehkä vähän kiinnittää huomiota enemmän, jos haluaa hakea vähän uusia lajeja. Mä taisin mainita tuossa aikaisemminkin jo sen juolukan. Se monelta jää sitten sinne suomaisemaan keräämättä, mutta on.
0: Eikö se ole siellä mustikan seassa vähän usein kasva, siis just suoalueella, niin no, ne on vähän niin kuin ristiin
3: ikään kuin sekaisin, joo. Sitten mä taisin sanoa sen lillukan marja, eikö vaan?
2: Lillukka. Joo. Onko se oikea marja?
3: On. Pienen pieniä söpöjä marjoja vaan ja hyvin satunnaisesti tekee satua, mutta nekin kannattaa napsia sieltä ainakin maistiaisiksi sitten mukaan. Kyllä, joo. Esimerkiksi sellaiset. Ja hyvä, että nuo karpalot tuossa joku mainitsi viestissään, niin sitä aikaa saadaan odotella vielä kyllä jonkin aikaa.
0: Yksi, mikä on tullut mulle vastaan monta kertaa ja jotenkin loputtomasti haikailen sen perään, että joskus pääsisin maistamaan mesimarjaa.
3: No niinpä.
0: Ootko päässyt maistamaan, Mari, mesimarjaa?
3: Mä oon ollut ehkä 6-vuotias.
0: Mm. Mesimarjathan on kadonnut tämän meidän maatalouden muutoksen myötä.
3: Ne on vähentynyt aika
0: niin.
3: paljon.
0: Niitä oli jossain siellä pellon pientareilla, niiden ojien pientareilla ilmeisesti kasvoi enimmäkseen. Ja nykyään niitä aika vaikea on löytää, mutta ne, jotka ovat maistaneet, sanovat, että se on paras marja ikinä.
2: Laittakaa ehdottomasti viestiä, jos näitä erityismarjoja kannattaisi ottaa huomioon ja miten käytätte niitä. Ei ne ole erityismarjoja, vaan näitä,
3: niin,
2: jotka
3: siis
2: meidän...
3: Niitä, mitä ehkä vähän vähemmän sitten kerätään tai
2: näin on.
3: Otetaan talteen, että mulla tulee heti mieleen kyllä pihlajan marjat monelta jää sitten keräämättä.
0: No jää, kyllä, ne on aika kamalan makuisia.
3: Ja sitten tullaan sieltä metsän laidastakin pois ja vähän pihan suuntaan, niin vaikkapa aronia, marja aronia. Se ei ole meillä luonnonvarasena, mutta monella on pihassa tai pensas näissä istutuksissa, niin...
0: Mutta mitä siitä pihlajanmarjasta voi tehdä, kun olen minäkin mennyt sitä maistamaan ja en toipunut vieläkään siitä, että se oli aika hapan, niin kuin kettukin niistä totesi. Niin.
3: Siitähän voi sekoittaa johonkin toiseen marjaan. Siitä ei tarvitse tehdä pelkästään siitä, jos se maku on liian väkevä muuten.
2: Mä oon jotenkin aina ajatellut, että se kuuluu niille linnuille, niin en mä vitti.
3: Se on ihan ajatus, joo.
0: Täällä muuten tuli viestiäkin siitä, että pitää muistaa jättää sinne metsään niitä antimia myös luonnon eläimille, mutta mun on vaikea ajatella, että ihminen saisi niin putipuhtaaksi noi mättäät veivattua, etteikö sieltä sitten luonnon eläimillekin riittäisi.
3: Joo, mä muistan lukeneeni, että onko se 80, jopa 90% vuosittain, mitä jää marjasadosta keräämättä lähteestä riippuen, mutta se on ihan valtaosa.
2: Eli ei ne lopu, jos
3: no,
2: me vaikka
3: ei
2: kuin...
3: ne varmaan lopu, ei.
0: Mm. Se on kyllä musta ihan sulonen näky siellä, missä itsekin käy marjastamassa, niin siellä on myös järvi vieressä ja siellä sitten vesilintuja, niin kyllä siellä aina välillä sorsaperhe, emo ja sitten 3-4 poikasta, niin sinne ne painilevat mustikkametsään aterialle ja sitten jonkun ajan päästä tulevat takaisin sitten hyvin tyytyväisenä, että nyt on käyty appeella.
3: Joo, kyllä ne tietää mikä.
2: Mummo Tampereen laitoi juuri viestin, että Yrtti Kärpäinen on puraissut tämän meidän lähetyksen aikana. Onko sulla jotain terveisiä ja vinkkejä, mitä sieltä vaikka sieltä Tampereen puolelta vaikka mettästä lähtisi käydä hakemassa?
3: Jos se Yrtti Kärpänen oikein purasee, niin se varmaan olisi hieno sitten ensi keväänä käydä vähän jollain kurssilla tai pikku retkellä osaavan oppaan kanssa, niin siitä se lähtee oikein kunnolla käyntiin sitten. Ja tietysti pieni varoituksen sana, että paluuta ei ole.
0: Miten sitten kanerva? Saako siitä tehtyä mitään?
3: Kanervan kukka tee nyt olisi semmoinen, mitä sitten jotkut käyttää. Eli se on tämmöinen unitee, rauhoittava tee.
0: Okei.
3: Okay. Sitten kanerva taidetaan luokitella ikään kuin lievästi myrkylliseksi, ettei nyt ihan runsasta ja jatkuvaa käyttöä.
0: Tulee liian syvä uni, jos sitten.
3: Hyvin rentoa, joo. Ettei ihan jatkuvaa käyttöä, mutta sellaista kyllä.
0: En tiedä, tietääkö seuraava artisti, että hänen taiteilijanimensä on mahdollista teeksikin muokata. Tämä siis on Kanerva ja kappaleen nimi on Tyttö.

0: Tämä artisti oli nimeltänsä Kanerva ja tässä hänen uusi kappaleensa nimeltänsä Tyttö. Ja ihmisten iltaa vietämme metsän antimista, on paljon puhuttu. Ja mistä meidän piti, Ruut, seuraavaksi puhua?
1: No, musta oli aika hauska kuulla, kun tuolla Palsen Anttila isosuettele mekki, niin hänelle tuo marjojen säilöntäkin on myös tärkeä asia. Voidaan puhua marjojen säilinnästä seuraavaksi.
0: Annetaanko Antille ensin puheenvuoro?
1: Annetaan.
2: Mainitsit, että puuron kanssa yleensä marjoja syöt, mutta onko muita säilöntäratkaisuja, mitä sä teet?
3: No toi pakastus on, että hitusen sokeria sinne, että mä laitan tommosiin minikrippusseihin, laitetaan marjat ja sinne hitunen sokeria sinne ja että kaikki marjat, mustikkaa ja mansikkaa ja näitä hilloja pitää olla niin kuin aina talven varalle. Meilläkin yleensä sitten on, että niin kuin jos tulee huono marjavuosi, niin että se 2 vuottakin sitten pärjää. Että niin kuin viime vuonna oli esimerkiksi tosi huono hillasato, niin nyt on sitten syöty sitten niin kuin vähän säästellen edellisvuosien hilloja sitten vielä. Ja että ne on varmaan nämä perinteiset. Ja meillä on vielä semmoinen, että sinne kun pohjoiseen mennään, niin meillä on oma pakastin peräkärryssä mukana. että joskus siellä on ollut enemmänkin sitten meidän kanssa porukkaa poimimassa ja joskus on ollut tämmöinen 90 litran pakastin täynnä sitten illaa, että se saattaa joskus mennä vähän mahdottomaksi, mutta jos siellä viikonkin on poimimassa, niin sitten ne on niinku parasta, kun ne saa heti pakastettua ja sitten se pakastin kulkee peräkärry sitten kotiakkokolaan ja se on niinku siinä sitten valmiiksi täytettynä, joo.
1: Eli seuraavan kerran, kun nähdään Antti Paalainen ja hänellä näyttää olevan musta laatikko, niin ei, se ei ole hanuri. Se saattaa olla myös pakastin.
0: Siinä on kyllä mun mielestä todellista paneutumista tähän marjastuksen hoitamiseen 100-prosenttisesti. Enpä oikein osaa muuta siitä sanoa. Mutta kun puhuttiin näistä marjoista ja tämmöisistä vähälle huomiolle jäädyistä marjoista, niin katajan marjat tuli myöskin tuli täällä tuolta sanottua.
1: Joo, kuulijana nosti ja sulla oli ilmeisesti niistä jotain kokemuksia.
0: Joo, mä täällä katson heti omaa ekspertiisiäni ja aloin levittämään. Elikkä vihreinä ei käytetä. Vihreinä ne on raakoja. Se on niinku se niiden ensimmäisen vuoden olomuoto. Mä katson koko ajan marjaa, että muuttuuko ilme semmoiseksi, että ei mitä se läpisee. Mutta sitten tokana vuonna ne on sinisiä. Ja silloin niitä voi jo käyttää, mutta sitten kolmantena vuonna ne on semmoisia aika lailla mustia.
1: Sitten ne on kypsiä.
0: Sitten ne on ihan kypsiä. Ja näitä mustia mä olen mennyt keräilemään. Ja niitähän on ihana laittaa kanssa ruokiin niin kuin mausteiksi. Ja sitten ihan siellä metsässä, niin mähän vietän välillä tämmöisiä köyhän naisen gini-hetkiä. Eli mä otan vaan pari semmoista katajanmarjaa suuhun ja sitten vähän niitä siinä pureskelen ja sitten syljen pois. Niin se on semmoinen olo, kun olisi juuri drinkkiä vähän maistellut.
4: Voi ainakin kuvitella näin.
1: Meidän tuottajalla valvus vedet silmistä. Mitä? Tämä on ollut varsinlainen metsän antime tämä ilta.
0: Mut suosittelen kokeilemaan. Se on oikeasti, se on hieno maku. Sehän on tosi niin semmoinen niin kuin aromikas maku, mikä katajanmarjassa on. Ja sitten jos on tämmöisiä gini-drinkkejä tottunut, tai ei mitenkään tottunut, mutta joskus edes maistanut, missä näitä katajanmarjoja on ollut, niin se on hyvin semmoinen herkullinen maku.
1: Kuulija kysyy, että miksi sokeria pitää laittaa marjoihin pakastaessa?
4: Ei tarvitse laittaa, minun mielestäni.
1: Että onko se vaan niinku tämmöinen luotu asia? Tai hei kuulijat, kertokaa te, laitatteko sokeria pakastaessa marjoihin?
4: Niin, onko se ikään kuin opittu asia, että näin meillä tehtiin aikaisemminkin, niin minäkin teen. Onko se näin? En mä itse laita koskaan.
0: Ja sitten tämähän on mun mielestä aika silleen, että mä oon oppinut, että mansikoihin laitetaan, mutta eihän minkään muihin marjoihin koskaan mitään sokeria laita.
1: Mites tää kuivattamissäilyttä? Senkin musta tuntuu ehkä semmoiselta pitkälle viedyltä kultilta.
4: No.
0: Pitkälle viety kultti.
4: Niin.
0: Se oli aika tiukka ilmaisu.
4: On monia tapoja säilöä marjoja ja kyllä niin ehkä pakastamista mä pidän sen takia ihan ykköskeinona, että se on niin monikäyttöinen sitten, kun sen sieltä ottaa. Sille voi tehdä mitä vaan sitten joskus talvella.
1: Mutta eikö se ole jotenkin vaikeaa?
4: Mikä? Pakastaminen?
1: Ei kun se, mä oon edelleen nyt siinä kuivattamisessa.
4: Joo, mä menen siihen seuraavaksi. Kyllä, joo, kyllä. Joo. Ja sit voi keitellä tietysti mehuja, hilloja ja soseita ja tämmöisiä, mutta sit se kuivaaminen, niin siinä on taas se, että se menee aika pieneen tilaan ja se säilyy pitkään, kunhan pidät tiiviissä purkissa valot suojattuna.
1: Mitä se valo tekee?
4: No mä luulen, että se ainakin lyhentää sitä säilyvyyttä sitten kuitenkin. Joo, että mieluummin sitten ikään kuin jossain ruokakaapissa, vaikka kuiva-aine kaapissa, niin pitää siellä. Ja sitten jos niitä kuivattuja marjoja pikkasen rouhii vielä, niin ne on tosi kivat sitten jonnekin puuron päälle tai jogurtin kanssa tai smoothiin sekaan tai muuten. Tai siis ihan pureskelee sellaisenaan. Ne on ikään kuin karkkeja.
1: No miten sitten seuraava tyhmä kysymys. Tämä pakastaminen ja pakastussäilöntä. Kuinka monen vuoden jälkeen marjoja voi vielä syödä pakkasista?
4: Tai se taitaa sieniä. Olla vähän makuasia sitten, että varmaan olisi hyvä pyrkiä, että siihen seuraavaan keruukauteen mennessä olisi kaikki käytetty, mutta harva meistä ehkä.
0: Niin, mä mielestä, sitä toteuttaa. Kyllä mulla ainakin sitä vuosikertomarjaa löytyy. Kyllä, että siinä on kysymys, että kuinka paljon pidät siitä pakkasen mausta siinä marjassa. Niin. Kyllähän siihen tulee niin. Se maku.
4: Et jos se on tiivis se pussi, mihin ne marjat on sitten pakastettu, niin se on ehkä, silloin ei tule niin paljon sitä pakastimen makua siihen, että silloin se säilyy pidempään. Ei ne ikuisesti siellä säily kyllä. Että. Se on hyvä pikkasen pakkasta ratsata aina siinä niin. Kohtaa, kun alkaa seuraava keruukausi.
0: Mä en kyllä ikinä meinaa raskia heittää niitä pois ja sit mulla on semmoinen kierre.
4: Tietysti, lähetä että, pois, kun käytät niitä.
0: No mihin menee niin pakkasenmakuiset, semmoiseksi kinteeksi, klöntiksi jäätyneet marjat sitten käytän. Sitten mä pidän niitä siellä ja sitten mä en raski syödä niitä uudempia, kun siellä on ne vanhat klimpitkin vielä syömättä. Ja
4: on siinä sitten kierre.
0: Sitten sinne kertyy lisää. Kyllä varmasti ihmiset tunnistaa tämän.
4: Niin. Onko tämä positiivinen kierre kumminkin, kun sä saat sen keräämisen ilon siitä, sen löytämisen niin. Ilon ja keräämisen ja sen, että ihanaa, mulla on näitä terveellisiä marjoita.
0: Joo, niin kuin siihen on hyvä.
1: Voinko mä kysyä toisen tyhmän kysymyksen? Mä mietin

0: mulla on ehkä vähän samaa tämmöistä pakkasongelmaa. Mulla on sieniä pakastin täynnä. Sitten mä oon silleen, että no tänäänhän minä teen tältä pakasteesta suoraan sienisossin. Ja yleensä käy niin, että mä sen sulatus sen jotenkin unohdan. Tai että mä oon silleen, ai niin mun piti tehdä nää. Ja sitten ne jotenkin seuraavaksi päiväksi jää jääkaappiin. Ja sitten menee jo 3 päivää ja eihän näitä voi enää käyttää. Mutta miten mä tekisin tavalla optimoisin sen sulatusprosessin parhaiten, että mä voin hyödyntää ne mahdolliset hetki sitten kerätyt sienet.
1: Jos se olisi pakastettu sillä tavalla annoksina, että tiedät, että tämä menee nyt kerralla siihen keittoon tai kastikkeeseen. Tai,
0: no sehän olisi aika hyvä.
1: Kyllä. Niin? Joo, eli pieninä annoksina. Ja sitten tee suoraan se keitto tai kastike. Ei sun tarvitse odotella sitä sulamista.
0: Mm.
1: Sä voi kokeilla sitten niinkin.
0: Musta tuntuu,
1: että laitat suoraan sinne nesteeseen. Ja
0: niin, koska jos ne on niitä pieninä annoksina. No niin, hei, täällä tuli heti käypähoitoratkaisu. Itse te varmaan ajattelette, että kuulijatkin, että mä oon kyllä niin ruudin keksiä, mutta ehkä nimi on Enne.
2: Siinä voi olla, mutta ei, harva meistä on seppä syntyessä eikä tällä keski-ikään lähestyessäkään vielä kauhean hyvin asiat aina taitu. Mutta mietin vielä sitä, että jos jollain on hyvä vinkki siihen, että miten sitä pakkasen makua saisi parhaiten taitettua pois niistä marjoista. Että mitä niistä
1: tulee se sokeri, eikö niin?
2: Ja varmaan aika runsas sokeri sitten siihen, että päästään niin kuin tämmöisen paremman maun äärelle näiden marjojen kanssa.
0: Ei, täältä tulee heti, että ei mene mustikat klimpeiksi, kun pakastaa irrallisena ja pussittaa vastajäisenä.
2: Ai, että jo näin niin uunipellillä vaikka pakastaa semmoisena.
1: Eikä tämmöisessä hyvin litteässä pussissa, niin silloin se on tämmöistä irtopakastamista, niin silloin ei tosiaan jämähdä kaikki semmoiseksi.
2: Tähän muuten annan yhden vinkin, koska mä oon myös tehnyt tätä niin kuin raakapakastamista esimerkiksi tateille.
1: Joo.
2: Eli et ensin vaan tatti pannaan niin kuin raakana siivuiksi, pannaan just vaikka lautaselle tai uunipellille, pakastetaan ja sitten kerätään pussiin tämmöisinä, niin kuin, että siitä ei ensin paisteta niitä nesteitä pois. Niin tuleepa hyvää, pysyy tosi hyvänä ja sitten kun alkaa tehdä ruokaa niistä, niin niistä irtoaa silloin se sienenmakuinen ihana neste, mikä on sitten taas mahtavaa kastikepohjaa.
1: Joo, ja silloin sieltä saa otettua juuri sen verran, kun haluat ottaa käyttöön, kun just ne on irtopakastettu.
0: Täältä tulee ihan hirveästi vinkkejä. Tosi moni laittaa, että ei säilö siis tosiaan sokerin kanssa.
1: Olisiko se jotenkin vanha tapa sitten?
0: Joo, koska pitää värin ja maun parempana laittaa Jani esimerkiksi. Että kyllä tämä selkeästi antaa kerää huomiota, mutta tämä kirvoittaa tosi paljon tunteita tosiaan niin kuin hyvällä tavalla tämä, niin kuin, että tulee vinkkejä muun muassa, että jäisit kanttarille suoraan pannulla, kun on tuoreita.
2: Mm.
0: Ja sitten pakastaa myös tuoreena.
2: Joku ehdottaa, että pakkasenmakuisesta marjoista kannattaa tehdä likööriä. Niin siinähän tavallaan on niin kuin 2 kärpästä yhdellä iskulla, kun ei siitä kuitenkaan. Mä oon juonut näitä itse tehtyjä marjalikööriä. Äitini ex-puoliso oli erikoistunut niihin. Ne oli usein niin tymäkkää tavaraa, että ne ei tullut edes pullosta ulos. Ne oli semmoista vähän paksumpaa hilloa siellä purkissa ja eihän se maku nyt niin kauhean mairitteleva ollut, mutta ajoivat asiansa, niin pistän Marianne tämän korvan taakse ja lähden kokeilemaan ehkä.
1: Joo, hyvä idea.
0: Täältä tulee viesti, että Helena laittaa, että se, että laittetaan sokeria pakastaessa, niin vitamiinit ja hivenaineiden säilyvyys paranee.
1: Säilyy paremmin.
0: Joo. Mustaherukka ja karviainen ovat aika vahvan makuisia. Meillä syödään kaikki marjat, mutta kyllä aika on lopussa, koska vuosi on meidän bensaista. Tuli niukasti marjoja ja karviaisia ja mustaherukkaa. Eli tämäkin tosiaan, että lasketaanko sitten karviaiset ja tällaiset niin kuin bensasmarjoiksi vai onko ne enemmän sitten. Eikö nekin voi olla vähän villinä pöpelikössäkin myös?
2: Ei mikään karvi. Voiko karviainen olla jossain metsässä?
1: Harvemmin sitä tulee sitten vastaan enemmän karkulainen.
0: Karkulainen?
1: Sitten ikään kuin karkulainen siinä. Tai sitten on joku vanha, tai se on ollut aikanaan piha ja jäänyt sitten sinne.
0: Mutta hei, ehdottomasti Jennylle viestiä siitä, että pakasteen maku pois. Mutta tämä likööri oli kyllä oiva.
1: Joo,
2: hyvä. Joku kysyi, että saako yrttejä poimia metsästä ilman metsänomistajan lupaa?
1: Saa silloin, kun poimit ruohovartisten kasvien sitä maanpäällistä osaa.
2: No niin.
1: Kyllä.
2: Joo. Ja tuossa vielä aikaisemmin eräs kuulija muistutti juuri sitä, että kuusenkerkkien poimimiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Että se on sitten sitä taas puun vuosikasvua ja siihen pitää lupa kysyä. Että tämmöiset asiat pitää pistää korvan taakse ja muistaa, kun lähtee näitä metsän antimia hakemaan.
1: Kyllä.
2: Puhutaanko hei me vielä pieni hetki, koska meillä on noin 5 minuuttia aikaa, niin näistä henkisistä herkuista, mitä sieltä metsästä saa mukaansa.
1: Joo.
2: No mitä sieltä saa mukaansa?
1: Hyvää mieltä, poikkeuksetta, eikö vaan?
0: Mitkä on metsän henkiset antimet?
1: Terveysvaikutuksista on puhuttu aika paljon viime vuosina ja tullut paljon tutkimustuloksia, että mitä se meille tekee ja meidän mielelle se luonnossa kulkeminen. Riittää lyhytkin aika, jo 10 minuutissa saadaan niitä terveyshyötyjä sieltä matkaan. Eli laskee verenpainetta ja tasaa sitä sydämen sykettä. Sitten jos on jännitystiloja, stressiä tai ahdistusta, niin lievittää niitä, helpottaa niitä, parantaa keskittymiskykyä ja hahmottamiskykyä. Esimerkiksi. Ja se hyvä mieli.
0: Me tuossa kappaleen aikana oikein mieteltiin, että täällä Uudellamaalla ei ole kauheasti hyttysiä ja paarmoja ollut. Niin oliko niin, että kun Jenny, sä kävit tänään mettällä.
2: He olivat tulleet. Vihdoin he olivat
1: ihanaa.
2: Siellä. Oli. Tavallaan oli ihanaa, koska kyllähän ne kuuluu sinne metsään. Se on ollut vähän outoa, että niitä on ollut niin vähän. Mutta kyllä mä sitten heti olin silleen, että nonni, ne olisi pitänyt paremmin nauttia niistä hetkistä, kun niitä ei ollut. Mutta haluan palata vielä hetkeksi näihin henkisiin metsän antimiin. Ensinnäkin haastan jokaisen kuulijan siellä, jos et ole koskaan halannut puuta, niin käypä kokeilemassa joskus. Ja halaa vielä sitä puuta, joka on oma lempipuusi. Koska siis itse tykkään halailla koivuja ja mäntyjä, mutta ehkä erityisesti vielä koivuja, koska ne on jotenkin niin, vaikka se on puu, niin se on tietyllä tavalla pehmeä, halattava. Ja siitä tulee yllättävän hyvä olo ihmiselle.
0: Ihan totta. Mä mietin vaan niitä kirvoja niissä puissa.
2: Tuottaja, hätkö ruutin pois täältä studiosta nyt pilaamasta tunnelmaa. Ja sitten toinen asia, mikä mulla tuli mieleen tässä vaan, kun Mari puhuit näistä metsän henkisistä antimista, on se, että se on niinku jännä, että mekin on aika tämmöinen pupupöksy. Ja kotona pelkään ja kerrostalossa pelkään ja pimeässä pelkään ja kaikkialla pelkään helposti. Metsässä en pelkää. Se on niinku jännä. Mä monta kertaa on silleen, että jos mä oon illalla ja on ollut jo pimeätä ja mä oon siellä metsässä, että mä oon siellä, että miksi en pelkää? Niinku, tavallaan niinku, täällähän voisi tapahtua mitä vaan, mutta ei silti pelota. Se jotenkin se metsä pitää ihmisestä huolta.
1: Niin.
2: Musta tää on niinku jotenkin jännä ilmiö.
0: Oot sä ikinä pelännyt metsässä, Mari?
1: Joskus on varmaan lähtenyt vähän ne keräämiset ja muut ja siellä poluilla ja polkujen ulkopuolella kulkeminen käsistä ja sitten on tajunnut, että mä en ole lähelläkään sitä paikkaa, mitä mä luulen, että on. Ja sitten on esimerkiksi puhelimesta se akku loppu, että on niin kuin toiminut just niin kuin ei pitäisi toimia ja täysin päinvastaisesti kuin mitä neuvon muille. Niin silloin on tullut niin kuin ei niinkään pelko, vaan semmoinen, että voi ei, miten mä täältä pääsen ja kuinka pitkään täällä nyt sitten.
0: Mutta ennen kaikkea se on tyynnyttänyt mieltä, vienyt pois tavallaan niitä isoja ajatuksia. Eikö se ole jännä, että sehän voisi olla se paikka, minne tavallaan ne kaikki jotenkin kytkeytyy ja kehkeytyy, mutta onko se niin paljon, että siellä on niin paljon jotain muuta, mitä katsoa, tai jotenkin ihminen asettuu aivan eri asemaan, että se jotenkin se luonto antaa, kun ottaa.
1: Se on varmaan näin, joo, ja luonto antaa aina.
2: Ja se on niin jotenkin vielä tähän pohdintaan, niin kun se ei ole semmoista tietyllä tavalla, niin kuin, toki nyt kun me ollaan puhuttu keräämisestä ja tämmöistä, se on konkreettista. Mutta sitten sen jotenkin sen semmoisen mielenrauhan kanssa, niin kun se ei ole tavallaan sitä, että no nyt minä kuulen tämän tietyn metsän huminan ja tämä sen tekee. Tai nyt minä näen tämän tietyn kauniin maiseman tässä ja se sen tekee. Vaan se on niin iso kokonaisuus, mikä siellä on, mihin vaan jos ihminen suostuu niin kuin asettumaan, niin se aina tekee hyvää ihmisen mielelle ja sielulle.
0: Miten sä niin kuin esimerkiksi näin saa, jos sä oot eräoppaana tai annat opastusta ihmiselle, joka tulee metsään, joka tuntuu tavallaan se poikkeaminen polulta ja vähän mäkäräiset syö ja kaikki, niin millä vinkkeillä sä saat sen ihmisen rauhoittumaan vai tuleeko se ihan itsestänsä?
1: Ei se aina tule itsestään. Me ollaan kaikki niin kovin erilaisia, että joillekin se on jännää jo poiketa sieltä polulta tai tulee ikään kuin ihan uusia elämyksiä, jotka saattaa olla vähän semmoisia häiritseviäkin, niin silloin ehkä keskitytään just semmoiseen siihen hetkeen ja kun ottaa kaikkia aisteja käyttöön, voi vaikka hetken keskittyä siihen, että mitä me kuullaan, nauttii niistä lintujen äänistä tai tuulen suhinasta tai siitä, että me ei kuulla mitään. Okei, muutama hyttynenkin saattaa inistä siinä, mutta keskitytään siihen vähän aikaa tai sitten, että miltä tuntuu se sammalen pinta tai se kuusen runko. Eli ikään kuin
2: sitä pystyy aistimaan, niin, ja sitä pystyy aistimaan kaikilla aisteilla, siis sitä metsää. Sä kuulet, näet kosketuksen, tuoksut. Että se on jotenkin niin kokonaisvaltaista, että ei ihme, että se toimii. Hei, meillä alkaa aika loppua. Kiitos ihan todella paljon, Mari Kajasvirta, että olit meillä täällä. Eikö ollut kuin mukavaa?
1: Oli.
2: Ja sitten, eikö näin Ruut, että kuunnellaan tässä ensin vielä Paalasen Antin pienet pulinat.
1: Ja sen jälkeen hänen kappale Laulu luonnolle.
2: Näin me teemme. Hei, kiitos arvon kuulijat, että te olette olleet mukana. Me tuossa 20 jälkeen sitten jatketaan vielä Ruutin kanssa tästä pikkusen eteenpäin. Mutta nyt Antti Paalanen.
3: Tässä mun uudella levyllä on tämmöinen Laulu luonnolle, joka on niin kuin se on semmoinen niin kuin rakkauslaulu luonnolle. Että se voi ajatella niin kuin, että jos vaikka karhu laulaa niin kuin siitä luodosta, missä se liikkuu. Että se on vähän siitä ajatuksesta lähtenyt. Et kun kansanlauluissa ja vanhoissa perinteisissä lauluissa aika paljon niin kuin kielikuvia käytetään, luonnon kielikuvia, vaikka taivas on sininen ja valkoinen ja näin, että se liitetään niin kuin aina johonkin vaikka rakkaustarinaan, että väritetään sitä niin kuin rakkauslaulua luonnon niin kuin luonnon kuvauksilla, niin sitten mä käänsin sen toisinpäin, että niin kun nämä kaikki kielikuvat osoitetaan suoraan sille luonnolle.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Presidentti Alexander Stubb on tavannut Washingtonissa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Zelenski kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Hänen mukaansa presidentit keskustelivat muun muassa diplomaattisista näkymistä. Zelenski sanoo olevansa kiitollinen Stubbille Ukrainan tarpeiden perusteellisesta ymmärryksestä. Stubb vierailee parhaillaan Washingtonissa osallistuakseen senaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Myös muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee Washingtonissa ja osallistuu hautajaisiin. Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä tavanneensa Washingtonissa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Hän sanoo, että tapaaminen oli hyvä. Yle näyttää Grahamin hautajaisjumalan palveluksen suorana Yle Areenassa kello 21 alkaen. Norjassa on tapahtunut tankkerialuksen onnettomuus, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Onnettomuus tapahtui Valerissa, joka sijaitsee Oslon vuonon edustalla. Poliisin mukaan aluksella tapahtui jonkinlainen räjähdys ja syttyi tulipalo. Miehistön jäsenet eivät ole loukkaantuneet. Aluksen omistaa norjalaisvarustamo. Vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat edelleen laskussa. Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta. Myös kauppamäärät laskivat. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin.
1: Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on aluksi epävakaista varsinkin pohjoisessa, mutta poutaantuu vähitellen huomiseksi lähes koko maassa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja aluksi sadekuuroja, jotka heikkenevät yöksi, mutta länsirannikolla selkeää. Huomenna yleisesti verrattain selkeää ja poutaa. Yön alin lämpötila on 9–15 astetta. Päivän ylin lämpötila on 19–23 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen puolesta tuulta. Maan pohjoisosassa verrattain pilvistä ja monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Huomenna etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää. Pohjois-Lapissa kuitenkin epävakaista. Yön alin lämpötila on 11–17 astetta ja päivän ylin lämpötila 16–21 astetta. Pohjoisessa paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Kainuun ja Lapin maakunnissa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo kehittyy aluksi ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
2: Näin on kello 3:20 ja vieraamme on poistunut studiosta. Luontoalan yrittäjä Mari Kajasvirta oli kanssamme ihmisten iltaa viettämässä. Metsän antimista puhuttiin ei muuta kuin Areenaan, jos jäi tuo ohjelma joltain osin kuulematta, koska olipa aika varsin mukava ja tiedontäyteinen parituntinen.
3: Me puhuttiin aivan viimeisillä minuuteilla näistä metsän henkisistä antimista ja haluan lukea tämän viestin, koska tämä jotenkin liikutti niin paljon. Metsä rauhoittaa aina.

0: Kiitos vaan tästä viestistä. Mä olisin halunnut lukea jo aikaisemmin, mutta pääsinpäs lukemaan.
1: No ja vähän samaa sukua sille, kun katsoo joskus oikein pimeässä paikassa tähti taivasta ja tajuaa, kuinka pieni on universumissa, niin tavallaan metsässä se on tietyllä tavalla saman henkinen tunne, mutta sitten tietyllä tavalla siinä on vielä se, että mutta me ollaan kuitenkin täällä niinku yhdessä, että me ollaan samalla tavalla, kun tähdet on niin kaukana, niin se on... Siinä tulee semmoinen eri tavalla pieni olo kuin sitten taas metsässä, missä sä koet olevasi kuitenkin osa sitä kokonaisuutta. Että tämä on tavallaan minunkin kotini, tämä metsä. Ja toki se on monien muidenkin koti jo, ja se pitää pitää mielessä ja niitä muitakin metsän asukkeja kunnioittaa. Mutta sitten metsässä on vielä se, että aina jos pysähdyt ja rupeat katsomaan jotain tarkemmin, niin aina löytyy jotain. Aina siellä on joku semmoinen pieni ötökkä, joku muurahainen touhua jotain tai yhtäkkiä joku erikoinen koppakuorin, mistä et ole ennen nähnyt tai jotain. Tiedätkö, että se aina antaa jotain sellaista ihan uutta katsottavaa.
0: Mä meinasin ihan just sanoa tätä samaa, että se vaikka se tunne, että sä näet vaikka yhden murkun pyörimässä jossain polussa, mitä sä talustat eteenpäin. Yhtäkkiä niitä onkin 200-300. Ja siellä se määrä yhtäkkiä että kasvaa siinä, kun sä vaan niin kun nostat katsetta ylemmäs ja ylemmäs. Ja se sama johtuu vaikka just tässä, että kun on sitä sienisilmää ja lähtee metsästämään niitä sieniä sieltä. Ja yhtäkkiä sä löysit yhden, joka on tietenkin siinä sun kantapään alapuolella. Mm-hmm. Ja sit sä näetkin, että niitä olikin siinä ympärillä se 20. Ja sit sä alat poimimaan niitä kaksin käsin riemuissas ja onnellisena, että täällä ne kaikki olivatkin.
1: Mm. Toi on. Metsä on mahtava paikka. Sinne kannattaa mennä ja sieltä itsellensä kotiin tuomisia hakea, mutta ainoastaan sellaisia mielestäni, joita oikeasti käytät. Eli aika pitkään, kun en itse kauhean paljon sieniruokia esimerkiksi tehnyt, niin harrastin tämmöistä catch and release sienestystä.
0: Ihan totta.
1: Joo, eli mä halusin vaan niinku löytää niitä sieniä. Mä halusin nähdä ne, että ahaa, tuossa olet, siinä olet tatti, siinä olet hapero, siinä olet rousku. Mutta mä en edes siis poiminut niitä, että tavallaan se catch oli vaan se, että ne löysi. Ja sitten jätin heidät paikoillensa sinne sienimetsään möllöttelemään. Ja nyt sitten, kun on jotenkin enemmän tullut sieniruokiin perehdyttyä ja muutenkin sienituntemusta kasvatettua, niin nyt sitten poimin, mutta ja toki sitten aina käytän. Eli en jätä jääkaappiin sulaneina mädäntymään. En sille, että ketään tässä nyt mitenkään sormella osoittelisin, mutta kuulin vaan tuossa viime tunnilla, että jollain täällä studiossa on ollut semmoinenkin tapa. Hei, Pete Parkkonen, voimaa ja valoa.

0: Parkkosen Pete siinä. Voimaa ja valoa hän toivotti meille kaikille ja kysyi, että onko ne tuopit puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjiä. Sanotaan niin, että jos olivatkin puoliksi täynnä, niin eivät enää ole. Ne hörpättiin tyhjiksi.
1: Hörpitäänkö ja puhutaanko vähän vanhoista marjoista? Niistä voi mehua tosiaan tehdä tai likööriä.
0: Mä ajattelin, että sä puhut vanhoista marjoista, jotka siellä pubissa juo niitä tuoppeja loppuun. Ei puhuta siis heistä nyt, vaan puhutaan pakkasessa olleista vanhemmista marjoista. Tänne on tullut, koska nyt Ruut, koko aittes nainen. Kuten sanottu, niin omastakin pakkasesta löytyy tämmöisiä aika tymäköitä marjaklimppejä, jotka on todennäköisesti sinne asetettu jo viime vuosikymmenen puolella.
1: Joo.
0: Ja niitä siellä olen hillonnut, mutta en ole saanut edes hillottua, vaan siellä ne on vaan viettäneet aikaa. Ja vaikka pakkanen on sulatettu, niin aina en ole raskinut heittää pois. Niin mietin vaan, että vieläkö tämmöisestä oikeasti niin kuin vuosikymmen kerta marja klimpistä saa jotain herkkua tehtyä. Ehkä se on se likööri, mutta tänne on niin kuin moni sanonut, että kyllä menee, jätskin kanssa menee kaikki.
1: Ja joku kysyy, että mikä on se pakkasen makunen? Niin kyllä sen pakkasen maistuu, se on se pieni huure siinä päällä, mutta se koko marja maistuu siltä huurteelta.
0: Niin se maistuu semmoiselle niin kuin vähän pahvilaatikolle, tai semmoiselle niin kuin, se maistuu pahalle. Että jos et ole koskaan maistunut tai kuvitellut, että se on joku vaan sen marjan ominaismaku, niin ei ole. Ei ole. Mutta esimerkiksi mehuksi kuulema, kaikki vanhat marjat.
1: Kyllä.
0: En ole kokeillut, mutta saatan kokeilla. Sitten mansikastakin, joo. Marjat suoraan suurustettuun nesteeseen jäisinä siis. Pitää olla aika iso kattila, että saa sen klimpin laitettua sinne kattilaan. Mutta ehkä mä kokeilen. Ei siinä menetä, kun korkeintaan on pikkusen sokeria ja ehkä vähän jotain perunajauhoa, jos sitä jotain kiisseliä yrittää.
1: Niin, tai just jotain hyytelökiisseli. Joku tämmönen, missä se lähtee pikkasen muuttamaan. Anteeksi, mua naurattaa ihan hirveästi.
0: Ei se haittaa mitään. Saa täällä nauraa, ihminen.
1: Kyllä, jotenkin tämä mielikuva tästä klimpistä.
0: Hei, sitten toinen kysymys. Nyt kun te olette näistä mustikoista ja mansikoista ja tämmöisistä antanut tänne vinkkejä, niin mun pihalla kasvaa tämmöinen marjatuomipihlaja, eli saskatoon pensas, jonka marjat on semmoisia mustikan näköisiä ja niissä on semmoinen pieni, varsinkin pakastettaessa, niissä on semmoinen pieni mantelin maku tulee niihin kanssa.
1: Oi.
0: Mä en ole keksinyt mitään. Mulla on niitä pakkasessa kanssa varmaan niinku varmaan just kanssa semmosia, jotka vois mennä rippikouluun ne marjat. Ihan oikeesti.
1: Joo, joo.
0: Kun mä en oo keksinyt, mitä mä niistä tekisin, niin...
1: Piiraita, jos on... puuroa. Et sä syö puuroa?
0: Syön minä puuroa, mutta en mä niitä marjoja halua sinne laittaa. Mutta jos jollain on esimerkiksi vinkki, että mitä, jos omalla pihallanne kasvaa moinen pusikko, niin mitä olette tehneet?
1: Ei, nyt mä keksin. No. Siis tämmönen pieni kepponen, tiedätkö, että alat tekee näistä klimppimarjoista siis hilloa. Ja ne on niinku tuomisena.
0: Joululahjaksi kaikille tänä vuonna, niin lehtisen klimppihillo.
1: Joo, siis esimerkiksi sekin, että kuinka moni täälläkin tiedätkö, niin kuin työkavereista nyt täyttää pyöreitä ja pitää miettiä, että miten niitä muistaa, niin tekee semmoisen.
0: Pakkasen yllätykset, sekoituksen, marjaherkku, omenahapoksi saskatoonille. Okei, eli siis jotenkin se tekee kuin hilloa. Ja laittaa siihen sekä omenaa että saskatoonia. Jätän tämän kysymyksen ilmaan. Nyt päästetään Kaija K. laulamaan kuin kanarialintu konsanaan. Tämmöistä ihana kappale. Kanarian lintu, uutta Kaija K.ta. Nyt tämän jälkeen niin jatkamme Ruutin kanssa nauramista.

0: Ihana toi kanarialinnun laulu tuossa Kaija K:n kappaleessa. Uutta Kaija K:ta oli siis tuo äskeinen.
1: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
3: Sain sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
4: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alastonkuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Krapulan tai laulanut tätä pakastimesta, mutta tämän voisi ajatella, että ehkä se valo tuleekin sieltä pakastimesta. Haluan puhua tästä pakasteen makusta, koska tuli hyvä viesti. Ja että tarttuuko maku pakkasessa? Skisinä ihmettelin pakkasesta otetun vaniljajätskin outoa makua. Myöhemmin selvisi, että mutsin pakkasessa säilymät sienet kontaminoi jätskin kuvottavalla löyhkällään. Ja siitä alkoi mun jo 6. vuosikymmentä jatkunut pyhä sota sieniä vastaan.
1: Ugh. Tämä tuntuu tosi erikoiselta, koska sehän kuulostaa siltä, että nämä sekä jäätelö että sienet on ollut siellä niin kuin ilman pakettia. Siis että jos sienet on jossain pussissa, jäätelöpaketissa, niin miten nämä maut ja hajut voi siellä yhdistyä. Että voi olla, että olet nyt 5 tai mitä 6. vuosikymmentä käynyt sotaa väärää tahoa kohtaan. Ehkä se jäätelö on vaan ollut ikivanhaa tai se on ollut pilalla tai jotain ja sieniparat on saaneet syyn niskoilleen ja sitten niitä on käyty metsässä potkimassa ja
0: mutta
1: halveksittu.
0: Jenny, no, itse toit tänne sen tuoksuorakkaan ja itse korostit sitä, että et laittanut sitä samoihin paketteihin kuin niitä kantarelleja, koska se haju olisi yhdistynyt niihinkin.
1: Niin, joo ja en kyllä pakastimeen laittaisi tuoksuorakasta. Voisi olla mielenkiintoinen lopputulema, että tämmöistä kokeilua en lähde tekemään. Tuoksuorakas muuten oli meillä studiossa tuossa alkulähetyksestä. Onko se arvonkuulija sinulle tuttu sieni ja oletko käyttänyt sitä johonkin? Ruokasienihän se siis ei ole. Mutta jos olet esimerkiksi värjännyt sillä lankoja tai tehnyt siitä jotain tämmöisiä tuoksupusseja, niin tänne voi laittaa siitäkin viestiä ja kuvia 0401455666. Mutta mennäänkö vielä nyt näihin pakkasen maustamiin vanhoihin
0: Marja-yllätyksiin? Mennään vaan.
1: No, miten sinne mennään?
0: No, täältä tuli heti vastausviesti, kun olin lukenut tästä vaniljanmakuisesta sienijäätelöstä, että turha yrittää. Muovipussissa vai missä ne oli, mutta kontaminoitui ja se on totta ja sota jatkuu siitä.
1: Nyt jonkun pitäisi lähteä, tiedätkö? Tässä on nyt selvästi tämmöinen pitkäkestoinen traumareaktio. Eli tätä pitäisi lähteä purkamaan sillä tavalla, että
0: tarvitaan
1: että
0: niin sanottu sienidiplomaatti.
1: Niin, tai sitten tämmöinen sieni-interventio. Että esimerkiksi tämä kaveri, joka näitä sieniä tällä lailla kammoksuu, niin jotenkin pikkuhiljaa alettaisiin tutustuttaa heitä toisiinsa. Että pannaan henkilö istumaan toiselle tuolille, tuodaan kanttarelli ja sitten he saa niinku tavallaan katsoa toisiaan turvalliselta etäisyydeltä ja pikkuhiljaa ruveta sitten luomaan sitä yhteyttä. Joku laittoi viestiä, että pakastetilli on paras pakastekaveri esimerkiksi vaniljajäätelölle. Eli jos haluaa tillijäätelö, hei tässä on sulle uusi uhri. Laitat pakastimeen sekä vaniljajäätelö että tilliä ja katsot mitä siitä tulee ja meneekö ohi sienijäätelön vai miten mennään eteenpäin.
0: Joskus on joutunut, ainakin itse jos on ollut uusia vaatteita, niin joutunut pakastamaan niitä, kun en ole ehtinyt pestä niitä, älkää kysykö, mutta että haluan, että ne on vaikka kirpparilta hommattu ja että ne saa pienen hetken aikaa pöpöt poistettua. Tai sitten esimerkiksi haisevat kengät, niin ehkä
1: no, siellä sitä jäätelöä siellä samassa pakastimessa, mutta nyt ihan vaan kysyn. Tai sitten nämä sun vaatteet ja tilli, että tuleeko niihinkin sitten semmoinen mukava yhdistelmä. Saska Toonista kyselin tuossa muuten aikaisemmin, Matti laittoi viestiä, että piirakkaa, pullaa, muffinsia, smoothie, puuroon, vanukas, tee sitä vispipuuro leipään ja chutney lisäkkeenä.
0: Ihan mielettömän hyvä.
1: Nyt oli lista. Eli Saskatoon on tämmöinen suomeksi, sen nimi on Marja Tuomi Pihlaja mielestäni. Tai joku tämä, mä en muista ikinä missä järjestyksessä nämä kolme sanaa on, mutta ne siinä nimessä kuitenkin on. Ja se on tämmöinen tuolta Pohjois-Amerikasta Kanadan alueelta, tämmöinen mitä esimerkiksi alkuperäiskansat on korkealle arvostanut, tosi ravinteikas marja.
0: Joo, paljon ja vitamiineja.
1: Joo, niin sen käyttö on ollut vähän vaikea jotenkin löytää, että mihin sitä laittaisi, mutta ehkä nyt ryhdistäydyn ja otan ne rippikouluikäiset saskatoonit pakastimesta ja katsotaan mitä niistä tulee. Matti saa sitten tulla maistelemaan, eli tämä viestin lähettäjä, jos itse en niistä niin sitten vakuuttunut ole näistä lopputuloista.
0: Musta oli aivan mahtava tämä kommentti, siis niin kuin muffinsit. Enpäpä tullut taaskaan ajatelleeksi, että muffinsit on myös aikamoinen kiva herkku sinne tuomispöytään. Toinen, mikä oli viesti, niin ehdotettiin saskatoonin käyttöä kompottina ja kompotti, eli hilloke, eli mahdollinen tämmöinen niin kuin yhdistelmä jonkun muun kanssa voisi olla niin kuin hyvä idea.
1: Joo, kyllä. Joku kommentoi, että tein juuri 6 vuotta vanhoista survotuista mustikoista piiraan. Olivat jääneet tuoreempien alle, niissä oli vain hieman sokeria joukossa. Ei mainittavaa sivumakua ja maukasta piirakkaa tuli. Johtuneen myös pakastimestani, joka on hyvä. Pakastimeni puhaltaa kylmää ilmaa, ei huurru eikä tarvitse sulattaa. No se on kyllä hyvä pakasti. Minun pakasti jäätyy 2 kuukaudessa, vaikka sen sulattaisi kuinka täysin, niin se on 2 kuukautta ja se on taas sellainen jääklimppi. Että pitäisi vissiin uusia jossain kohtaa noita kodinkoneitakin. Tiedätkö? Nonni. Cutting crew. I just died in your arms tonight. Toivottavasti tämä oli kuvainnollista, eikä johtunut siitä, että olit menty syömään niitä sieniä, mitä ei tunnistettu. Muistakaa, että niin ei pidä tehdä. Jos et tunnista, elää poimi, elää syö.

Tämä oli Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Kaksi liikennetiedotetta tähän väliin. Ensimmäinen menee Sturenkadulle Helsinkiin. Tarkempi paikka on Mäkelän katu. Siellä on liikennevalot epäkunnossa. Eli Sturenkatu Helsinki. Tarkempi paikka Mäkelän katu. Siellä on liikennevalot epäkunnossa. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 12027 eli Atuntie Parainen. Ja tarkempi paikka on Vuonon lautta. Ja lautan kantavuus on muuttunut. Lautta ei kuljeta raskasta liikennettä, mutta henkilöautoliikenne kuljetetaan normaalisti. Eli tie 12027, eli Atuntie Parainen, tarkempi paikka Vuonon lautta. Lautan kantavuus on muuttunut. Lautta ei kuljeta raskasta liikennettä. Henkilöautoliikenne kuljetetaan normaalisti. On kello aivan näillä sekunneilla. Kuuntelet Radio Suomea. Täällä on Ruut Parikka ja Jenny Lehtinen studiossa.

0: Sinulla oli jotain haluja siellä.
1: Juha laittoi mulle viestejä, kun on tunnustin, että olen ehkä joitain sieniä mädähtänyt, kun olen ne sieltä pakkasesta pois ottanut. Meillä on nyt selkeästi tämmöinen suuri pakkasten ilta.
0: Mm.
1: Jos haluaa pikasulatuksen pakkasesta jotakin otetusta, muovinen huuhteluallas, siihen haaleaa vettä ja päälle täytettynä ämpäri ja samoin jotain sulatettavaa, niin pysyy veden alla. Ei lämmitä tai kuumaa, jotta menee tasaisesti. Marjat tietysti jäisinä eteenpäin, mutta tuo toimii kalalle ja lihalle. Vesisulatus on hygienisempi kuin moni muu jääkaappi tai huoneen lämpö. Erittäin hyvä vinkki, kiitos Juha. Teen ehkä tälleen vastedes, että sinne vaan hetkeksi sitten pyörimään. Joku oli syönyt hirven lihaa vuodelta 2001. Oli jonkin verran kuivahtanut.
0: Ja jäi vielä kertomaan asiasta. Niin.
1: Ja keitto tehtiin. Keiton teko vuosi oli vuonna 2024, eli monta vuotta vanhaa se oli.
0: 23 vuotta vanhaa.
1: Ei oltu ihan varmoja syönnin jälkeen, oltiinkohan kuitenkin joku muinaas jäänyt kaveri mummolan pakkasesta syöty.
0: No niin, no mutta hei, ruokaa ei ruveta halveksumaan. Jos se menee ääntä kohti ja pysyy vielä siellä, minne se on laitettu, niin sehän on silloin aivan hyvä. Joku Tuula kommentoi, että syö vain sieniä, jotka tunnet. Tunnen myös suippumyrkkyseitikin ja valkokärpäsienen sekä korvasienen.
1: Niitä sitten herkuttelemaan.
0: Ei, nyt sit sä sanot tuommoista ääneen. Syö vain niitä sieniä, jotka tunnet ja tiedät turvallisiksi. Korjataan tuota lausahdusta, niin silloin se ei ole niin vaarallinen kuin mitä se saattaa noin muuten olla. Mutta hei, ajateltiin Ruutin kanssa vielä puhutteen kanssa vähän eksymisestä. Oletko sinä arvon kuulija eksynyt metsään ja mitä sitten tapahtui? Voit laittaa WhatsAppilla viestiä 0401455666. Jatketaan tätä keskustelua J. Karjalaisen jälkeen, joka laulaa, että oi mikä ihana ilta, jos on eksyksissä metsässä, kännykästä akku loppu, ei ruokaa mukana, niin voi tuntua pahalta kuunnella tämmöinen kappale. Mutta jos ei ole, niin sittenhän tämä on mitä mukavinta musiikkia.

0: J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta oli tuo kappale nimeltänsä. Pyysimme teiltä viestejä eksymiseen liittyvistä asioista, jäämme niitä vielä odottamaan, mutta puhutaan sitten vielä niistä pakasteista, kun kerran haluatte niistä niin kovin puhua. Täällä lapsuuden kodissani tilanne on sen verran hälyttävä, että keittiön jääkaappipakastimen lisäksi alakerran varastohuoneessa on 4 erikokoista pakastinta. 1 arkku ja 3 kaappiversiota. Ne on kaikki niin täynnä, että niitä ei voi edes sulattaa. Voi pojat, mitä esihistoriallisia muinaisjäänteitä sieltä mahtaa löytyäkin.
1: Terveisiä vaan äitilleni, joka muuttaa parin päivän päästä toisesta kaupungista toiseen. Ja tiedän, että hän on kyllä ankara marjastaja. Mitähän ne millekin käynnille pakastuksille? Voi ei. Nyt vasta hoksasin sen tässä, kun avasin suuni. Voi äiti kulta. Toivottavasti olet ehtinyt syömään kaiken.
0: Äiti parkasee siellä hilloa ja tekee vispipuuroa ja kompotti on kattilassa tuloillaan.
1: Puolukka survosta kaikkiin ruokiin.
0: Niin, ämpäritolkulla survosta muutetaan kaupungista toiseen. No mutta katsotaan kuinka käy. Eksymisestä joku toteaa, että jos eksyy, kannattaa lähteä kotiin. Se on varmaan se ongelma, että sen huomaa sen eksymisen yleensä siinä kohtaa, kun on lähdössä kotiin. Eikä löydä kotiin.
1: Mun mielestä esimerkiksi se on aika hyvä, että jos on vaikka just mustikassa, niin tarpeeksi värikäs ämpäri, niin se auttaa aika hyvin, että löytää vaikka jonkun polun viereen. Älä naura.
0: Niin kun mä vaan ajattelin, siis, että okei.
1: Koska sitten jos mä oon poiminut marjoja, mä näen sen värikkään ämpärin tai jonkun mun takin, koska mulle tulee vaikka kuuma, että mulla on joku värikäs sadetakki, niin se on siinä polun vieressä, kuljen sen luokse ja sit mä tiedän, että mihin suuntaan mä lähden siitä seuraavaksi. Niin se auttaa mulla ainakin tilanteessa.
0: Sä et ollut vielä hirveän syvällä metsässä tuossa tilanteessa.
1: Sen näkee aika kauas.
0: 20 metriä polusta, niin ollaan jo paniikissa. Ei, mutta mä ymmärrän, toi on ihan, mä teen ihan samaa ja mä tiedän, että se myös oikeasti auttaa tällä lailla niin kuin lähimetsissä. Mutta sitten tietysti, jos menee niin kuin oikeasti sinne syvemmille metsiin ja tuntemattomiin metsiin ja näin, niin se eksyminen on todella paljon todennäköisempää ja tapahtuu helpommin. Täällä esimerkiksi pääkaupunkiseudullahan nyt tilanne on se, että täällä ei ole ihan kauhean isoja metsiä. Että väistämättä tie tulee vastaan aika nopeasti. Ainakin ne metsät, missä itse pyörin. Ehkä kun Nuuksio on vähän laajempi metsäalue. Mutta sitten kun lähdetään ainakin Kainuun Korpeen, niin sitten se on vähän eri asia, jos oikeasti menee eksymään.
1: Mä koen jotenkin tosi äidilliseksi tämän nyt, miten sä käyt läpi. Mutta kyllä, tämä on ihan totta. Siinä kohtaa varmaan miettisin sitä, että missä lähtee kuulumaan maantien ääniä, mistä löytää mahdollisesti järvialueen. Mm. Jonkinlainen aukea auttaa aika paljon. Ja mikä oli tämä aurinkojuttu, mistä sä puhuit?
0: No joo, olen opetellut vähän katsomaan sitä, että niin kun jos menen tuntemattomampaan metsään, niin se vähän, että mistä ilmansuunnasta sinne metsään, että missä ilmansuunnasta.

0: suunnassa on se tie. Ja se on aika kuitenkin, jos on selkeä taivas, niin sillä lailla helppo katsoa sieltä taivaalta. Olikohan se Jari, kun kommentoi, että ei tarvitse eksyä, jos on puita ympärillä. Voi niiden oksista aika hyvin päätellä, missä etelä ja pohjoinen. Ja pääasia on, ettei hermostu ja panikoi.
1: Erittäin hyvä huomio, kyllä.
0: Ja nyt moni miettii siellä, ainakin nuoremman polven kaupunkilainen, että miten sen muka voi niistä päätellä. Kerropa Ruutu nyt kansalle, että miten sen voi niistä päätellä.
1: No varmaan se, että kun aurinko nousee idästä ja laskee länteen, niin siinähän se tulee, että jahas, täällä ollaan.
0: Se oli selkeä sanottu, mutta jos katsotaan niitä oksia, niin yleensä oksat on niin kuin muhevampia ja paksumpia ja pidempiä ja tällä lailla sinne etelän suuntaan. Ja samaten niin kuin tämmöiset naavat ja tämmöiset sammaleet ja tämmöiset ehkä kasvaa niin kuin paremmin sillä puolella, mihin aurinko enemmän paistaa. Että jos niin kuin enemmän katsoo niitä, niin sitten sitä kautta niin voipi päätellä sitä ilmansuuntaa jonkun verran. Joku kommentoi, että mä eksyn enemmänkin ihmissuhteissa kuin metsissä.
1: Aika hyvin todettu.
0: Tunnistan tämänkin olotilan tässä tai tämän taipumuksen. Myös puhelimen karttasovellus on oikein hyvä, mutta kyllä mä sanon, että aika nopeasti ei tarvitse kauhean pitkälle metsään mennä, kun karttasovellus lakkaa toimimasta.
1: Joo, ei ole puhelimissa kenttää ja sillä tavoin.
0: Et siihen en lähtisi luottamaan, jos metsään menen. Et sitten ehkä kannattaa katsoa etukäteen alueen vähän silleen, että missä siellä on esimerkiksi järviä tai jotain vesistöjä. Että tavallaan, jos päätyy semmoisen äärelle, niin tietää suunnilleen, että no miten tässä nyt ollaan. Varsinkin, jos vesistössä tulema tai saaria tai muita tämmöisiä, mistä voi helposti tunnistaa sen, että miten päin on saapunut sen vesistön rannalle. Paperikartta, ihan hyvä keksintö edelleenkin.
1: Ylipäänsä taskulamppu, ettei paniikki iske tai että sitten jos siellä tulee joku vastaan tulija, jolle voi sitä viuhuttaa sitä taskulamppua, niin sekin voi auttaa siinä, jos pieni paniikki iskee.
0: Paula kommentoi, että jos eksyt, pysähdy. Et sitten eksy pahemmin. Nouse korkealle paikalle, katsele, kuuntele, mieti, mistä päin lähdit metsään. Ja tietenkin mikä on yksi hyvä vinkki kanssa siihen, jos on eksynyt.
1: No.
0: Tämä on vähän sama kuin silloin, jos koira karkaa. Katso kelloa. Koska kun koira on ollut 2 minuuttia kateissa, niin tuntuu, että se on ollut 2 tuntia kateissa. Samaten varmasti eksymisessä, että kun olet eksynyt ja ollut 2 minuuttia tietämättä, missä olet, niin kuvittelet, että tässä on mennyt jo 2 vuorokautta ja kohta katkeaa elämän lanka tässä, koska niin kuin en tule koskaan löytämään enää ihmisten ilmoille. Niin tämmöisiä niin kuin perusasioita, että ehkä just se, että ei panikoi, korkea paikka,
1: kello.
0: Ja toki sitten, jos puhelin toimii, niin sehän on aina hyvä. Kokeillaanpa kuunnella seuraavaksi Charlie Puth. Ja tämä kappale on Cry. Mukanaan Kenny G. Ja muistakaa, että itku ei auta, vaikka olisi kuinka eksyksissä.

0: Sally Puth ja mukana Kenny G. Cry oli tuo kappale. Ja vaikka sanottiin, että ei auta itku markkinoilla, ei auta myöskään metsässä, jos on eksyksissä. Kati kommentoi, että koira osaa aina kotiin seuraa sitä, jos on mukana. Voin sanoa ihan suoraan, että minun koirani, jos huomaisi, että ollaan eksyksissä, niin entistä syvemmälle metsään kyllä johdattaisi, koska hänellä ei ole koskaan mikään kiire kotiin.
1: Ihan totta.
0: Joo, hän haluaa olla mahdollisimman pitkään jossain, niin kuin tiedätkö, vaikka metsässä, että ihan mielellään olisi vaikka yötä myöten. Ja ihan sama, miten pitkä lenkki on tehty, kun aletaan lähestyä autoa, niin hän alkaa sille esittämään masentunutta ja semmoista, että hän ei ole yhtään päässyt lenkille ja nyt olisi sitten vihdoin aika edes vähän päästä nuuskimaan. Ja sitten melkein tämä 10 minuuttia viimeinen 100 metriä, koska siinä on niin paljon kaikkea, mitä koira ei ole päässyt kokemaan.
1: Voi polo. Monesta karstasovelluksesta voi ladata kartat puhelimen muistiin, niin ei ole riippuvaisia verkkoyhteydestä. Lataa vaan riittävän laajalta alueelta. Tämä oli tosi hyvä vinkki. Kiitos siitä.
0: Juha toteaa vaan, että jos metsään haluat mennä nyt, sä takuulla yllätyt. Illan jatkoja, kiitos. En tiedä mitä, onko Juha käynyt virittämässä sinne jotain? Vekkuleita, ansoja. Elä tee semmoista. Nyt teki mieli alkaa lähteä sinne metsään, jos siellä onkin jotain ylläriä.
1: Joku sanoi, että voi eksyä myös kaupungissakin, että pitää ottaa huomioon, että ei se vaan se metsä. Ja kyllä mä sanon, että kyllä mä niin kuin kaupunkiin eksyn helpommin kuin mettää.
0: Minä sanoin tuossa aikaisemmin, että naavaa kannattaa katsoa ja mennä siihen suuntaan etelään, että missä se naava kasvaa. Niin naavakulma kasvaa kylläkin varjon puolella, eli pohjoisessa. Että kannattaa silleen itse perehtyä vielä entistä paremmin siihen tämmöisiin luonnonmerkkeihin ilman suunnista, niin sitten jos päätyy eksymään, niin löytää tällaistenkin merkkien pohjalta koti. Mutta lähtökohtaisesti niin enemmän esimerkiksi puut, vaikka männyt on esimerkiksi semmoisia, että niissä usein on muhevammat oksistot sinne etelän puolelle ja moni asia kasvaa niinku rehevämpänä sinne etelään päin. Uskokaa minua tai kysykää vaikka äidiltänne.
1: Eikä yksin paranne sinne mennä.
0: Kaveri mukaan, kun mettään mennään. Vesalan tekila.

0: Se on Vesala ja Tequila. Jos laittaisin pari katajanmarjaa joukkoon, niin hörppäisitkö tequilat navastani, Ruut?
1: Totta kai, kunhan se olisi kauneissa luonnonoloissa.
0: No niin, katsotaan millainen mustikkaretki meillä tulee seuraavaksi, mutta sinun ilmeisesti täytyy nyt lähteä.
1: Kyllä vain. Nyt on aika mennä nukkumaan, että viikonloppuna sitten jaksaa mennä mustikkaa, toivottavasti.
0: Nyt on tiistai. Nukuuko sä koko loppuviikon vai?
1: Ei, kun mä olin viikonloppuna Ropeconissa ja se vaati veronsa.
0: No niin. Eli univelkoja lähtee kuittaamaan, Ruut. Meikä jää tänne teidän kanssa vielä 10:00 asti. Tää on Sanni, me ei olla enää me. No ei olla, kun kerran Ruut lähtee. Sitten on enää vaan minä yksin täällä.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ranskan viranomaiset sallivat ihmisten palata 3 Bordeauxn lähellä sijaitsevaan kylään. Kylistä massiivisen metsäpalon vuoksi paenneet saavat palata, mutta heidän pitää olla valmiina lähtemään uudestaan tarvittaessa. Aiemmin kerrottiin, että Bordeauxn eteläpuolella tuli on saatu lähes hallintaan ja evakuoidut ihmiset pääsevät takaisin koteihinsa. Bordeauxn suurkaupungin alueelle on ennustettu jopa 40 asteen lämpötiloja. Aiemmin viranomaiset kertoivat maastopalon sytyttäneen Lounais-Ranskassa 14 uutta pienempää paloa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjaa jälleen mahdollisilla iskuilla Iranin ydinmateriaalivarastoihin ja siltoihin, jos neuvottelut Iranin kanssa eivät etene. Hän kertoi asiasta Fox Newsille. Trump lisäsi kuitenkin haastattelussa, että neuvottelut ovat sujuneet hyvin. Trump on tavannut Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun Valkoisessa talossa. Valkoinen talo tiedotti, että tapaaminen oli onnistunut ja se oli tuottelias. Tapaamisen sisällöstä ei kerrottu enempää. Norjassa Hvalerissa on sattunut tankkerialuksen onnettomuus, joka aiheutti tulipalon aluksella, kertoo NRK. Pelastajat saivat tulipalon sammumaan noin 5 illalla paikallista aikaa. Palon syttymissyytä ei tiedetä. Kukaan ei ole loukkaantunut ja 15 miehistön jäsentä ovat turvassa. Aluksen kerrotaan olevan 120 metriä pitkä. Poliisin mukaan alus kuljettaa rikkihappoa. Vuodoista ei ole ilmoitettu.
1: Sitten on Urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Kuopion palloseura kohtasi Mestarien liigan toisen kierroksen karsinnan kotiottelussa azerbaidžanilaisen Sabahin. KuPS lähti toiseen osaotteluun 0-1 tappioasemasta, eikä se pystynyt haastamaan vieraita. Azerit veivät ottelun lopulta maaliin 2-0 ja etenivät yhteismaaliin 3-0 seuraavalle kierrokselle. KuPSin eurotaival jatkuu Eurooppa-liigan 3. karsintakierroksella. Näin KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen kommentoi pelin jälkeen.
2: Hyvin erilainen peli kuin viikko sitten. Tietysti 0-2 taululla päällimmäinen tunne on pettymys, mutta mun mielestä se ei tänään ihan kuvasta pelitapahtumia. Et pystyttiin parantamaan omaa pelaamista tosi paljon viikon takaisesta. Otettiin peli haltuun ensimmäiseen puoleen ja saatiin paljon painetta, mutta ei sitten sitä tärkeää maalia. Ja toisen puolen alku oli myös meiltä hyvää, mutta sitten ehkä vähän tyhjästä vastusta ensimmäinen maali. Ja meidän niin kuin energiat laski, ei päästy ihan parhaalle tasolle enää sen jälkeen. Mutta ei meidän esitys tänään sitten kuitenkaan ihan liikaa voi moittia. Annettiin itsellemme mahdollisuus tulla tähän parin mukaan ja se jäi pienistä asioista sitten lopulta kiinni.
3: 8 kulmaa KuPSilla, mutta kuitenkin vaan 2 laukausta kohti maalia koko pelissä, niin mitä sanot siitä?
2: Joo, se viimeiset ratkaisuttiin, kun siellä ihan boksissa niissä maalintekotilanteissa, niin ei ehkä löydetty niitä parhaita valintoja siellä, ja sitten toisaalta taas vastustaja kyllä puolusti oman boksinsa myös tosi laadukkaasti, ja ehkä myös päällimmäisen fiilis on se, että kyllä me hävittiin tämä ottelupari tosi hyvälle jalkapallojoukkueelle, hyvin organisoidulle ja laadukkaalle ryhmälle, että ei silleen niin kuin siitä jossiteltu.
1: Jukka Eskanen haastatteli. Suomen joukkuetta yleisurheilun EM-kisoihin on täydennetty tänään 35 urheilijalla. Suomi lähettää Birminghamiin 3 viestijoukkuetta. Keihäsmiehistä valittiin tässä vaiheessa Oliver Helander ja Topi Parviainen. Joukkue täydentyy vielä torstaina. Sitten pyöräilyä. Vilma Aintila elää suomalaisittain harvinaista ammattipyöräilijän arkea. Hän on Anniina Ahtosalon ohella toinen World Tourilla kiertävistä suomalaisnaisista. Toimittajamme Hinni Hirvonen tapasi Aintilan kesäkuun SM-kisojen yhteydessä.
4: Maantiepyöräilijän arki on kiireistä ja elämä kulkee matkalaukussa tai autossa. Nyt Vilma Aintila on kerennyt hetkeksi lapsuuden kotiinsa piipahtamaan.
5: Kilpailukausi alkaa jo tammikuussa, niin siitä lähtee jo kisareissut. Ollaan joukkueen kanssa myös eri leireillä Keski-Euroopassa. Suomessa

0: roolina ja olla tietyllä tapaa johtaja kisassa, voittaa kisoja sit kansainvälisesti, olla jonkun tyyppinen esikuva nuorille ja kannustaa muita ajamaan ja löytää sen ilon pyöräilyssä.
1: Nykyään yhä useampi nainen pystyy elättämään itsensä pyöräilyllä ja ammattilaistalleja on aiempaa enemmän. Aikanaan itse Lotta Henttala ihaillut Aintila on seurannut lajin kehitystä ilolla, vaikka se tarkoittaakin myös hänelle itselleen kovempaa kilpailua.
0: Mun mielestä taso on mennyt viime vuosina ylemmäs ja ylemmäs. Ja totta kai se vaikuttaa. Vaikeampi tulla ihan kärkeen. Se on mahtavaa, että naisten pyöräilystä puhutaan enemmän, sitä näytetään enemmän TV:ssä, palkat nousee joka vuosi. On ollut mahtava nähdä, että arvostus naisten pyöräilyyn kasvaa. Totta kai on paljon tehtävää vielä, mutta on menossa hyvään suuntaan.
2: Miesten superpesiksessä tänään kaksi ottelua. Joensuu kohtasi Tahkon ja niinhän siinä kävi, että vieraat olivat parempia. Ensimmäinen jakso hyvinkääläisille 4-1 ja toinen 8-3 ja näin 2-0 voitto Hyvinkään Tahkolle. Imatra isännöi Alajärveä. Tasainen peli tuo. Siinä ensimmäisen jakson Alajärvi voitti 2-0. Imatra voitti sitten toisen jakson 2-1 ja edettiin aina lopulta kotiutuslyöntikisaan ja sekin oli tiukka. Sen Imatra voitti 4-3 ja koko ottelun siis 2-1. Naisten puolella yksi ottelu, sekin oli tiukkaa taistelua. Lapua Laitila, Lapua Virkeä voitti ensimmäisen jakson 2-1, toinen pelattiin 5-5 ja näin 1-0 voitto Lapualle. Ja nyt urheilusta kuulemiin.
3: Siinä oli uutiset ja urheiluradio. Kello on 21.07. Jenny Lehtinen täällä teidän kanssa kello 22 asti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uutiset ja urheiluradio siis päättyivät, mutta jatkuuko vielä Sieni ja Marja radio, mitä tänään on aika mahtavasti tuolta kello 18 asti käyty. Myöskin Villi Yrtti kävi kääntymässä kyseisessä keskustelussa, eikä ainoastaan kääntymässä, vaan oikeastaan lähes pääroolissa. Puhun tietysti Ihmisten illasta, Metsän antimet oli tänään aiheena. Jos et sattunut olemaan kuulolla ja aihe kiinnostaa, niin ei muuta kuin Areenasta kuuntelemaan kyseinen ohjelma. Voin sanoa, että olipa mukava parituntinen teidän kanssanne ja myöskin tänään vieraana olleen Mari Kajasvirran kanssa. Luontoalan yrittäjä on hän. En tiedä, saako luonnosta jostain supervoimia, mutta niistä ainakin elastinen tässä laulaa. En suosittele sitä, mitä itse tuli naapurin pojan kanssa lapsena tehtyä, eli lupiinin siementen syömistä supervoimien toivossa. Ei toiminut.

0: Tämä oli Elastinen supervoimi.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä.
2: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä, niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
3: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei oo mitään, ei oo laasereita vielä.
4: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenre, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei oo niinku sen, tää ei oo niinku lajityypin niinku
3: ei ole tavallaan.
4: Se ei oo siellä syvimmässä päässä, mut mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
1: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten annetaan ääni vähäksi aikaa Huey Lewis and the Newsille Power of Love.

0: vaiheessa soi Huey Lewis and the News. Se on muuten kiva sanoa. Kokeilkaapa sanoa ääneen. Huey Lewis and the News. Power of Love oli tuo kappale. Ja mä en tiedä, miksi tossa kappaleessa pitää aina sanoa love näin. Kun voisi sanoa ihan näin, Power of Love. Nonni. Kun yksi pettää ja toinen jättää, niin Laura ystävä on. Kiva, kun olet täällä.
1: Ihmisten määrä studiossa pitää olla vakio.
0: Näin on. Ei saa jättää ihmistä yksi, jos on 3 tuntia ensin ollut hänellä seuraa. Mutta sitten kuitenkin tuossa kello 22 tienoilla, niin voin luvata Laura, että minä en ole jäämässä tänne. Sinä jää.
1: No, onko tämä nyt sitten reilua?
0: Niin. Mutta usein täällä ihmiset kysyy esimerkiksi sitä, että no mitä te teette silloin, kun te ette ole äänessä täällä töissä, niin nyt kun sä oot täällä tähän mennessä, niin mitä meinaat Laura tehdä tässä ennen kuin sun vuorosi koittaa?
1: No mun pitää tässä nyt miettiä, että mistä me jutellaan sitten kello 22.05. Ei ole vielä tietoa.
0: Haluatko, että kysytään ehdotuksia?
1: Saa ehdottaa toki. Mä otan kaikki ehdotukset vastaan, mutta päätöksen teen sitten kyllä itse.
0: Nimenomaan diktaattorin elkein.
1: Oi kamala, toi sana kuulostaa niin pahalta.
0: 0401455666 on studion WhatsApp-numero. Tänne voi laittaa viestiä. Tänään on siis todella paljon puhuttu pakastimista ja pakkasessa olevista vuosikerta-asioista.
1: Toi kuulostaa hyvältä. Meilläkin on vuosikerta marjoja varmasti siellä.
0: Maistuuko niissä sellainen mukava pakkasen aromi?
1: Hyvä kysymys. Mulla on kyllä aika herkkä makuaisti, mutta voiko olla nyt sitten kuitenkin niin, että liian vanhat lähtee meillä?
0: Mitä?
1: Sitten, jos on niinku yli 4 vuotta, niin sitten mä alan vähän miettiä, että uskaltaako vielä.
0: Kuulitteko arvon kuulijat tämän? Kuulitteko
1: Onko
0: tämän?
1: Kova synti?
0: Nyt on kova synti, koska tänään on koko ilta, tai myös, no ei koko iltaa, mutta moneen otteeseen puitu sitä, että mitä tämmöisistä vuosikertamarjoista esimerkiksi voi tehdä. Niin niistähän voi tehdä mitä vaan. Niistä voi tehdä kiisseliä, kompottia, keittoa. Jäätelön kanssa kuulemma ei pakkanen maistu koskaan. Paitsi sitten, jos on ollut sieniä siellä samaan aikaan pakkasessa tai tilliä, niin sitten se jäätelö maistuu sieniltä tai tilliltä, joten siinä ei pieni marjan pakkasen maku enää tunnu missään.
1: Mites toi niinku terveysturvallisuus sitten?
0: No eihän niille siellä pakkasessa mitään käy. Ja sitten, tiedätkö mikä oli vielä yksi hyvin suosittu ehdotus?
1: No?
0: Likööriksi laiteta.
1: Okei, no se on vähän huono mulle, kun mä enää alkoholia juo. Mutta mietin myös sellaista, että voiko noille luonnon eläimillä niin kuin talven lähestyessä tarjota sitten, tai keskellä talvea, sehän kyllä pakastuu se marjamössö, mutta onko se semmoinen, että voisi ruokkia villieläimiä jossain sallitussa paikassa?
0: Mä en tähän osaa sanoa nyt oikeastaan mitään. Joku suorastaan paheksuu 4 vuotta. Ilmeisesti on niin, että sitten kun siinä olisi 0 perässä, niin sitten voitaisiin alkaa jo pohtia, että onko ne pilalla.
1: Mutta tämä on tätä, kun ei ole ikinä oppinut kunnolla jotain asiaa, niin sitten on jäänyt semmoisen niin kuin oudon luulotaudin varaa.
0: Niin. Jossain kohtaa siis, kun näistä voiko luonnon eläimiä ruokkia, niin mä en osaa tähän nyt sanoa. Aivan, siis luulisin, että voi. Ne ei varmaan syö sitä, jos ei ne niin kuin halua sitten syödä sun ylivuotisia marjoja.
1: Niin pitää olla tarkka myöskin, että se ei satu semmoiseen, että se pitää olla semmoinen paikka, että ei vaikka ohi kulkevat koirat pääse sen äärelle, että
0: kuinka moni koira haluaisi syödä sun ylivuotiset pakkasmarjat?
1: Mä veikkaan, että aika moni.
0: No totta, moni koira on kyllä aikamoinen kulinaristi. Mutta jossain kohtaa kuulin siis tämmöisestä, että esimerkiksi Korkeasaaressa niin noita marja-aronioita, niin niitä sai poimia ja viedä mun mielestä karhuille sinne ruoksi. Mutta älkää tehkö tätä, ellei Korkeasaaren sivuilla esimerkiksi erikseen ilmoiteta, että nyt tänne voisi tuoda eläimille tämmöisiä herkkuja.
1: Joo, mä nostan kyllä nyt kädet pystyyn ja sanon, että ennen kuin mä teen yhtään mitään, niin mun pitää ottaa oppia viisaamilta. Että mä oon todistanut tyhmyyteni tässä 5 minuutin sisällä nyt aika tehokkaasti, niin en sano enää mitään.
0: No niin, me päästetään nyt Laura pois täältä. Joo. Ja te voitte sitten yön mittaan antaa hänelle ohjeita, että kuinka näitä 4 vuotta
1: vanhoja.
0: Siis sanotaan nyt 4 vuotta nuoria marjoja.
1: Vaihdetaan puheenaihetta.
0: Okei, hän ilmeisesti ei aio palata tähän aiheeseen, mikä voi olla ihan järkevääkin, koska. Hei, Mira Luotio on julkaissut uutta musiikkia heinäkuun alussa. Tämä kappale on Jonkun oma. Haluatko sinäkin olla jonkun omaa?

Tämä oli Mira Luodin uutta musiikkia. Jonkun oma oli tämä kappale. Tuli muistutus, että eläimille ei sokeria tai suolaa. No suolaa tuskin pakastemarjoissa on. Joissain harvoissa suottapi olla sokeria. Elikkä ei panna niitä eläimille tarjolle niitä sokerisia versioita ainakaan. Mutta en tosissaan osaa itsekään sanoa yhtään, että onko siinä mitään järkeä. Ehkä ennemmin ihmisille keitetään marjakeitoksi tai hilloksi tai syödään sellaisenaan. Eikö se pakkasen maku nyt pahasta ihmiselle ole? Kyllähän se nyt on tullut tässä jo opittua. The Outfield, Your Love on tämä kappale.

Vuonna 1984 aloitti toimintansa tämä orkesteri, englantilainen pop-rock-yhtyö The Outfield. Lontoon East Endissä pitivät päämajansa silloin, ja kyllähän tuo Your Love on se hittisingle, josta heidät parhaiten muistetaan.

Kuulijan arvon kuulija, millaisesta asiasta omassa lapsuudessasi ja siitä, niin kun puhutaan omasta lapsuudestasi, niin puhutaan nimenomaan sinusta siellä lapsuudessa. Mikä on sellainen asia, mistä olet erityisen ylpeä? Aika usein ne asiat, mistä on ylpeä, on ehkä semmoisia, että no minä opin ajamaan rakkorilla 4-vuotiaana. Tai opin ehkä lukemaan tosi pienenä tai opin virkkaamaan ja neulomaan pienenä. Perinteisesti Suomessa esimerkiksi tämmöinen käsityötaito on periytetty äidiltä tyttärelle tai isoäidiltä tyttären tyttärelle. Nyt puhutaan tämmöisestä perinteisestä ompelusneulomuskäsityöstä. Niin se on tehty silloin, kun lapsi on 5-vuotias. Eli aika pieni. Ja se on hauska ollut huomata, että näin on tapahtunut myöskin omassa suvussani. Nimittäin olen ollut 5-vuotias, kun äitini on minut virkkaamaan opettanut ja Kalle nukelleni paidan tein. No ensin tein semmoisen todella vänkyräisen pannulapun tekemleen, mutta siitä se sitten lähti. Toisaalta tuntuu, että nykypäivänä me sitten kuitenkin ajatellaan, että lapset on jotenkin vähän vajaataitoisia ja semmoisia, että ei heille semmoisia aikuisten taitoja tarvitse opettaa kauhean pienenä ja leikki on lapsen työtä ja näinhän se onkin. Mutta sitten on kuitenkin olemassa asiassa toinen puoli, josta tänään esimerkiksi Helsingin Sanomien tiedesivulla on kirjoitettu. Elikkä onko se niin, että meidän lapset voivat parhaalla mahdollisella tavalla sen takia, että he on vähän semmoisessa lemmikin asemassa. Että ei sinun tarvitse työtä tehdä ja eikä sinun tarvitse olla hyödyksi. Jotenkin viedään sinut päiväkotiin pois jaloista sielläkin tavallaan niin kuin toisten taakaksi, eikä olemaan hyödyksi kenellekään. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että lapset pitäisi laittaa töihin ja mattoa kutomaan ja tiiliä tekemään. Ei tietenkään. Mutta miten asia kannattaisi oikeasti hoitaa? Millaiset asiat oikeasti tuottaa lapselle semmoista terveen itsetunnon kehitystä ja semmoista, jos vihaa psykologisia termejä, niin saattaa vihata seuraavaakin minäpystyvyyttä. Eli semmoista luottoa omiin taitoihin ja kykyihin. Palataan tähän asiaan Popedan jälkeen, kun ollaan tässä välissä matkalla Alabamaan ja katsotaan, että miten niitä lapsia oikein kannattaisi kasvattaa, millaisia vastuita antaa ja jos niille nyt puukon antaa käteen, niin onko niillä heti sitten hirveä haava sormessa? Ihan täytyy sanoa, että aika monella on, mutta ei kaikilla.

Tämä on Popeda matkalla Alabamaan. Niin, millaiset asiat on tehnyt teidät lapsena ylpeiksi itsestänne? Joku kommentoi, että minä annoin 6-vuotiaille puukon ja laastaripaketin. Muistan tämän lapsuudesta myös. Minä sain linkkarin. No en saanut laastaripakettia ennen kuin sitten, kun isä ihmetteli, että miksi se seisoo noin pitkään tuolla sadevesitynnyrin äärellä sormitynnyrissä. No kyllähän hän arvasi, että vähän on veistelty sormeen. Ja ehkä se kuuluu osana siihen veitsen käsittelyn opitteluun. Mutta kun puhutaan, näin sitä kuka ihminen sulki iteltänsä uutisen nenän edestä. Hyödyttömyys ja vapauden puute syö länsimaisten lasten mielenterveyttä. Näin on kirjoitettu tänään Helsingin Sanomien tiedeartikkelissa. Ja tämä perustuu tämmöisen lapsuutta eri yhteisöissä tutkineen Utahin yliopiston antropologian emeritusprofessori David Lansin havaintoihin. Ja tässä puhutaan siitä, että kun aikaisemmin ja valtaosa myöskin nykyisistä menneistä kulttuureista on ollut tämmöisiä gerontokratioita. Tarkoittaa sitä, että näissä yhteisöissä on kunnioitettu korkeaa ikää ja annettu arvoa eniten sille, joka on korkean iän ja sen myötä viisauden saavuttanut, niin tämmöinen länsimainen kulttuuri on nykyään neontokratia, jossa sitten lapset kohotetaan kaikkein arvokkaimmiksi ihmisolennoiksi. Ja totta kai se on hyvä asia. Totta kai lapsia ja lapsuutta on syytäkin arvostaa, mutta siinä on myöskin kääntöpuolensa. Kun lapset perinteisissä yhteisöissä on aluksi lähinnä vaiva, ennen kuin heistä alkaa vähitellen olla hyötyä arjen töissä, niin lapset siinä yhteisössä kasvaa yhteisön hyödyllisiksi jäseniksi. Sitä mukaan, kun he oppii ja pystyy, niin pieniä tehtäviä tulee ja niiden kautta saadaan onnistumisen kokemuksia ja myöskin niin kuin opitaan kantamaan sitä omaa vastuuta. Sen sijaan sitten meidän länsimaisissa yhteiskunnissa lapsista on tehty vapaa matkustajia. Onko se hyvä asia, että saa vaan olla ja möllöttää ja syödä karkkipäivän karkkeja ja pelata kännykällä erilaisia pelejä? Niin, ei se ehkä ole. Lapsilta on evätty kokemus siitä, millaista on olla hyödyksi. Ja samaan aikaan musta tuntuu, että tosi monet vanhemmat on jotenkin omaksunut semmoisen ajatuksen, että lapsista on aina vastenmielistä tehdä kotitöitä tai kantaa se oma vastuunsa. Tunnistatteko tämän? Aina saa sitä teiniä olla komentelemassa, että kun ei se mitään tee, ja siellä se vaan makaa. Voisiko tämä olla meidän vähän tällä hetkellä ei niin kauhean optimaalisen yleisen kasvatushengen tulosta? Ja täytyy sanoa, että kun tässä kesällä seurasin tämmöistä terassin rakentamista, niin kyllä se tuli perheen vanhemmille yllätyksenä, kun perheen tämmöiset teini-iän loppupuolella olevat pojat totesivat, että hei, että mä haluan olla mukana. Että mä itse asiassa jään mieluummin rakentamaan tätä terassia, kun lähden kavereiden kanssa mökille. Ja se oli niin kuin hämmentävää ulkopuolisenkin silmiin sitä katsoa ja pohtia, että miten voi olla, miten nuori voi valita mieluummin työnteon ja vastuunkantamisen kuin hurvittelun kavereiden kanssa. Että mikä se meidän tässä yhteiskunnassa ja lasten kasvatuksessa tällä hetkellä on jotenkin näin pieleen vievää? No, sitä voidaan pohtia tässä vielä kukin tykönämme, koska aivan kohta The Cranberriesin upea Dolores O'Riordan alkaa laulaa kappaleessa nimeltä Linger.

0: The Cranberries ja Linger. Tuossa äsken puhuin minä pystyvyydestä, niin oikein erinomainen esimerkki tästä asiasta on Jarin viesti. Kovin olen iloinen siitä, että faija otti autotalliin mukaan häiritsemään ihan skidinä. Sain touhuta kädet rasvassa jo 4-5-vuotiaana. En osaa pelätä mekaanisia juttuja. Ne on ihmisten tekemiä. Eli tulee se semmoinen osaamisen tunne ja semmoinen, että kyllä minä tässä pärjään ja minä osaan näitä asioita hoitaa ja tehdä. Ja tähän ne on ihmisten tekemiä, niin pakko sanoa oman isäni lausahdus, jonka hän aina sanoi, että jos sen on ihminen rakentanut, niin kyllä sen ihminen pystyy myöskin korjaamaan, jos jonkunlainen hilavitkutin on rikki. Tullut ihana video tänne myöskin, kuinka syksyllä eskarilainen sahaa sahalla lankkua poikki. Ja vain hetki meni, kun lankku oli poikki. Se on ihan juuri näin, että kyllä tollaisia hommia on hyvä lasten päästä ja oppia tekemään. Se tuottaa suunnatonta mielihyvää, kun huomaa, että hei, minähän osaan ja pärjään. Sitten on tullut Eeva-Marialta viesti, että olen yli 60 ja kyllähän se on työn tekeminen. Maatilalla oppi tekemään työtä, josta on aina hyötyä. Oppii arvostamaan työtä, terveyttä. Saimme ja opetettiin olemaan kiitollinen elämälle. Näinpä. Usein tuollaiset asiat tulee vähän siinä sivutuotteena noissa asioissa. Tämä on Sunrise Avenuen Hollywood Hills.
1: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

Nämä hyvinkin tunteikkaat jäähyväiset Hollywoodin kukkuloille tässä antoi Sunrise Avenue. Kello on 21.46 ja ihan kohtsillään olisi vuorossa päivän viimeiset merisäätiedot. Ennen niitä kuunnellaan vielä Vicky Rostia. Tämä kappale on Kun Chicago kuoli.

Tämä oli Vicky Rosti, kun Chicago kuoli. Kello on 21.50 vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Fennoskandian yllä on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus liikkuu Lapista Jäämerelle ja Suomeen vahvistuu korkeapaineen selänne huomenna. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamupäivästä alkaen lounaistuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen etelän puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aamupäivällä etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 10% torstai-iltana. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila oli 18 astetta, tuuli lännestä 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 49 kilometriä. Kotkarankki 17, länsi 6, selkeää 45. Orrengrund 17, länsi 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, länsi 7. Kalbodegrund 18, länsi 8. Itätoukki 18, länsi 7. Harmaja 17, länsi 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, länsi-lounas 9. Bogasjär 18, länsi 6, puolipilvistä 41. Hangon Tulliniemi 17, länsi-lounas 7. Russarö 17, länsi 9. Venö 18, länsi-lounas 3. Utö 17, lounas 3, pilvistä 25. Rajakari 17, muut tiedot puuttuvat. Fagerholm 18, länsi-lounas 2. Vilsanti ja Kotskasandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, lounas 2, pilvistä yli 20. Nyhamn 17, etelä-lounas 3, pilvistä 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 16, lounas 4, puolipilvistä 19. Kylmäpihlaja 15, lounas 7, pilvistä 20. Tahkoluoto 15, länsi-lounas 7, melkein selkeää 50. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä 49. Bredskäret 16, länsi-lounas 9. Strömingsbodan 16, länsi 8. Valassaaret 16, länsi-lounas 7. Kallan 17, etelä-lounas 7. Tankkar 16, etelä-lounas 5, pilvistä 50. Ulkokalla 15, lounas 8. Nahkiainen 15, lounas 6. Raahe 15, etelä-lounas 7, selkeä 20. Oulun Vihreäsaari 16, lounas 5, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 16, lounas 6, selkeää yli 20.
Kemi 1, 16, länsilounas 9. Ja ajoksessa lämpötila oli 16 astetta, tuuli länsilounaasta 10 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Millaista se elämä mahtaa olla? Onko se mukavaa, onko se suoraviivaista, onko se onnellista vai onko se täynnä ironisia käänteitä? Jos kysytään Alanis Morissettelta, niin viimeinen lienee lähimpänä totuutta.

0: Kyllähän tämä tämmöisen 70-luvun lopulla syntyneen ihmisen nuoruuden soundtrackiin kuuluu väistämättä Alanis Morissetten Ironic-kappale. Jagged Little Pill oli se albumi, jolla kyseinen kappale julkaistiin vuonna 1995. Ja hirvittävän iso hittihän oli tuo kappale ja koko levy. Kuulkaahan nyt, se on Haikala Laura, kun saapuu studion seuraavaksi. Pitäkää hänestä hyvää huolta. Olkaa hänen kanssaan yhtä mukavia ja ihania ja aktiivisia kuin olitte tänä iltana minun ja Ruut Parikan kanssa. Oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa kaikille. Seuraavaksi kello 22 uutiset ja sitten päästetään Haikalan Laura ääneen.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Senaattori Lindsey Grahamin hautajaiset ovat meneillään Washingtonissa Yhdysvalloissa. Tilaisuuteen osallistuu tasavallan presidentti Alexander Stubb ja myös muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky osallistuu hautajaisiin. Paikalla ovat myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Presidentti Zelensky kertoo viestipalvelu X:ssä tavanneensa aiemmin Washingtonissa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Zelensky sanoo, että tapaaminen oli hyvä. Japanissa arviolta parikymmentä ihmistä on kateissa, romahtaneessa ostoskeskuksessa ja paperitehtaalla. Japanin eteläosia on ravistellut voimakas maanjäristys. Se on romahduttanut taloja, sytyttänyt tulipaloja sekä katkonut sähköjä. Kashiman kaupungissa useita ihmisiä jäi loukkuun romahtaneeseen ostoskeskukseen. Kotimaassa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat halpenivat vuoden takaisesta 3,9%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa ja Helsingissä. Hintojen laskun lisäksi myös kauppamäärät laskivat. Asuntomarkkinoita seuraava Suomen Pankin ryhmäpäällikkö Juhana Siljander.
2: No yleisestihän, kun asuntomarkkina menee tämmöiseen laskusuhdanteeseen, niin myyjät on hyvin haluttomia pudottamaan asuntojen hintoja. Ja kun ostojen maksuhalukkuus pienenee, niin siihen syntyy tämmöinen epäsuhta myyjien pyyntihintojen ja ostajien maksuhalukkuuden välille. Ja nyt kun ne hinnat sitten lopulta lähtee laskemaan, niin se varmaan heijastelee sitä, että myyjät pudottaa hintapyyntejä, ja kun hintapyynti putoaa, sitä aletaan tehdä kauppaa pienemmillä hinnoilla, joka sitten näkyy sitten realisoituneissa kaupoissa pienempinä myyntihintoina.
1: Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston Ria Novostin haastattelussa. Venäjä myönsi Turtiaiselle pakolaistatuksen viime vuonna. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja. Aluksi etenkin Pohjois-Suomessa voi tulla voimakkaitakin sade- ja ukkoskuuroja. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen lounaasta alkaen. Huomenna päivällä lähinnä Pohjois-Lapissa sataa vielä vettä. Yölämpötila on 9 ja 16 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee 19 ja 24, Pohjois-Lapissa 8 ja 18 asteen välillä. Pohjois-Lapissa varoitetaan aluksi ukkospuuskista.
3: Sitten on tämän tiistain viimeisen urheiluiden vuorolähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Kuopion palloseura kohtasi mestarien liigan toisen kierroksen karsintaottelussa azerbaidžanilaisen Sabahin. KuPS lähti toisen osaotteluun 0-1 vierastappioasemasta, eikä se pystynyt haastamaan azereita. Sabah vei ottelun lopulta maaleen 2-0 ja eteni yhteismaaleen 3-0 seuraavalle kierrokselle. KuPSin eurotaival jatkuu Eurooppa-liigan kolmannella karsintakierroksella. Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkojen uudeksi päävalmentajaksi. Hän korvaa pitkäaikaisen luotsin Didier Deschampsin, joka päätti urakkansa MM-kisojen jälkeen. Päävalmentajana Zidane johdatti Real Madridin kolmien mestariliigan voittoon ja kahteen Espanjan liigamestaruuteen. Myös Italia on saanut uuden valmentajan. Roberto Mancini palaa Italian miesten jalkapallomaajoukkojen päävalmentajaksi. Mancinihan valmensi Italia 2018-2023 ja valmensi joukkueen muun muassa Euroopan mestariksi vuonna 2021. Suomen joukkuetta yleisurheilun EM-kisoihin on täydennetty tänään 35 urheilijalla. Suomi lähettää Birminghamiin 3 viestijoukkuetta. Keihäsmiehistä valittiin tässä vaiheessa Oliver Helander ja Topi Parviainen. Joukkue täydentyy vielä torstaina. Ja pesäpallossa miesten puolella 2 ottelua. Joensuu Hyvinkään Tahko. Ensimmäinen jakso vierailee 4-1 ja toinen 8-3 ja näin koko ottelu 2-0. Imatra Alajärvi. Ensimmäinen jakso Alajärville 2-0, toinen Imatralle 2-1 ja Imatra voitti kotiutuslyöntikisan 4-3. Naisissa 1 ottelu Lapua Laitila. Se päättyi 1-0, kun Lapo voitti ensimmäinen jakso 2-1 ja toinen pelattiin tasan 5-5. Nyt urheilutoimituksesta oikein mukavaa illan jatkoa.
0: Ennen yöradiota otetaan vielä ampumatiedotteet. Ampumatiedote, Vuosanka Kuhmo.

0: Ja toinen ampumatiedote. Rannikkolaivasto ampuu laivastotykistöaseilla Mäkiluodon ja Katajaluodon ampuma-alueella EFR-35, EFR-75 ja EFR-105 29.7. kello 9.30–14.30. Vaarallinen alue ulottuu 9 kilometrin etäisyydelle Rönnskäristä etelään sektorissa, jonka länsiraja on Mäkiluoto, Kalboden ja itäraja Söderskär, Svartboden.
1: Kiitos Jenny. Vielä liikennetiedot. Tie 14826 eli Utrasaaren tie Lappeenranta, tarkempi paikka Lamposaaren lossi, lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Eli tie 14826 eli Utrasaaren tie Lappeenranta ja Lamposaaren lossista on kyse. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi alkamisajankohta tunnin kuluttua kello 23 ja päättyen aamuyöllä kello 3 eli kello 23. Alkaen ja päättyen 3 aamuyöllä. Kello on 22.07. Nyt starttaillaan yöradiota studiossa Laura Haikala. Hyvä tovi menty ilman musiikkia, joten ennen kuin aloitellaan juttua, niin pistetäänpä kappale soimaan. Mieluinen kappale varmasti monille Anssi Kelan ystäville, Mikan Faijan BMW.

0: Anssi kelaa Mikan faijan BMW. Liikennetiedot Teollisuuskadulle Helsinkiin ja Teollisuuskadun tunneliin. Tie on nyt suljettu liikenteeltä. Päättymisajankohta 6:00 tulevana aamuna. Eli Helsingissä Teollisuuskadun tunneli on suljettu liikenteeltä ja päättymisajankohta tilanteelle 6:00.
1: Paikka auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
0: Ihana tuo laineiden liplatus tuossa Paikka auringossa -ohjelmamainoksen lopussa. Musta tuntuu, että tulee ihan semmoinen niin kuin rannan tuoksukin nenää ja tuo on niin tuttu tuo tuommoinen helske. Joten ei muuta kuin mukavaa myöhäisiltaa täältä Yle Radio Suomen Yöradiosta. Studiossa Laura Haikala. Suomalaisten kuluttajien luottamuksesta talouteen on uutisoitu ahkerasti viime kuukausina. Vähän tuntuu jo, että kyllästyttää, kun ei siellä ole sellaisia hyviä uutisia. Tai ehkä on vinkkejä, on sellaisia pieniä niin kuin värähtelyitä, mutta pääosin ajatellaan, että suomalaiset ei vielä tällä hetkellä kovin vahvasti luota tulevaan. Ja siihen nyt on monta syytä. Yleensä tuolta rajojen ulkopuolelta voi hakea niitä. Ja eilen Yle kertoi, että luottamus vaihtelee jyrkästi myös asuinalueen mukaan täällä Suomen rajojen sisäpuolella. Näissä kaikissa uutisissa meitä käsitellään massana ja tilastoina, mutta mitä tapahtuu, jos katsotaan vähän lähempää yksittäistä ihmistä, hänen omaa elämäänsä ja ajatuksiaan? Jokainen tilasto kun koostuu yksilöistä. Jokainen trendi syntyy siitä, että yksittäiset ihmiset tekevät valintoja ja uskaltavat tai eivät uskalla, toivovat tai eivät toivo. Ja tuon yksilön hyvinvointi ja usko siihen omaan tulevaisuuteen, ne ei ole irrallaan sitä yhteiskunnan tilasta ja ne on itse asiassa sen perusta. Kun ihminen näkee itselleen tulevaisuuden, hän tekee myös toisenlaisia valintoja. Mistä siis syntyy yksittäisen ihmisen luottamus omaan tulevaisuuteen, sen yksilön tulevaisuuteen? Mikä saa meidät uskomaan, että huomenna voi olla parempi? Mä oon sitä mieltä, että yksi aika tärkeä avain on siinä, että me uskalletaan ja osataan unelmoida. Tänään puhutaan vähän unelmoimisesta. Hypätään niistä talousasioista ja jargoneista sinne vaaleanpunaisten hattaroiden keskelle. Ja ne ei välttämättä ole huono juttu ollenkaan, vaikka se voi nyt kuulostaa siltä, kun mä maalaan tämmöisen vaaleanpunaisen hattarapilven. Se voi olla toisenlainenkin, se voi olla kaunis auringon nousu tai auringon lasku. Musiikkia väliin ja sitten jutellaan vähän lisää. Eurythmics ja Thorn in My Side. Mikäli haluat laittaa tänne studion viestiä, WhatsAppin kautta onnistuu se. Numero on 0401455666. Ja erityisesti haluaisin kysyä teiltä tänä iltana, myöhäisiltana, mistä sinä unelmoit juuri nyt? Ne voi olla pieniä, isoja unelmia, jos ne sanoo ääneen. Eikö niistä tule aina vähän todellisempia?

Eurythmics ja Thorn in My Side 22.19. tiistai myöhäisilta ja Mieli ry:n asiantuntija Elina Marjamäki on koonnut yhdistyksen sivuille vinkkejä, että miten unelmointia voi harjoittaa. Jos tuntuu, että se oma unelmointi tyssää aina tai on semmoinen näköalaton olo, niin sitä voi ehkä sitten vähän virkistää niitä unelmointilihaksia. Tässä jutussa viitataan vuonna 2018 julkaistuun kirjaan Onnistumisen taidot. Sen on kirjoittaneet Satu Kaski ja Marianne Miettinen. Hetken kuluttua käydään läpi erilaisia unelmointilihasten harjoituksia. Ja sitten jos sieltä on tullut viestejä, mitä unelmia yöradiolaisilla on, niin kerrotaan nekin ilmoille. Niistä tulee sitten ehkä kaksin tai kolmin verroin todellisempia, kun joku ne ääneen vielä lausuu sen viestin lähettämisen lisäksi.

Michael Blur ja kahden viikon jälkeen oli tämä tuore kappale. Unelmointi tekee aivoille hyvää. Ne eivät ole pelkkää sellaista höttöä niin kuin saattaa joku ajatella. Me voidaan vaikuttaa siihen, että miten meidän aivot toimii ja miten ne havainnoi ympäristöstä. Ja unelmoinnilla on ihan siis todellisia vaikutuksia mielenterveyteen. Aivoissa on eräänlainen suodatin, jonka tehtävä on suodattaa oleellinen tieto kaikista ympäristön ärsykkeistä. Ja kun me pohditaan aktiivisesti meidän unelmia vaikka joka päivä, me voidaan vaikuttaa, miten tämä suodatin toimii. Jos sä mietit vaikka opiskeluhaaveita, että sä haluaisit päästä opiskelemaan jonnekin, tai vaihtaa alaa sen opiskelun kautta, tai jotain muuta, joka ehkä liittyy opiskeluun, kun nyt toin esille, niin sitä alkaa väkisinkin kiinnittää huomiota jotenkin termeihin, jotka liittyy siihen unelmaan, lukea lehdistä ja poimia niitä juttuja sieltä artikkeleista, tai kun ihmiset puhuu, niin sulle heti alkaa niin kuin värähtää, kun joku mainitsee jonkun asiasanan. Se on vähän niin kuin mä harrastin aikoinaan parkkuuria, niin mä aloin kattelee ympäristöä eri tavalla, että hei, tosta pääsis kivasti yli, tässä on kiva spotti, tästä olisi hauska niin kuin tehdä kaikkia temppoja ja stuntteja ja muita, niin ihan samalla tavalla me aletaan niin kuin katella maailmaa vähän eri tavalla. Ja tämä Mieli ry:n asiantuntija Elina Marjamäki puhuu unelmointilihasten vahvistamisesta ja kehottaa miettimään, että mitkä unelmat sua inspiroi. Sä voit miettiä ehkä sen siltä kannalta, että, tai ainakin musta tuntuu, että itse mietin, että mikä asia sua on innostanut viimeksi? Mikä juttu on ollut semmoinen, että sä oot halunnut lisää tietoa, että hei, tää kuulostaa kivalta. Ja napata siitä kiinni ja siitä tunteesta kiinni. Marjamäki ehdottaa myös pohtimaan, että onko jotain unelmia, jotka on unohtanut tai haudannut kokonaan. Voisiko ne kaivaa esille? Onko liian myöhäistä? Ei varmastikaan. Meidän kannattaa uskaltaa unelmoida ja pitää sitä toivoa yllä ja sitä kautta alkaa semmoinen myönteinen suhtautuminen tulevaan, myös rakentua. Ja se matka kohti unelmiahan on tosi tärkeä. Se odotuksesta syntyvä jännitys. Vähän niin kuin odottaisi jotain ulkomaan matkaa tai jotain kivaa tapahtumaa, niin se odotuksen tunne on myös tosi kiva. Niin yhtä lailla se matka kohti sitä tavoitetta ja maalia on tärkeä, kun et sen saavuttaisi heti.

Ja ollaan aika pieniä ihmisiä tässä yhteiskunnassa, että monien unelmat ja niiden tavoittelu saattaa vaatia ulkopuolisen apua. Pitää olla myös kykyä ja rohkeutta kysyä, tukea ja apua tarpeen vaatiessa. Joskus se vaatii jonkun uuden taidon opettelua. Ja ihan hyvä myöntää itselle, että minä en pysty kaikkeen yksin. Ja monesti se onkin niin, me halutaankin ihmiset, jotka välittää toisistaan, niin kannatella ja tukea ja nostaa ja auttaa niiden unelmien tavoittelussa. Ja se voi olla ihan vaan sitä, että joku kuuntelee. Ei tarvi välttämättä mitään konkreettisia tapoja. Tämä Marjamäki Mieli ry:ltä kertoo myös esimerkin opiskelijasta tai opiskelijoista, jotka ovat olleet vaikka ammattiopistossa aika epämotivoituneita. Niille oli helpompaa päästä siihen opintoihin kiinni ja onnistua opinnoissaan, kun pilkkoo sen tavoitteen pienempiin osatavoitteisiin. Sitten se ei tunnu niin isolta jättimäiseltä työsaralta, vaan voi ajatella sen niin kuin pikkupalasina, pieninä välimaaleina, rajapyykkeinä, joiden kautta sitten kuljetaan. Tämä voi toimia joillekin tosi hyvin. Sitten on ihan konkreettisia harjoituksia ja työkaluja. Niihin päästään kohta. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.

Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Tämä voisi hyvin nimenä sopia meidän tähän unelmointiteemaankin, että todella jotakin haluaa. Ja nämä unelmat on nyt sun henkilökohtaisia juttuja. Nehän ei ole toivottavasti kenenkään toisen unelmia, vaan että sinä itse haluat ne saavuttaa siitä syystä, että ne tuntuu sulle tärkeiltä. Ja niin, ne on niitä herkkiä sisimmän sellaisia kuiskauksia, että mitä tässä elämässä vielä haluaisi tehdä. Joillekin joku toinen työkalu, harjoitus sopii paremmin kuin toinen. Tiedätte sen, ei tarvitse näitä ottaa silleen käskyinä, vaan soveltaa ja poimia ne itselle sopivimmat. Tämä on siis Mieli ry:n sivuilta napattu. Vinkkikokoelma ja harjoituksia on useita erilaisia, kuten vaikka paras mahdollinen tulevaisuusharjoitus. Ja tässä on idea kirjoittaa hyvän tovin ajan joka päivä parhaasta mahdollisesta tulevasta minästä tai tulevaisuuden näkymästä paperille alas asioita, että miltä se näyttää se paras mahdollinen tulevaisuus. Tämä tuntuu sille itselle hassulta, että joka päivä pitäisi tehdä tämä, koska muuttuuko se päivittäin sitten niin paljon, mutta voihan sinä huomata sitten sen pienen jonkun nyanssien eron ja vivahteet, jotka lähtee muovautumaan sitten, kun elämääkin eletään eteenpäin. Jos ei tähän pysty, niin vaikka kerran viikossakin varmaan riittää. Ja tässä on mainittu hauskasti mikrotekona, että jos ei pysty parinkymmenen minuuttia vaikka, niin 5 minuuttia päivittäin voi pyöritellä mielessä, että miltä se oma paras mahdollinen tulevaisuus voisi näyttää. Jotkut tykkää näistä aarrekartoista, mielekartat, action boardit, mihin voi kerätä vaikka isolle johonkin A2, A3 kokoiselle paperille, vaikka lehdestä kuvia, voi kirjoittaa, voi vetää viivoja asioiden välillä ja rakentaa sellaista niin unelmien mielekarttaa. Ja sitten sen kartan voi sijoittaa johonkin hyvään paikkaan, mistä sitä voi silmäillä päivittäin. Tämä on aika herkkä asia jättää muiden nähtäväksi, ellei ole sille rohkea tyyppi, mutta tiedätte kyllä varmaan hyvän paikan, mistä se löytyy sitten, ettei unohdu jonkun paperipinon alle. Ja sitä voi sitten katsoa ja päivittääkin välillä, että jos se muuttuu se mielekartta, siihen voi liimailla uusia asioita ja kohtia. Muitakin harjoituksia täällä on kyllä listattu, nämä on musta ihan hyviä, jos tuntuu, että on vähän hukassa se unelmoinnin kanssa. Käydään niitä läpi pian. Anna Puu, tarvin vielä yhden yön aikaa. Paljon tullut unelmia myös teiltä yöradiolaisilta. Mä haluan ehtiä lukea niitäkin ääneen.

0: Anna Puu tarvii vielä yhden yön aikaa.
1: Pori kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi maaottelun kohta.
2: No se on just näin, sillä lailla kai. Tää on ihan komiaa, tää Porissa soiteltiin Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Ol Vattalas.
2: No niin, just sillä lailla.
3: Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Ol Vattalas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
0: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
4: Kello on 22.39. Nappasin vähän lämmintä juotavaa, tuntuu, että ääni on käheä. Pistää vielä lisää musiikkia, jos tuo lämpö auttaisi. Yö ja rakkaus on lumivalkoinen.

Yö, rakkaus on lumivalkoinen. Kuulijamme Asko kirjoittaa täällä, että mä sekoitan nyt suunnitelmallisen tavoitteellisuuden unelmointiin, joka taas on siis unelmointi sitä, että unelmoit omaa kykyäsi, taitojasi näkymällisesti mahdottomalta tuntuvaan, ehkä kuitenkin ehkä mahdollisiin onnella toteutumisiin. Terveisin Asko. Joo, tässä varmaan niin kuin nämä vinkit ja harjoitukset osittain on sellaisia tavoitekarttoja saattaa olla myös, ja mä puhun tuosta opiskelijaesimerkistä, niin siinähän ollaan kyllä aika tavoitteellisia. Miten se sitten eroaa, miten tavoite ja unelma eroavat nopealla ajattelulla? Ehkä just ne konkreettiset askeleet niiden unelmien saavuttamiseksi muuttaa ne sitten tavoitteiksi. Ehkä se oma sitoutuminen tai ylipäänsä se toiminta, joka suuntaa niiden toteutumiseen. Mahdollisesti myös jonkinlainen aikajänne, että missä ajassa jokin juttu tulisi tapahtua. Mieli ry:n sivulla löytyy paljon näitä vinkkejä, mä en ihan kaikkea tässä nyt ota, mutta musta oli hauska tämä kannustuslauseet ja muut tällaiset. Varmaan meemit voisi olla aika hyvä esimerkki siitä, mitä haetaan nyt takaa, kun te siellä somessa kuitenkin monet olette ja olette törmänneet varmasti monenlaisiin meemeihin, missä on näitä voimalauseita, jotain inspiroivia lainauksia, jotka saa teidät ehkä puhkumaan sellaista uskoa tulevaan itseenne tai muuten vaan inspiroitumaan. Jotain tällaisia voisi ajatella myös, että jos saatte vaikka printattua tai kirjoitettua itse alas ja laitettua niitä lappusia tai kuvia jonnekin hyvään paikkaan, niin näette sitten aina välillä päivien saatossa niitä ja tulette uudestaan voimaantuneiksi. Ne voi myös olla siellä kännykässä sitten joku semmoinen kansio, jota käytte sitten vähän silmä,

elämässä, kun tuntuu silleen alakuloiselta tai toivottomalta jotenkin. Mä ainakin löydän välillä toivoa ja sellaista voimaa näistä meemeistä. Tulee semmoinen olo, että mä pystyn näihin juttuihin kyllä. Jos puhutaan tavoitekartoista, niin sitten voi tietysti ajatella tällaista tavoitteellisuutta myös, että ajattelee oikein konkreettisesti. Tämä menee ehkä vähän manifestoinnin puolelle, että kun oikein, jos on hyvä mielikuvitus, niin lähtee kuvittelemaan itseään siinä tilanteessa, mistä unelmoi. Aistii ne tunteet, jotka siitä tilanteesta syntyy, se tunnelma joku ympärillä. Sitä voi ehkä haistaa tai maistaa tai jotenkin tunnustella, että miltä sitten tuntuu, kun se asia on saavutettu. Voi olla, että sitä kautta sitten se alkaa tuntua jotenkin todemmalta ja toteutettavammalta.

Voi ihan sellainen oman itsetutkiskelun ja oman arvontunnon ja itsetuntemuksen kannalta olla myös ihan tärkeää kirjoittaa paperille näitä omia vahvuuksia. Jos ei ole sellaista tarkkaa unelmaa, niin voi pohtia, että missä mä itse olen hyvä. Ja sillä tavalla ehkä rakentaa sitä kuvaa itsestä, jos pystyy astumaan vähän itsensä ulkopuolelle. Että missä mä oon hyvä, mitä ne vahvuudet on, missä mä yleensä onnistun. Ja ehkä myös kirjoittaa sitten alas, että missä mä tarvitsen vielä sparrausta tai apua. Ihania viestejä tullut täällä. Aika jotenkin herkkiäkin unelmia. Monilla ne liittyy johonkin läheisiin. Mä luen Henna Uotin kappaleen jälkeen näitä. Sä voisitpa unohtua on uutuuskappale.

Sä voisitpa unohtua. Pete kirjoittaa WhatsAppissa numerossa 0401455666, että mun rakas erityislapsi muuttaa uuteen kotiin elokuussa. Unelmoin, että kaikki menee hyvin. Ihanaa iltaa kaikille. Terveisin Pete. Tuo on ihana unelma ja ajatus, ja vanhemman huoli lapsistaan on varmasti ikuinen. Miten ne pärjää, miten niillä menee. Päivä kerrallaan, ja jos teillä on hyvä suhde tähän lapseen, niin mä luulen, että hän tarvittaessa sitten kääntyy teidän puoleen ja pyytääkin apua. Ja olette läsnä siinä elämässä. Toinen kuulija kirjoittaa, että unelmoin, että poika soittaisi ja sanoisi, äiti, kaikki on hyvin ja minä rakastan sinua. En tiedä tämän henkilön taustaa tai mihin tämä liittyy, mutta tuossakin on hyvin herkkä sydämen toive siitä, mitä voisi tapahtua. Pekka kirjoittaa, että vanha sanonta, ketään ei ole kielletty suuria puhumasta eikä vielä suuremmista haaveilemasta. Joo, kiitos tämän jakamisesta. Unelmoin, että riitän miehelleni sellaisena kuin olen. Täällä on tosi syvällisiä ja herkkiä unelmia, toiveita, haaveita. Miksi niitä nyt sitten kutsua? Tämäkin ihan hirmo herkkä ja varmaan arkakin aihealue. Atso kirjoittaa, että unelma on rehellisestä ja oikeudenmukaisesta maailmasta. Tästä on tehty paljon laulujakin. Mä luulen, että aika monella on taas sama unelma. Sitten, että miten, jos ajatellaan näitä tavoitteita, mistä Askokin puhui, miten sellaisen toteuttaa? Omalla esimerkillä varmaan ensimmäisenä. Toimia niin kuin haluaisi itselleenkin tehtävän. Näyttää esimerkkiä siitä. Muitakin askelia varmasti löytyy tällaisen toteuttamiseksi. Lentsu kirjoittaa, että Laura, tämä on hyvä aihe. On tietysti ihmisiä eri elämäntilanteissa. Minä esimerkiksi kävin 2 vuotta sitten katsomassa sitä viimeistä porttia, mutta palauttivat takaisin. Silmänisku hymiö. Niin minun unelma on elää jokainen päivä lahjana ja täysillä. Terveisin Lentso. Tämä on ihana viesti kanssa, semmoinen muistutus itselle, jos vaikka unohtaa, että jokainen päivä on lahja.

Kun tuossa lähetyksen aluksi mainitsin unelmat ja unelmoinnin, niin pamahti paljon jo toiveiden yöhön viestejä. Teillä on arkisia unelmia, no ei ne on toiveita, mutta niitä saa nyt laittaa. Mä kerron seuraavan tunnin aikana paljon toiveita listalle. Ennen kello 23 Yle Uutisia kuullaan vielä 4 ruusua ja sähkökitaraa. Mä kiitän kaikkia kuuntelemisesta ja osallistumisesta tässä kohdin.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo, että hänellä oli hyvä tapaaminen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Valkoisessa talossa. Presidentit keskustelivat Zelenskin mukaan muun muassa Patriot-ohjustorjuntajärjestelmän lisensseistä. Presidentti Trump lupasi heinäkuun alussa, että hän antaa Ukrainalle lisenssin Patriot-ohjusten valmistamiseen. Zelenski osallistuu Washingtonissa senaattori Lindsey Grahamin muistotilaisuuteen, joka on parhaillaan meneillään. Paikalla on myös Suomen presidentti Alexander Stubb. Ranskan viranomaiset sallivat ihmisten palata 3 Bordeauxn lähellä sijaitsevaan kylään. Kylistä massiivisen metsäpalon vuoksi paenneet saavat palata, mutta heidän pitää olla valmiina lähtemään uudestaan tarvittaessa. Aiemmin kerrottiin, että Bordeauxn eteläpuolella tuli on saatu lähes hallintaan. Bordeauxn suurkaupungin alueelle on ennustettu jopa 40 asteen lämpötiloja. Saksa on karkottanut ensimmäistä kertaa Afganistanin kansalaisen, jolla ei ole rikosrekisteriä. Sisäministeri Alexander Dobrindin mukaan tapaus on ensimmäinen sen jälkeen, kun Taliban palasi valtaan. Dobrindin mukaan mies karkotettiin turvapaikkaprosessinsa päätyttyä. Mies oli yrittänyt asettua toiseen Euroopan maahan, mutta hänet palautettiin Saksaan, mistä hänet karkotettiin Afganistaniin. Talibanin vuoden 2021 vallankaappauksen jälkeen karkotukset Afganistaniin ovat olleet kiistanalaisia. Huolenaiheena ovat maan ihmisoikeustilanne ja palautettujen kohtelu.
1: Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Elämäni kesässä tällä kertaa vuorossa muusikko Heikki Salo. Miljoonasade Heikki vietti kesää 1980 Tukholmassa siivoushommissa ja kaikkea muutakin jännittävää kohdaten. Toimittajana Katja Stoll. Sarjan muut jaksot ovat kuultavissa Yle Areenassa.
2: Elämäni kesä ja Katja Stoll.

0: Taas on se hetki päivästä, kun pohdiskellaan elämäni kesää. Se voi olla toki tämäkin kesä, mutta tämän päivän vieraalla Heikki Salolla elämän kesä löytyi vuodesta 1980. Tervetuloa Heikki.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Ennen kuin perataan syvemmin sun elämässä kesää, niin kuunnellaanpa mitä maailmassa tapahtui sinä vuonna.
2: Ulkomaan matkailijoita saapuu maahamme näin kesäisin jatkuvana virtana. Laivat, lentokoneet, junat ja autot tuovat Suomeen lähes 4 miljoonaa ulkomaalaista matkailijaa vuosittain. Esimerkiksi täällä Helsingin leirintäalueella on leiriydytty jo tähän mennessä enemmän kuin viime kesänä yhteensä. Ja hyvältä matkailukesä näyttää muuallakin Etelä-Suomessa. Viime kesäiset turistimäärät tullaan ylittämään.
3: Uudelle lotolle povataan suurta kansansuosiota. Nyt jaetaan koko voittopotista enemmän pieniä lohdutusvoittoja. Lisänumeroita arvotaan 4 ja oikeita 6 edestä 7. Täysosumasta saa keskimäärin 1 200 000 markkaa ja pienimmätkin voitot ovat yli 30 markkaa. Numeroita uudessa lotossa on 40 edestä 37. Luulisi, että nyt tärppää helpommin, mutta näin ei olekaan. Täysosuman rastiminen on 2,5 kertaa vaikeampaa kuin ennen. Veikkaus on laadittanut sveitsiläisellä todennäköisyysmatemaatikolla tämän uuden ruudukon, jossa on yli 10 miljoonaa erilaista vaihtoehtoa. Ennen vaihtoehtoja oli vain 3 miljoonaa.
4: Ensimmäinen ilmavoimille hankittavista Hawk-suihkuharjoituskoneista on saapunut tänään Suomeen. Hawk-harjoituskoneita on tilattu kaikkiaan 50, kaupan arvo on 1 000 000 000 markkaa. Koneista 4 rakennetaan Englannissa ja loput 46 Valmetin Kuoreveden tehtailla.
0: Pas Heikki Salo, miltäs kuulosti uutiset vuodelta 1980?
1: No, ei oikeastaan mitenkään erikoista.
0: Mitä? Siis mä olin täysin äimänä tästä lotto-uudistuksesta, että ensinnäkin A, tämmöinen on tapahtunut ja B, miten karmeeta. Että aikaisemmin oli 3 miljoonaa saumaa, sitten oli enää 10 miljoonaa. Ja.
1: Mä olin kato siihen aikaan opiskelija, yliopisto-opiskelija, köyhä opiskelija, jolla ei ollut varaa edes lotota. Että se oli ihan mulle silloin. Taitaa olla vähän vieläkin vieras asia tämä lotto.
0: Lottoaminen. Niin. Joo, että sä et ole sellainen niin kuin yllätysvoittojen perässä juoksija tyyppi.
1: No sanotaan, no itse asiassa oon mä vähän. Mulla on nykyään toi Veikkauksen appi tuossa puhelimessa. Ja aina silloin tällöin, kun mä muistan ehkä 3 kertaa vuodessa, niin mä vedän loton sinne.
0: Joo.
1: Ja

0: 1980 sä mainitsitkin jo, että sä olit opiskelija.
1: Joo. Mä olin mennyt siis 79 opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon tietojen käsittelyä.
0: Siis ATK:ta.
1: ATK:ta, joo.
0: Herra isä sentään.
1: Ja mä olin sen yhden vuoden opiskellut siellä ja todennut, että ATK ei ole mun tulevaisuuden ala sitten niin kuin yhtään. Eli keväällä 80, niin mä päätin, että mä vaihdan opiskelualaa.
0: Joo.
1: Ja mä olin radikalisoitunut siinä niin kuin sen verran, että mä olin silloin keväällä liittynyt ylioppilasteatteriin. Ja se oli muuten ensimmäistä kertaa, kun mä ajattelin, että mä vaihdan sen yliopiston sisällä sen opiskelualan, niin mä ensimmäistä kertaa ajattelin, että mikä se ala voisi olla, että siitä olisi hyötyä laulun kirjoittajalle.
0: Eli sä olit identifioitunut laulun kirjoittajaksi tuossa vaiheessa jo?
1: Mähän katson, aloitin biisien kirjoittamiseen jo 70-luvulla aika aikaisessakin vaiheessa. Mä en vaan sitä niin kuin hirveästi kenellekään mainostanut. Mä vähän niin kuin häpesin sitä.
0: Siis häpesit sä sitä, että sä oot niin kuin runopoika vai sitä, että onks ne hyviä?
1: Kaikkea.
0: Siis. Aha, just joo
1: vielä koko vähän sarja. Muutama muukin asia.
0: Mutta eikö se ole niin tyypillistä teini-ikää, että hävettää suurin piirtein kaikki?
1: Joo.
0: Mutta vaikka toi ei liittynytkään sun kesään 1980, niin haluatko avata vähän, että mikä sai sut lähtemään ATK-opiskeluun?
1: No mä halusin yliopistoon ehdottomasti. Mä olin mennyt lukion, mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, mä menin armeijaan, niin kuin kaikki kaveritkin meni, sitten mulle tuli välivuosi ja sitten mä ajattelin, että mä jään maailman kyydistä pois, jos en mä pääse yliopistoon. Mä etin semmoista kirjaa, siihen aikaan vielä luettiin pääsykokeisiin.
0: Kyllä.
1: Semmoisia kirjoja, jotka olisi erityisen mielenkiintoisia, että mä voisin lukea sen niin, että mä ihan varmasti osaan. Ja tämä tietojen käsittelyn kirja, en muista enää sen nimeäkään, mutta mä ihastuin siihen ihan sikana. Musta se oli niin hieno. Se oli siis systeemisuunnittelua ja tällaista. Ja mä luin sen ihan oikeasti, että mä osasin sen niin kuin oikeinpäin ja nurinpäin. Mutta sitten kun mä menin sinne yliopistoon, niin se alkoi siis koodaamisella. Ja se koko vuosi, eka vuosi vaan koodattiin. Enkä mä sitten taas koodaamisesta niin kuin tykännyt yhtään.
0: Joo.
1: Sen takia mä vaihdoin sitten.
0: Mitä sä olit sitten ajatellut, että se on, jos se ei koodaamista?
1: En mä ollut mitään ajatellut.
0: Niin, ei tietenkään niin.
1: Mä vaan halusin päästä yliopistoon.
0: Joo. Ja sitten sä vaihoit.
1: Sitten mä vaihdoin ja mä mietin, että mikä yliopistossa on semmoinen ala, että kun mä teen biisejä, niin mä päädyin yhteiskuntapolitiikkaan.
0: Ahaa, katos.
1: Koska, mulla oli semmoinen intohimoinen ajatus, että mä haluan tehdä biisejä, jotka jotenkin koskettaa niin kuin yhteiskunnallisia asioita ja pystyy kommentoimaan niitä olematta kuitenkaan niin kuin ensisijaisesti puoluepoliittinen. Eli mä siis hain semmoista niin kuin, näkemystä ja semmoista käsitepakettia siihen, että miten tehdään biisejä, ettei tarvitse rajata sitä, mitä kirjoittaa.
0: Joo.
1: Ja mä oon myöhemmin tullut siihen ajatukseen, että tää oli erittäin hyvä ajatus niin kuin mulle.
0: Joo.
1: Koska sitten aika paljon semmosia biisejä lähdetään niin kuin miettimään, mitä mä oon kaikkea sen jälkeen tehnyt ja noita musikaaleja ja tommosia, niin nehän on pääsääntöisesti, ne on niin kuin yhteiskuntapoliittisia, jos sen voi niin sanoa.
0: Niin.
1: Eli käsitellään yhteiskunnallisia asioita, historiaa ja tällaisia. Mä oon valintaani vieläkin erittäin tyytyväinen, mutta se kesä.
0: Joo, se kesä. Sä halusit tämmöisen kappaleen soitettavaksi kuin ABBA Winner Takes It All.
1: Joo.
0: Ja sä halusit, että tää on ensimmäinen. Miksi?
1: No sen takia, kun mä menin sinne ylioppilasteatteriin, ja siellä olikin sitten semmoista vähän toisenlaista porukkaa kuin ne matemaatikot siellä tietojen käsittelyssä, ja mä olin kiinnostunut, mä olin biisintekijä mielestäni jo silloin, mä olin kiinnostunut niin kuin teatterista ja semmosesta. Ja siellä oli semmoinen hyvin tiivis porukka, poikia ja tyttöjä, jätkiä ja naisia. Ja sinä keväänä mä kuulin ensimmäistä kertaa semmoisen asian, että kun sä oot opiskelija ja sä haluat mennä kesätöihin, sun kannattaa mennä Tukholmaan.

0: Jaso.
1: Mm.
0: No mistäs tämmönen?
1: No siinä oli montakin asiaa. Ensinnäkin Tukholmassa tienas kesätöissä tosi hyvin verrattuna Suomeen. Sitten niitä töitä oli. Että kun mä kuulin mun kämppikseltä tämän asian, joka hän oli myös mukana ylioppilasteatterissa, sanoi, että kuule Heikki, kannattaa mennä Tukholmaan, että siellä on vaikka töitä vaikka kuinka paljon ja hyvin maksetaan. Ja sitten mä sanoin, että pitääkö sinne jotenkin hakea tai sillä tavalla. Sä sanoit, että ei tarvitse, että hypätään laivaan. Me ollaan 10:00 Tukholmassa, kävellään sinne sosiaalitoimistoon ja sanotaan, että me tultiin töihin, niin 12:00 alkaa työt.
0: Behöver, joppet.
1: Joo, ja näin kävi.
0: Eikä.
1: Joo, ja meitä ei me oltu 200, vaan meitä oli varmaan, mitähän mä nyt sanoisin, joku 5-6 kaveria ja sitten niitä tyttöjä. Ja sitten myöhemmin selvisi, että Jyväskylän yliopistossa oli siellä tosi paljon kesätyöntekijöitä.
0: No kuunnellaanpa tähän kohtaan. Tämähän siis liittyy erittäin oleellisesti tämä winner takes it all lause tähän hommaan.
1: Nimenomaan, kato sitä mä vähän mietin. Että me käveltiin, kato Tukholman satamassa laivasta ulos ja mä kattelin ympärille. Mä en ole ikinä käynyt ennen ulkomailla. Ja mä ajattelin, että nyt alkoi uusi elämä.
0: Oi. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa se uusi elämä.

0: Elämäni kesässä Heikki Salo vieraana ja elämän kesä ajoittuu vuoteen 1980 ja Tukholmaan ollaan nyt jo matkustettu.
1: Saavuttiin just Tukholmaan.
0: Saavuttiin juuri Tukholmaan ja ihan sen kunniaksi soi joka paikassa Winner Takes It All, kun Jyväskylän opiskelijapojat ja tytöt rantautu.
1: Joo.
0: No niin, siis te marssitte sosiaalitoimeen niin, Tukholmassa. Kuka edes tiesi, että pitää marssia, missä se on semmoinen sosiaalitoimi? Mä en edes tiedä, missä on täällä.
1: En mä tiedä. Se oli kuitenkin sosiaalitoimen tämmöinen rekry. Ja nehän etsi siis siivoojia.
0: Joo.
1: Me oltiin menossa siivoamaan. Ja sitten me mentiin 10 maissa sinne ja sitten ne sanoi, että voitteko aloittaa kello 12?
0: Ihan, että se meni oikeasti niin.
1: Joo, joo. Ja sitten me vähän kysyttiin, että kun no okei, me tehdään työpäivä, niin minne me mennään nukkumaan, että onko mitään majoituspaikkaa, niin se virkailija sanoi, että joo, että hän hoitaa sillä tavalla, että tuutte sitten illansuussa tänne takaisin, niin teillä on asunto.
0: Oho,
1: ja
0: aika noheva.
1: Nimenomaan. Ja meidät ohjattiin sitten sinne työpaikalle ja me mentiin semmoiseen ryhmään, jonka tehtävä oli tehdä niinku suursiivouksia, kun löytyi jostakin kerrostalosta semmoinen asunto, jota ei ollut siivottu niinku moneen vuoteen. Ja siellä oli ehkä henkilö kuollut, taikka sitten se oli niin syrjäytynyt, että se ei pystynyt hoitaa mitään siivousasioita, ja me mentiin semmoiseen ryhmään, joka niin kuin ensimmäisenä marssii sinne sisälle ja rupeaa siivoamaan. Ja se oli 13 hengen ryhmä, jossa oli 11 eri kansallisuutta. Ja eihän me tietysti kaikki 13 menty, vaan meidät jaettiin sitten pienempiin ryhmiin, että meitä oli joku 3, 2, 3, 4, jotka meni aina yhteen asuntoon.
0: Joo.
1: Ja tehtiin siis täydellinen suur siivous. Ja mä voin kohta kertoa, mitä kaikkea siihen sisälti, mutta
0: mulla on pieni aavistus siitä, että tuli ekana mieleen, että oliko teillä jotkut suojavarusteet?
1: Ei mitään erityisiä. Ei mitään erityisiä.
0: Kumihanskat ehkä.
1: Oli meillä jotkut haalarit ja semmoset. Ja sitten oli niitä työvälineitä. Että ihan ensimmäisenä päivänähän meille opetettiin, että kuinka imuroidaan.
0: Joo.
1: Joka oli sitten kuitenkin ihan niitä viimeisimpiä asioita, mitä tehtiin. Mutta tai se vähän riippui siitä asunnosta. Mutta sitten mukaan tuli lapioita ja jätesäkkejä ja erilaisia eri todella voimakkaita pesuaineita. Ja se oli niin kuin jännä se, että kun oli 11 eri kansallisuutta, niin se kieli, mitä käytettiin, niin sehän oli tietysti ruotsin kieli.
0: Mm.
1: Ja se oli vähän niin kuin, että jos meitäkin meni, niin kuin minä ja mun kämppis, kun me mentiin sinne, niin meillähän sanottiin, että ette sitten puhu keskenään edes suomea, vaan että kaikki puhuu koko ajan ruotsia.
0: Mm-hmm.
1: Että ei tule tämmöisiä niin kuin hakauksia, että mitä täällä työryhmässä nyt puhutaan. Se oli fiksua.
0: Mm.
1: Ja mutta ekona päivinä sitten meitä oli opastamassa vanhempia rouvia, jotka oli Suomesta lähtöisin, koska ne oli vaan funtsannut, että niihin me opitaan paljon nopeammin. Ja siitä se sitten lähti ja sitten kun se ensimmäinen päivä oli ohi, niin me mentiin takaisin sinne toimistoon ja sitten meillä annettiin osoite, että menkää tuonne Johanneshoviin, että siellä on yksi meidän entinen työntekijä, että hän on nyt sairaslomalla ollut jo pitemmän aikaa, että hän on valmis niin kuin ottaan teidät niin kuin, vuokralaisiksi, että te olette täällä tämän 3 kuukautta, että kyllähän te nyt sinne yhteen huoneeseen kaikki 4 jätkää sovitte ihan hyvin, että 2 nukkuu sängyssä ja 2 lattialla.
0: Niin,
1: ja
0: niin.
1: Ja siellähän odottaa teitä, että menkää sinne vaan. Ja sitten me mentiin bussilla sinne ja asettauduttiin. Siellä oli semmoinen...
0: Oliko tämä siis Tukholmassa tapahtui tämä kaikki?
1: Kaikki tapahtui Tukholmassa.
0: Joo, kyllä. Joo.
1: Siellä Johanneshovissa, niin siellä oli semmoinen mukavan tuntunen silloin tuntui, että vanhempi rouva, mutta ei hän ehkä välttämättä niin kauhean vanha ollut.
0: Eli 30.
1: No, ehkä 40, joo.
0: Joo.
1: Ja hän meidät majotti sinne ja me oltiin aivan poikki. Eka työpäivä ja sen reissaamisen jälkeen mentiin aikaisin nukkumaan ja sitten aamulla taas sitten työpaikalle. Meidät jaettiin ryhmiä sitten, että menkääs te pojat tonne noin. Ja heti ensimmäisenä päivänä me opittiin se taktiikka, että miten tuommoiseen asuntoon mennään sisälle. Että yksi toinen ottaa ton, mikä se on tuommoisen, millä aukaistaan ikkuna.
0: Ah niin, se kahva.
1: Se kahva.
0: Joo.
1: Ja toinen ottaa avaimen ja aukaisee sen oven ja se, jolla on se kahva, niin se kävelee suoraan eteisen olohuoneen läpi, katsoo todella nopeasti, että saako parvekkeen oven auki ja jos ei saa parvekkeen oven auki, niin sitten aukaistaan iso ikkuna.
0: Öi. Se ja haju saattoi olla aika tuuhea.
1: No sanotaan, että niin kuin tuommoinen nuori opiskelijapoika, että joka on asunut kuitenkin maalaiskylässä lapsuutensa ja nuoruutensa ja sitten oppinut jonkinlaisen verran elämää tuolla opiskelija-asunnossa vuoden aikana, niin kyllä hänelle tulee aikamoisena yllätyksenä se, että minkälainen se asunto voi olla. Että
0: avaappa vähän.
1: No, että suomeksi sanottu, että mihin kaikkea sitä ihmispaskaa voikaan joutua niin kuin, kun se vessa on mennyt tukkoon ja sitten siellä on kuitenkin asuttu niin kuin useita kuukausia sen jälkeen. Taikka siis sanotaan niin kuin näin, että mitä niille astioille siellä keittiön pöydällä tehdään, kun ne on ulostetta täynnä. Taikka miten,
0: oikeesti,
1: miten lapioidaan vaatehuoneesta tai vaatekomerosta niin kuin eläviä matoja jätösakkiin. Taikka niin, sillä lailla, tai miten siivotaan jääkaappi, koska asukas, joka siinä vieressä vähän niin kuin naudeskelee meille ja itselleen.
0: Niin siis hän on siellä paikalla.
1: Siis ei kaikissa ole, mutta jossakin tapauksessa. Että kun tämmöinen asukas kato, kun se on todennut, että siellä on kylmä siellä asunnossa ja sehän johtuu niin kuin jääkaapista, kun hän sytyttää nuotion sen jääkaapin sisälle. Niin mitä sitten sille jääkaapille tapahtuu ja mitä näille ruuville tapahtuu ja sille asunnolle tapahtuu, kun se nuotio palaa siellä hetken aikaa.
0: Vai niin?
1: Ja en mä tiedä.
0: Siinä on Heikki Salon elämän kesä.
1: Siitä se rupeaa kehkeytymään. Haalarit päällä ja lapio kourassa kerrostaloasunnossa.
0: Mutta joskus on puhuttu siitä, että hajumuisto on kaikkein väkevin muisto, mitä ihmisellä on.
1: Joo.
0: Niin jaatko tämän ajatuksen?
1: No sanotaan, että en mä ole kyllä sen kesän jälkeen, niin kuin, siis hajumuisto, niin sehän vaatii sen, että sä ikään kuin haistat sen uudestaan.
0: Niin, tai jotain sinne päin.
1: Että hei, mä oon ollut tämmöisessä tilanteessa ennenkin.
0: Niin sä et.
1: Mutta en mä oikeastaan ollut semmoisessa tilanteessa ennenkin. Enää sen jälkeen, vaikka, no, ehkä aika lähellä, koska mä olin sitten myöhemmin myöskin sosiaalityöntekijänä kesäisin ja tämmöistä, mutta
0: siis voi, no, tehän ette tiennyt, mihin te olitte menossa.
1: Ei, ei niin. Tiettykään.
0: Joo, ja siis te olitte menossa siivoamaan ja ajattelitte, että no mikäs tässä on imuroidessa ja pikkusen pölyjä pyyhkiessä ja sitten kato, setelikääröt vaan lentelee taskusta, kun mennään takaisin kotiin, niin olikin vähän sellainen jyrkempi kokemus tämä.
1: Joo, mutta se oli pitkä kesä ja siihen liittyy paljon hienoja muistoja, koska sitten kun ne tunteet ikään kuin tasaantui ja siitä työstä tuli vähän niin kuin semmoista jo niin kuin rutiinia, että se ei ollutkaan se, mitä siinä ihmeteltiin. Sitten ruvettiin ihmettelemään kaikkea muuta, mitä sieltä Tukholmasta löytyi ja sepäs olikin vasta jännää touhua.
0: Ihan totta, no mitä sieltä löytyi?
1: No jos mä nyt ensimmäiseksi lähden siitä, että siellä oli semmoinen ravintola, se oli semmoinen niin kuin legendaarinen. Mä en mä tiedä, onko se vielä olemassa tai ei. Mä oon joskus myöhemmin etsinyt sitä. Sen nimi oli Valhalla. Mm-hmm. Joka oli tämmöiset niin kuin Suomesta tulleiden työntekijöiden tämmöinen niin kuin niiden kantispaikka. Ja tota, aika nopeasti me niin kuin joku sanoi vaan, että mennään Valhallaan. Ja että se on ihan täynnä suomalaisia, että se on kiva olla. Ja tota, siellähän oli melkoinen meininki, bileet koko lauantai-päivän, lauantai-illan. Ja, tota, ja sitten se rupesi tulemaan mielenkiintoiseksi, kun siellä mä yhtäkkiä rupesin tajuamaan, että hei, täällähän on näitä mun nuoruuden koulukavereita.
0: Aha.
1: Siis tota, semmoisia henkilöitä, jotka olivatkin sitten siirtyneet ei kouluihin Suomessa tai yliopistoihin Suomessa, vaan jotka olikin niin kuin päättäneet, että me lähdetäänkin Ruotsiin töihin.
0: Joo.
1: Siis niin kuin ihan vakituisesti asumaan. Ja tota, vuonna 1982 tuli tota Mikko Niskasen Ajolähtö -elokuva. Ja mä oon monesti miettinyt, että mä tykkään siitä elokuvasta ihan hirveästi. Ja mä oon monesti miettinyt, että se, ikään kuin se meininki, se Suomi-meininki ja sitten Ruotsin siirtolaiset ja tää tämmönen niin kuin parakkityöläisyys ja kaikki tämmöinen, niin se oli täsmälleen niin kuin samanlaista kuin siinä Ajolähtö-elokuvassa, mitä siellä Valhallassa tuli vastaan. Eli itkeviä suomalaisia miehiä, jotka ja se lähtee niin kuin siitä, että mulla on Volvo ja tästä mennään. Että, ja tota,
0: nyt pyyhkii hyvin.
1: Nyt pyyhkii hyvin, mutta sitten loppuillasta itketään olkapäälle, että kyllä mä sinne Suomeen vielä takaisin joku päivä meen. Ja tota, ei sinne mitään, sehän oli vähän stereotyyppistä, mutta se oli aika iso juttu, että ne oli niin kuin mun vanhoja koulukavereita.
0: Niin.
1: Että niin kuin, että ai niin kuin, että no, että tännekin voi niin kuin, että näinkin voi elämänsä järjestää, tuleekin tänne. Ja tota, että tolta se näyttää, että siinä on niin kuin, eihän sen mitään niin kuin surukertomusta ollut, mutta että se toimii niin kuin, että okei, että Volvo rupeaa olemaan kasassa. Ja, mutta ihmisen ikävä toisen luo ja ihmisen ikävä
0: niin. Ja sekin kertoo tietysti Suomea. Jotain, että suomalaisten keskuudessa bailasitte siellä.
1: Niin.
0: Ja ne, jotka oli muuttanut sinne, niin halusi bailata suomalaisten kanssa, eikä joo. ruotsalaisten
1: no
0: kanssa.
1: Olihan se nyt niin kuin helpompaa, kun kaiket viikot puhui ruotsia, niin tota, sitten kun sai vaan niin kuin puhua suomea, niin olihan se niin kuin, sehän rentoutti.
0: Niin.
1: Ja kyllähän siinä oli niinku yksi syy myöskin siihen Valhalla touhuun oli niinku se, että sinnehän kokoontui, kato, nämä kaikki muut opiskelijat. Ja tota, että siellä rupesi niinku löytymään niitä tyttöjä,
0: joo.
1: jotka oli sitten vähän niin kuin ylioppilasteatterilaisia, mutta kuitenkin niinku yliopisto-opiskelijoita. Ja tota, siinä rupesi niinku tapahtumaan semmoista, että niinku tämmöistä lyhytaikaista, mukavaa pariutumista tota, illanvietoissa ja kaikessa tämmöisessä. Ja se oli hämmentävää, että kun tämä mun kämppis, jonka kanssa mä asuin Kortepoja ylioppilastalossa samassa kämpässä, niin hän rupesikin häipymään iltaisin.
0: Ahaa.
1: Ja hän, niin kuin, me muut kiusattiin sitä kaveria, että ai jaa, että sulla taitaa olla, minkälainen tyttö sieltä löytyy. Ja hän vaan niin kuin myhäili ja me ruvettiin sanomaan, että tuonne näytille se. Mm. Niin se sanoi, että ehkä jonain päivänä, mutta tota, ei nyt vielä. Ja sitten se oli vähän niin kuin porukan petturi, koska me muut kuljettiin, niin kuin lähdetään Valhallaan, että siellä on kivoja likkoja.
0: Hän lähti naisiin.
1: Hän lähti jonnekin muualle.
0: Niin.
1: Tota, muualle kaupunkiin ja siitä tuli meidän niin kuin, tota, semmoinen jatkuva pohdinnan aihe, että mitä helvettiä, että minne se menee ja mikä se meininki, miksi se ei kerro sitä meille, koska nuorilla miehillä on aina tapana kertoa.
0: Totta niin kai kaikki. Ja senhän takia niitä kokemuksia haetaan,
1: niin,
0: että voi kertoa jollekin.
1: Se haetaan. Sitten siellähän oli siis alkukesästä oli ihan mahtava tapahtuma Grönlundissa. Bob Marley and the Wailers.
0: Ahaa, nyt tullaan siihen. Siis oliko joo. se oikeasti siellä esiintymässä?
1: Oli.
0: Okei, ennen kuin kerrot lisää, niin nyt kuunnellaan No Woman, No Cry.

0: Keskeytän lähetyksen liikennetiedotteen vuoksi. Uusimaalle erikoiskuljetus Helsinki-Vantaan välillä ja nyt reitillä tie 170 Helsinki ja Vantaa, tie 103 Vantaa, tie 50 kehä 3 Vantaa ja tie 140 Lahdentie Vantaa. Tuo liikkuu reitillä ja aina tuonne kahteen saakka ja liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksella on pituutta 60 metriä. Ja toinenkin liikennetiedote, joka on vähän kiireellisempi, niin laitetaan se seuraavaksi. Tie 4 eli Lahden ohitustie Lahti, tarkempi paikka välillä Ahtialan liittymä ja Seestan liittymä Ahtiala-Kumia. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja raskaan ajoneuvon hinaustyö on käynnissä liikenteen vastaisesti. Eli tie 4 Lahden ohitustie Lahti, tarkemmin välillä Ahtialan liittymä ja Seestan liittymä, Ahtiala-Kumia. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon hinaustyö liikenteen vastaisesti.
1: Niin kriittiseen pisteeseen Heikki Salon elämän kesässä 1980 on päästy siitä hajumuistosta eroon ja saavuttu Grönalundiin, mitä ihmettä, Bob Marleyn keikalle.
2: Bob Marley and the Wailers, joo. Mä en ollut ikinä aikaisemmin käynyt semmoisella niin kuin isossa konsertissa. Ja sehän oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Bob Marley oli kyllä mulle ihan niin kuin tuttu starana. Se 70-lukuhan oli, nyt jos palataan vähän taaksepäin, niin sehän oli niin kuin meidän ikäisille kavereille, kun mulla, niin kuin aika monella muullakin, kaikki alkoi niin kuin Creedence Clearwater Revivalista. Ja sitten se jatkuu vaan, se koko 70-luku oli semmoista niin kuin ilotulitusta, että tuntuu, että niin kuin joka viikko tai joka kuukausi tuli joku uusi artisti Briteistä tai Amerikasta ja aina tuli vaan hienoja levyjä niin kuin koko ajan. Ne tuli kaikki niin kuin ensimmäistä kertaa tähän maailmaan. Ja se oli isolta osaltaan myöskin niin kuin innosti mua kirjoittamaan biisejä, että hei, että tää on nyt kova, tää on uusi juttu. Mutta se, jos mennään sinne Grönalundiin, niin sehän oli ihan hillitön. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että se Grönalundissa oli yli 30 000 katsojaa. Ja me laskettiin, tai en mä muista luettiinko me lehdestä tai jotain muuta, mutta että se väkimäärä oli semmoinen, että 4 metrillä seisoi 6 ihmistä.
1: Läheisyys.
2: Läheisyys ja ja sehän tarkoitti niinku sitä, että kun me oltiin niinku koko sen konsertin ajan niinku ihan niinku supussa, niin jos siellä noin 50 metrin päässä, jos sieltä joku lähti väkisin niinku puskemaan sen väkijoukon läpi, niin se väkijoukkohan rupesi niinku heilumaan, huojumaan. Ja sitten kun se, miten se huojuminen eteni, niin sehän muuttui se liike aina vaan niin kuin suuremmaksi. Että jos sä olit niin kuin 50 metrin päässä, niin silloin sä olit jo vähän niin kuin, että sun jalat ei koskettanut välillä maata ollenkaan. Ja sitten rupesi oikeasti niin kuin pelottamaan, koska piti ruveta pelkäämään sitä, että jos mä nyt tästä tipahdan, niin jos en mä tipahdakaan niin kuin jaloilleni,
1: niin,
2: vaan että mä kaadun sinne niiden jalkoihin. Että se rupesi ihan oikeasti olemaan niin kuin pelottava se tilanne. Ja ihmisiä tynnyteltiin ja mä muistan senkin, että siellä edessä, lavan edessä, niin ihmisiä nostettiin sieltä lavan kautta pois, koska ne rupesi musertumaan sitä lavaa vasten ja sinne pyörtyi ihmisiä. Aika huonossa kunnossa oli ihmisiä siellä.
1: Hyvin kamala.
2: Ja kun ei siellä oikein voinut hengittääkään siis sillä tavalla, että jossain vaiheessa sitä konserttia mä niin kuin huomasin, että minkä takia, että niin kuin semmoinen niin kuin metri sen yleisön päällä niin on savua. Niin nosti kätensä niin korkealle kuin pystyi, niin sä et niin kuin kunnolla nähnyt sitä kättä, kun siellä on niin paljon savua.
1: Ne.
2: Ja sehän ei ollut mitään oikeaa savua, vaan se oli, vaan se lähti marihuonasta.
1: Niin.
2: Ja Sekin oli erikoinen kokemus niin kuin nuorelle Kloppille, että ai jaa, että täällä on tämmöistä touhua. Että täällä ollaan ulkoilmassa ja jengi huojuu ja me ollaan ihan sillit suolassa täällä ja toi savu on joka paikassa ja toi Bob Marley vetää hienosti. Ja
1: ei semmoista Lapualla ollut.
2: Ei ollut Lapualla eikä Ruhankylässä.
1: Jonkun verran erilaista.
2: Ei ollut tullut vastaan eikä Jyväskylässäkään.
1: No edes.
2: Ja onhan se niin kuin se Bob Marley itse. Sehän kuoli sitten seuraavana vuonna, eli vuonna 1981.
1: Se oli niin raskas se keikka, kato siellä Tukholmassa.
2: No ehkä saattoi olla, niin. Että sitä keskikaniaa siellä oli vedetty.
1: Niin, ei sitten vaan enää jaksanut ymmärtää sen. No mitä sitten tapahtui? Te olitte siis kesä, heinä ja elokuun.
2: Elokuun lopussa tultiin sitten pois.
1: Olitteko rikkaita?
2: Kyllä muuten oltiin.
1: Ai niin kuin, että sitä jäi sitä rahaa todellakin, vaikka siellä sitten käytiin Valhallassakin.
2: No kato, kun oli tämmöisiä erilaisia ideoita, kun eihän se asunto maksanut paljon mitään, kun meitä oli meitä kavereita siellä. Ja sitten tuli tilaa, kun me vietiin se meidän vuokraemäntä, kun me vietiin se mielisairaalaan.
1: Jaha, no niin, tämmöinenkin käänne.
2: Meillä oli tilaa vielä enemmän ja ai niin, ensinnäkin piti väärentää toi semmoinen bussikuukausilippu. Senhän kaverit heti ensimmäisenä neuvoi, että otat sen sieltä muovitaskusta pois ja sitten parttakoneen terällä vetäset sen yhden tunnuksen siitä pois. Mä enää muista, miten se tehtiin, mutta
1: sitten pääsee ilmaiseksi kulkemaan.
2: Sitten päästiin ilmaiseksi sekä tunnelbaanassa että busseilla.
1: Hyvä.
2: Ja rahaa säästyi siinä. Ja sitten verotuksellisesti oli vielä siis sillä tavalla, että mä enää muista, kun sinne piti laittaa joku selvitys. Ei kun näin, että kun sä tuut koti-Suomeen, niin sun pitää tehdä verottajalle semmoinen selvitys, että olen ollut Tukholmassa kesätöissä ja sieltä on tuloja näin
1: joo,
2: paljon. Että se oli niin kuin lakisääteinen juttu, mutta sitten kaverithan neuvoivat, että älä missään tapauksessa tee sitä. Ja siinä oli joku tämmöinen, että Ruotsin veroviranomaiset oletti, että se ilmoitetaan Suomen veroviranomaisille, niin ne verottaa. Eli Ruotsissa ei tarvinnut maksaa niitä veroja ollenkaan, mutta sitten kun sä et ilmoittanutkaan sitä Suomen veroviranomaisille, niin ei nekään hoksannut ottaa sitä veroja, vaan kaikki tuli puhtaana käteen.
1: Okei, eli rahaa oli.
2: Rahaa oli.
1: Ostitko kaikkea Tukholmasta?
2: En mä ostanut.
1: Etkö?
2: Ei, kato.
1: Levyjä?
2: Sillä lailla sopivasti, mutta ei se ollut, se oli kato, niin kuin mä sanoin, niin sinne mentiin niin kuin tienaamaan rahaa ja tekemään töitä ja sitten koko ajan mielessä se, että sitten kun tulee syksy ja talvi ja kevät, niin jollakin se opinnot pitää maksaa.
1: Kustantaa justiin joo. Näin.
2: Eikä se ollut, jotenkin se meni vielä se palkanmaksukin sillä tavalla, että se tuli kauhea kasa silloin, kun lähti pois.
1: Kato lomarahat ja kaikki tommoset, niin niinhän ne tulee sitten.
2: Ne on.
1: Kato, mäkin on ollut Raksalla nuorena töissä ja sen sai siis palkkapussin.
2: Joo.
1: Ihan pussissa oli rahaa.
2: No niin.
1: Välillä oli enemmän. Miten

0: sun kolmas kappaleesi liittyy tähän kesään. Se on Pelle Miljoonan Tahdon rakastella sinua.
1: Oho, mitähän mä oon kotona ajatellut? Mä oon varmaan ajatellut näitä seikkailuja siellä, mutta ehkä annetaan, niin kuin, puhutaan nämä verotusasiat ihan niin kuin, paljaaksi, mutta nämä seikkailut. No nyt tuli mieleen, että mikä se oli se mielisairaala siellä, missä oli osa opiskelijoista oli töissä taas sitten siellä mielisairaalassa.
0: Jaha.
1: Ja
0: mihin tämä teidän vuokraimäntä vietiin?
1: No ja se on toinen juttu, se tapahtui myöhemmin, mutta niin. Eräänä aamuyönä löysin itseni sieltä mielisairaalaan, siis niin kuin henkilökunnan asuntolasta, ja olin hipsimässä sieltä ulos, kun tuli jonkin sortin osastonhoitaja mua vastaan, naispuolinen arvokas rouvashenkilö, ja heti niin kuin, että mitä sä täällä teet? Ja mä siinä sitten vähän jotakin, se kysyi, että koska sä oot tullut? Mä sanoin, että eilen.
0: Niin.
1: Mä olin ihan kohtelias, niin mä en luikkinut pakoon tai mitä. No siitä hän luuli, että mä olin tullut sinne töihin.
0: Aha.
1: Että vähän niin kuin samalla tavalla kuin siivoojaa, että sinne vaan mennään ja sitten aloitetaan seuraavana työt. Ja sitten meillä oli pitkät jutut siitä, että
0: mihin sä oot lähdössä?
1: Niin kuin, että mitä mä asin, että koska mä aloitan työt, ja sitten mä rupin pikkuhiljaa sanomaan, että en mä nyt taida aloittaa täällä näitä töitä. Mä hyvin kohteliasti kerron, että no missä sä täällä olet? No mä olin tuossa 3 huonetta tonnenpana, että niin että asuksää siellä. No mä en varsinaisesti asu täällä, että mä olin vaan tapaamassa erästä tuttua, niin sitten mikä sen tuttavan niin kuin nimi on. No, mä en varsinaisesti nyt muista
0: hänen nimeään.
1: Ja sitten hänelle rupeaa pikkuhiljaa paljastumaan, että toi ei olekaan täällä töissä, ja sitten hän hyvin tiukkaan sävyyn komesi minut ulos. Ja mutta minä olin hyvin kohtelias ja tyytyväinen siinä vaiheessa, ja minä lähdin sieltä vihellellen sitten kotiin Johanneshoviin. En tiedä, muista nyt, oliko se sama päivä vai oliko se joku toinen päivä, että kun mä menin siihen asuntoon, niin porraskäytävässä oli peilejä ja oli semmoinen, siihen aikaan uusin teknologinen niin kuin edistysaskel oli kelloradiot. Ja meidän vuokraemäntä oli esitellyt edellisellä viikolla, kun hän oli ostanut tämmöisen kelloradion itselleen, että nyt on hieno.
0: Nestekiden näyttö.
1: Joku tämmöinen. Niin se oli siinä porraskäytävässä niin kuin pesuvadissa, joka oli täynnä vettä, ja se oli upotettu sinne se kelloradio.
0: Jaha.
1: Me oltiin kyllä jotenkin niin kuin aavisteltu, että jotain ihmeellistä on tapahtumassa tässä meidän vuokraemännässä. Hän poltti ahkerasti tupakkaa sisällä keittiössä. Ja ensimmäisenä viikkoina niin ne tuhkakupit oli semmoisia niin kuin ihan reilun kokoisia, niin kuin varmaan ehkä noin 30 senttiä leveitä isoja tuhkakuppeja.
0: Oho.
1: Ja no sitten meni muutama päivä, niin se tuhkakuppi oli muuttunut pienemmäksi ja sitten taas pienemmäksi ja pienemmäksi. Että loppujen lopuksi hän käytti tuhkakuppina semmoista, niin kuin, se oli niin kuin sormustin tai semmoinen.
0: Hän ilmeisesti yritti lopettaa vai?
1: Ei, vaan tässä oli joku tämmöinen asia, että kun hän sitten rupesi kertomaan, että kun tuolla kelloradiossa puhutaan vain minusta.
0: Ahaa.
1: Ja sitten aina hän poltti tätä tupakkaa ja sitten se laittoi, tumppasi siihen sormustimeen, hän otti aina sen ja kävi pesemässä sen niin kuin sillä tavalla, että mitään saastaa ei saa olla, ja pyyhki pöydät ja kertoi koko ajan siitä, kun radiossa puhutaan hänestä, ja sitten, että hän ei voi katsoa peiliin, koska hän ei tunne itseään, ja että rupesi tuntua semmoiselta, että nyt ei ole kaikki, miten se sanotaan ruotsiksi, että muumit Laaksossa.
0: Niin. Joo, että on tuoremehu jäänyt pöydälle.
1: Niin vähän niin tuoremehu jäänyt pöydälle, mutta me oltiin kilttejä nuoria miehiä, me kauheasti pohdittiin, niin kuin, että mitä me nyt tehdään.
0: Mm.
1: Ja mutta sitten muutama päivää aikaisemmin sinne asuntoon oli ilmestynyt myöskin mieshenkilö, joka oli tämän meidän vuokraemännän miesystävä.
0: Jaha.
1: Ja hän olikin tämmöinen niin kuin mustasukkainen mieshenkilö, ja kun hän niin kuin tajusi, että nyt hänen naisystävänsä toisessa makuuhuoneessa niin asuikin 4 mieshenkilöä, niin sen hänen oli hyvin vaikea suhtautua meihin.
0: Just, jännä.
1: Niin, ja vaikka me oltiin ihan avoimesti ja hänelle me sitten kerrottiin, että vuokraemäntä, että nyt on jotakin tapahtumassa. Hän sitten vaan hyvin lakonisesti sanoi, että niin, että nythän on kesäkuun loppu.
0: Okei.
1: Ja joka varsinaisesti selvisi sitten, kun taksilla sitten vuokraemäntää vietiin sinne hoitoon, niin siellä hoitajatkin sanoi, että ai niin, nyt on kesäkuun loppu, että joka kesäkuun loppu hän tulee tänne.
0: Ahaa.
1: Huilaamaan. Ja me oltiin järkyttyneitä, me oltiin surullisia ja ihmeissämme, että mitä me tehdään, koska me jotenkin niin kuin tykättiin siitä rouvashenkilöstä, mutta sen jälkeen me ei enää häntä nähty.
0: Okei.
1: Eli me saatiin sitten se koko kerrostaloasunto niin kuin omaan käyttöön.
0: Niin se mies ei jäänyt sinne olemaan.
1: No se kävi siellä aina silloin sun tällöin katsomassa, että mitä tapahtuu.
0: Justiin.
1: Mutta eihän me oltu, sehän siinä olikin kato niin jännä se kesä, että kun me oltiin aika kilttejä maalaispoikia, innostuttu ylioppilasteatterista kuitenkin, että vähän niin kuin elämä kutsui, niin sitten kun aina kun tuli töistä kotiin, niin kuin siellä kulki siellä Johanneshovissa, siellä kulki ne suomalaiset, ne kännilössit, jotka meni aina, ne aina vallotti yhden asunnon ja ryppäs siellä muutaman päivän, sitten se lössi siirtyi seuraavaan asuntoon ja siellä ne taas piletti ja ne kulki siellä niin kuin kerrostalojen välissä tämmöiset lössit talosta taloon ja hirveä huuto ja drive päällä. Tuolla menee joku mies polkupyörällä ja hänellä on naisen rintaliivit päällä ja se oli vähän niin kuin semmoisia, että siihen aikaan kun kirjoitettiin postikortteja niin kuin niin kotiin, että äitille, että äiti hyvin menee.
0: Joo.
1: Hyvin menee, elämä tuntuu rikkaalta, hyvin menee.
0: On sadellut.
1: On sadellut, joo. Ai, tosta tulikin mieleen muuten, ennen kuin tämä vuokraemäntä häipyi sieltä, niin silloin oli kesän ehdottomasti kovin ukon ilma Tukholmassa.
0: Aha.
1: Siis varmaan niin kuin vuosikausiin kovin. Ja mä muistan, kun mä heräsin yöllä, kun niitä salamoja tuli ja se ukkonen jyrisi. Ja mä makasin siinä sängyllä ja kello oli jotakin 4-5 aamulla. Niin mä aina näin, kun se meidän huoneen ovenkahva painui alas. Ja sit se nousi taas ylös ja sitten taas salamat iski ja ukkonen jyrisi ja taas hetken päästä se ovenkahva painui alas. Niin siinähän kato mielikuvituksella.
0: Niin että se ei siis on oikeasti. Tilaa. Niin että se ei oikeasti painunut
1: siis
0: kaikki, alas.
1: Niin, siis se oikeasti painui alas.
0: No kuka sieltä nyt oli tulossa sitten?
1: No mä veikkaan, että se meidän vuokraemäntä, mutta
0: sitten se tuli just viime tingassa aina toisiin aatoksiin.
1: Niin, mutta miten mä nyt sen sanoisin?
0: Joo.
1: Hänellä oli varmaan syynsä. Ja mutta niitä syitä, kun sitten aamuyöstä siinä yksyksessä pohdit ja ukkonen jyrisee ja salamat iskee, niin sitä miettii, että mitä ne syyt vois olla.
0: Voi hyvänen aika, että on nyt kryptisesti sanottu.
1: Niin on.
0: Joo. No. Sulla olisi nyt 2 minuuttia aikaa kertoa, että miten tämä päättyy, tämä tarina.
1: Loppuksi tämä ohjelma nyt sitten?
0: Joo, kyllä tämä loppuu jo.
1: No tämä tarina päättyy, mä päätän sen nyt niin kuin näin, että sitten kun se kesä loppuu, niin elokuun lopussa tämä mun kämppis, hän sanoi yksi ilta, että mä tuon sen tyttöystävän teidän näytille.
0: Oho.
1: Ja tai ystävän näytille. Ja sitten me sovittiin, että tuu sinne Valhallaan. Ja sinne hän tuli ja erittäin komea nuori mieshenkilö tuli hänen kanssaan.
0: Ahaa! Ja se olikin se salaisuus.
1: Olikin se salaisuus. Eli niin kuin mä sanoin, niin elämä oli rikasta.
0: No todella.
1: Ja yllättävää.
0: Ja ihanaa.
1: Niin.
0: Eikö? Kerta kaikkiaan. Hän ei olisi Lapualla kuule uskaltanut. Tai Jyväskylässä.
1: No hän ei ollut Lapualla
0: kotoisin. Niin, hän on Jyväskylässä opiskelukaverina.
1: Niin, joo. Niin, että se oli semmoista aikaa, että me kaikki jotenkin niin kuin kypsyttiin ja oltiin löytämässä itseemme ja tota, Tukholma vuonna 1980 niin oli siihen erinomainen ympäristö.
0: No onpa kiva, että sä pääsit keräämään tommosen kokemuspankin, koska eihän miljoonasateellakaan olisi mitään kerrottavaa, jos ei sulla olisi kaikkea tota.
1: Niinpä.
0: No sitten tähän loppuun tietenkin sopii, kun nenäpäähän tämä Pelle Miljoonan tahdon rakastella sinua, minkä sä halusit tuoda tähän ohjelmaan.
1: Aivan, aivan oikein.
0: Eikö?
1: Sitten mentiin, syksy tuli ja tota, palattiin Jyväskylään ja aloitettiin ylioppilasteatterissa jutut ja tapasin nykyisen vaimoni Sirkku Peltolan.
0: Oh, fantastinen päätös elämäni kesällä. Kiitos Heikki Salo ja oikein mahtavaa kesän jatkoa.
1: Kiitos.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjaa jälleen mahdollisilla iskuilla Iranin ydinmateriaalivarastoihin ja siltoihin, jos neuvottelut Iranin kanssa eivät etene. Hän kertoi asiasta Fox Newsille. Trump lisäsi kuitenkin haastattelussa, että neuvottelut ovat sujuneet hyvin. Trump on tavannut Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun Valkoisessa talossa. Valkoinen talo tiedotti, että tapaaminen oli onnistunut ja tuottelias. Tapaamisen sisällöstä ei kerrottu enempää. Japanissa arviolta parikymmentä ihmistä on kateissa, romahtaneessa ostoskeskuksessa ja paperitehtaalla. Japanin eteläosia on ravistellut voimakas maanjäristys. Se on romahduttanut taloja, sytyttänyt tulipaloja sekä katkonut sähköjä. Kashiman kaupungissa useita ihmisiä jäi loukkuun romahtaneeseen ostoskeskukseen. Saksassa poliisi jatkaa Berliinin viikonloppuisen terrori-iskun tutkintaa. Tutkijat ovat löytäneet Pride-tapahtumaan tehdystä iskusta epäilyn miehen puhelimen. Puhelimessa oli video, jossa mies ilmoittautuu iskun tekijäksi ja vannoo uskollisuutta terroristijärjestö ISISille. Iskussa kuoli yksi ihminen ja noin 30 loukkaantui. Poliisi ampui epäillyn sunnuntai-iltana poliisioperaatiossa. Norjassa Valerissa on sattunut tankkerialuksen onnettomuus, joka aiheutti aluksella tulipalon, kertoo NRK. Pelastajat saivat tulipalon sammumaan noin 5 illalla paikallista aikaa. Palon syttymissyytä ei tiedetä. Kukaan ei ole loukkaantunut ja 15 miehistön jäsentä ovat turvassa. Aluksen kerrotaan olevan 120 metriä pitkä. Poliisin mukaan alus kuljettaa rikkihappoa. Vuodoista ei ole ilmoitettu.
1: Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Kello on nyt keskiyön jälkeen sen verran, että olemme vaihtaneet jo päivää. Kuten fiksummat tietävätkin, niin keskiviikkoa eletään ja nyt on vuorossa toiveiden yölähetys.
2: Yle. Radio Suomi.
1: Studiossa Laura Haikala ja toiveiden yössähän soitetaan 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia kotimaista, ulkomaista ja hyvin vapaasti lajista eli genrestä toiseen. Tyylilajista siis. Ja ensimmäiseksi otetaan toive ja sitten kerrataan yhteystiedot, miten sinäkin voit tänne esittää toiveita. Viesti alkaa. Hei Laura, voisimmeko tänään ottaa uusiksi sen tapauksen, kun toivoin Inga Sulinin laulua Kun saavun Ouluun? Sinne radiolaitteisiin tuli jokin tekninen ongelma, niin ettet voinut soittaa sitä. Korvasimme sen sitten Kari Tapion tulkinnalla. Ingan levyssä kuitenkin aivan ainutlaatuinen herkkyys ja sen loppupuolella on myös aivan upea huilusoolo. Sen soittajaa ei ajan käytännön mukaan ole merkitty levyyn, mutta tekemäni selvityksen perusteella otaksun, että soittaja on suurella todennäköisyydellä Juhani Aaltonen, joka toimi studiomuusikkona lähes kaikilla 70-luvun artisteilla levytyksissä. Olisipa mainiota, jos jollakin kuulijalla olisi tästä omakohtainen tieto, tai mikä parasta, jos Juhani Aaltonen itse sattuisi olemaan kuulolla ja voisi vahvistaa tiedon. Pääasia kuitenkin on, että kuulisimme tämän hienon levytyksen, kirjoittaa kuulijamme pappa. Tällä aloitetaan.

0: No oli kyllä hieno. Kun saavun Ouluun ja Inga sulin. Kiitos kovasti toiveesta. Tällä aloitettiin ja nyt kertaa vielä yhteystiedot, että miten voi toivoa. Tässä yksi tapa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi tänne voi laittaa tekstiviestin, jonka hinta on 40 senttiä ja numero 16149. Ja viestin tulee aluksi kirjoittaa sana toive ja sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot sen perään. Sähköpostilla voit lähestyä myös ja osoite on levy.toiveet@yle.fi. Näitä kolmea tapaa käyttäen voit tänne kirjoitella. Suosittelen tuota WhatsAppia tai ehkä sähköpostiakin siitä syystä, että siellä ei ylimääräisiä kustannuksia sitten tule, koska aina tänne tulee paljon toiveita ja niitä jää paljon myös toteuttamatta. Ja jokainen päivä aina uudet toiveet, joten jos tuo tekstiviestin hinta harmittaa, niin paneuduppa ihmeessä siihen, että miten noita muita tapoja voit sitten hyödyntää. Esa on toivonut seuraavaksi Vaspia. Onkohan se koskaan soinut yötoiveessa? No on, ainakin itse olen sitä soittanut. Hän haluaisi kuulla Forever Free-kappaleen pienen pohdinnan jälkeen. Eka toive meni huti, kun meillä ei sitä biisiä täältä löytynyt, mutta löytyy kuitenkin joku, mikä miellyttää Esaa.

0: Yhdysvaltalaista rockia, vai pitäisikö sanoa metallia, Waspia, Forever Free oli tämä, ja toivojana kuulijamme Esa. Seuraava toive, kohta puoliin.
1: Sairastuneet muurahaiset tuppaa lähtemään pesästä ulos. Niiden makutottumukset muuttuu, ja tämä saattaa tosiaan auttaa niitä pärjäämään sen infektion kanssa, eli ne hakee luonnosta lääkettä itselleen.
2: Murhaiskeon äärelle kannattaa ehdottomasti pysähtyä, koska siinä sitä vasta onkin ihmeteltävää. Varsinkin, jos mukana on niin innostava opas kuin murhaistutkija professori Heikki Helanterä. Sunnuntaiamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 perehdytään murhaistutkimukseen ja murhaisten maailman ihmeisiin. Ja sekin retkellä selviää, että jos siihen keon äärelle pysähtyy pitemmäksi aikaa, niin ehdottomasti kannattaa laittaa housunlahkeet sinne saappaiden sisään.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraava toiveviesti. Tämä tuli eilen ja kun en ehtinyt sitä eilen soittaa, niin minä lupasin soittaa sen tänään. Aila ja sen isosisko ovat toivojina. Olisiko mahdollista saada kuulla 53 levitettyä Kalvi Hartin säveltämää kappaletta Etelän yössä? Esittäjänä Kaarina Kare. Kiitos, jos onnistuu. Tämä oli musiikkia kotimaisesta elokuvasta Kasvot kuvastimessa. Ollaan sisarini kanssa yritetty löytää tätä silloisen naapurin tätimme esittämää kappaletta. Se on soitettu 2014 lauantain toivotuissa. Se meni silloin meiltä ohi. Nyt kun ollaan molemmat jo yli 70-vuotiaita, olisi kiva kuulla, minkälainen kappale on. Kiitoksia. Minä löysin sen tuolta noin, meillä on kaksikin versiota siitä. Tämmöinen restauroitu ja sitten CD. Nyt mä olen varma, että kumpi tämä on. Mainittu laulussa Kaarina Kare ja orkesterinjohtajana Kalvi Hartti. Nopea esikuuntelu, mä tuossa kiireessä kuuntelin. Meniköhän multa ainakin ohi, että oliko tässä tosiaan Kaarina laulajana, mutta mainittuna ainakin on, eiköhän se sieltä sitten kuulu. Etelän yössä elokuvasta Kasvot kuvastimessa.

kauhutarina Yöradion studiosta on se, että kun toivotaan laulajaksi jotakuta henkilöä ja joutuu 2 minuuttia odottamaan, että alkaako se laulaa, tuli se sieltä. Erilainen toteutus kuin ehkä nämä tällaiset nykyaikaiset, vaikka muut populaarimusiikin kappaleet, kun laulu alkaa viimeistään minuutin sisällä alusta. Mutta kiitoksia toiveesta. En muista soittaneeni tätä aiemmin täällä Toiveiden yössä. Tessa mummi Keravalta, hän on 70-vuotias, on jo tovin odottanut omaa toivetta. Hän on laittanut paljon tekstiviestejä. Tessa, viimeksi kun soitin tämän Gary Mooren Still Got the Blues -kappaleen, muistaakseni sinun toiveestasi, niin laitot heti seuraavana päivänä uudestaan tämän toiveen, niin joudun nyt jonkin aikaa odottamaan, että soitan sen nyt uudestaan. Ja Tessa kirjoittaa täällä, että se on yksi mun parhaimmista karaoke-biiseistä, niin hän oli erittäin hyvä ja lahjakas kitaristi. Soitti helskutin hyvin ja upeasti. Oltiin lauantaina karaokeessa ja mä lauloin tämänkin biisin. Kiitoksia paljosti, joskus mahtuisi vielä listoillenne.

0: Gary Moore, Still Got the Blues, ja kello on 25 minuuttia yli keskiyön. Täällä toiveiden yössä jatketaan ja ensimmäinen tunti on käytännössä täynnä. Kyllä se on. Mä veikkaan, että tuo minuuttimäärä tuossa kuluu tässä viestejä lukiessa ja biisejä kommentoidessa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta toinen tunti on käytännössä nyt tyhjä ja sitä alan rakentaa seuraavaksi. Jatketaan kuitenkin nyt Raikun toiveella. Hän laittoi tämän myös eilen. Nämä pari biisiä tästä ainakin nappasin tälle yölle, kun jäivät tuolta yli. Mutta niin kovasti hyviä biisejä löytyi, että aina mä tätä harrastan, että mä perustan sen seuraavan yön toiveiden konsertin sitten pohjan joillakin näillä parilla kolmella vanhalla. Raikku kirjoittaa, että tervetuloa reilun viikon tauolta toiveita täyttämään, kun eilen olin tullut pikku tauolta takaisin. Miten olisi vanha kunnon Joel Hallikaisen esittämä Kuuran kukkia? 90-luvulla se soi joka radiokanavalla, mutta eipä enää ole kuullut pitkään aikaan.

kuuraan kukka. Kyllä tämä kuuluu niihin yksiin ikivihreisiin, että aina välillä ihan terveellistä soittaa täällä radiossa. Kiitos Raikku tämän biisin muistamisesta. Ja kuten Toiveiden yössä on tapana, niin mehän seilataan laidasta laitaan. Ja tästä Joel Hallikaisen 90-luvun biisistä me hypätään Museen, eli Muse-yhtyeeseen. Olisi kiva kuulla tätä yhteyttä, kirjoittaa kuulija. Supermassive Black Hole olisi täydellinen iltasoitto tähän heinäkuun loppuun.

0: Niin tämähän oli sitten live-veto, minä kun hain sen tuolta vähän tietokannasta, niin siinä ei heti ollut tätä ilmausta. Mutta ihan hauska välillä näitä live-vetojakin soittaa, ettei aina tuu sitä albumiversiota. Black Hole, Supermassive Black Hole ja Muse-yhtye.
1: Luonto ja retkeily ovat tiukasti partion syvintä olemusta. Mutta mikä erottaa partion pelkästä retkeilystä tai eräilystä? Metsä-Suomen retkeilykesässä pureudutaan siihen, miten partio- ja luontoretkeily vastaavat päivän polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kun studioon saapuu järjestön varapuheenjohtaja Niko Tamminen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Toivekappale kaatuu aina välillä siihen, että kyseinen artisti on ollut jo toiveessa äänessä viimeisen viikon sisällä, mutta se riski on kyllä tässä toiveessa sitten ihan minimissä. Tämä toivekappale on silkkaa taidetta ihan ensimmäisestä sävellestä viimeisiin loppusointuihin saakka. Toive kantaa mahtipontista nimeä Mozart 40 ja sen esittää duo Päivi Paunu ja Arno Raninen. Nautinnollista musiikkihetkeä kirjoittaa kuulijamme Kari.

Arno Raninen ja Päivi Paunu. Niina Mozarttia tuli. Kiitos Karille. Sitten viesti. Moro, hyvää iltaa ja yötä, koska aurinko laskee ekan kerran tänään täällä 2 kuukauteen. Porukka toivoi tässä tiettyä biisiä, jota meillä ei ollut, ja sitten laitettiin toinen ehdotus ja sitäkään ei ollut, mutta sanoin, että tältä artistilta kyllä löytyy yksi toinen biisi, joten vaihtoehtoisesti siis kuullaan kappale Koli Budsilta ja se on nimeltään Blind to You. Tuksu ja Puksu ovat tätä toivoneet ja kertovat, että se kävisi hienosti, koska maailma tarvitsee rekeetä. Muistakaa rakastaa luontoa ja toisianne, täältä lukee. Hyvät toivotukset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja pitipä nostaa kappale listalle, kun tämä oli jäänyt tästä välistä, mutta Takun toive on kyllä seuraavaksi vuorossa. Pitää vielä tarkistaa, että oliko se oikea kappale. Joo, kylläpä vain. Ja Taku kirjoittaa täällä, että tänään ollaan vietetty Siipan Artsin 50-vuotisia, että kävisikö piirpauken, soi vienosti murheeni soitto, menis anopillekin korvamadoksi alakerran aittaan. Mutta pääjuttuna totta kai tässä kappaleessa ja sen toivomisessa ja niin poispäin on juhlia tuota Artsin puolta vuosisataa, joten täältäkin lähtee onnittelut 50-vuotiselle Artsille. Kiitos Taku ja koko juhlaporukalle mukavaa illan jatkoa.

Piirpauke soi vienostin murheeni soitto. Sitten toive viesti, joka alkaa näin. Moro Laura, tässä duunipaikan pitkiä käytäviä kulkiessa tuli Bobby Womackin Across 110th Street biisi mieleen. Saisiko sen kuulla tämän yön toiveessa? Tästähän on suomalaiset räppärit ja Boston Promeda tehneet kanssa ihan kelpo kappaleen Juoksutaksi Etelärantaan. Terveisin Sörnäinen.

Bobby Womack, Across the 110th Street, elokuvasta American Gangster 2007. Hesso kirjoittaa, että Illan toive olisi modernin talkingin sexy lover. Se sopisi hyvin tällaiseen synkkään yöhön.

Modern Talking, Sexy Sexy Lover ja viimeinen biisi ennen uutisia on Maken toive. Viimeistä lomaviikkoa mökillä vietetään radiota kuunnellen ja mielenkiintoista ja hyvää musiikkia tulee esim. Myös. Toiveena on nainen, poliisi ja taksi. Sitä ei ole kuullut missään aikoihin.

ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi on siinä kohdassa.

täytyy ottaa puiston halki suoraan oikotien. Puistotiellä otti riski karjun puukon esiin. Jumalauta, käännä heti taskut nurin päin. Paras antaa pyrkät, ettei alkas nahka kesiin. Rahat meni, mutta onneksi sentään henkiin jäi. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi.

0: lujaa poliisia kastuin tuskan hiestä, mutta huutoihini pelkkä kaiku vastas vaan. Poliisit kai etsi jotain ketjukirjen miestä, taikka muuten lankkasivat kumipamppujaan. Lopulta kun lähestyin jo melkein kullan pihaa ja housut oli märkänä hiestä, niin mä näin kullan ja saakeli tinanapin kainalossa. Ja ne perhana meni yhdessä samaan taksiin. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Oi kun pääsi.
1: Nainen, poliisi ja taksi, Leo Jokela ja orkesterinjohtajana Arno Raninen. Ja kello käy kohta yhtä, uutisten vuoro.
2: Saksa on karkottanut ensimmäistä kertaa Afganistanin kansalaisen, jolla ei ole rikosrekisteriä. Sisäministeri Alexander Dornbittin mukaan tapaus on ensimmäinen sen jälkeen, kun Taleban palasi valtaan. Dobrintin mukaan mies karkotettiin turvapaikkaprosessin päätyttyä. Mies oli yrittänyt asettua toiseen Euroopan maahan, mutta hänet palautettiin Saksaan, mistä hänet karkotettiin Afganistaniin. Etelä-amerikkalaisen Perun uusi presidentti Keiko Fujimori on aloittanut virassaan. Oikeistoa edustava 51-vuotias Fujimori voitti vaalit niukasti jättäen vasemmistolaisen Roberto Sanchezin toiseksi. Keiko Fujimori on Perun entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Alberto Fujimori vietti 16 vuotta vankeudessa rikoksista ihmisyyttä vastaan. Kotimaassa Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä eli keskiviikosta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen lounaasta alkaen. Päivällä lähinnä Pohjois-Lapissa sataa vielä vettä. Päivälämpötila vaihtelee 19 ja 24, Pohjois-Lapissa 8 ja 18 asteen välillä. Pohjois-Lapissa varoitetaan aluksi ukkospuuskista.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Meillä on vielä jäljellä toinen kokonainen, tai lähes kokonainen tunti toiveita, ennen kuin päästään ensimmäisen biisitoiveen pariin. Tältä erää niin pari liikennetiedotetta. Tilanne ohitie 4, eli Lahden ohitustie ja Lahdessa Ahtialan liittymän ja Seestan liittymän välillä. Tilanne ohitie 4, Lahden ohitustie ja Lahti. Ja sitten tuo toinen liikennetiedote vielä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 19 Lapua Seinäjoki, tarkemmin välillä Nurmon liittymä Seinäjoki ja Lehto Lapua. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 19 Lapua Seinäjoki, välillä Nurmon liittymä ja Lehto Lapua. No niin, Haikalan Laura täällä edelleen studiossa, mihinkään sitä lähtisikään tässä välissä. 2 minuutissa toki ehtii aika kauas, jos ajattelee, että miten pitkälle tästä Pasilasta voisi lähteä. Poliisit toisi takaisin, että työt pitää hoitaa. Mielellään täällä on. Mukavaa yötä teille kaikille. Anonyymi saa ensimmäisen toiveen. Kalajoen hiekat ja Cat Cat. Hyvän mielen ja tuulen musiikkia. Laitetaan käyntiin iskelmädisko.

siirtää tuolta jostain Kaliforniasta tänne Suomeen. Mutta kyllä kun on Kalajoen hiekoilla joskus ollut, niin ulkomaltahan se tuntuu ja näyttää, riippuen tietysti vuodenajasta. Löpinät sikseen. Seuraava toivebiisi tulee itse asiassa kuulijoilta, jotka eivät nimeään kerro, mutta kertovat, että olemme yli 60-vuotiaita nyt ja nuorena ei julkisesti voinut edes kuunnella tätä, koska pop otti liilan daidellitia. Eli taiteellisia, mutta salarakastimme ja tanssimme Nick Kershawin Wouldn't It Be Good.

0: täällä viestien tulva on mahdoton. Täällä on kymmeniä viestejä. Ainakin pari on kommentoinut tuossa. Päivi Paunun kaverina taisi olla Kim Floor. No itse asiassa meidän tietojen mukaan ei. Eli Aarno Raninen on mainittuna täällä laulussa, joissain yhteyksissä myös ilmeisesti hänen orkesteriinsa on tuolla taustalla. Onkohan niin, että Kim Floor on joskus livenä tai joissain esityksissä esiintynyt Päivi Paunun kanssa, mutta näissä levytyksissä, joita meiltäkin löytyy useampi tällainen, jossa on nimenomaan Aarno Raninen levytysversiossa. Tämän enempää minulla tietoa ei ole, mutta tähän minä nojaan, kun se täällä lukee useammassa kohdassa. Mutta hyvä, että olette hereillä. Ei haittaa ollenkaan tästä keskustella ja vähän tutkia asiaa.
1: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
2: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökille, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
0: Iltaa, ihana Laura. Saanen toivoa yhtä sellaista kappaletta, jota en ole itseni lisäksi kuullut kenenkään muun koskaan toivovan. Kyseinen kappale ei ehkä edusta ominta musatyyliäni, mutta rakastuin sen surrealistisen luoviin lyriikoihin jo joskus ysärillä. Toiveenani siis Kelpo pojat, Pimeän tyttö. Tämmöinen pusuhymiö tuohon perään. Sen myötä hyvän tuulista fiilistelyä kaikille muillekin kaltaisilleni oudoille yöotuksille, toivottaa Pimeän tyttö nimeltään Raisa.

Kelpo pojat, pimeän tyttö oli biisi. Kiitos vaan toiveesta Raisalle. Viesti, joka kuuluu näin, ei sisällä allekirjoitusta. Sängyssä makailen ja etsin unta kuunnellen yöradiota. Taas sama pyyntö kuin aina. No mountain high enough. Eli ei no mountain high enough varmaan toiveena. En nyt soita sitä versiota, jossa on tuon kappaleen yksi kuuluisimmista levyttäjistä, vaan ehkä olisiko toiseksi kuuluisin tai ainakin yksi kuuluisimmista. Diana Ross pääsee tällä kertaa ääneen.

0: Diana Ross esitti tällä kertaa tämän Ain't No Mountain High Enough-kappaleen. Kello on 1.22. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja toiveiden yötä ja studiossa Laura Haikala. Siinä tuli kaikki faktat.
1: Yle Radio Suomi.
0: Ei ole lista vielä täynnä, mutta täällä on kymmeniä viestejä, jotka on vielä lukematta, joten sanoisin, että tälle yölle ei varmaan enää kannata laittaa viestejä, sen verran tuolla niitä jo on tyrkyllä. Mutta huomenna on taas uusi mahdollisuus toiveiden yössä keskiyöstä alkaen. Seuraava viesti tulee Ristolta, löytyisikö posteljoona nakuna. Tullut kuunneltua joskus paljon ja nyt tässä loman loppupuolella voisi kuunnella taas ohjelmaanne kuullessa.

Voin hyvin kuvitella, että Risto siellä loman loppupuolella kuuntelee tätä ihan nakuna. Töihin sitten vaatteet päälle. Hei, mutta kiitos toiveesta. Tämä ilahdutti ja hymyilytti. Seuraavaksi vuorossa Metu66. Toive. Secret Service ja Cry Softly. Ihana Slovakia 80-luvulta on perusteluviestin perässä.

0: Secret Service cries softly, time is morning.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä.
2: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
3: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereita vielä.
4: Musikaalinen heavy on mun niinku hikigenreeni. Niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
3: ei ole vielä
4: se siellä. Ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
1: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brodkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Yksi toivotuimmista artisteista täällä Toiveiden yössä on Irvin, ja nyt on riittävästi kulunut aikaa siitä, että hänen musiikkiaan voidaan jälleen soittaa. Viesti kuuluu näin. Olemme mökillä keskellä erämaata ja tämä kanava on ainut, joka täällä kuuluu. Olisiko mahdollista soittaa Irvinin Maailman kaunis kappale? Kiitos. Muistaakseni vielä tiedustelin, että onko täällä kuulija laittanut nimeä, mutta nyt en ole ihan varma. Pitääpä tarkistaa biisin soidessa. Maailma on kaunis, soi kuitenkin nyt.

Irvin Goodman, maailma on kaunis. Toivoina Antti ja Henriikka. Kiitos vaan teille. Hyvää yötä. Voisitteko soittaa John Ludwigin Too Late for Love? Hieno kappale hienolta artistilta, jota ei kuule usein radiossa. Kiitos. Täällä lukee, että jota ei kuule harvoin radiossa, mutta tässä oli varmaan nyt tämmöinen vähän aivopieru viestin kirjoittamisessa. Tässäkään ei lue nimeä. Hei, yrittäkääpä muistaa laittaa nämä neljä asiaa sinne, eli esittäjä, kappaleen nimi, perustelut ja toivojan nimi, niin nopeuttaa ja helpottaa täällä työtä. Eihän tämä nyt estänyt tämän biisinkään soittoa, mutta on kiva kertoa, että kuka siellä toiveen takana on.

0: John Lundvik ja Too Late for Love.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kesällä matkailuautolla reissatessa ajoimme Urjalan ohi ja mieleen tuli Martti Innasen Urjalan taikayö. Nyt haluaisin jakaa kesälomareissumme korvamadon kaikille kuulijoille. Kyllä se mielestä poistuu muutaman viikon jälkeen. Terveisin Mika Tampereelta. Voi voi, mihin me ollaan nyt jouduttu.

0: Martti Innanen ja Urjalan taikayö. No ei minulle tainnut jäädä ainakaan korvamadoksi, mutta sehän on niin suhteellista. Vai olinko mä keskittynyt niin jonnekin muualle? Kuitenkin kotimatkalla sitten autoratissa. Alan taputtelemaan ratin reunaa ja laulamaan tuota, kun jostain alitajunnasta sitten se nousee. Lista on täynnä. Olen tuonne viimeiseksi kappaleeksi nostanut ehkä... No mä kerron sitten, musta tuntuu silleen vähän toistolta, mutta kyllä se niin hyvin sopii sinne loppuun. Toiveiden yöhön seuraava viesti tulee Tapsalta. Etähallit Etelä-Pohjanmaalta. Toivoisin kuulevani ruotsalaisen Thorsten Bergmanin esittämän kappaleen Omkring Tikkarn från Luossa. Lyriikka on nuorena 32-vuotiaana kuolleen monin lahjakkuuden ja runoilijan Dan Anderssonin kynästä. Tätä toivoi siis Tapsa.
1: Omkring tigern från Luossa satt allt folket i en ring och vid lägerelden hörde de hans sång.

Ai että, miten tämä olisi voinut olla myös viimeinen kappale. En vaan tajunnut. Thurston Barryman ja Omkring Tikkanfrun luossa. Hän siis menehtyi 4 vuotta sitten, ruotsalainen laulaja ja säveltäjä. Tämän jälkeen ei voi soittaa heti liikennetiedotettuun.

0: tunnaria, kun se perahtaa niin kovaa, joten mennään tällä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten tämä. Erikoiskuljetus Uudellamaalla välillä Helsinki ja Vantaa liikkuu nyt reitillä tie 50 Vantaa ja tie 45 Vantaa. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksella on pituutta 60 metriä. Toivoisin kotkarankki, ohutta yläpilveä. Mä haluan olla rohkea. Vanhasta Nokiasta näpyttelen, koska minulla ei ole älypuhelinta eikä tietokonetta eikä edes kaiuttimia vinyylisoittimeen. Niin olen Radio Suomen varassa, mutta onneksi tulee paljon hyviä toiveita. Terveisin Pietari. Kiitos Pietari ja hyvää ja laadukasta sinnikkyyttä siellä. Ja pidäpä kiva viikon jatko ja loppu, miten tätä nyt toivottaisi. Mä haluan olla rohkea.

0: Kotkarankki ohutta yläpilveä oli esittäjä ja kappaleen nimi Mä haluun olla rohkea on viimeisen kappaleen vuoro.
1: Kaupunkien vihreät alueet ovat tärkeä osa ihmisten arkea. Niin lähimetsät, tienpientareet kuin yksittäiset istutuksetkin tarjoavat elintilaa myös muulle luonnolle. Miten kaupunkeja voisi kehittää tukemaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten viihtyvyyttä? Kuuntelijat voivat osallistua lähetykseen soittamalla. Kysy kaupunkien viheralueiden suunnittelusta tai kerro esimerkki paikasta, jossa luonto ja kaupunkielämä toimivat erityisen hyvin yhdessä. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat maisema-arkkitehti Varpu Mikola ja yliopiston lehtori Jussi Lampinen. Näistä aiheista keskustelemme Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.
0: Istuskelen yövahtina Jyväskylässä Vesalan leirikeskuksessa ja ihmettelen, kuinka rippiläiset malttavat olla tänään kiltisti. Lieköhän ovat ikkunasta lähteneet yöjuoksulle. Jääpään aikaa kuunnella toiveiden yötäkin. Yötoiveeni on upea metallipalladi Metallicaan Nothing Else Matters. Terveisin yötyökollega Vili. Kiitos Vili toiveesta. Mä luulen, että ne on lähteneet yöjuoksulle, eiköhän ne aina lähde vähän hiippailemaan. Mutta hyvän kappaleen soidessa. Ja mun piti kertoa, että miksi tämä tänne, ei ole eikä varmaan tokakaan kerta, kun mä tämän laitan tänne niin kuin viimeiseksi biisiksi, mutta on tämä niin hirveän hieno ja kiva kuulla tässä. Ja nyt mun pitää lopettaa puhuminen, koska tämä biisi jo alkoi. Hyvää yötä kaikille, perjantai- ja lauantai-välisenä yönä jälleen on täällä toiveiden yössä.

0: Iran on laukaissut ballistisia ohjuksia kohti Yhdysvaltain tukikohtaa Jordaniassa. Asiasta kertoo Axios viitaten yhdysvaltalaiseen viranomaislähteeseen. Yhdysvaltain asevoimat kertoi hetkeä myöhemmin torjuneensa Iranin ohjusiskun. Jemenin huthikapinalliset sanovat iskeneensä ballistisilla ohjuksilla saudiarabialaiseen öljytankkeriin Punaisella merellä. Huthien edustaja sanoi, että tankkeri olisi rikkonut kapinallisten viime viikolla aloittamaa Saudi-Arabian merisaartoa. Huthien mukaan iskujen kohteeksi joutunut tankkeri kääntyi takaisin. Saudi-Arabia ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa. Tänään on poutaista ja aurinkoista lähes koko maassa. Pohjois-Lapin seutuvilla voi olla epävakaista, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Lämpötila kohoaa 20 asteen yläpuolelle, mutta helleraja ei vielä tänään rikkoudu. Hellerajan rikkoutuminen on mahdollista jo huomenna maan länsiosissa. Huomenna maan länsiosiin voi levitä myös ukkoskuuroja. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kisoihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kisoihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Suomen kolmas valinta miesten keihään heittoon ratkeaa huomenna viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat ovat jo varmistuneet.
1: Yle Uutiset kello 2 toimitti Heikki Lukinmaa. Ja toiveiden yö on nyt päättynyt jälleen kerran. Toista sataa toivetta tuli tänne monia eri reittejä. Harmittaa teidän puolesta, jotka olette kovasti toivoneet tai kirjoittaneet huolella viestin, niin nyt saattoi käydä niin, että ei silti toive soinut tänä yönä. Jos on helppoa, niin laittakaa ihmeessä vaikka ensi yönä uudestaan se sama viesti, niin ainakaan siihen viestin kirjoittamiseen ei mene sitten ylimääräistä energiaa. Kuunnellaan vaan taivasta ja Hector soinut Radio Suomen soittolistan välityksellä.

Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Tuossa noin parikymmentä minuuttia yli yksi aloitetaan sitten yön seuraava ohjelmaosio. Se on paikka auringossa uusinta. Sitä riittää sitten noin puolitoista tuntia, toki välissä nuo uutiset. Nössönova, ai että, ihanaa Nössönovaa, puiden oksilla.

Nössö Nova ja tämä tuore kappale tältä porukalta Puiden oksilla. Vesala taas jatkaa tästä musiikillisesti ja kertoo, että tytöt ei soita kitaraa.

0: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
2: Niin viulu.
1: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
2: Ai niin, aivan just
1: niin,
2: näin.
1: Näyttelijäks Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
3: Get ready USA! Linda Brava is coming!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
4: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, to mun triumfi häviäis.

0: Happoradio, jos et olisi siinä. Kello on 2.22. Täällä Yöradiossa on paikka auringossa yöuusinnan vuoroja. Toimittajana siinä Mia Krause. Ensimmäinen päälle puolituntinen kuullaan nyt ja sitten 3 uutisten jälkeen se vähän pidempi vajaa tunti. Näillä pärjää hyvin yötä eteenpäin.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Tuohan oli Maria Tyster, Suukko saa siivet ja väkisinkin mieli palaa tämän myötä vuoteen 1988, ihanaan nuoruuteen, jolloin tämän originaalikappaleen esitti Fairground Attraction niminen yhtye. Biisin nimi oli Perfect. Ja sääli vaan, että se sitten pilatti jotenkin liialla radiosoitolla. Siinä vaiheessa, kun sen kappaleen kuulee 3 kertaa päivässä radiosta, niin ei sitä niin kuin enää kiinnosta myöhemmin kuunnella. Lähdetään seuraavaksi laulavan Finnairin lentokapteenin kyytiin. Tässä Mikael Konttinen.

Litteestä pilvistä siinä Mikael Konttinen, joka niitä varmaan on ilmoista käsin katsellut hiukan enemmänkin lentokoneesta nimittäin. Seuraava trio on puolestaan kotoisin Torniosta ja nämä sisarukset julkaisivat ensimmäisen levynsä vuonna 1973. Tämän yhtyeen esikoislevy kantaa bändin omaa nimeä eli Seidat. Ja tämä seuraava kappale Ensi kesää odotan on alun perin kuinkas muuta kuin italialaista käännösiskelmää Quando dico che ti amo.

0: lauantaina klassikkokäräjillä.
1: Et sitten kun ne biisit alkaa venyä semmoiseksi 17 minuuttisiksi, niin sit mul niinku katoo kyllä niin sit totaalisesti mielenkiinto. Paitsi Rushin kohdalla.
2: Mutsi on kutonut ne monsterihousut. Ja jos sä näet ne liian läheltä, sä tajut, että mistä hemmetin kalaverkosta noikin on tehty. Että tää on aika sellaista käsityötaidetta vielä. Tää ei ole mitään, ei ole laasereita vielä.
3: Musikaalinen heavy on mun niinku inhokigenreä, niin tää on niinku liian lähellä sitä. Mä ymmärrän, että tää ei ole niinku sen, tää ei ole niinku lajityypin niinku
2: ei ole tavallaan.
3: Se ei ole siellä syvimmässä päässä, mutta mun mielestä tää on niinku liian pitkällä jo.
0: Klassikkoehdokkaita ovat ruotimassa Anna Brotkin, Knipi sekä Pekka Laine. Lauantaina kello 13 jälkeen.
4: Yle, Radio Suomi.

Siinä Kassu Halosen ja Veksi Salmen yhteistyönä syntynyt kappale. Olet kastetta maan ja Arja Koriseva vuonna 1998. Lähdetään seuraavaksi sitten Unelmien valtatielle Janne Hurmeen kanssa. Tämä levy näki päivänvalo vuonna 2003 ja siltä löytyy myös tämä seuraava kappale Luoksesi löydän. Käännöskappale tämänkin alun perin nimeltään Love is the Answer.

0: Aika auringossa.
1: Kello on 26 minuuttia yli puolen päivää. Seuraavaksi kuunnellaankin sitten paitsi käännöskappaletta, niin myös Ruotsin Euroviisukarsinnoissa kisannutta laulua. Seuraava biisi nimittäin sijoittui kolmanneksi Ruotsin karsinnoissa vuonna 1996 ja sen esitti tuolloin Lotta Engberg. Sieltä sen sitten nappasi ja myös suomensi nykyään elokuvaohjaamiseen keskittyvä Anna Eriksson. Tämä biisi Juliet ja Joonatan on myös avauskappale Erikssonin tupla platinaa myyneellä esikoisalbumillaan.

0: Hän oli Edu Kettunen ja hiukan harvinaisempaa tuotantoa Edulta. Tuo julkaistiin aikoinaan 7-tuumaisena vinyylisingnenä, jonka B-puolella oli kappale Jos lähtisit pois. Edu on itse säveltänyt, sanottanut ja sovittanut tuon kappaleen ja sen lisäksi hän soittaa sillä laulun lisäksi myös koskettimia. Ja 1990-luvusta tuskin kukaan radiota kuunnellut on selvinnyt kuulematta nimiyhdistelmää Kuustonen, Kaartamo, Kettunen, joka oli eittämättä 90-luvun lopun ja 2000-luvun alun suomalaisen kevyen musiikin varmasti merkittävimpiä näitä lauluntekijäkollektiiveja. Vaikka tuo trio julkaisi varsinaisen yhteisen esikoisalbuminsa vasta maaliskuussa 1998, niin heidän yhteistyönsä ja yksittäiset tuotantonsa määrittivät vahvasti koko 90-luvun suomalaista pop- ja rockmusiikkia. Itse muistan, kun joskus kaiveltiin jonkun kotimaisen tuotannon tekijätietoja, niitä kun ei aina ollut ihan helppoa löytää, niin sitten jos ei löytynyt, niin kirjoitettiin siihen tämän kolmikon nimi, Kaartamo, Kettunen, Kuustonen. Todettiin, että ei se varmaan ainakaan kauaksi voi mennä.
1: Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo Jori kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että tää olisi joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
2: Ei kyllä tänne soittaa, mutta sitten kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
0: No, teillä on kohtaanto-ongelma.
1: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: Kello on 25 minuuttia vailla yhden ja seuraavaksi sitten naispuolista laulantaa tähän paikka auringossa lähetykseen. Muistatteko vielä Heinäsirkan, eli Anne Taskisen, joka nousi aikoinaan Parasvaloihin Sleepy Sleepersin laulajana 1970-luvun lopulla? Seuraavalla vuosikymmenellä hän sitten luonnollisestikin vaikutti Leningrad Cowboysin riveissä. Heinis oli myös yksi ensimmäisistä naisrokkareista kovinkin miesvaltaisella musiikkialalla tuohon aikaan. Ja hän oli myös toimittajana tälläkin kanavalla eli Radio Suomessa. Ja hänet muistetaan esimerkiksi Yöradiosta, Iltatähdestä ja Valoa ikkunassa -ohjelmasta. Näin taittui Heinikseltä Speedy Gonzales.
4: Oli kaunis kuutamo yö, kun kävelin Mehikossa erään ystäväni haffiendalla. Jostain kuulin silloin nuoren naisen haikeasti valittavan.

0: Näin Heinasirkka omaa nimeään kantavalla esikoislevyllään vuonna 1985 ja tuo vieraileva ääni tuolla kappaleella kuului näyttelijä Matti Pellonpäälle.
1: Paikka auringossa.
0: Kello on 20 minuuttia vailla yhden ja hetken kuluttua sitten on merisään vuoro. Sitä ennen ehditään kuunnella vielä kuitenkin yksi kappale. Annetaan vuoro nimittäin Seppo Alvarille, joka tuli alun perin tunnetuksi Timo Rautianen ja Trio Niskalaukaus -yhtyeestä. Sittemmin Seppo Alvari on jatkanut muissa kokoonpanoissa ja tässä seuraavaksi sitten uutta alkuvuodesta 2026 julkaistua musiikkia yhdessä The Hikers -yhtyeen kanssa. Tässä Seppo Alvari and The Hikers ja Oi helppoa elämää. Sen jälkeen siis säätietoja merenkulkuun.

0: Mia Krausen toimittaman Paikka auringossa -ohjelman uusinnasta ensimmäinen osa kuultiin tässä. Toinen starttaa sitten 3 uutisten jälkeen.
1: Iran on laukaissut ballistisia ohjuksia kohti Yhdysvaltain tukikohtaa Jordaniassa varhain tänään. Asiasta kertoo Axios viitaten yhdysvaltalaiseen viranomaislähteeseen. Yhdysvaltain asevoimat kertoi hetkeä myöhemmin torjuneensa Iranin vallankumouskaartin tekemän ohjusiskun. Asevoimien mukaan yhdysvaltalaisjoukot Lähi-idän alueella pysyvät valmiudessa. Kyseessä ovat moneen päivään ensimmäiset iskut Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoittaa tänään korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Kotimaassa Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä alkaen Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on huomisesta alkaen erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustassa erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Tänään on poutaista ja aurinkoista lähes koko maassa. Pohjois-Lapin seutuvilla sää voi olla epävakaista, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Lämpötila kohoaa 20 asteen yläpuolelle, mutta helleraja ei vielä tänään rikkoudu. Hellerajan rikkoutuminen on mahdollista jo huomenna maan länsiosassa.
0: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Haikala Laura kiittää tästä yöstä ja tuo Heikki Tikkanen jatkaa sitten kanssasi varhaisaamua 4 jälkeen. Nyt tämä Mia Krauseen Paikka auringossa -ohjelman toinen osa pääsee vauhtiin.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.